Ти відкриваєш нам перечуття грядущого раю і мелодійні співу в гармонійному ладі. У висоті

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Франциско, патроне зоологів та орнітологів, чому зубр стогне, олень реве, лис скиглить, вивірка прискає, чорний дріст висвистує, орел клацає, перепілка підпадьомкає, співочий дріст виспівує, вальчнеп хрипить, синичка дзвонить, голуб гуде й туркоче, хоробинник тріщить, деркач деркоче, галка кавкає, ластівка пискоче, журавель курличе, дрофа шипить, людина говорить, співає і виє, тільки у метеликів великі очі. І ще стільки такого пронизливого мовчання, що не відповідає на питання. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 20 травня. Сьогодні, 20 травня, церква згадує святого мученика Талалея і тих, що з ним. Було це в часи гонителя християн Нумерія. Воїни-мучителя Теодора, що переслідував християн у місті Егеї в Киликії, привели до нього 18-літнього юнака на ім'я Талалей, якого схопили на шляху між Егеєю та Аназарвом. Святий Талалей був родом з Ливану. Його батько називався Викурій. Він був полководцем, а мати звалася Ромилія, а брат Йоанн був дияконом. Талалей навчався лікарського мистецтва у лікаря Макарія і був безсрібником, тобто лікував усіх задарма. До того, як його схопили, святий Талалей уже терпів страшні муки від мучителя Тиверія. Але Бог тоді його спас від смерті, щоб тут, в Егеї, він прославив силу Спасителя. Мучитель наказав Талалею поклонитися поганським божкам, та слуга Божий відповів, що християни поклоняються лише одному Богу, а поганські ідоли – це дияволи. Тоді мучитель велів підвісити святого за ноги на дереві. Два кати, Астерій та Олександр, не могли, однак, наблизитися до святого, бо відчували, немовби якась сила відштовхує їх від нього. Здивовані тим чудом, вони пізнали правду і прилюдно стали визнавати Христа Спасителя, за що їх спочатку бичували, а потім стяли мечем. Так новонавернені прийняли мученицький вінець нев'яночої слави. Тоді мучитель наказав утопити святого Талалея в морі. Але Бог вислухав молитви мученика, який хотів ще більше страждати задля Христа, і святий Талалей, якого кинули в море, сухим знову став перед мучителем. Тиверій гадав, що тут діють якісь чари, і велів випустити на мученика диких ведмедів. Але ті повкладалися в його ногах і стали лизати святому руки. Під кінець мучитель наказав стяти слугу Божого мечем. Так святий Талалей закінчив свій земний подвиг і пішов до неба по вічну нагороду. Сталося це 20 травня, близько 284 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити. Разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю гостя нашої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемторіс Матер». Христос воскрес!
5: Воістина воскрес!
4: Вітаю вас, отче, дорогі радіослухачі. Запрошуємо вас до цієї програми сьогодні в програмі «У ваших намірах». Будемо говорити, роздумувати, думаю, що про наше сьогодення, про те, що пропонує нам світ і що пропонує нам Бог Отець через Ісуса. Чекаємо на зішестя Духа Святого вже декілька днів до цієї великої урочистості, великого свята. Євангеліє нас щодня готує, та хто слідкує за читаннями, то можемо спостерігати, як Ісус говорить, я пошлю вам та Духа Утішителя, та Духа Порадник, є порадник. Але та, як нам у цьому світі не загубитися, як пізнати Духа Святого, будемо говорити сьогодні в програмі. Тож запрошую вас бути з нами. Що ж, отже, я хочу, мабуть, розпочати цю програму сьогодні з такої згадки. Буквально на днях відбулося Євробачення та великий такий пісенний конкурс, і багато країн приймали участь. В фіналі було 25, якщо я не помиляюсь. І ну, кожен мав представити та свою країну з піснею окремою. Ну, я так натрапила, не збиралася дивитися прямо всю цю пряму трансляцію, але якось так сталося, що ну, щось, може, і робила паралельно, але слухала, дивилась. І чомусь таке мені склалося враження, що і відчуття чогось не дуже доброго, чогось навіть, можливо, і страшного, тому що ну, так багато з того, що почула через пісні, через таке дійство, через цей конкурс, який світ пропонує, ну, крику, такої пустоти, мабуть, і якоїсь беззмістовності. Та я не є музичний критик, але таке враження за якимись, мабуть, особистими відчуттями, те, що бачу, чую. І власне, ми чуємо в слові, що Ісус нам говорить, ну, буквально вчора, сьогодні було продовження цього Євангелія від Йоанна, вчора Ісус нам говорить, що та я йду, але мені, я вам сказав це, щоб у мені мали мир, в світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні, я переміг світ. Як нам це не забувати і, власне, перемагати, можливо, те недобре, що світ пропонує. Я ну, бачу переможницю Євробачення і чомусь мені сумно, не знаю, але чому світ так не приймає те, що Ісус пропонує?
5: Тому то є неатракційне для нормальних, звичайних людей. Є то дійсно, то, що ти говориш, для мене Євробачення тепер зовсім є дуже скучна імпреза. Я так скучаю завжди на тій імпрезі, так мені нудно, так мені... не знаю, що тому я вже перестав бачити Євробачення вже пару років. Бо останнє велике великі шедеври музичні, то на початку 2000-х років, а потім, ну, переможець в цьому році, то є, для мене то є найбільш скучна пісня, яку я давно, яку я слушав. Тому що є то така смесь всіх різних типов музики, там маємо і поп, і якийсь там рап, і ще щось друге, якісь там східні звуки, міняється 5 або 6 разів міняється стилізація цієї пісні. Там є то єдно велике недорозуміння. Мені то припоминає, і мені здається, що Та пісня, котра перемогла Євробачення 2026 року, то є пісня створена штучним інтелектом. Бо штучний інтелект, які завдання дає штучному інтелекту якийсь там композитор? Створимо не пісню, котра буде собі утримати найбільш популярні елементи музики поп останніх років. Ну і штучна інтелігенція вибрала такі різні шедеври і створила такі невідомо що. Трудно є так определити, що це таке, що це таке. Тому для мене є то одне велике недорозуміння. Тож та і треба пам'ятати, що Євробачення теж є елементом певної ідеології, певних політичних теж певних заграń. Для України часами те політичні мотиви були добре, тому що вони допомогли перемогти, наприклад, Джамала, чудову пісню, дуже подобається та пісня Джамалі, котра перемогла на початку
4: 2016 ніби рік, та якщо не помиляюсь, та тоді був.
5: Так само Руслана раніше, правда. То теж були такі проявлення. Якби не було, Україна три рази перемогла Євробачення, якщо добре пам'ятаю.
4: Ну,
5: так що то є такі.
4: Ось, власне, я от про те, мабуть, так зараз підійшли ми, чи маємо ми, ну, бо чи мені так здалось, чи, ну, більшість, та, ну, от, я якось, ну, не відгукується те, що співається, ну, наприклад, як взяли зараз, та, Євробачення, але все ж Бог та нас сотворив кожного зі своїми здібностями, чи то дав якісь таланти, хист до того чи іншого, та, ну, і той дар голосу, наприклад, та, яким, ну, от, там, в даному випадку, де співак може послужити у світі для людей. Ну, от, зараз та, ви гарно згадали Джамалу та Руслану, виконавців, та, які приймали участь у Євробаченні, і, мені здається, відрізнялися від, можливо, більшості, і, ну, цього року виконавець, яка Україну представляла, Лелека, так, мені здається, все ж, ну, мала таку різницю з багатьма іншими представниками у виконанні і та у пісні, яку подавала, в слові пісні, та пісня називається «Рідним». І мені здається, що ця виконавиця Лелека теж має такий дар голосу, яким, ну, може служити у світі на славу Божу, щоб та ділитися цим талантом та з людьми. Як, ну, от, не загубитися, не схилитись не туди, тобто не дивитися на ту більшість, що можливо, моди, тренди пропонує світ, та от штучні інтелекти теж зараз ви пригадали, багато хто користується, і це, можливо, навіть так популярно зараз є. Що нас все-таки, та, ну, зараз говорю і думаю та про Ісуса, що все-таки Ісус десь, мабуть, ідучи за ним, то не загубися. Чи є так?
5: Ще раз, не зрозумів до питання.
4: Як не загубитися, не загубити ті таланти, чи то та здібності, які Господь дарує та кожному, і, ну, от, як зараз ми пригадали, та тих співаків, та в тому ж Євробаченні, які перемагали, чи то та які приймали участь, та і ділилися тим талантом голосу, та яким Господь обдарував з іншими, зі своїми світом. Як не піддатися тим трендам, які не є такими істинними, і взагалі, що або хто допомагає нам розпізнати тим, чим я маю ділитися зі світом?
5: Я би сказати, є певні таланти музичні, наприклад. Музика є єдна з найбільш універсальних мов цього світу. Тобто музику дійсно багато-багато різних важливих цінностей можна передати і передається. Коли так споглядаємо на історію музики, то бачимо, що були такі часи, практично до сучасних часів, музика дуже часто була використована для релігійних дій. Пам'ятаємо великі концерти, великі утвори Баха, Бетовена, Моцарта. І дуже часто музика була вдохновлена релігією. І тут дійсно са шедеври, котрі не са незабуваємі. Навіть Аве Марія, котра в сучасному світі дочекалась такій сучасній версії, котру заспівала Ріанна, слинна вокалістка американська, котра була для мене о тиле дуже цікаве, що це, як сказала Ріанна, дуже, дуже розумна, дуже інтелігентна виконавчині, було то для неї якийсь гимн, випиваючи з її серця. Вона в своєму серці почула ten таку глибоку і віру в Пресвяту Діву Марію, і та її пісня «Аве Марія» є чудовим таким показником того, що Бог і Божі справи можуть дуже добре вдохновляти музику. Євробачення – це зовсім, можна сказати, протиположна сфера діяння культури. Там, направду, Бог має дуже мало місця до того, щоб... Трохи там, як так там бачу фрагменти тієї Євробачення, часами говориться в спосіб такий дуже гарний о любові, але Бога там практично немає. Тим більше, що то є таке програмове, то є таке типово атеїстичне забиття, яким є Євробачення. Є то такий витвір дуже левіцового підходу до культури і до взагалі до суспільства. Суспільство, може не тільки суспільство, певної маніпуляції левацьких атеїстичних сил. Коли я так бачу на деяких виконавців, тут, наприклад, був такий виконавець, вже не пам'ятаю, звідки, з Сербії хіба, який був на границі сатанізму навіть, такий дуже музики агресивної, таке, яка вдирається. Так само в сфері моральності Євробачення показує несамовитий брак моральності. Я пам'ятаю, що не пам'ятаю, в котрому році переміг такий чоловік, перебраний за жінку, з довгим волоссям, з бородою. Кстаті, заспівав дуже гарну пісню «Фенікс», «Возрождення Фенікса», пісню, котра була одним з останніх, можна сказати, шедеврів музики, але своїм образом чоловіка, котрий з бородою, в довгі волоссям і одягнений як жінка, показав однозначно яких цінностей він є представником. Так що я тут до того, до Євробачення підходжу дуже осторожно, зовсім як до місця, як до певного штучного твору, бо то є такий конкурс, котрим має з різних країн jakiś taki tutaj zwłóczyć mi jeszcze internacjonalizm z czasów Sowieckiego Sojuza, w którym trzeba koniecznie pokazać, że narody mogą bez Boga samym swoim cennościami narodnymi stworzyć nową wartość, nową cenność, zawsze nową dziejstność. Dziejstność, gdzie jest jakiś tam światło muzyki, ale nijakiej muzyki. Wielkie szedewry zakończył już w 60-tych rokach, To była Abba z takim wielkim hitem Waterloo, czy Céline Dion, które zaspiewali legendarne pieśni, ale to było jeszcze proszę mówicy. To mówicy, wszystko jest tylko jak gdyby takim sposobem, którym ty kopiujesz, którym ty klonujesz pewne wytwory muzyczne z dawnych roków, próbując stworzyć jakąś nową dziejstność.
4: Дякую. Отже, я думаю про те, що кожна людина, мабуть, теж потребує бути необхідною у світі, щоб та відчувати, що це моє служіння у цьому, чи та цим даром голосу, чи цим талантом я можу якось бути потрібний та в тій чи іншій сфері. Чи допомагає нам Дух Святий зі шестя, якого там ми всі зараз очікуємо цією церквою? І в який спосіб допомагає, щоб от залишитись вірним тому, чим саме Господь обдарував, щоб не напридумувати собі, от як ви зараз згадали, цей образ штучний, та цей жінка, чоловік, все так разом змішано. Як оцю зберегти чистоту? Як нам Святий Дух цьому допоможе? Як нам його пізнати і зустріти?
5: Вірш, найважливіша справа, як є мотив повстання музики. Дуже часто таким вдохновленням, коли допомагав музику створювати, була любов. A to, że miłość jest darem Świętego Ducha, ja nie mam nijakich sumniwów. Także jeśli tam jest miłość, jeśli tam jest dobro, jeśli tam na pierwszym miejscu jest pokazane jakieś cenności, w których warto, żeby budować społeczeństwo na dobru, na krasacie, na miłości, na nadziei, na jakichś takich pozytywnych wyczuciach, nie negatywnych, to zawsze wypełniają swoją rolę. Wypełniają rolę, jaką Bóg wdachnawiaje ludynę. Muzyka zawsze była dużo ważliwa w religii. Bez muzyki praktycznie liturgia nie ma swojego uroczystego charakteru. Od tego zaczynająca, a potem przechodzi do świeckiego życia, w którym jeśli tworec je ludynoju, prawoju, czestoju, mający dobre namerenia, może stworzyć naprawdę cudowne rzeczy, które mogą pomagać ludziom przybliżać się do Boga. Bo chyba najbliższe przybliża ludzi do Boga właśnie muzyka. Muzyka, która ma swój duże specyficzny język, który jest uniwersalny. Są różne style muzyczne. Wiadomo, że muzyka w Japonii będzie różna od muzyki europejskiej i tak dalej. Ale są pewne bezsmiertne dzieła, które pokazują dwie liczby Boga. Na przykład to, co ja już wspomniałem, takie Ave Maria. Ta Ave Maria, które zwróci po całym świecie już stulecia. Od czasów, kiedy się otworzył Schubert, ten słynny, najsłynniejszy Ave Maria, ale tych, i kto jest tym, który wdachnawiaje tą muzyką? Boh. Także ta muzyka jest dużo ważliwa i ludzie, którzy wykrywają w sobie talent do tego, żeby śpiewać, jeśli one chcą допомагати людям приближатися до красоти, до добра, щоб переживати якісь відчуття позитивне, відчуття, даючи дуже радості, або якесь таке розслаблення, або якісь такі рефлексії. Направда, то можуть бути інспірації дуже чудові. Я пам'ятаю музику, наприклад, з фільмів о любові. Є такий слинний фільм «Love Story», наприклад, де сам фільм є такий собі, так сказати. Я його бачив, не є такий історія трагічна, але такий чистий любові, де музика, як гдиби, переросла цей фільм. І є шедевром таким музичним, який на цьому світі дуже часто повторюється. Так само музика до фільму «Ромео і Юлія», фільму Цеферельєго, де теж став створений шедевр, який отримав Оскара, який дуже любить, наприклад, отець Олексій, як має свої програми, то цю музику з фільму «Love Story», «Ромео і Джульєтта».
4: Фоном звучить, та слово на кожен день в програмі ці.
5: Так, так що тут таких шедеврів маємо дуже-дуже багато. Якщо людина собі відкриває той такий талант, котрим хоче служити людям, приближати їх до позитивних цінностей, то треба таку людину підтримувати, радуватися і дякувати Богові за те, що дає нам таких можливість. Дає нам чудових акторів, дає нам чудових співаків, котрі свої щирості хочуть передати свої емоції. Такий спосіб, котрий дуже сильно доторкається людини, бо знайдує зовсім другу дорогу, через котру приходить інформація, певна вість о Богу, о Його любові, о Його красоті. І тут Ісус Христос дуже часто вдохновляє і вдохновляв композиторів. Так що радуємося, що є музика теж християнська.
4: Отже, Святий Дух, той, який допомагає, який наповняє, який діє. Ми маємо церквою сім основних дарів Святого Духа та плоди Святого Духа. Я зараз згадуючи, які це є дари, мудрість, розум, рада, сила, плоди Святого Духа, любов, радість, мир, віра, доброзичливість. І я думаю про те, що чи є так, будучи роблячи фільм, чи то пісню ти зараз хочеш заспівати, якщо запитати себе, чим я зараз буду ділитися у той чи інший спосіб, я співаю пісню чи пишу картину, але що це несе, якщо є в цьому ділення оцими дарами, чи то плодами Святого Духа, якщо є присутня та радість, любов, чи то це є про мудрість чи розум, то можливо це є добрий шлях, то варто те робити.
5: Варто, я думаю, що Дух Святий грає головну роль в тим, щоб вдохновляти вдохновляти людей до тієї такі думки. Я хочу передати людям, що то добре є, що то переповнене добрими і позитивними відчуттями. То є вдохновлення Святого Духа. Якщо така людина щиро виконує свою пісню, і ми чуємо, що вона переживає цю пісню, що вона хоче передати нам позитивні емоції, то тоді я не сумніваюся, що то Святий Дух діє, і Святий Дух вдохновляє, Святий Дух інспірує. Цей Святий Дух, котрого завданням є, використовувати людські емоції, але також людські здібності до того, щоб передавати правду о любові. Любові Бога до всього світу. І то можна через музику вчинити з допомогою Святого Духа.
4: Амінь, хочеться мені сказати. Я так зараз ще згадую уривок з Євангелія, та коли на апостолів зійшов Святий Дух, і вони заговорили різними та мовами, на різних мовах, але було зрозуміло, розуміли один одного. Я зараз про цю пісню та «Аве Марія», ви згадували різні виконання різними мовами, мови, мабуть, одну, але різними країнами, да, в різні способи, але та, мабуть, думаю про те, що Святий Дух той, який один та єднає і та розпалює серце, та, доєднатися та чи поділитися. Гарно, дякую вам, отче, за ці роздуми сьогодні в програмі «У ваших намірах». З вами були я, ведуча Ганна Михайличенко, і отець Міхал Бренкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Дякуємо всім, хто нас слухав. Христос воскрес!
5: Поістине воскрес!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
6: На радіо Марія. Програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Бернардина Сієнського, пресвітера. Святий Бернардин народився 8 вересня 1380 року в Маса Маритіма в італійській Тоскані. Він нащадок впливової сієнської сім'ї. Бернардин рано осиротів, і його взяла на виховання тітка. Але це не перешкодило йому здобути вищу освіту і ступінь із канонічного права. Коли Бернардинові було 20 років, в Сієні спалахнула епідемія чуми. Разом з декількома друзями він проводив майже весь час в лікарні, де катастрофічно не вистачало робочих рук, оскільки багато працівників лікарні захворіли і померли. Після цього, в 1403 році, Бернардин вступив в орден францисканців. Він жив у монастирі в околицях Сієни, а пізніше перейшов в інший монастир – недалеко від Флоренції. 1417 року Бернардин переїхав у Мілан. Тут він почав активно проповідувати. Згодом, проповідуючи, пройшов пішки всю Італію. Вступивши до ордену францисканців, незабаром реформував цей орден, повертаючись до первісної дисципліни, особливо щодо бідності. Як генеральний вікарій ордену взяв участь у поширенні цієї реформи в Італії. У своїх проповідях Бернардин закликав до покаяння і добровільної бідності, засуджував забобони, чаклунство, гру в карти, пожадливість і політичні інтриги. У кінці кожної проповіді він підносив вгору табличку, на якій були накреслені букви «І», «Аш», «С», скорочення слів «Ісус Христос Спаситель» і благословляв усіх ім'ям Ісуса. Говорять, що завдяки цьому такі таблички стали настільки популярними, що виробники гральних карт, чия справа дуже страждала від проповідей Бернардина, почали виготовляти їх замість свого колишнього товару. Апостольській діяльності святого товаришували чудеса. 1430 року Бернардина обрали віце-генералом францисканців-обсервантів, які прагнули якнайточніше, якнайретельніше дотримуватися первинного статусу ордену. Рух виник у середині 14 століття і налічував усього 300 осіб. Завдяки енергії та авторитету Бернардина до моменту його смерті обсервантів було вже 4 тисячі. Не відступаючи від ідеалу бідності, Бернардин переконував своїх співбратів у тому, що необізнаність для них не менш небезпечна, ніж розкіш. 1444 року Бернардин склав з себе адміністративні обов'язки і повернувся до проповідницької діяльності. Правда, здоров'я його за цей час похитнулося, і він замість того, щоб ходити пішки, їздив на ослику. Бернардин встиг виголосити цикл із півсотні проповідей у своєму рідному місті Маса Маритіма. Рушив до Неаполя, уже вмираючи дійшов до Аквілеї, і там, у день 20 травня 1444 року, у францисканському монастирі помер під час апостольської праці. Його поховали в Сан-Бернардіно. За 6 років після смерті, 1405 року, його канонізували. Молімося. Боже, ти дав святому Бернардинові, пресвітеру, виняткову любов до імені Ісуса. Вчини, щоб за його заслугами і наш дух палав вічною любов'ю до тебе через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
7: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми

0: закінчення, зберемо 25 тисяч голосів. Я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Перлини мудрості на Радіо Марія. З простотою прямуйте дорогою Господа і не втомлюйте свого духа. Треба, щоб ви зненавиділи свої вади, але робіть це з

0: прихованою ненавистю, а не гнівно і нервово. Через брак терпеливості, мої дорогі, ваші недосконалості замість зменшуватися, розростаються щоразу сильніше, оскільки неспокій і стурбованість про те, як їх позбутися, викликають їхнє посилення. Збережи добре виписаним у душі те, що каже Божественний Учитель. У терпеливості нашій здобудемо душу нашу. Святий Отець Піо.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Родині Радіо Марія.
3: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
4: Христос воскрес!
5: Воїсно воскрес!
4: Отож, дорогі радіослухачі, ми вас вітаємо сьогодні в програмі «В родині Радіо Марія». Це підсумкова програма, яка виходить раз на тиждень. Того тижня ми спілкувалися з отцем Томашем, з костелом Матері Божої Святого Розалії. А сьогодні будемо спілкуватися з отцем Романом, який є з парафії Святого Василя Великого. Дуже радімо з цього, що можемо пізнавати місце, місто і також храми міста Косово. Ми також заодне, будучи в Косові, були також і в Комиї. Ми про це вже розказували. І також пряме включення було з отцем Володимиром, з отцем Петром. Сьогодні з нами є, власне, отець Роман, який є парохом в церкві Василя Великого. Тобто отець, як ви вже почули, є з чину Василян, з чину Василя Великого. Отець, як можна, розкажіть на початку за ваше згромадження, ваш чин.
5: Христос воскрес, дорога сестра, дорогі радіослухачі, дорогі отче директори. Дуже приємно мені бути з вами сьогодні в ефірі. І насправді я є парохом церкви Святого Василія Великого вже 27 років в Косові, але я є представником не монашого згромадження. Я є одружений священник, який 27 років виборився, трудиться на цьому місці, на цих теренах, в міста Косова, серед цих мальовничих Карпат і гір. І хоча церква Василіянська, але я не маю ніякої дотичності до згромадження Василія Великого. Шаную і люблю цих посів, звідси цього місця походить отець Никодим Горалюк, якщо пам'ятаєте, знаєте, по будівничій погоні. Але я просто одружений священник.
4: Дуже прекрасно, дякую за цю інформацію, тому що я була на 100% переконана, що якраз ви з чину отців Василіани, тому що ми кожну неділю робимо трансляції з парафії, з церкви Василя Великого з Києва. Також ми робимо Василіан, їздимо до Львова. Тарас отець Йосип Щур був у нас в ефірі, має катехези. Він сам працював, служив в Харкові, а зараз служить, власне, в Києві. І люди, як слухали його і слухають його проповіді під час трансляції, могли побачити завдяки, власне, камери, тобто відеотрансляції, яка йшла під час програми. Дорогі радіослухачі, також хочу сказати, що отець Роман, який є з нами, можете на нього також подивитися, тому що йде відеотрансляція. Отець знаходиться, отець розкажи, будь ласка, де ви знаходитеся?
5: Я знаходжуся на території храму Святого Василія Великого, який має дещо унікальну історію. Церква побудована була в 1895 році нашими унікальними косівськими майстрами, чи скоріше дотичними до Косова сіл майстрами. Але будучи в розвою своєї краси і неосяжності, ми пережили дуже таку непросту трагедію 19 червня 2009 року. Серед білого дня у п'ятницю церква нам горить. Церква насправді помирає під час страшного. Я так називаю цю знаєте, трагедію, помиранням. Це було якось так більше, знаєте, співглушно, як Христос. Христова смерть і його воскресіння. Бо в п'ятницю серед білого дня, серед світлого неба, церкву почало горіти, і ми пережили справді дуже велику страшну трагедію. 2 роки ми практично молилися з людьми на дворі. Було, знаєте, кожен день тут була величезна сила праці людей. І коли приїхав єпископ після пожежі нашої церкви, зразу в той же день приїхав до церкви, він сказав, що, напевно, ви будете будувати тут цілену церкву. Але ми, знаєте, в регіоні Карпат, і коли я десь так вже не спав кілька ночей і обдумував це питання, подумав так, що коли серед Карпат будуть будувати цілену церкву, то де тоді буде дерев'яна церква? Я поїхав через до єпископа і кажу, владико, пробачте, але я хотів би попросити вас такого благословення і думки. Ми хочемо все ж таки будувати дерев'яну церкву. І він каже, хай Бог благословить. І чесно кажучи, ми не мали ні можливості, ні коштів. Хоча за 3 дні до пожежі я був, знаєте, так якось трагічно попереджений. Не знаю, ким це співпадіння, знаєте, може співпадіння, але я думаю, що це була дуже така теракт і така спланована версія, акція. У середу ми мали цілий тиждень, ми збули мощі Святого Шарбеля перед 19 червня. І коли закінчуємо молитву перед 19 червня, двоє людей, осіб, які споводилися, ми дуже так, знаєте, визиваючи в церкві. І коли я попросив людей цих вийти, знаєте, тобто я попросив їх або ви молитесь, або не заважаєте нам. І вони сказали, що чи ти мене виженеш з церкви? Мені просто-напросто на ти, і я кажу, дивіться, я не маю права вас зараз виганяти, але якщо ви прийшли торгуватися тут у церкві, то за прикладом Христа я попрошу вас покиньте місце. І я, обернувшись назад, йду до царських воріт, до іконостасу, і ця особа йшла за мною. Саме в царських воротах я обертаюся, і ця людина, знаєте, на цьому лицем до мене стоїть, і так, знаєте, очі такі налиті кров'ю, і він мені так каже, я сатана. І тоді я вже, чуючи ці слова, я взяв його за праву руку, повів до дверей. І він мені вслід, я повів до дверей, акуратно, спокійно повів до дверей, і кажу, будь ласка, вийдіть. І він мені вслід сказав, за 3 дні ти мене згадаєш. Це було в середу вечором. У п'ятницю серед білого дня в нас горить церква. Але, знаєте, це не про це. У нас, знаєте, ця трагедія спочатку дуже випила з колії особисто мене. І ми, єдине, що скажемо, Боже, здалися просто на Твою волю, здалися Твою силу і поміч. І так і Бог якийсь чудесний спосіб дає нам буквально до тижня часу. Нам одні із наших помічників проводять майстрів, які на той час будували вже 12 церков по Україні дерев'яних. Правда, ця церква наша є одна із найбільших дерев'яних, сучасних дерев'яних церков в Україні. І ми з ним, знаєте, не було ніякої абсолютно до розмови, бо вибору у нас не було. Ми вдарили по руках, хоча ми, знаєте, як кажуть, в долонях і в тишенях не мали практично абсолютно ніяких засобів до потужності підняти таку будову. Але Бог так наскільки нами потужний керував, що ми вже за півроку ми молилися всередині церкви. Тобто, церкви стіни були вже зведені, але ще не було купола. І так, при Божій помощі, рівно 19 червня, через 2 роки, 2011 року, а це вже, чому я так порівнював Христову смерть і воскресіння, бо це був вже день неділя. І рівно саме в цей день ми 19 червня 2011 року освячуємо світлою пам'яті єпископа нашим Миколою Сімкайлом, освячуємо нову збудовану церкву. І тому ця трагедія, знаєте, вона дала нам світлість об'єднання навколо Божого храму, навколо сили жертви, любові. І тут працювало кожного дня біля будови церкви приблизно 100 людей. Маса жінок варили їсти, і це все було, знаєте, 3 рази будувалося. Тобто, наскільки Бог дає проблему, знаєте, в житті, то пускає проблему. Але Він дає завжди сили, мудрості об'єднатися, знаєте, і нас цей вогонь, напевно, знаєте, просвітив і спалив, як золото палиться в печі, і залишається тільки, що найкраще, так само і в нас, тому що, як кажуть, немає біди, щоб не вийшло на ліпше, так кажуть, нас на заході України. Ми біля церкви збудували, я зараз, якщо можна побачити.
4: Так, бачимо.
5: Нову унікальну дзвіницю, якої аналогів немає.
4: Так, так, гарна, гарна.
5: Ось таку дерев'яну дзвіницю. І також ми маємо величезний задум, уже практично на стадії завершення. Біля церкви ми поставили ось такий комплекс, який буде дитячим. Маємо намір мати тут дитячий садочок. Тут зараз є катехетичні класи, працюють наші. І буквально, я думаю, що дуже-дуже швидкий час ми закінчимо для того, щоб виховувати тут дітей, вже, знаєте, з дитячої колиски, розуміючи про те, що відтворюючи те, що було колись до окупації наших теперішніх ворогів, бо до 46-го року, коли церква була ще повністю в силі спорядження, тут в нашій парафії був такий осідок сестер, служебниць, які вели захоронку, така назва така давня, захоронка, тобто теперішній сучасний дитячий садочок, тобто сьогоднішній інтерпретації. Якщо маємо намір, такі наші плани, і Боже благослови нас і поможе.
4: Я була в захваті, коли дивилася в інтернеті вашу церкву, і тим більше, що ви кажете, що це є мальовниче місце, курортне місце, де люди, про це трошки поговоримо згодом, але також щодо історії, я так прочитала, що церква взагалі була побудована в 1895-му, в 1900-му році посвячена громада, а відбудована, так як ви сказали, 2011-го. І також ми говорили про те, що у вас є, власне, цей унікальний храм. Тобто мені пані Леся Тверда, яка була на промоції Раді Марія в неділю, сказала, що ви передали інформацію, що це на всю Івано-Франківськ найбільша церква дерев'яна, так?
5: Я маю на увазі церкву із сучасних, так, теперішніх церков, це є одна із найбільших дерев'яних церков в Україні.
4: Ще одне, також переглянула, за Косів є три, здається, церкви з костів матері Святого Розарія, ваша церква отці Василян, тобто Василя Великого, не отці Василян, я вже трошки перехожу на... Так, Василя Великого, і ще є монастирська церква Різдва Івана Хрестителя в Косові. Тобто ваша церква є найбільша, правда?
5: Так, звичайно, що так. Монастирська церква, це до 46-го року вона належала нашій церкві, але серед всіх тих совітських опасів вона опинилася теперішніх руках є Православної церкви України. Ми на даний час маємо в центрі також будову вже цегляної церкви, саме, знаєте, відтворюючи історичну справедливість про те, що Косів поділений, знаєте, межою, він так цікаво розположений, що він його розділяє річка Рибниця, і дивлячись на течію з правого боку знаходиться наша територіальна юрисдикція Москалівка. А вже по лівому боці Ритниці є монастирське, так воно називається, напевно, від того, що там колись був давній монастир, і так називається монастирська церква. І знову ж, ми живемо тут, слава Богу, у мирі, знаєте, взаєморозуміння, нам між нами ніколи не було якихось протиріч, якихось, знаєте, протистояння, чи, не дай Боже, якихось видимих баталій. Слава Богу. І розуміємо своє призначення на землі, молитися і об'єднуватися, бо скоріше, знаєте, це завдання і ціль ворога роз'єднувати. Хоча віримо в історичну справедливість і в Божу правду. І як би ворог не окуповував території, вони рано чи пізно стануть від віку українськими територіями. Так рівно ж справедливість і церкви. Вона настане своя. І за посередництвом, знаєте, не так просто якимось протистояння змагань, а сили молитви і справедливості. Ось, я
4: вважаю. Оскільки ми вже почули, що у вас є велика любов до церкви, до служіння, до того місця, де ви живете, і ви хвилюєтесь, переживаєте. А звідки ви родом? Як це вам дається, так, перестановка на інше життя, і ви вітаєтеся в повності? Звідки ви родом?
5: Івано-Франківська.
4: А, то недалеко.
5: Так, ну, звичайно, що так, це недалеко, абсолютно, це є навіть 100 кілометрів. Я ніколи не мріяв, і не думав, що десь буду тут, опинюся, зрештою, Бог якось так мене вів по життю, що я мав дотичність завжди до церкви, бо у мене вдома була завжди така підпільна зустріч. У нас не відправляли ніколи богослужіння, але ми завжди батьки вона на горищі, тобто в нас, кажуть, на стрибку зберігали книжки підпільних священників. Це був найперший єпископ Павло Василик, мій святитель, світлої пам'яті, Григорій Сімкайло, Микола Сімкайло, теперішній митрополит Володимир Вітишев і багато інших священників, які в той час привозили, приїжджали навіть серед ночі. І якось так, знаєте, більшість випадків я малим хлопцем завжди з ними йшов на ту їхню, знаєте, перегляд книжок, вони завжди щось брали, щось залишали. І завжди якось так мене Бог вів, що я чув питання, ким ти будеш. І, знаєте, я не мав відповіді для себе, ким я буду, але казав завжди, Боже, хай станеться так, як ти то бачиш у мене. І завжди на собою велику молитву опіки мами, бабусі і навіть прабабусі. І одного разу так, я вже вертаючись, я закінчив музичну школу франківську, вертаючись додому, так на фірці папуся з кимось розмовляла, з одним із вчителів наших, і вони обернулися до мене і так каже: «Ми побачили в тобі священник». Кажу: «Ну, а добре, слава Богу». І так, знаєте, стоїть Бог веде мене, що якраз закінчуючи школу Івано-Франківську, відкрився Івано-Франківський духовно-катехетичний інститут, як надо його було. І я знову ж почув про цю звістку від отця Григорія Сімкайла, і каже: «Тебе Бог кличе». І я, знаєте, не роздумуючи, ще покликав з собою свого товариша і кажу: «Ідемо, Бог нас кличе». Ми закінчили успішно, слава Богу, інститут наш, і я якось стояв ще на роздоріжжі. Мій товариш висвітився, я ще поїхав, знаєте, на роздуми в світ. Я поїхав до батька в Чехію працювати. І батько мені час від часу нагадував. Я працюючи фізично вже рік після скажімо, семінарії, інституту. Тато мені завжди каже: «Ну, сину, ти думай, я тебе не заставляю, але ти там, знаєш, думай сам. Ото, що зараз кожного року закінчують нові випускники». І так у нас стається, що, знаєте, тато мислив якось так по-своєму, по-свійському. Твоє місце буде зайняте. Я кажу: «Тато, моє місце ніхто не займе, тому що воно і буде моє, воно Богом призначено». І якось так, знаєте, так дійсно Божа якась така сила з участі в тому. Я приїхав з семінарії, знову ж до мене були такі певні знаки, що тебе чекає єпископ. Я приїхав до і каже: «Ну що ти довго будеш ще ходити?» Не буду про це наголошувати, але, слава Богу, я був біля нього 2 роки його архідіаконом. І коли прийшлося до 2 роки, то вже трошки багато було. Я був одруженим діаконом. І Володика каже: «Я тебе хочу давати в кос». Правда, ще один момент, коли одного разу ми з єпископом приїжджали сюди в Косів, я часом був залюбований в церкву. Знаєте, не сам вигляд тільки церкви. Церква надзвичайно була унікальна. Я з Владиком їздив практично всі парафії, але от щось це впало мені в серце наскільки глибоко, що, повертаючись назад, вже з богослужіння вечором ми їхали в автобуси разом, знаєте, з кілійниками, з нашими прислуговуючими хлопцями. І я колись так сказав, якось так пророчу, кажу: «Якщо б я десь служив священником, то я б хотів служити тільки в цій церкві». І, знаєте, коли минає вже десь 1,5 року від тих моїх слів сказаних, Володика мені каже: «Я тебе даю в Косів». Я єдино просив, кажу: «Володико, я бачу велику відповідальність, я дуже боюся, дуже переживаю, я недостойний, негідний». І він каже: «Давай, не мудруй, іди». І я молодим спинником прийшов, 27 років прийшов сюди. Скажу, я прийшов до священника, який був надзвичайно великий, мав досвід служіння, великий авторитет. Я 2 роки служив помічником, сутрудником з оцем Іваном. Це для мене був дуже великий такий великий досвід життя, служіння, розуміння священства. І так стається, що Бог його покликав в 47 років. І після того я залишився вже служити сам. І от вже 27 рік я тут є в Косові.
4: Дуже прекрасна, дуже гарна і цікава історія. Оскільки ви розповіли за покликання, підемо зараз до вашого храму, за діяльність вашого храму. Ви показали нам, що там є побудований дім для дітей, для молоді, для дорослих. Отож, як у вас мається справа зі спільнотами в церкві? Є якісь спільноти?
5: Так, звичайно, що так. Отже, найперше з того, що є праця з дітьми. Ми працюємо і маємо спільноту дітей світла, які є молодша група, є старша група. Є у нас двоє катехітів, які є до допомоги, які виросли тут вже у нашій, ну скажімо так. Я прийшов до Косова, ці діти народилися і виросли тут, і вже повноцінно працюють. Виросли не так фізично, як духовно, тут виросли, і вже повноцінно мають бажання, стремління, працюють катехітами, помічниками. У нас також є спільнота матерів молитви, які щотижня у вівторок мають свій відведений час. Спеціальна літургія служиться для них у обіці матерів молитви, які моляться за всіх дітей. Ми маємо також дуже унікальну спільноту. Спільноту Євхаристії, те, що четверга виставляємо святі тайни, монстранції, і вони собі вже, знаєте, так вечором, це вже їхній час, у церкві вони залишаються на молитві, мають собі таку адорацію. Також маємо таке, знаєте, дещо незвичне для церкви, але ми маємо спільноту чоловіків, які моляться на вервиці. Ми завжди, так починаючи вже, напевно, з другого року повномасштабного вторгнення війни, я побачив за велику потребу людей знайти якогось духовного збагачення і з благословення нашого правлячого єпархія, владики Василія Васюка, при нашій єпархії є створений паломницький центр, який очолюється Роман Кицелюк. І так ми, знаєте, разом якось... Я долучився, скоріше, до них, до паломництва до Меджугор'я. І мене дуже вразило, знаєте, молитва, щира молитва чоловіків. І я десь так собі задав питання, що нам ще чекати, на що нам чекати. І я десь виніс думку для чоловіків, кажу, чоловіки, знаєте, воїни зброєю, а ми маємо бути не менш озброєні силою молитви. І я скажу, багато людей відгукнулося, чоловіків відгукнулося на те, щоб справді стати пліч у пліч, і це вже на протязі більше 2 років, ми щоп'ятниці на вечір збираємося чоловіками і так, знаєте, з любов'ю, з величезною, знаєте, відданістю молимося разом на вервиці.
4: Молодець. А скільки чоловіків приходить?
5: Ну, ми маємо стабільно 30 чоловіків. Я скажу так, знаєте, це не є така кількість, яку би ми хотіли. Чоловіків на слава Богу, ви знаєте, я маю сказати, тільки дякую Богу, бо більшості церкви, ви знаєте, що завжди наповнена жінками, більшими старшими. Ми маємо, слава Богу, різні відповідні категорії, чоловіки в нас є стабільно. Але, знаєте, то так не може бути все, щоб зразу було заповнено і легко заповнено. Тому приходять молоді хлопці, приходять, знаєте, такі, скажімо, середущий вік, приходять і старші, але стабільно завжди є такі надійникість. І 30 чоловік. Я би хотів, коли нас було 300 чоловік.
4: Ну, ясно.
5: Часом це треба рости.
4: А скільки діточок маєте в цьому році до першого причастя?
5: Я скажу більше. В цій неділі якраз пані Лариса у нас була ваша волонтерка. Ми мали першу групу цьогорічну. Ми мали першого групу з класу, це було 20 дітей. Щоб сказати, що на цей рік, зараз на 7 червня у нас готується знову ще одна група. Я скажу так, що ми минулого року мали близько 120-130 дітей. Першого спільного причастя, чи скоріше сповіді, бо діти, які не виповнилися, що там, скажімо, 7-8 років, вони, не маючи ще тайні сповіді, приходять до причастя, скажімо так, знаєте, з щирим жале. Так що ми тут наголошуємо, що це урочисте причастя, але перше урочисте сповідь. Твоя сповідь, знаєте, визнання присутності Христа.
4: Оскільки ви так говорите таку велику кількість дітей того року, так, чи взагалі кожного року, я запитував вас, ви сказали, що служби Божі у вас в неділю є три, так? І на кожне...
6: У нас є дві літургії.
4: А, дві.
6: Так, дві літургії, кажемо, доросла і дитяча.
4: І по нас, на кожній службі по 300 людей, так?
6: Ні, на кожній, на першій літургії далеко більше людей, але причасники... Причасники ми маємо щонеділі близько 300 причасників. На першій літургії ми можемо мати 200-220. Ця статистика така цікава. Ми завжди до причастя, в нас є хлопці прислуговують, і вони завжди люблять, знаєте, рахувати, собі вставляти. Це, знаєте, завжди в календарі записуємо собі. Маючи облік літургійних відправлень, завжди там є графа, скільки добра часу. Цю статистику я дуже добре знаю.
4: Так, дуже цікаво, власне. Так, я зараз подивилася на мій підсумки на лісточку і бачу, що 400, ви сказали, людей на першій службі, на другій 200. Я хочу запитати інше, оскільки на початку ви сказали, що це таке курортне місце. Напевно, нові люди приходять чи не приходять? Чи знаходять місце зустрічі з Богом у вас чи ні?
6: Знаєте, скажемо так, українці, як завжди, залишаються українськими. Вони приходять з зображеннями, бо бачите. І ми, скажімо так, ми відкриті завжди до всіх, завжди переживаємо. Ми, знаєте, мали дуже такий досвід, коли ворог вдерся в дім, всі ті, хто міг десь рухатись назад, багато в нас було дуже переселенців, було дуже багато, знаєте, таких людей, які прийшли справді не просто зі страху, не просто десь сховатися, прийшли з усвідомленням потреби Бога. І було дуже багато таких щирих навернень, було дуже багато таких, знаєте, особистих щирих сповідей, скажімо. Але потім з часом, знаєте, люди поверталися вже додому, хто на Київщину, хто на Дніпровщину. Дуже багато людей також поїхало за кордон. І тому, тобто, є так, знаєте, таке мігруюче. Хто поселився в Косові, звичайно, залишився і є парафіянином. А хто був трошки в Косові, знаєте, з добрим враженням поїхав про місто, про життя парафії, про життя і спілкування. Ми стараємося, знаєте, бути великою сім'єю, великою родиною, в якій є спільна радість і спільний біль. Знаєте, багато людей якраз в цьому знаходять якраз таку щось таке, як ну, скажімо, як не в багатьох інших. І ти разом, знаєте, в молитві працювати, разом, скажімо, страдати і разом радіти.
4: Мені дуже подобається, що у вас є такі спеціальні групи, як «Матері молитви» чи «Розалі для чоловіків», ну і «Адорація Пресвятих Дарів». Окрім літургії, яка є нормально, запрошенням для нас, кожного з нас, а також це спеціальні зустрічі і спеціальна молитва, наприклад, адорації. Я їжджу кожен вікенд до різних парафій, і я була під враженням одного священника, який мені сказав, що мав проблеми, великі проблеми в парафії, і вирішив побудувати капличку на адорацію Пресвятих Дарів і запрошувати людей. І ця капличка, вона цілодобова, тобто на ніч закривається, тобто в значенні такому, що цілий день. І забезпечені Пресвяті Дари. І просто він сказав, що від цього моменту отримує таке спеціальне благословіння, тому що народ приходить і молиться. А ви ще маєте таку ідею підтягнули чи дали чоловікам. Оце дуже важливе. Тому що інколи чоловіки почуваються, може, десь з боку, да? А тут просто мають можливість щось більше робити.
6: Так. Воно, знаєте, дійсно нагально, так, якось на мене вразу дуже велике враження справляло, коли ми піднімались на Крижовець, і там я побачив не один раз і не одного чоловіка, який на колінах з вербицею піднімався. Знаєте, то велика жертва, напевно, цієї людини, яка навіть послівно проповідувалася про силу покаяння, силу потреби Бога і силу любові. Воно особисто мене, як священника, дуже-дуже, знаєте, так вразило, і на цих враженнях, знаєте, воно так, так Бог діє, так справді Бог.
4: Окрім цього, я сама з Польщі родом, так? І у нас в Польщі часто є такі розалі для чоловіків, або розалі молитва вулицями, лише чоловіки. Ну, тисяча чоловіків виходять на вулиці з розалі в руках. Тобто не можна перекреслювати, що зараз є якась атеїзація, тому що просто ми бачимо, що тільки дати ініціативу, вистачить дати ініціативу, а потім плодиться вже є від самого Господа Бога. І також мені подобається, даю вам підказку, оскільки ваша церква така велика. Я була в церкві Різдва Богородиці в Львові. Дуже велика церква, як ви знаєте, так? Так. І просто мені отець, здається, Ігор, так? Отець Парох. Зараз
6: Орест.
4: Сказав, що він має різні спільноти в церкві. А як це сталося? Тому що він потрібно йому було журналіста, потрібно йому було також, щоб оформлювати документи. Потрібно було це зробити. Велика церква, багато різних справ. І просто він таким чином він запитував, чи є серед нас ці або ці або ці. І з цих людей він зробив спільноти. І це діє до цього часу. Отож, це дуже гарна підказка, правда, отець?
6: Повній особистий спосіб, знаєте, і тому кожна парафія – це така маленька клітина, як наш блаженніший каже, жива церква, жива парафія мусить бути. І жива в тому, щоб ти сам був живий, знаєте, оснащений Духом Святим у супроводі всіх тих, хто навколо тебе. І я, знаєте, Бог це наскільки потужньо складає. Я хочу сказати, знаєте, таку суперстатку. Погад теперішній. Рівно 10 років тому ми з молоддю були на зустрічі з папою у Польщі. І, може, і ви там були?
4: Так, була, так.
6: Ми мали одну спільність молитві. І тому часу був також на Радіо Марія з Тадеушем Ридзиком, директором того польського радіо. Так що мені сьогодні дуже приємно бути на радіо у Києві з директором отцем Олексієм.
4: Так.
6: Так що вітаю, Олексію, передавайте. Скажу, знане нам радіо. Я також був на інтерв'ю у радіо. Ми були з нашими дітьми, кожна була спільна молитва на радіо з нашими дітьми там. Так що ми дотичні до спільної справи, яку діє Бог і Марія.
4: Я дуже дякую Богові за те, що ми попали до вас, що ми могли приїхати, за те, що ви нас прийняли. А зараз хочу запитати, ще маємо трошки часу, може підкреслити зараз спілкуванню специфіку вашого служіння, тобто не тільки вашого, але ваших церквей в Косові. Чи це ж таки відрізняється від Києва, від інших міст? Я, наприклад, на початку програми я чула пташки співають.
6: Скажемо так, щось такої особливої, знаєте, специфіки нема. Тут, звичайно, ми йдемо підніжжя Карпат. Ви дивитесь на мене, я дивлюся на наші чудові гори, любуюся ними. І, скажімо, кожне місце має якусь таку свою, як кажуть, перлинку, специфіку. Щось такого особливого, знаєте, щоб чомусь відрізнятися від інших. Не дуже люблю відрізнятися, але любимо по-своєму працювати. Ми готуємось, до речі, зараз вже парафіяльний комітет. Готуємо зараз, маємо підготовку, то в суботу маємо молодіжний форум нашого, я би сказав так, збираємо нашу молодь, хочемо трошечки оживити, трошечки її збудити, рушити. На цю зустріч запрошений наш єпископ-помічник, якщо ви бачите за моїми
4: так.
6: Наш владика Петро Валіней. Маємо співпрацю з нашими ліцеями. Також по наших парафіях священники, які працюють з молоддю, також приїдуть. Так що маємо такі важний і потрібний захід, я вважаю, в стратегії майбутнього працю для молоді.
4: Я особисто зустрілася з єпископом, з владикою Петром в Коломиї, як я заходила до церкви Переображення. Мені представляв один священник, що це є з владика Петро. Я просто не могла цей раз зустрітися з владикою Вацлавом, так? Василем, тому що Я до нього телефонувала, але він сказав, що буде неприсутній. Отець також в Коломиї. Мені подобається в цій прекрасній церкві Преображення. Отець декан, отець Володимир, ми робили також інтерв'ю од одну годину. Там є така кав'яренка, кав'ярня. У вас не планується такого зробити?
6: Далеко швидше ці ідеї є в нас, і були в нас. Знаєте, вони знаходяться в центрі міста, і трошки то інше. У нас, якщо ми хочемо таку кав'ярню, то що робити, але це буде кав'ярня просто для після того, бо я не один раз був і за кордоном на служінні, і в Сполучених Штатах Америки я це все бачив. І я дуже про це хотів і мріяв, щоб зробити це в нас також. І ми такі, знаєте, поїсну з хлопці їдуть. Скоптаються зі мною, пробачте. І я планував, хочемо це також робити, щоб мати, наприклад, після служби Божої собі сісти, хто буде з'їсти якийсь пиріжок чи якийсь пиріжок, печиво до кави. Щось таке в нас є.
4: Бо, власне, така є дуже практична річ. Також і в Києві оці Васильяни мають гарне кафе внизу. Він, цей монастир збудований є на скелі. Наверху є церква, а внизу є приміщення також і для монахів, і все кухня, але теж також між цим є кав'ярня для людей. Отож, я хочу запитати зараз чергове запитання про Радіо Марія. Чи є шанс, що люди в Косові почнуть слухати? Я вам скажу на початку так сказати, що ми дуже робимо великі зусилля, щоб в Івано-Франківську отримали нові частоти, такі високі, великі, щоб просто підключення було простішим. Наразі в Косові деякі люди дзвонять і кажуть, що вони слухають Чернівець, обласних Чернівець. Хвиля є там мегагерц 66-61. Але вони ловлять по радіо. Є можливість слухати на телефоні, напевно, Лариса це сказала, ставляючи аплікацію Радіо Марія. Чи є шанс якось цю ідею розкрутити? І ще додам це, що отець Томаш, який є з парафії Святого Розалія, в розмові з волонтером, який був у нього, вони вирішили, що він поставить банер перед храмом. Чи є якийсь шанс у вас розкрутити ідею слухання Бога через радіо?
6: Я вам скажу інше, це є Божий план, Божий завдання.
4: Амінь!
6: І ми скажемо інше, наше завдання сіяти, а Бог тут дуже скоро помножить. Так що тут перші зайти зерня, посіяні вами. Ви бачили мою, знаєте, відкритість, коли ви позвонили. Я не питав, не розумію до кінця, що, бо вертався тоді з інституту, якраз пам'ятаю нашу першу розмову.
4: Так.
6: Коли ви скажете, я завжди дуже радо відгукнувся, тому це все є Божий задум і промисел, і все вийде, знаєте, сестру. Тут немає іншого, як Бог поставив, то все воно стане. Дуже добре.
4: Так, і ще одне, отець Томаш запитував, чи можна поставити скринку у нього. Я вже йому вислала, якби хтось хотів, наприклад, давати пожертву на Радіо Марія, то може там до Римо-католицької церкви зайти. Отець, я бачу, що ви щось хочете показати на стіні, так? Да?
6: Я хочу сказати так, що я відійшов трошечки від банеру центрального, тут у нас є така дошка стане пам'яті отця Михайла Могильника, який служив в церкві 15 років, з 1929 року до 1944 року. До речі, священник, якого пам'ятає ще покоління старших людей, пам'ятає його жертвенність, віру. І він був членом українських націоналістів, громадських діячем був. Розстріляний, на жаль, в катівнях Московщини, в Заліській тюрмі у вересні 1944 року. Ми маємо також тут захоронення біля церкви, дуже славнозвісних священників. Маємо місце захоронення отця Олексія Заклинського, маємо також отця Генріха Рашковського разом своєю сім'єю, родиною. Маємо також пам'ять мого декана попередника, священника отця Івана Бурдіка, його світлої пам'яті Анни, дружини Анни.
5: мур, як хотів нас, знаєте, захоронення, збереження, якщо ви це не
4: так, бачимо, можна. Бачимо, так, бачимо, да.
5: Так. Нас, я так завжди кажу для себе, не в минулому, а в теперішньому, це найкращий, найвірніший дяд. Знаєте, мені так поки постав, дуже незвичайно, я прийшов молодим священником, 27 років, і все вже був, знаєте, сформований такий, скажімо, фундамент служіння, дяк, паламар. І наскільки якось вони мене так, знаєте, полились. Ми разом полилися, полюбили, наскільки ми разом служили. Знаєте, він і мені як батько був, і в той же час був великим правою рукою допомоч, помічником. І коли він 2 роки тому помер, не стояло питання навіть, де буде похоронений, тому що біля це ми вже практично, не про те, що практично нікого не поронено, але це та людина, яка прослужила в церкві біля 30 років, і стояло питання, що похоронений тут на захороненні біля церкви. Так що така, що в нас є така цікавинка і така історія.
4: Так, бачимо. Отець Роман, ви такий крутой, що ви просто вмієте водити камерою, показати нам все. Ми просто так, якби ми перебували у вас, то ви молодець. Моє питання до вас, оскільки ви сказали, що ви перебували в Америці, за кордоном, в Меджугор'ї і ще там, де в інших країнах. Скажіть, будь ласка, де ви би хотіли на постійно бути працювати? Україна чи десь в Америці, може?
5: Я скажу по секрету, але ви нікому не кажете.
4: Нікому.
5: Знаєте, перша парафія – це перша любов на все життя. І я мав можливість по молодих руках, чесно кажучи, десь, знаєте, щось, десь, кудись. Я зрозумів, що тут тебе Бог поставив, і тут ти маєш жити, радіти життям, служити, знаєте, вирішувати всі ті труднощі, які стають в житті, і в особистому житті, тобто в парафіальному житті. Бо та трагедія, яку пережили ми разом, знаєте, вона наскільки нас, ще раз повторюся, об'єднала. І дала сили бути з тими людьми, які особисто переживають труднощі. Знаєте, для мене це була така, наскільки велика трагедія, що я священник, але мені здавалося, що я не витримав фізично просто. Мій військ в п'ятницю зранку, ти біля церкви, так як ви зараз її бачите.
4: Так.
5: І на вечір я приїхав сюди, а тут же порожнє місце. Порожнє місце. Мені здавалося, що це трагедія, яка все розбила мене до кінця. Але я, скажімо так, дякую Богові, дякую людям, і дякую своїй дорогій дружині, яка мені сказала дуже тихо, але впевнена, ми разом все переживе.
4: Ми так гарно побачили сьогодні вашу церкву і ваше з ваших розповідей також місце, де знаходиться за Косів. Чи хтось захоче приїхати до Косова? У вас там тихо, спокійно, сирени не гудять?
5: Слава Богу, ми маємо тільки дякувати Богу і нашим Збройним силам України, що тут над нами є світле, тихе небо. Ми молимося за всю Україну, молимося за вас, дорогі наші хлопці, дорогі наші сини, батьки, дорогі доньки. Ми молимося щосекунди і, знаєте, все, що можемо, все, що маємо можливості, ми донатимо, офіруємо, розуміємо про те, що коли не буде стояти той фронт, цей фронт, знаєте, скажімо так, мусить бути співдія двох фронтів. Як на війні там, так тут духовно. Бо фронт фактично, знаєте, над душею людською фронт працює перші секунди народження людини. А те, щоб цю душу, знаєте, взяти в чиїсь руки. Тому мусимо працювати всіма силами і жертвою на те, щоб ворог ще з землі, і ворог не мав сили над нашою душею.
4: І ще хочу вас запитати, оскільки маємо десь 10 хвилин часу за Меджугор'є. Ви, напевно, не перший раз були в Меджугор'ї, тому зараз дасте відповідь. Яке не тільки враження, але чи це потрібно нам їхати в Меджугор'є, щоб або навертатися, або зміцнюватися, або просто жити іншим життям деякий час?
5: Знаєте, я вам скажу, не так особисті вже враження, бо кожен раз, коли я приїжджаю в Меджугор'ї, знаєте, навіть відчуття таке, щось є в серці, от я вже хочу, я вже потребую Меджугор'ї. От той стан блаженства, от того стан пережиття такого, знаєте,
6: Божої присутності, присутності Богородиці, я скажу думку, враження. Сотні людей за мене приїхало, і от хто вперше чи не вперше, люди просто, знаєте, сідають тихенько на лавку і плачуть. Плачуть просто, наскільки відчувають справді Божу, таку, знаєте, участь, дотик до свого серця. Так що це обов'язково потрібно, знаєте, і не дивлячись на те, що воно ще не є, так, знаєте, офіційно все представлено, але там є присутність єпископа Зриму, і кожного разу, знаєте, це все ще раз переконується, що це не просто людська справа, що це є великий Божий задум об'явлення Богородиці.
4: І скільки разів там були в Меджугорі?
6: Знаєте, я не хочу. Це на пальцях. Щоб їх 20 разів, це вже було. Знаєте, я би сказав, що кожного разу якісь нові відчуття, нові пережиття, нові емоції. Знаєте, там є все, наскільки вражаюче. І я називаю цих двох людей Патріка і Ненці апостолами 21 століття. Їхнє величезне свідчення. Я завжди мрію і прошу Бога, аби настав той час, коли поїдуть не просто, знаєте, окремо жінки чи якісь дуже окремі чоловіки. Бо кожного разу, коли ми організовуємо поїздку, кожна мені каже, ми так хочемо поїхати вже разом, щоб чоловік поїхав, чоловік повернувся вже, знаєте, з війни, щоб разом з дітьми поїхати. Тому такі особисті пережиття для сім'ї сьогодні дуже потрібні, щоб разом чоловік і жінка. Ми навіть маємо також, що бачите, я це опустив, сказати, ми маємо навіть Меджугорську таку свою родину, тих людей, вже в Меджугорі ми також разом молимося з ними. Ми маємо також ще на відстані буквально до 70 метрів від парафії, вже прийде трошки в іншу ще тему. Маємо парафіяльну їдальню, і кожного два рази в тиждень їдять близько 50 осіб, які у потребі за посередництвом нашого Карітасу Коломиї, за благословенням нашого владики і величезною допомогою нашого директора отця Сергія Трифіка і всіх працівників. Ми у місцевої влади попросили приміщення колишньої просвіти, і там ми зараз маємо такий дуже-дуже важливий такий локаційний центр, в якому хочемо із часом відкрити також і пральню для тих людей, які в потребі. Знаєте, коли ти маєш хліб на столі, коли не хочеш вірити, що елементарний навіть хліб чи той шобіт, людина може його не мати. І коли все робити, багато людей казали, вони вже в нас такі люди є, що які потребують. Але знаєте, знову ж це був Божий промисел. Ти роби, а не питай. Роби. І, знаєте, то якось так спільно з Коломиєю, ми звідси і з участю, напевно, закордонних донорів зробилося дуже унікальний ремонт з такого вже охлялого приміщення всередині. Зробилося дуже унікальне приміщення такої їдальні, яка є зараз центром, знаєте, такої справи самарянської, нагодувати болотного, і це дуже-дуже важливо.
4: Молодці, так можна слухати вас без кінця. Хочу вам сказати ще одне таке питання, оскільки ви такі активний, такі відкритий, і також якби не сидите на місці, тобто розвиваєтесь в такому значенні, що парафія живе. Чи ви маєте, чи є можливість у вас час відпочивати, щоб просто набирати сил фізичних?
6: Знаєте, хай вас не дивує, але я часом приходжу вдома, і в нас до речі, коли прийшов послів, стало питання, скажімо, як для кожного священника, ти приходиш, не було плепані, як кажуть, наприклад, на Тернопільщині, в нас парафіяльний дім чи резиденції. І я молодий священник, кажу, давайте на полесенько. Почнемо щось робити. Якось так дозволив, що ми за дуже короткий час, за, скажімо так, років 5, ми звели один із таких найгарніших навіть раніше в резиденцію, яка є, напевно, в нашій єпархії. Це також праця, знаєте, це також праця жертва багатьох людей. І в той же час мої другі дружини. І хай на вас любові, ми міля подвір'я, ми любимо, знаєте, все робити своїм руками. Маємо клапти повдом, ми все якось, знаєте, відпочивали біля того, що живе на мого подвір'я, що є на мову. Завжди стаємо разом. Знаєте, кожна праця для нас це така ще більша переконаність, яка то велика сила любові до того, що тебе оточує, любов один до одного.
4: Отож, я вам перед ефіром запрошувала і пропонувала, щоб ви когось взяли на ефір. Шкода, що ми не бачимо вашої улюбленої дружини.
6: Дуже шкодуйте, вона зараз якраз працює, каже, ти біжи, але я не дуже маю часу. І вони зараз мають якраз зустріч з жінками, вони мають підготовку там нашій старій звільниці, мають там все, що робити, там підшліфовувати все, відмивати все. Тобто, знаєте, все проводити в кращий вигляд, яким воно мало бути до зустрічі наших гостей.
4: Я ж розумію, але ви мені не дали відповіді на питання, то все ж таки відпочиваєте трошки?
6: Відпочиваю і працюю.
4: Ага. Орайте лабора.
6: Волися і працюю, так. Скажу по правді, знаєте, все, що ти робиш з любов'ю, воно не приносить тобі такої, знаєте, перевтоми, але, знаєте, я не знаю, яка є праця важчою, яка складнішою, яка у нас більше успіхів, більше радості, але все, що робиш з любов'ю, воно справді Бог тобі дає. Дуже мало, це таке якесь особисте, може, то не потрібно, але, скажу, дуже мало маю сну, дуже малий сон, і це не дуже добре. Але... Скажу так, що 24/7 це моє кредо, це моє якесь таке, знаєте, дивіться, працювати, бо то потрібно.
4: Знаєте, дорогі радіоскачі, ми сьогодні спілкуємося з парохом церкви Василя Великого з Косова, і оскільки перед ефіром ми єдналися через Zoom, оця програма виходить через Zoom. Отець Роман такий крутий, що просто зразу вміє підключитися. От бачите самі, показує з цієї сторони церкву, з цієї сторони і цвинтар, тобто місце похорону цих найважливіших осіб біля церкви. Вміє це все розказати і показати. Тому питання ще до вас 5 хвилин маєте часу, оскільки, власне, ви в такому курорті живете, вам маєте багато праці, але в курорті живете. Як ваші люди і ви, можливо, або ваші люди думають за тих, хто під обстрілами? Наприклад, у нас сьогоднішня ніч була страшна, ми не знали, куди втікати. Як ви думаєте про нас?
6: Перше, знаєте, ми розділяємо страх, біль, я, знаєте, щосекунди, навіть сьогодні, що ніч, як ви кажете, ви пережили це, бачили. Страшно це уявити, але я не знаю, чому я цю ніч якось був співдотичний до того всього, що відбувалося, тому що багато наших людей, наших друзів, наших дітей є в Києві. І якось так, знаєте, коли ти не спиш, ти час від часу дивишся в суть новин, і коли я побачив, що є Київ страшній атаці, бо я розумів, що ти нічим цим не допоможеш в цю секунду, як тільки молитвою. І коли я вже зранку взяв телефон, щоб телефонувати, люди зі мною рівно ділилися, кажуть, що ми молилися практично цілу ніч на відстані 100 метрів, на відстані там ближче, далі зривалося, і то так, знаєте, смерть дивилася в очі. Я сьогодні практично, може, 2 години спілкувався з людьми, різними людьми, з друзями, знову ж повторився, з друзями, які з Києва казали, отже, такого ще страху ми не мали. Але ми скажемо одне єдине, що хай Бог береже всю Україну, захистить кожного, і тре сльози всім тим, які цієї ночі, на жаль, розуміємо, велику кількість жертв, втирає сльози. Єдине, що Господи, прости нас, просимо єдиним, знаєте, ця війна зупиниться людським наверненням, покаянням, тому прости нас, Боже, прости. Бо кожному це життя є дароване Богом, кожному воно є миле.
4: Отець Роман, я вже особисто хочу з вами зустрітися після цієї розмови.
6: Радо запрошуємо вас. Запрошуємо, знаєте, будь-який час, не просто офіційно, просто прийти, знаєте, просто побути, знаєте, десь в тишині оцього гамору, скажу, в тишині гамору, тому що ми є в місті, яке не просто курортне місце, це є, скажімо, центр усіх майстрів, які можуть бути зібрана тут от локація всіх майстрів, починаючи все, що можна робити руками, ручною, хендмейдом, руками, роботою. По-перше, по дереву, друге – кераміка, третє – по ткацтву, четверте ми маємо унікальних майстрів по...
4: По всьому. Бачите, по всьому.
6: По всьому, насправді, дуже унікальний. Ми маємо унікальний заклад, у нас, знаєте, серед всіх районних центрів, ми маємо один із небагатьох країн, який має свій інститут декоративно-прикладного мистецтва.

0: Знаєте, з вами те відвідати, що відвідати. Ми маємо також маємо таке унікальне своє місце, скалка називається. Воно там також коли свій час одному із наших парафіян у дитинстві щось було, знаєте, таке на знак об'явлення. Ми не досліджуємо все це, але воно якось так ним було так, знаєте, якось підведено, що там зараз дуже гарне таке маленьке відпустове своє місце, де 13-го числа щомісяця збирається вже велика кількість людей на молитву. Там також є співучасть нашого національного парку з Юрієм Петровичем Стефороком також. І тому ми маємо, що вам показати. Раду вас запрошуємо будь-яку хвилину вашого вільного часу, бо розумію, що і ваш час, знаєте, такий відведений до не отак особистого життя, як до праці в Божого раду.
1: Дякую, дякую. І наш час вичерпався. З нами на зв'язку, як ви бачите, є отець Роман. А ваше прізвище?
0: Я отець Роман Іванюлик, Косівський декан Української греко-католицької церкви.
1: І сестра Люцина в програмі «В родині Ради Марія». З Богом. Щасливенько вам, отець.
0: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
2: Родині Радіо Марія.
3: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого сина Ісуса, щоб ви були його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрилися прийняти царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро
4: завжди і всюди.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову зустрічаємо з вами у ефірі Радіо Марія. Тож ми сподіваємося, що ці 20 хвилин будуть важливими та цікавими і для нас, і для вас. Тож сьогодні в нашій студії з вами спецкоманда.
6: Поліна,
7: Марія,
8: Аня,
5: Саша,
9: Аліса
10: і сестра Луцина.
11: Духу Святий, допоможи нам втриматись від спокус, який не дає нам головне джерело спокус – диявол. Нехай Бог нас не покидає під час цієї катехези. Амінь.
10: І це була молитва перед катехезою. Ми будемо говорити сьогодні про те, що Ісус є з людьми чистого серця. Тобто будемо затримуватися над заповіддю Божою 6 і 9. Давайте назвемо це 6 і 9.
5: Не чини перелюбу та не пожидай жінки ближнього твого.
10: Отож, почнемо з цього, як завжди, з такого вікна, наприклад. Так? Маємо вікно тут в студіо Радіо Марія, яке знаходиться на Позняках. І що ми бачимо за вікном? Що можемо побачити?
11: Будівлі.
7: Сонечко.
10: Сонечко. Що ще можемо?
9: Дерева різні, небо дуже гарно зараз.
10: Ага, а якби це вікно ми не чистили, не мили його 2 роки, що ми б побачили?
11: Ми б нічого не побачили, так як саме, як у нас душа грязна, і Бог не може побачити, що в ній, і війти в неї.
10: Але тут хтось підказав, що можна це грязне...
7: Можемо це вікно відкрити, щоб побачити все. Так же ми можемо помити його, так ми можемо очистити душу чи відкрити її для Бога.
12: Так, бо взагалі дуже гарна паралель от вікна з душею, з нашим тілом, тому що ми маємо піклуватися про те, як може люди інші, і Бог бачить нас, тому що, можливо, ми вважаємо, що скрізь нас отак от можна все побачити, а насправді там вже тільки бруд.
5: Але насправді не є так легко помити нашу душу, почистити нашу душу, так як помити вікно, до прикладу. Над чистотою своєї душі потрібно працювати. І саме Бог дав 10 Божих заповідей для того, щоб ми знали, як правильно нам робити. І насправді аж 2 заповіді із 10 Господь виділяє на тему перелюбу і пожидання іншого, тому що це як є одним із важливих факторів у чистоти душі.
10: Отож, послухаємо фрагменту з Євангелії Матея, який сьогодні Господь нам дає на роздуми.
12: Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі, справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Також блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
10: Отож, блаженства, які ми почули сьогодні, особливо останні блаженства, це стосується, власне, чистого серця. Як ми можемо зберігати чисте серце? Бог сотворив нас і після сотворення сказав, все було дуже добре. І як ми можемо, все ж таки, перший первородний гріх знищив людину, тобто ми отримали зняття первородного гріха через таємство хрещення, але залишаються в нас наслідки до зла.
12: Так, звісно, головною проблемою всіх людей є спокуси, які до нас приходять з дияволом. І спокуси є різного роду. Є, наприклад, там приїдання, є там потяги до якоїсь насилля, агресії. Також є спокуси розпусти, яка дуже часто зараз фігурує в нашому світі, тому що все більше і більше з'являється якихось там сцен в фільмах, все більше культивується те, що людина така нібито вільна і може робити все, що вона захоче.
11: Але якщо людина хоче зняти хоч маленький гріх з душі, то завжди можна піти до сповіді, що там на тебе вже чекають.
5: Так, насправді, як колись змій спокусив Єву, так у нашому світі таких в скобочках зміїв є дуже багато. Це паління, алкоголь, телевізор, те, чому ми не можемо дати відсіч. І одним із таких гріхів саме є перелюб та жадання іншого. Коли ти, насправді, всі наші гріхи починаються з наших думок. І коли ти думаєш про щось погане, то і твої дії до цього спонукаються.
11: Зовсім трішки це коли говорила Саша про те, що паління, куріння, що це ще є таке, якби, така вимога, що під час 40 днів піст, що ми маємо зробити собі якусь постанову. І, можливо, в цей час цієї постанови ми вже якось відокремлюємося від світу куріння, паління.
10: Куріння, паління було п'ята заповідь, так? Будемо зараз зупинятися, затримуватися на тему шостої, дев'ятої заповіді. Не чини перелюбу, також не пожадай жінки твого ближнього.
12: Так, про це дуже важливо поговорити, тому що дуже часто кажуть люди, що, ну, розумієте, такі потяги, вони є інстинктивними. Але треба ж розуміти, що ми не є тваринами, і саме ось те, що ми відрівняємося, що в нас є мозок, що ми самі можемо контролювати якісь наші дії і роблять нас людьми. Тому що церква каже нам, що правильним є, наприклад, кохання тільки в шлюбі, що не може людина пожадати жінки або чоловіка і ближнього твого, тому що ти обираєш людину, з якою ти йдеш по життю тільки один раз, і це взагалі, мені здається, є правильною річчю.
7: Так, я згодна, і на мою думку, ось кажуть, не пожадай жінки ближнього твого чи чоловіка. Якщо ти вибираєш людину, ну, у тебе є людина, яку ти любиш, і навіщо тобі хтось інший, якщо це людина, яку ти обрав, яку ти тебе тягне до неї. І дуже боляче, коли ти розумієш, що людина, яку ти любив, вона тобі просто відійшла від тебе до іншого когось.
10: Давайте зараз поговоримо на тему шостої, дев'ятої заповіді щодо дітей, так? Що вони повинні робити, як розуміти, щоб не грішити, власне, дивлячись на ці заповіді.
12: Ну, тут є такий вираз, який насправді мені також дуже подобається. Всьому свій час. Якщо діти будуть, наприклад, там йти в 3 роки на роботу, це ж теж не є правильним. Всьому є свій час, і людина пізнає якісь речі згідно з віком, згідно з якимись потягами. Людина має розуміти, що дуже важливим для неї є життя в церкві, в молитві, що все прийде. Якщо ти покохав людину, то і вона покохала тебе, то це є насправді великим щастям. Це для тих, хто хоче, щоб їхнє покликання було сім'я, є дуже добре, і все прийде згодом, і все буде нормально.
11: Але варто знати, що наше серце має бути тільки для одної людини, це для Бога.
10: Так, і що робити, щоб дітям, що робити, щоб власне зберігати цю чистоту, щоб віддати чисте серце для Господа Бога? Що нас навчають батьки, вчителі, можливо, і священники на проповідях?
5: Ну, передусім, для дітей це дуже важливо слухатися дорослих, тому що вони ніколи не... в своїй більшості ніколи не зроблять того, щоб дитина, може, пізнала щось не те, або якось себе вела не те. Тому саме такі речі зберігають їм дитинство, і коли мама каже, що не чіпай, або не дивись, або не роби цього...
10: Що то... не дивись?
5: Не дивитися різні фільми, які предназначені для дорослих, але не для дітей.
12: Так, дуже зараз і книги, і кіноіндустрія, яка там призначена на дорослих, вони там через якісь певні сцени показують, наприклад, кохання, але воно є, наприклад, є там класичні, є дуже цікаві, бо вони так розкриваються, але просто, навіщо людям в певний час, коли вони до цього ще не готові, коли вони ще не розуміють в повній мірі, як все це відбувається, на це дивитися. Тому не дуже ж часто є такі ситуації, і просто треба слухатися тих же батьків.
10: А деякі діти дуже хитренько роблять, коли батьки кажуть, не дивись, а він собі йде за двері, так? Буває така шпарка в дверях, або дірка від ключа велика, да? Або в шкафчик можна сховатися. І можна все... Це правильно чи неправильно?
11: Ось це не дивися, воно для нас, для дітей, це, можливо, це для нас, наприклад, якийсь сюрприз приготували тобі батьки. І тобі говорять, не дивися, тобі ж буде гірше. І тут ти подивився, і вже на день народження не мав ти такої усмішки, що вже воно таке чудове.
12: Ну, насправді, також дуже важливим тут є фактор, як батьки виховують дітей в цьому плані. Якщо батьки розмовляли з дитиною, якщо їй все науково гарно пояснили, як все відбувається, що відбувається все певний час, коли людина покохала, коли людина вийшла заміж, то в дитини такий оцей, знаєте, ну, так би грубо кажучи, бридкий інтерес, він не зникає, тому що, ну, я ж вже все розумію, навіщо мені ще більше чогось шукати.
10: Хто повинен перше розмовляти про такі ось справи, власне, на тему 6-9 заповіді. Звідки дитина має дізнатися про це?
5: З мого досвіду це були катехези з сестрою Люциною. І коли ми розбирали ці заповіді, мені ще 11-річній дівчинці було трохи складно це зрозуміти, але згодом, коли я старша, я згадала саме слова сестри Люцини, яка нам про це розповідала. І ти розумієш це, коли стаєш трошки старшим. І з кожним роком ти все краще і краще розумієш ці заповіді.
11: Ось, на мою думку, потрібно дізнаватися про це не від якоїсь чужої людини, а від батьків. Що це якось нам дає більше змоги, щоб ми щось засвоїли.
7: Так, я згодна. Ми можемо підійти і навіть спитати у батьків, що не цікаво, не соромитись, бо батьки завжди можуть допомогти. Чи батьки можуть самі розповісти це, якщо вони вважають це за потрібне?
10: Давайте ще раз вернемося до Біблії на тему, власне, 6-9 заповіді.
12: Це ж саме воля Божа. Святість ваша, щоб ви стримувались від розпусти. Щоб кожен із вас умів тримати своє тіло у святості й пошані. Ці слова для нас є дуже важливими, і вони так ніби от підсумовують все те, що ми хотіли у цій катехезі сказати. Бо як вже тут казалося, людина тому і є людиною, тому і є святою, що вона може стримуватися від якихось своїх, там, так би мовити, природних потягів. Тому що саме в вірі, в молитві ми маємо розуміти, що всі речі в нашому житті, вони є по-своєму святі. І, наприклад, там той же секс, він же... Ну, створений був логічно для продовження роду, але вже потім там для якогось там задоволення від коханих людей і тому інше.
5: Я взагалі вважаю, що є дуже важливим це визнавати свій гріх. І коли ти навіть вчинив щось, не боятися піти до сповіді і визнати, що ось цей залишок первородного гріха, він дав свій слід у твоїй поведінці, в твоїх думках, і не боятися про це казати на сповіді.
7: Якщо у людини навіть є такий гріх, не треба соромитись піти і розповісти це священнику на сповіді, бо священник нікому не розповість це. У нього він багато людей сповідає і він не запам'ятає, що в тебе саме такий гріх.
10: Да, давайте ще оповідання прочитаємо.
5: Так, я саме до цієї теми підготувала оповідання. Називається «Похід до озера». В одній школі вчитель організував похід до лісу та на озеро, яке було неподалік. Однак напередодні виявилося, що хтось з його родини захворів, і тому він не зміг особисто керувати походом. 12-річні учні вирішили піти самі. Батьки погодилися. Та й до лісу було недалеко. Не пішов лише один хлопець, котрий захотів залишитися вдома і переглянути відеофільми. Увечері діти повернулися і були задоволені відпочинком. Наступного дня хлопець, котрий не ходив у похід, сказав у розмові з однокласниками: «Уявляю собі, яка розпуста там була. Інші однокласники, коли довідалися про це, мали з чого посміхатися. Подібне нікому навіть на думку не спало. Чому цей хлопець сказав таку дурницю? Тому що читав порнографічні журнали і дивився фільми, у яких були використані непристойні сцени за участю підлітків. Його уява була засмічена непристойностями, тому вважав, що без вчителя та батьків його однокласники також поводитимуться непристойно. Він дивився на світ ніби через брудні окуляри. Можливо, сам поводився непристойно, тому у такій поведінці підозрював приятелів. Про таких людей Ісус Христос говорив: «Ліцеміри, вийми спершу зі свого ока коло, і тоді побачиш, як виняти з ока брата твого скалку». Господь хоче, щоб наш погляд був чистим, що ми безпідставно не підозрювали ближніх у скоєнні зла. Хлопець, про котрого була мова, повинен був викинути до смітника свої порножурнали і більше не позичати відеокасет з непристойними фільмами.
12: Просто насправді от в цьому оповіданні така дуже гарна і така трохи цікава тема була висвітлена, але треба розуміти, що в подібних журналах, подібних фільмах цей гріх, ну він, як би мовити, культивується. І події там показані не так, як вони бувають в нормальному житті, в людському. І взагалі все це, знаєте, перебільшено, так ніби курйозно, щоб просто люди більше купляли цього, більше вкладали гроші в це. Це не зроблено для того, щоб там щось розповісти, там комусь дати якийсь приклад поведінки. Це просто зроблено для того, щоб отримувати більше грошей.
11: На мою думку, ці 12-річні діти, які пішли в похід, вони не знали, що це таке порнографія, і це все. А ось цей хлопець, який зробив, вчинив неправильно, що він дав собі змогу дивитися це, він навіть його діти не зрозуміли, що він взагалі сказав, тому що вони не знали, що це.
10: Ми сьогодні закінчимо вже говорити. Ісус є з людьми чистого серця. Чи ми прагнемо мати чисте серце, як діти, да? Чи які у нас бажання, очікування?
11: Кожна дитина мала і велика, вона має, звичайно, таку прагу, наснагу на те, щоб було в неї чисте серце.
10: Давайте про це помолимося в спонтанній молитві на кінець катехези.
5: Молимося, Господи, за те, щоб Ти допоміг нам очистити наші серця, щоб ми з чистим серцем та душею могли сприймати Твої заповіді.
12: Помолимося за те, щоб наша гріховність все більше і більше з кожним роком нашого життя відступала від нас, і щоб ми могли розрізняти, що є для нас корисне і духовне, а що є просто сміття.
11: Хочу помолитися за те, що Господь нам дав життя, за те, щоб ми його прожили гідно.
7: Хочу помолитись за тих дітей, які ще є в своєму дитячому світі і ще не знають такої, можливо, розпусти.
4: Я помолилася за те, щоб діти сприймали цей світ правильно, не сприймали це як щось, ну, сприймали це як те, що люди просто продовжують свій рід, а не щось розпусти чи щось, ну, подібне. Просто, що це природньо.
10: Також хочемо помолитися про те, щоб у нас ми не зупинялися на наших спокусах, тобто не йшли в діалог з сатаною, коли приходять спокуси, відповідали на них, і лише коли бачимо красу когось, обличчя гарне, поведінку гарну, щоб ми прославляли Господа Бога за те, що створив когось такого гарного, а не пожадали його нашими очима і думками і серцем. Це була катехеза, яка нас приготувала до того, щоб ми мали постійно чисте серце. І з вами прощається спецкоманда.
5: Саша,
12: Аліса,
11: Поліна,
7: Марія,
10: Аня і сестра Луцина. Мир та добро.
6: Завжди і всюди.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Христос Воскрес! Вітання! Це програма «Голос народу, голос Божий». З вами сьогодні двоє ведучих – Приступа Максим
8: і Оксана Карчевська.
7: Отже, друзі, сьогодні ми будемо говорити про молоду церкву, про молодь. Такою візитівкою, аби навіть впровадженням в цю програму була композиція, яка щойно звучала. Це гімн Всесвітніх днів молоді 2016 року, які відбувалися у Кракові. Тоді візитував і очолював ці дні молоді як головний паломник тепер уже святої пам'яті папа Франциск. Гарні були спогади, дуже багато українців там було, багато говорилося про милосердя, тому що гаслом цього, таким мото цього року милосердя був, от, власне, вислів, євангельський вислів, блаженні милосерді, бо вони зазнають милосердя. І я не знаю, як ти, Оксана, я пам'ятаю, тоді вже працював на радіо, то я пам'ятаю, таке було духовне молодіжне піднесення. Через що? Через те, що згідно, ну, так, фінансових таких потреб для українців було чи не найпростіше за всі роки, от які церква організовувала Дні молоді десь так на виїздах, зустрічі з папою, то це чи не найкраще був такий момент, коли багато українських молодих хлопців і дівчат, підлітків, навіть старших, могли поїхати і відчути оцей вайб, як молодь сьогодні каже, заглибитися у цю красу днів молоді, що таке бути молодим насправді, та відчути навіть маючи 45 років чи 35 років, тому що там паломники були навіть і старші. Я от чому цю тему обрав, в принципі, тому що до річниці цих днів молоді ще далеко. Хоча в цьому році також буде ювілей, так? Я от на просторах інтернету, зокрема в мережі TikTok, багато є різного роду таких собі опитувань, таких собі роздумів, коли там молоді люди чи там старші, ну, так звані блогери, та, які виходять на центральні площі міст, сіл, ну, частіше це міст, бо там простіше респондентів знайти, і питають, чи ти ходиш до церкви, як часто ти ходиш до церкви, до якої ти церкви ходиш, знаєте? І... Ну, звісно, що залежно від міста, тут можуть мінятися оці відповіді, залежно від міста, якщо чим західніше або чим більше місто,
8: тим побожніші.
7: Так, можна так сказати, але не завжди, ти знаєш, зараз, зважаючи на обставини війни, велика кількість, наприклад, молоді, яка народилася на Сході, формувала свою свідомість на Сході, вони тепер перебувають у цей воєнний етап, воєнний період, десь там, ну, скажімо так, де менші обстрілів є, в умовному Франківську, там в Ужгороді, в Тернополі, у Львові, чи там, не знаю, в Вінниці. Так? І тому зараз говорити про якісь такі, ну...
8: Як закономірності, ага. Та шаблони, до яких ми звикли вже, скажімо так.
7: Так, ну, але важко, правда ж?
8: Та, з одного боку так, а з іншого, знаєш, теж колись думала, що можливо з іншого, з одного боку війна, та, якби трагедія, а з іншого боку така можливість унікальна якраз для людей, ну, зокрема для молоді, та, східної, ну, вона не вся прямо така безбожна, так не будемо так говорити, вона, але для тої молоді, яка, наприклад, не знала Бога, не мала такої можливості народитися в сім'ях, де це, якби, плекали цю віру в Бога, хоча і достойні сім'ї, якби я особисто знаю дуже багато таких людей, які, ну, їм особливо так Бог не цікавий, скажімо так, вони мали можливість якраз його на Західній Україні і, ну, якби побачити, скажімо так, побачити, що молодість може якось проходити і інакше, та, і з Богом. І це також і весело, і цікаво також може проходити, так, і активно.
7: Погоджуюся, ти знаєш, ну і тут, якщо говорити про висновки, такі загальні, це мої висновки, я ж кажу, тут не можна їх адресувати там центру опитування Разумкова, там, ну, там серйозніше до того ставляться, бо все-таки блогер. Але тим не менш, от такі результати цих опитувань дуже, дуже негативні. От, від слова дуже-дуже негативні. Чому? Ну тому що більшість молодих людей ставляться критично до віри. Навіть, ну, частіше навіть звучить таке глузування, ну ніби...
8: Тобто агресивно, критично ти маєш на увазі? Так?
7: Я б не сказав, що агресивно, але таке іронічне, та? Ну такий жарт, що ніби от віра, от те, що ми часто самі навіть спостерігаємо, так, хто найчастіше телефонує на радіо Марія, це старші люди, що ніби це віра християнська та будь-яка віра, навіть якщо слово віра кажеш сьогодні, то це більше, ну, щось стосується старших там жіночок в хустинках, або дідусів.
8: От, людей, от які вже мають досвід життя, скажімо так.
7: яких, ну, давай так по-чесному, які, ну, наближаються все більше, ближче до вічності, так? Ну, даруйте, старші люди, але якось так воно, ну, формується така свідомість, та, загальна.
8: Ну, так.
7: І чомусь от цей такий, ця хвиля такого жарту та такої іронії по відношенню до релігії, вона все збільшується, збільшується. Більше того, зараз модно, навіть є трендом таким певним, для молодих блогерів говорити про церкву. От, наприклад, моделювати якусь ситуацію або переказувати якусь живу ситуацію, яка була, там, я прийшла чи прийшов, мені там треба було побути на самоті в церкві, і я там зустрічаю злісну бабусю, яка мені там вдарила, в мене таке, до речі, було колись, яка вдарила мене по руках, тому що я руки назад тримав, а відповідно до якихось там, ну, не знаю, таких релігійних...
8: От... Незнайома бабуся.
7: Незнайома, так, так. Ну, не то, що там вдарила, ну так...
8: Показала, що це неправильно.
7: Ну, так, що сказала, що так неправильно, що це так, вона мені сказала, в'язні так ходять, по церкві так не можна ходити, ну, щось таке. І я думаю, що людина, ну, молода, особа, яка не мала стосунку з церквою, не мала імунітету до такого роду бабусь, вона обов'язково зреагує на це, ну, негативно. Так як я от, власне, кажу, що ці блогери потім пишуть такі собі, ну, ситуації, розповідають. От я прийшла, тоді в мене була така ситуація, і мені надзвичайно важко тоді стало, я більше церкву не переступлю поріг. І там маса, ну, там може бути понад 1000 коментарів людей з подібною ситуацією. Можливо, вони там просто підіграють, я не знаю, але маса людей з подібної ситуації. Тоді, ну, постає, навіть я не скажу питання, а відразу виникає відповідь на питання, чому в Україні так мало молодих людей. Це одна з причин, звісно, що не головна. Але так мало ходять до церкви, до церков навіть. Я зараз, поки що, якщо ви помітили, не казав костел, там православна церква, чи там протестантська спільнота. А ми кажемо взагалі про церкву, так як загальний такий монолітний такий ідеал, давайте так, суспільний ідеал. Ось, і тому я вирішив сьогодні запитати от наших радіослухачів з різних спільнот, з різних регіонів України, чи часто ви бачите молодих людей в себе в церкві? Можна говорити в кількості, можна у відсотках, так, ну, наші слухачі, я думаю, спостережливі. От я дуже часто спостерігаю за цим. Колись ми мали з відомою релігієзнавицею пані Ольгою Недавньою, це наша така добра знайома, релігієзнавиця з Інституту релігієзнавства тут у Києві. Вона каже, я ходжу часом на ці польові дослідження, заглядаю в декілька церков, неділю спостерігаю, де, в яких спільнотах церковних найбільше є молоді. От. Я про це скажу вже в кінці, а зараз ми от запрошуємо дзвонити наших радіослухачів. От ще раз запитання, як багато чи як часто молоді люди відвідують вашу парафіяльну спільноту? Дзвоніть на номери, які зараз Оксана назве.
8: 044-577-5645, 044-577-5646, мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745, а також телефонуйте на Viber 066-563-0724. І вже маємо перший дзвіночок, абонент 098, Христос Воскрес.
0: Воістину Воскрес. Була в Житомирі і дуже багато є молоді, дуже багато і в Святу Софію ходять, і я на Здуки, дуже багато молоді. Особисто я дуже багато бачила, коли у мене можливість була ходити.
8: Тобто Житомир не страждає від якогось браку молодих людей?
0: Ні, цього не страждає.
8: Ага, дякуємо, пані Наталя, що поділилися. Бо я якраз ніколи не була в Житомирі, мені цікаво було дізнатися.
7: Ну, важливо, що пані Наталя каже раніше, тобто, можливо, йде за кілька місяців, можливо, за рік. Війна дуже багато вплинула на факт присутності молоді в храмах. З однієї сторони, можливо, частина молоді, котра ніколи не ходила, почала ходити, а з іншої сторони, великий кавалок молоді, особливо, якщо ми говоримо за, ну, наприклад, римо-католиків, тобто членів
8: переїхали,
7: так, Західної церкви, то попереїжджали дуже часто на Захід Європи, в Західну Європу, тому тут так відносно звучало все. Слухаємо наступного додзвонювача. Христос Воскрес!
1: Алло, це я?
8: Так, так, це ви.
1: Вітаю вас!
8: Вітаємо вас!
1: Вінниччина.
8: Так, дуже
1: я пам'ятаю, як колись до нас приїхали поляки в Мураху, і один священник молодий каже на польському язику, каже, що то є? Зо мною, каже, другі священники сваряться, щоб я цього не говорив. А я, каже, таки скажу, що то є, каже, стільки дітей, стільки молоді, стільки людей. Правда, тепер є спад, тому що виїхали багато за границю. І так само Шаргород, наш Шаргород рідний. Стільки дітей, стільки молоді, стільки людей. Так. І не тільки, а Хмельниччина, подивіться. Добре, дякую.
7: То я, пані Розалі, я не зрозумів, він був вражений від того, що так багато молоді, так?
1: Так, ага. Сказав, що це прямо суд Божий. Угу. Каже, за мною сварається, що не говори так. А він каже, що то є, стільки дітей, стільки молоді, стільки людей, так. Угу, угу. Ну, правда, тепер багато за границею.
7: Угу. Зрозуміло, так. Пані Розалія з Вінничини, спасибі. Ну, так би мовити, я буквально тиждень тому їхав, коли з свого села їхав, через Мурафу ми якраз проїжджали, попри костел, так, ну, практично, через подвір'я, можна сказати. Це була вечірня служба, якраз після 18-ї години. Дуже багато молоді виходило тоді з храму, це зважаючи, що це не є центральна служба, це є вже остання служба для тих, хто цілий день спали та жартую. Або чимось там мали якісь справи свої.
8: Ну, я теж люблю часом, аж на останню службу Боже прийти.
7: Ти знаєш, в деяких країнах є остання служба там у 20-й годині, 21-й, колись, здається, в Польщі.
8: Боже, прекрасно.
7: В домініканців, здається, в Польщі була, в Кракові. Остання служба о 20-й годині, якщо я не помиляюсь. Це
8: крайня. Це, мабуть, розраховано, мабуть, на тих, хто працює якось так.
7: Можливо.
8: І в неділю, якби не по своїй волі, якось так отримується.
7: До речі, якщо контекст про молодь, то от вище згадані мною домініканці в Кракові займаються колосальною працею в плані от душпастерства молоді. Там дуже круто от стоїть цей самий сегмент молодіжний. Добре, далі дзвінки приймаємо. Тут нас не дочекалися. Добре, передзвоніть. Ми будемо чекати на ваші дзвінки. Ну і дивися, ну от дві слухачки. Одна з Житомира,
8: так.
7: І інша з Мурафи. Ну, знаєте, тут дуже легко говорити про Житомир і Мурафу, тому що зазвичай от ці парафії, особливо з цих двох регіонів, це правда...
8: Ну, така кров, скажімо, католицька для України. Української католицької церкви.
7: Така концентрація була католиків там, латинського обряду. От ще Хмельниччина, можемо згадати Хмельниччину. Я пам'ятаю роки, от зараз в місяці травні зазвичай от парафії переживають урочистості першого причастя для багатьох. І я пам'ятаю там в своїх роках, там коли я ще був дитиною, то до першого причастя в нашій парафії могло приступати до 60-70 молодих, ну, маленьких діток, так це які там роки умовні. Так, можливо, навіть і більше було, хто пам'ятає. Зараз можна навіть десь знайти ці фотоальбоми, бо це так круто робили фотографії. Зараз в рази менше. Я зараз дивлюся, спостерігаю також за цим. Ну, тобто, хто ці діти? Це майбутня молодь, яка потім відвідує цю парафію. То в половина, можливо, в більше навіть менша кількість людей, дітей приступає до першого причастя. Спробуємо прийняти дзвінок.
8: Так, абонент 93 в ефірі. Христос воскрес!
1: Мої сяду Христос воскрес!
8: Назвіться, будь ласка. Слава навіки Богу! Звідки телефонуєте?
1: Я хочу вам сказати таке, що я прийшла до Бога 48 років, то до того времени я навіть за Ісуса Христа тільки не дотичила. А правду, і дійсно, він прекрасний, і який план, прекрасний план спасіння, то я поняття цього не мав.
7: Ви чуєте, про що ми говоримо? Даруйте. Ми говоримо про молоду церкву, про молодь в церкві. Все дуже просто.
1: Я про молодь вам зараз хочу сказати.
7: Ну, так, довгий вступ.
1: І коли я туди прийшла, там старички і такі, ще. От, і що це там засміялася з радості, туди-сюди. Та, перегочиш. І отак, ви знаєте, отганяють молодіж, розумієте?
8: А це в якому місті? Ви просто так. Не представились, це з якого міста ви телефонуєте? Це яка в нас частинка України?
1: Це я з Києва телефоную.
8: Ага, так.
1: Розумієте, і треба хорошо їх стариків перевиховувати,
0: і присунути трохи, якщо хочете, щоб молодь була в церкві.
7: Це важливо, скажіть, це одна з протестантських спільнот, я так розумію, так?
0: Я протестантка, так. Ага.
7: Ну, ви зараз за протестантську спільноту говорили, так?
0: Ага. Я за протестантів говорю.
8: Дякуємо.
0: Ага. Ну, поймали мене ту протестанти на удочку, не католики, що я ж не винувата.
7: Ну, таке погане слово піймали на удочку.
8: Та нічого страшно. Ну, якби нам приємно, що нас слухають не лише католики.
0: Ви ж рибаки кажете, що сеті закидаєте і ловите. Ісус Христос сказав, що тут обідного. А що тут поганого?
7: Ну, так двозначно звучить.
0: Що поймали.
7: Добре,
0: правильно.
7: Хорошо. Спасибі, спасибі.
8: Добре.
7: Дякую.
8: Дякуємо.
7: Дякую. Ну, дуже класно, та, що нам зателефонували також з протестантської спільноти. От там також, ну, не всі можливо. Можливо, де є спільноти, де ця ланка трошечки розірвана. Але, в принципі, якщо говорити за загальний такий контекст, то протестантська церква справді молода церква. Можна
8: я теж це помітила, насправді. І теж цікаво думала про причини, чому так. Ну, у нас, в принципі, ще нема таких проблем, як в Європі. Я чула, що, наприклад, в Німеччині, так ще років десь 5-6 тому чула, що там середній вік, скажімо, парафіянина в церкві 71 рік. Як тобі це? Ну, тобто в нас ще все ж таки, наприклад, я зараз ходжу до костелу Святого Олександра, себе вважаю парафіянкою саме цього костелу, то я би не сказала, що там прям ну такі проблеми. Ну я бачу, що дуже багато молоді, причому не тільки на молодіжні служби, так, недільні. Я бачу також і в ранішні, наприклад, прийду в вечірні, також бачу молоді. Можливо, не так багато, не така концентрація, але все одно, тобто молодь є, тобто парафія ще жива. І от причини, чому ось так теж? Можливо, тому що, знаєш, там, де є такий осередок, скажімо, активних священників, а можливо, наприклад, таких місіонерських, таких монаших спільнот, можливо, там і більше молоді завжди буде. Чому? Тому що вони завжди такі активні, вони завжди такі, ну не знаю, вони шукають, вони не чекають, поки до них прийдуть, скажімо так, а вони самі шукають, скажімо, цю молодь, та якусь діяльність там, не знаю, питають. Як ти думаєш?
7: Ти знаєш, якщо говорити про саме конкретно парафію Святого Олександра, ну тут декілька аспектів важливо виділити. Пам'ятаєш, що коли був настоятелем отець Віталій без Шкурий, ну і ми так спілкувалися дуже часто, він любив з молоддю бути. Там була потужна молодіжна спільнота, тоді нас налічувало десь близько 35-40 осіб. Ну, по правді, це були не завжди тільки підлітки, там були і старші, і підлітки, ну якось знаходили цю спільну мову. Була сестра Каміла Кармалюк, так, зараз сестра десь в Бердичеві, здається. І в сестри дуже гарно виходило цей комплектувати цю молодь. Навіть старші приходили і почували там себе гарно і комфортно. До чого я веду? В одній з розмов, колись, коли ми спілкувалися з отцем Віталієм, він сказав, що, ну, бачиш, парафія Олександра справді потужня, велика, був якийсь там період, що, ну, неофіційними даними, за такими спостереженнями, вона могла налічувати до 5-6 тисяч, але важливий такий елемент, який важливо, знову ж таки, виділити, це те, що це студентська парафія. Переважна, ну не скажу переважна, велика частина парафіян цього костелу – це є студенти, вихідці з тих самих областей, про які ми раніше говорили. Хмельницька область, Житомирська область, Вінницька область.
8: Збірна команда, можна
7: так
8: сказати.
7: І вони часто прийшли, там 4-6 років побули, і йде зміна. А про сім'ї, ну звісно, що сім'ї також є, бо є і родинні кола, там кола Живого Розарію, є також, але ну тут важко говорити так, як ми могли б говорити про якусь іншу там провінційнішу парафію, як за ту саму, наприклад, Мурафу. Це вже сімейна парафія, безумовно. Ось. А тут от є цей і тому, ага, і чому? І тому там так багато молоді, бо молодь, яка навчається тут, вона коли їде на навчання, то бабуся, мама, тато, хресні там наказують там: "Тереска, ти маєш ходити до костелу так, як ти тут ходила".
8: Часом це не допомагає, значить, дійсно сім'ї міцні такі.
7: Міцні, так,
8: свої.
7: Є традиція, є, можливо, не завжди, не одноразово. Нам, наприклад, телефонували на редакцію десь там наші слухачі там з умовних провінційних менших парафій з України, з умовної Хмельниччини, хай буде, і питали: "Дайте, будь ласка, адресу костелу Святого Олександра, бо моя онучка буде там навчатися, і мені от залежить, щоб вона ходила до храму". І ми, наприклад, давали адресу, так, або, наприклад, пропонували вже іншу адресу там якогось з костелів, де вона там поближче буде жити. Але тим не менш, ну, молодь, дивися, костел Святого Олександра в центрі. Молодь прийшла. Ну, там в полудне відбули службу, потім виходять, парк Володимирський, Майдан Незалежності, набережна Дніпра, Софіївська площа, Михайлівська площа, кав'ярня, ну концентрація всього такого розваг. І тому молодь туди приходить, тому молоді там цікаво. І що немаловажливо, це якщо з молоддю займаються, якщо там є душпастер або сестра-монахиня, яка красиво, креативно підходить до цих проведень дозвілля з молоді, якщо молодь ангажується там, наприклад, в богослужіння, хлопці, міністранти, дівчата там провадять адорації, якісь там пишуть роздуми до Святого Розарію або пишуть хресну дорогу. Це дуже круто впливає, коли молодь біжить до костелу і розуміє, що вона там потрібна. Там помагають робити декорації, якісь там екібани сестрам помагають, ну і так далі. Тобто тут багато таких аспектів можна означати так насправді.
8: Та від богопосвячених осіб теж багато що залежить. Не все, звичайно. Ти зараз так сказав, що так телефонували, прямо запитували адресу. Я згадую себе в студентські роки. То я, наприклад, коли прийшла, на ці 5 років, коли вчилася, якраз я відірвалася повністю від церкви. І я говорила вдома, що так, я ходжу до церкви. Ось так.
7: Але ти не ходила,
8: ні. Ну, може, там раз двічі мені було дуже погано, прийшла, послухала орган, подумала, як красиво, і все. Тому все ж таки дійсно це виховання було дійсно католицьке всіх дітей, раз вони так ходили.
7: Ну, от загалом, та, але попри все, дійсно, от те, що сказала була і пані Розалія про те, що в Україні не найгірша ситуація, особливо в 90-х роках, тоді, коли церква виходила з підпілля, якщо говоримо за греко-католиків, коли Римо-католицька церква зазнавала такої масованої, доброму сенсі слова, атаки місіонерів, коли сюди приїжджали багато ксьонзів, священників, які хотіли діяти, які були молодими, запальними, які вибирали цей шлях, і тут цей ґрунт був родючий, було що сіяти і куди сіяти. І це насправді було таке воскресіння, це 90-ті роки для нашої церкви.
8: Зараз ніхто нікого не переслідує. Тобто, дивись, там були переслідування, церква була в підпіллі, там моя мама, наприклад, лишилася можливості вступити до вищого навчального закладу якраз через те, що просто її помітили під час цих от так званих маївок, тобто під час травневих богослужінь до Богородиці, хоча ніби вони ховалися, але все ж таки хтось побачив і в школі про це розповів. І, тобто, люди настільки були, якби, вірні, скажімо так, так хотіли, прагнули Бога. А зараз, в принципі, йди куди хочеш. Ну, не подобається католицька церква, ну, добре, шукаєш Бога, йди в православну. Не подобається православна, купа деномінацій протестантів є, ну, тобто, і все ж таки люди вже не так прагнуть Бога, як раніше. Цікаво, з чим це пов'язано, що це?
7: Ну, напевно, що і цей вплив західної культури, про який ти говорила раніше, тому що вже маємо мало часу практично, тому що, ну, як би не було, а зараз багато хто з наших молодих людей їдуть в Європу, вони бачать там ставлення до церкви, знову ж таки. Можливо, це навіювання, не знаю, але, тим не менш, наша ситуація не є найгіршою, тому що в наших лавках є молодь, це якщо говоримо за католицьку церкву, але дуже велика проблема сьогодні з молоддю є у православній церкві. Дуже хотілося б, щоб православна церква також зайнялася цією працею з молоддю. Зараз православна церква, даруйте, друзі, православні, хто нас слухає, надзвичайно пасивна в цьому сегменті. Надзвичайно пасивна. Я не знаю, на що там зараз ставлять ставки, так, святі отці в православній церкві. Але не на молодь. Так не виглядає, що молодь там є в пріоритеті для...
8: Ось як ти сказав, що молодь, якщо відчуває себе потрібною, що вона щось може робити, що дійсно щось там, то, ну, вони й хочуть приходити, щось робити дійсно.
7: Я гадаю, ну, так, таким радикальним до цього не можна бути, як я зараз сказав, я тепер думаю, бо є, напевно, що є парафії, є отці, які дуже добре працюють з молоддю. Наприклад, отець Іван Рибарук з Криворівні, дуже крутий священик, він з молоддю, з дітьми дуже-дуже гарно вправляється, бо сам є ще батьком малих дітей. Можливо, ще інші є православні паноці, які добре-добре це вміють модерувати ці процеси молодіжні. Але дуже мало. На полі оцеї діяльності цих священиків є дуже мало, тому нехай наш ефір буде сьогодні також таким, ну, інертивним, погане слово, так?
8: Якби...
7: Інертним, погане. Ну, і той, що задасть інерції для того, щоб діяти, щоб з молоддю займати.
8: Таким запусковим елементом.
7: Так,
8: хай це краще звучить.
7: Ми католики дуже хочемо бачити повні храми православних. Ми щиро... От в мене недавно було інтерв'ю з владикою Олександром Язловецьким. Він каже, ми так так прагну, я так молюся, щоб православні церкви були в мирі. Я так, це поза ефіром вже було. Я так прагну, щоб ці церкви, щоб в цих церквах була молодь, так? Тому що це ж про наше майбутнє.
8: Ну, і в наших так само, хай буде ще більше молоді. Хоча дай в нас Боже. Немає ще такої проблеми, але нехай вона взагалі не наростає, навпаки. Та, тобто.
7: От так, друзі. Вітаємо всіх, хто з нами сьогодні був в ефірі. Це була програма «Голос народу, голос Божий». З вами були в ефірі ведучий Приступа Максим
8: і Корчевська Оксана. Залишайтеся з Богом.
7: Бережіть себе.

0: Святій Тройці єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв Твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в Твоєму законі і розуміти Твої заповіді. Допоможи мені виконувати Твою святу волю і визнавати Тебе цілим серцем та славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую Тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці єдиний, що Ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю Тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, Тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг Тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу Тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене Твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди Твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав Твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що Тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки Тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло Тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую Тобі за те, що Ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі Тебе величати та вірно Тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю Тобі своє серце і цілого себе Тобі жертвую. А Ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина благаю Тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А Ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Божественного Сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що Ти, Цариця Неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю Тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

Усі народи заплещіть у долоні радісним голосом, ликуйте для Господа, алілуя. Пресвяту жертву Євхаристійну складаю в усіх намірах, котрі ми сьогодні принесли, склали на Євхаристійному столі. Дякуємо Богові за цей новий день. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.

Молімося. Милосердний Боже, вчини, щоб Твоя церква, зібрана Святим Духом, усім серцем служила Тобі і щиро намагалася перебувати в єдності через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює.

0: Читання з Діянь апостолів. Тими днями Павло сказав пресвітерам Ефеської церкви: «Пильнуйте себе та всю отару, в якій вас Дух Святий поставив єпископами, щоби пасти церкву Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Бо я знаю, що після мого відходу увійдуть до вас вовки люті, які будуть щадити отари, і з-поміж вас самих постануть мужі, які будуть говорити перекручене, аби потягти учнів слідом за собою. Тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я 3 роки день і ніч не переставав зі слізьми врозумляти кожного з вас. І тепер доручаю вас Богові та слово благодаті того, хто може збудувати і дати спадщину між усіма освяченими. Срібла, золота чи одягу я не жадав ні від кого. Самі знаєте, що моїм потребам і тим, хто був зі мною, послужили ось ці руки. Я вам увесь час показував, що так, працюючи, треба підтримувати немічних і пам'ятати слова Господа Ісуса, який сказав: більше щастя в тому, щоб давати, ніж брати. Промовивши це, він опустився на коліна та помолився з ними всіма. Великий же був плач усіх. Припадаючи Павлові до шиї, вони цілували його, сумуючи, найбільше через слово, яке сказав, що більше не побачать його обличчя. І вони провели його до корабля. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: «Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоби були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав. І я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоби сповнилося Писання. Нині ж до Тебе я іду і кажу це у світі, щоб вони мали мою радість, виповнену в них. Я дав їм Твоє слово, та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб Ти забрав їх від світу, але щоби зберіг їх від лукавого. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх в істині, слово Твоє – то істина. Як Ти послав мене у світ, так і я посилаю їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені в істині». Слово Господнє!
1: Слава Тобі, Христе!
0: Христос воскрес! Сьогодні ми знову далі слухаємо молитву Господа Ісуса Христа, котру називаємо архіпастирською молитвою, молитвою найвищого пастиря Господа Ісуса Христа. Так Ісус молиться до Отця Небесного. І передусім Господь говорить про цей світ, і ми так це розуміємо, що світ, в котрому ми живемо, він є добрий, бо таким його Бог створив. То не можна казати, що то світ, в котрому ми живемо, є причиною всілякого зла, котре досвідчуємо у своєму житті. Бо то зло передусім походить з людських намірів, з людських бажань, з людських вчинків і постав. Але все те, що Бог створив, є добрим. Воно завжди і було добрим. І настільки, наскільки людина своїми гріхами його нищить чи перетворює в якийсь інший образ, ніж той, який надав йому Господь Бог, настільки ми його бачимо як злим і навіть не раз таким непридатним для нашого життя. І коли слухаємо ці слова, то може прокрадатися до нашої голови думка, що, Боже, може при тому всьому, що ми бачимо, чого досвідчуємо, краще вже б якнайшвидше було закінчити життя тут на землі і жити вже з Тобою в небі, в раю, там, де Ти є. Але ми також, дивлячись на те, як тут з апостолами, з учнями, з людьми жив, був Господь Ісус Христос, то ми бачимо, наскільки, коли ми є в єдності з Богом і з Ісусом Христом, все те, що маємо від Бога в цьому світі, є тими неймовірними, прекрасними Божими дарами. І коли в Богові, з Богом все це переживаємо, то не те, що можемо, але повинні дякувати Богові за той кожен день нашого життя, котрим Бог нас обдаровує. Є такий лист до Діоклета в традиції церкви, і він дуже гарно пише, власне, про цей світ і співставляє ті гріхи, то зло, то небоже, що є в цьому світі, і співставляє все це з християнством, що коли хтось пішов за Ісусом Христом, то вже не буде в цьому світі наслідувати цей світ, котрий є світом без Бога, чи світом проти Бога, або світом у тих гріхах, котрі ми в цьому світі бачимо, що вони є і в різний спосіб впливають на наше життя. І так говорить про всі ті найважливіші речі, котрі є в нашому житті і впроти поставі до цього світу, завжди вибираємо науку Господа Ісуса Христа, що в світі є розводи, є гріхи. Наприклад, проти шостої заповіді в християнському житті є любов Господа і Ісуса Христа. Є злість і ненависть, а в християнському житті є пробачення і любов, котрої вчуся від Господа Ісуса Христа. Є те, що люди не зберігають заповідь Божу у кожному дні свого життя, а християнин, навіть страждаючи, не підіймається того, що до кінця є вірний Господові Ісусові Христові. І все це випливає, власне, з того, що Господа я знаю і досвідчив, чи досвідчую Ісусової любові. І сам Господь говорить нам сьогодні, власне, в цій молитві те, що ми, перебуваючи в цій істині, не просто зі своїх власних здібностей, можливостей і сил маємо щось таке, але то є та Божа посвята, чи те, що Бог нас благословляє, що ми в тій Божій істині перебуваємо, і не тільки для того, що така є Божа наука, а для того, що то є оте найкраще, найпрекрасніше середовище перебувати з Богом в Божій присутності, для того, щоб бачити ту правду про той світ, котрий Бог створив, і бачити правду про те, до чого я є покликаний, так як в цьому світі, так і до життя у вічності. І Господь також каже, що обдаровує всіх нас покликанням. Він сам прийшов на цей світ, щоб це покликання Отця Небесного виконати, але посвячує повністю себе за те, щоб ми всі були освячені в істині. Тому і все те, що вчинив Господь Ісус Христос, приймаючи муку, приймаючи смерть, повстаючи із мертвих, щоб ми були посвячені Богом чи повні сил до того, щоб переживати, власне, передусім те, що я є Христовий, я є Божий, я є Божою дитиною, і от той світ, котрий є виміром гріха, він не змінить всього того, що є істотою, такою основою того, до чого покликав Бог мене. І ця молитва є молитва Ісуса Христа, є неймовірна, тому що Господь Ісус Христос обіймає нею, можна сказати, всі сфери, як своїх відносин з Отцем Небесним, а і також того, де є ось у цьому, що Ісус каже, ми, от те, ким ми є, те, до чого покликані, те, які є загрози, те також, яким є і може бути, і створений, власне, був Богом світ, в котрому ми так маємо утиски, але все те, що є утиском, воно стає якби нічим в порівнянні з силою Божої любові в нашому житті і того спасіння, котрим Бог нас обдарував. Амен. Істинна мудрість полягає в повному упованні на Боже милосердя. Тож з довірою вознесімо до Господа наші спільні молитви.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб вона, проповідуючи Христа всім народам, також вміла радіти з духа любові та вчинків милосердя сповідників інших релігій. Тебе просимо.
3: Слухай нас, Господи.
2: Господи, зміцни родини, які з болем чекають повернення своїх рідних із полону. Дай їм витривалості та надії, а наші зусилля спрямовуй до визволення цих відважних українських синів і дочок. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину, щоб Господь віддалив від неї проказу алкоголізму та наркоманії. Тебе просимо. Молімося за місіонерів, щоб вони усім серцем служили людям і допомагали їм пізнати одвічного Бога. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і двірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за померлих, які за життя не пізнали Христа, щоб Господь, поглянувши на справедливість їхніх вчинків, простив їм усі беззаконня і обдарував їх вічною радістю в небі. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, вірно виконуючи Божі заповіді, своїм праведним життям допомагали нашим братам наблизитись до Бога. Тебе просимо.
0: Господи, і наш Отче, вислухай наші молитви та благоволи сповнити наші прохання, які ми з упованням до Тебе возносимо через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог, Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоєю на честь і славу свого імені, а також на блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, прийми ці встановлені твоїми веліннями приношення. Вчини, щоб за посередництвом святих тайн, які звершуємо як святий обов'язок нашого служіння, ми удостоїлися освячення Твого відкуплення –

Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми тебе, Господи, завжди славили. А особливо у цей час урочисто проголошували твою славу, коли Христос був принесений у жертву, як наша Пасха. Через нього, сини світла, народжуються до вічного життя, а брами неба для віруючих відчиняються. Він своєю смертю визволив нас від смерті, а його воскресіння є завдатком нашого воскресіння. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі. Також хори святих та ангельські сили співають гімн твоєї слави безустанно, взиваючи:

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всіх, всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, з її святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, святим Антонієм з Падуї, святим Станіславом, єпископом і мучеником, і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Честь і слава на віки вічні. Ми звемося Божими дітьми, дійсно.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Незважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте одне одному знак миру.

0: Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене, та й ви свідчитимете, говорить Господь. Алілуя!
1: Чому ж це ще значить вічне?

Святий Господь, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий, Господь Святий,

0: Молімося. Господи, нехай участь у божественному таїнстві завжди щедро помножує благодать над нами і, очищаючи нас своєю міцю, вчинить гідними таких великих дарів через Христа Господа нашого.
1: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Господь!

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову зустрічаємо з вами в ефірі Радіо Марія. Тож ми сподіваємося, що ці 20 хвилин будуть важливими та цікавими і для нас, і для вас. Тож сьогодні в нашій студії з вами спецкоманда:
4: Поліна,
5: Марія,
6: Аня,
3: Саша,
7: Аліса
8: і сестра Луцина.
4: Духу Святий, допоможи нам втриматись від спокус, який не дає нам головне джерело спокус – диявол. Нехай Бог нас не покидає під час цієї катехези. Амінь.
8: І це була молитва перед катехезою. Ми будемо говорити сьогодні про те, що Ісус є з людьми чистого серця. Тобто будемо затримуватися над заповіддю Божою 6 і 9. Давайте назвемо це 6 і 9.
3: Не чини перелюбу та не пожидай жінки ближнього твого.
8: Отож, почнемо з цього, як завжди, з такого вікна, наприклад. Так? Маємо вікно, тут студіо Радіо Марія, яке знаходиться на Позняках. І що ми бачимо за вікном? Що можемо побачити?
4: Будівлі.
5: Сонечко.
8: Сонечко. Що ще можемо? Що ще можемо?
7: Дерева різні, небо дуже гарно зараз.
8: Ага, а якби це вікно ми не чистили, не мили його 2 роки, що ми побачили?
4: Ми б нічого не побачили, так як само, як у нас душа грязна, і Бог не може побачити, що в ній, і війти в неї.
8: Але тут хтось підказав, що можна це грязне...
5: Можемо це вікно відкрити, щоб побачити все. Так же ми можемо помити його, так ми можемо очистити душу чи відкрити її для Бога.
7: Так, взагалі дуже гарна паралель от вікна з душею, з нашим тілом, тому що ми маємо піклуватися про те, як може люди інші, і Бог бачить нас, тому що, можливо, ми вважаємо, що скрізь нас отак от можна все побачити, а насправді там вже тільки бруд.
3: Але насправді не є так легко помити нашу душу, почистити нашу душу, так як помити вікно, до прикладу. Над чистотою своєї душі потрібно працювати. І саме Бог дав 10 Божих заповідей для того, щоб ми знали, як правильно нам робити. І насправді аж 2 заповіді із 10 Господь виділяє на тему перелюбу і пожидання іншого, тому що це як є одним із важливих факторів у чистоті душі.
8: Отож, послухаємо фрагменту з Євангелії Матея, який сьогодні Господь нам дає на роздуми.
7: Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі, справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Також блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
8: Отож, блаженства, які ми почули сьогодні, особливо останні блаженства, це стосується, власне, чистого серця. Як ми можемо зберігати чисте серце? Бог сотворив нас і після сотворення сказав, все було дуже добре. І як ми можемо, все ж таки, перший первородний гріх знищив людину, тобто ми отримали зняття первородного гріха чи стан свого хрещення, але залишається в нас наслідки до зла.
7: Так, звісно, головна проблема у всіх людей є спокуси, які до нас приходять з дияволом. І спокуси є різного роду. Є, наприклад, там приїдання, є там потяги до якоїсь насилля, агресії. Також є спокуси розпусти, яка дуже часто зараз фігурує в нашому світі, тому що все більше і більше з'являється якихось там сцен в фільмах, все більше культивується те, що людина така нібито вільна і може робити все, що вона захоче.
4: Але якщо людина хоче зняти хоч маленький гріх з душі, то завжди можна піти до сповіді, що там на тебе вже чекають.
3: Так, насправді, як колись змій спокусив Єву, так у нашому світі таких в скобочках зміїв є дуже багато. Це паління, алкоголь, телевізор, те, чому ми не можемо дати відсіч. І одним із таких гріхів саме є перелюб та жадання іншого. Коли ти, насправді всі наші гріхи починаються з наших думок. І коли ти думаєш про щось погане, то і твої дії до цього спонукаються.
4: Зовсім трішки це коли говорила Саша про те, що паління, куріння, що це ще є таке, якби, така вимога, що під час 40 днів піст, що ми маємо зробити собі якусь постанову. І можливо в цей час цієї постанови ми вже якось відокремлюємося від світу куріння, паління.
8: Куріння, паління було п'ята заповідь, так? Будемо зараз затримуватися на тему шостої, дев'ятої заповіді. Не чини перелюбу, також не пожадай жінки твого ближнього.
7: Так, про це дуже важливо поговорити, тому що дуже часто кажуть люди, що ну, розумієте, такі потяги, вони є інстинктивними. Але треба ж розуміти, що ми не є тваринами, і саме ось те, що ми відрівняємося, що в нас є мозок, що ми самі можемо контролювати якісь наші дії і роблять нас людьми. Тому що церква каже нам, що правильним є, наприклад, кохання тільки в шлюбі, що не може людина пожадати жінки або чоловіка і ближнього твого, тому що ти обираєш людину, з якою ти йдеш по життю тільки один раз, і це взагалі, мені здається, є правильною річчю.
5: Так, я згодна, і на мою думку, ось кажуть, не пожадай жінки ближнього твого чи чоловіка. Якщо ти вибираєш людину, ну, у тебе є людина, яку ти любиш, і навіщо тобі хтось інший, якщо це людина, яку ти обрав, яку ти тебе тягне до неї. І дуже боляче, коли ти розумієш, що людина, яку ти любив, вона тобі просто відійшла від тебе до іншого когось.
8: Давайте зараз поговоримо на тему шостої, дев'ятої заповіді щодо дітей, так? Що вони повинні робити, як розуміти, щоб не грішити, власне, дивлячись на ці заповіді.
7: Ну, тут є такий вираз, який насправді мені також дуже подобається, всьому свій час. Якщо діти будуть, наприклад, там йти в 3 роки на роботу, бо це ж теж не є правильним. Всьому є свій час, і людина пізнає якісь речі згідно з віком, згідно з якимись потягами. Людина має розуміти, що дуже важливим для неї є життя в церкві, в молитві, що все прийде. Якщо ти покохав людину, то і вона покохала тебе, то це є насправді великим щастям. Це для тих, хто хоче, щоб їхнє покликання було сім'я, є дуже добре, і все прийде згодом. Думаю, все буде нормально.
4: Але варто знати, що наше серце має бути тільки для одної людини, це для Бога.
8: Так, і що робити, щоб дітям, що робити, щоб власне зберігати цю чистоту, щоб віддати чисте серце для Господа Бога? Що нас навчають батьки, вчителі, можливо, і священники на проповідях?
3: Ну, передусім, для дітей це дуже важливо слухатися дорослих, тому що вони ніколи не... в своїй більшості ніколи не зроблять того, щоб дитина, може, пізнала щось не те, або якось себе вела не те. Тому саме такі речі зберігають їм дитинство. І коли мама каже, що не чіпай, або не дивись, або не роби цього.
8: Що то... не дивись? Конкретно.
3: Не дивитися різні фільми, які предназначені для дорослих, але не для дітей.
7: Так, дуже зараз і книги, і кіноіндустрія, яка там призначена на дорослих, вони там через якісь певні сцени показують, наприклад, кохання, але воно є, наприклад, є там класичні, є дуже цікаві, бо вони так розкриваються, але просто, я ж кажу, навіщо людям в певний час, коли вони до цього ще не готові, коли вони ще не розуміють в повній мірі, як все це відбувається, на це дивитися. Тому не дуже ж часто є такі ситуації, і просто треба слухатися тих же батьків.
8: А деякі діти дуже хитренько роблять, коли батьки кажуть, не дивись, а він собі йде за двері, так? Буває така шпарка в дверях, або дірка від ключа велика, да? Або в шкафчик можна сховатися. І можна все... Це правильно чи неправильно?
4: Ось це не дивися, воно для нас, для дітей, це, можливо, це для нас, наприклад, якийсь сюрприз приготували до тобі батьки. І тобі говорять, не дивися, тобі ж буде гірше. І тут ти подивився, і вже на день народження не мав ти такої усмішки, що вже воно таке чудове.
7: Ну, насправді також дуже важливим тут є фактор, як батьки виховують дітей в цьому плані. Якщо батьки розмовляли з дитиною, якщо їй все науково гарно пояснили, як все відбувається, що відбувається все певний час, коли людина покохала, коли людина вийшла заміж, то в дитини такий оцей, знаєте, ну, так грубо кажучи, бридкий інтерес, він зникає, тому що, ну, я ж вже все розумію, навіщо мені ще більше чогось шукати.
8: Хто повинен перше розмовляти про такі ось справи, власне, на тему 6-9 заповіді? Звідки дитина має дізнатися про це?
3: Ну, з мого досвіду це були катехези з сестрою Люциною. І коли ми розбирали ці заповіді, мені ще 11-річній дівчинці було трохи складно це зрозуміти, але згодом, коли я старша, я згадала саме слова сестри Люцини, яка нам про це розповідала. І ти розумієш це, коли стаєш трошки старшим. І з кожним роком ти все краще і краще розумієш ці заповіді.
4: На мою думку, потрібно дізнаватися про це не від якоїсь чужої людини, а від батьків. Що це якось нам дає більше змогу, щоб ми щось засвоїли.
5: Так, я згодна. Ми можемо підійти і навіть спитати у батьків, що не цікаво, не соромитись, бо батьки завжди можуть допомогти. Чи батьки можуть самі розповісти це, якщо вони вважають це за потрібне?
8: Давайте ще раз вернемося до Біблії на тему, власне, 6-9 заповіді.
7: Це ж саме воля Божа, святість ваша, щоб ви стримувалися від розпусти. Щоб кожен із вас умів тримати своє тіло у святості й пошані. Ці слова для нас є дуже важливими, і вони так ніби от підсумовують все те, що ми хотіли у цій катехезі сказати. Бо як вже тут казалося, людина тому і є людиною, тому і є святою, що вона може стримуватися від якихось своїх, там, так би мовити, природних потягів. Тому що саме в вірі, в молитві ми маємо розуміти, що всі речі в нашому житті, вони є по-своєму святі. І, наприклад, там той же секс, він же... Ну, створений був логічно для продовження роду, а вже потім там для якогось там задоволення від коханих людей і тому інше.
3: Я взагалі вважаю, що є дуже важливим це визнавати свій гріх. І коли ти навіть вчинив щось, не боятися піти до сповіді і визнати, що ось цей залишок первородного гріха, він дав свій слід у твоїй поведінці, в твоїх думках, і не боятися про це казати на сповіді.
5: Якщо у людини навіть є такий гріх, не треба соромитись піти і розповісти це священнику на сповіді, бо священник якому не розповість це. У нього він багато людей сповідає і
8: не
5: запам'ятає, що в тебе саме такий гріх.
8: Да, давайте ще оповідання прочитаємо.
3: Так, я саме до цієї теми підготувала оповідання. Називається «Похід до озера». В одній школі вчитель організував похід до лісу та на озеро, яке було неподалік. Однак напередодні виявилося, що хтось з цього родини захворів, і тому він не зміг особисто керувати походом. 12-річні учні вирішили піти самі. Батьки погодилися. Та й до лісу було недалеко. Не пішов лише один хлопець, котрий захотів залишитися вдома і переглянути відеофільми. Увечері діти повернулися і були задоволені відпочинком. Наступного дня хлопець, котрий не ходив у похід, сказав у розмові з однокласниками: «Уявляю собі, яка розпуста там була». Інші однокласники, коли довідалися про це, мали з чого посміхатися. Подібне нікому навіть думку не спало. Чому цей хлопець сказав таку дурницю? Тому що читав порнографічні журнали і дивився фільми, у яких були використані непристойні сцени за участю підлітків. Його уява була засмічена непристойностями, тому вважав, що без вчителя та батьків його однокласники також поводитимуться непристойно. Він дивився на світ ніби через брудні окуляри. Можливо, сам поводився непристойно, тому у такій поведінці підозрював приятелів. Про таких людей Ісус Христос говорив: «Ліцеміри, вийми спершу зі свого ока коло, і тоді побачиш, як виняти з ока брата твого скалку». Господь хоче, щоб наш погляд був чистим, що ми безпідставно не підозрювали ближніх у скоєнні зла. Хлопець, про котрого була мова, повинен був викинути до смітника свої порножурнали і більше не позичати відеокасет з непристойними фільмами.
7: Просто насправді от в цьому оповіданні така дуже гарна і така трохи цікава тема була висвітлена. Але треба розуміти, що в подібних журналах, в подібних фільмах це ігри.

0: неправильно, що він дав собі змогу дивитися це. Він навіть його діти не зрозуміли, що він взагалі сказав, тому що вони не знали, що це.
1: Ми сьогодні закінчуємо вже говорити. Ісус є з людьми чистого серця. Чи ми прагнемо мати чисте серце, як діти, да? Чи які у нас бажання, очікування?
0: Кожна дитина мала і велика, вона має, звичайно, таку прагу, наснагу на те, щоб було в неї чисте серце.
1: Давайте про це помолимося в спонтанній молитві на кінець катехези.
2: Молимося, Господи, за те, щоб Ти допоміг нам очистити наші серця, щоб ми з чистим серцем та душею могли сприймати Твої заповіді.
3: Помолимося за те, щоб наша гріховність все більше і більше з кожним роком нашого життя відступала від нас, і щоб ми могли розрізняти, що є для нас корисне і духовне, а що є просто сміття.
0: Хочу помолитися за те, що Господь нам дав життя, за те, щоб ми його прожили гідно.
4: Хочу помолитись за тих дітей, які ще є в своєму дитячому світі і ще не знають такої, можливо, розпусти.
5: Я б помолилася за те, щоб діти сприймали цей світ правильно, не сприймали це як щось, ну, сприймали це як те, що люди просто продовжують свій рід, а не щось розпусти чи щось, ну, подібне. Просто, що це природньо.
1: Також хочемо помолитися про те, щоб у нас ми не зупинялися на наших спокусах, тобто не йшли в діалог з сатаною, коли приходять спокуси, відповідали на них, і лише коли бачимо красу когось, обличчя гарне, поведінку гарну, щоб ми прославляли Господа Бога за те, що створив когось такого гарного, а не пожадали його нашими очима і думками і серцем. Це була катехеза, яка нас приготувала до того, щоб ми мали постійно чисте серце. І з вами прощається спецкоманда.
6: Саша,
7: Аліса,
8: Поліна,
9: Марія,
10: Аня
1: і сестра Луцина. Мир та добро.
11: Завжди і всюди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20

0: 12.30 та о 16.00 – катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. «Радіо Марія». На «Радіо Марія» програма «Життя святих».
2: 20 травня. Сьогодні, 20 травня, церква згадує святого мученика Талалея і тих, що з ним. Було це в часи гонителя християн Нумерія. Воїни-мучителя Теодора, що переслідував християн у місті Егеї в Киликії, привели до нього 18-літнього юнака на ім'я Талалей, якого схопили на шляху між Егеєю та Аназарвом. Святий Талалей був родом з Ливану. Його батько називався Викурій. Він був полководцем, а мати звалася Ромилія, а брат Йоанн був деяконом. Талалей навчався лікарського мистецтва у лікаря Макарія і був безсрібником, тобто лікував усіх задарма. До того, як його схопили, святий Талалей уже терпів страшні муки від мучителя Тиверія. Але Бог тоді його спас від смерті, щоб тут, в Егеї, він прославив силу Спасителя. Мучитель наказав Талалею поклонитися поганським божкам, та слуга Божий відповів, що християни поклоняються лише одному Богу, а поганські ідоли – це дияволи. Тоді мучитель велів підвісити святого за ноги на дереві. Два кати, Астерій та Олександр, не могли, однак, наблизитися до святого, бо відчували, немовби якась сила відштовхує їх від нього. Здивовані тим чудом, вони пізнали правду і прилюдно стали визнавати Христа Спасителя, за що їх спочатку бичували, а потім стяли мечем. Так новонавернені прийняли мученицький вінець нев'яночої слави. Тоді мучитель наказав утопити святого Талалея в морі. Але Бог вислухав молитви мученика, який хотів ще більше страждати задля Христа, і святий Талалей, якого кинули в море, сухим знову став перед мучителем. Тиверій гадав, що тут діють якісь чари, і велів випустити на мученика диких ведмедів. Але ті повкладалися в його ногах і стали лизати святому руки. Під кінець мучитель наказав стяти слугу Божого мечем. Так святий Талалей закінчив свій земний подвиг і пішов до неба по вічну нагороду. Сталося це 20 травня, близько 284 року.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Бернардина Сієнського, пресвітера. Святий Бернардин народився 8 вересня 1380 року в Маса Маритіма в італійській Тоскані. Він нащадок впливової сієнської сім'ї. Бернардин рано осиротів, і його взяла на виховання тітка. Але це не перешкодило йому здобути вищу освіту і ступінь із канонічного права. Коли Бернардинові було 20 років, в Сієні спалахнула епідемія чуми. Разом з декількома друзями він проводив майже весь час в лікарні, де катастрофічно не вистачало робочих рук, оскільки багато працівників лікарні захворіли і померли. Після цього В 1403 році Бернардин вступив в орден францисканців. Він жив у монастирі в околицях Сієни, а пізніше перейшов в інший монастир недалеко від Флоренції. 1417 року Бернардин переїхав у Мілан. Тут він почав активно проповідувати. Згодом, проповідуючи, пройшов пішки всю Італію. Вступивши до ордену францисканців, незабаром реформував цей орден, повертаючись до первісної дисципліни, особливо щодо бідності. Як генеральний вікарій ордену взяв участь у поширенні цієї реформи в Італії. У своїх проповідях Бернардин закликав до покаяння і добровільної бідності, засуджував забобони, чаклунство, гру в карти, пожадливість і політичні інтриги. У кінці кожної проповіді він підносив вгору табличку, на якій були накреслені букви «І», «Аш», «С», скорочення слів «Ісус Христос Спаситель» і благословляв усіх ім'ям Ісуса. Говорять, що завдяки цьому такі таблички стали настільки популярними, що виробники гральних карт, чия справа дуже страждала від проповідей Бернардина, почали виготовляти їх замість свого колишнього товару. Апостольській діяльності святого товаришували чудеса. 1430 року Бернардина обрали віце-генералом францисканців-обсервантів, які прагнули якнайточніше, якнайретельніше дотримуватися первинного статусу ордену. Рух виник у середині 14 століття і налічував усього 300 осіб. Завдяки енергії та авторитету Бернардина до моменту його смерті обсервантів було вже 4 тисячі. Не відступаючи від ідеалу бідності, Бернардин переконував своїх співбратів у тому, що необізнаність для них не менш небезпечна, ніж розкіш. 1444 року Бернардин склав з себе адміністративні обов'язки і повернувся до проповідницької діяльності. Правда, здоров'я його за цей час похитнулося, і він замість того, щоб ходити пішки, їздив на ослику. Бернардин встиг виголосити цикл із півсотні проповідей у своєму рідному місті Маса-Маритіма. Рушив до Неаполя, уже вмираючи дійшов до Аквілеї, і там, у день 20 травня 1444 року, у францисканському монастирі помер під час апостольської праці. Його поховали в Сан-Бернардіно. За 6 років після смерті, 1405 року, його канонізували. Молімося. Боже, ти дав святому Бернардинові, пресвітеру, виняткову любов до імені Ісуса. Вчини, щоб за його заслугами і наш дух палав вічною любов'ю до тебе через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди, на початок цієї програми нагадую всім нашим слухачам, що зараз буквально за декілька хвилин ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 17 розділ, вірші з 11 до 19. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, почуємо сьогодні продовження промови Ісуса Христа до своїх учнів, ну, а вірніше, під час цієї промови, в час Тайної вечері, Ісус також молиться за своїх учнів до свого Небесного Отця. Отже, почуємо не промову саме до учнів, а почуємо молитву Ісуса Христа. Почуємо ті слова, якими Христос звертається до Бога, до свого Отця, до нашого Отця. І, власне, Христос молиться за своїх учнів, тобто молиться за нас з вами. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. І давайте ще раз нагадаю, відкривайте Євангелія від Йоанна, 17 розділ, вірші з 11 до 19. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що маємо сьогодні, так, сьогодні маємо середу, сьогодні є 20 травня, і сьогодні є такі літургійні спомини. Починаємо із Східної Церкви. Отже, згідно Східного календаря, маємо сьогодні віддання Пасхи. Отже, власне, пасхальний час також поступово підходить до завершення. Знаємо, що в нашому літургійному календарі 50 днів після Пасхи є пасхальний час, і от, власне, от підходить до завершення Східній Церкви. Завтра будуть мати свято Вознесіння, сьогодні є середа, в четвер завжди святкується Вознесіння на 40-й день після Пасхи, і от, власне, сьогодні маємо віддання Пасхи. Ну, власне, також це пов'язано з цими біблійними подіями. На 40-й день Христос вознісся, потім 10 днів ще учні чекали на зішестя Духа Святого. Ну, а якщо ми візьмемо книгу «Вихід», то, власне, ці 50 днів були потрібні юдеям, які вийшли з рабства в Єгипті для того, щоб дійти до гори Сінай. І, власне, там вже отримати дар Тори, дар заповіді, дар Божого закону. Ну, от, власне, ближче до свята зішестя Святого Духа будемо от про ці деталі розповідати, адже наше свято П'ятидесятниці, ну, чимось от, власне, пов'язане з святом дарування Тори. Колись на Сінаї Бог дарує цей закон, ці заповіді на кам'яних скрижалях, на кам'яних таблицях, ну, а коли приходить Дух Святий, то, власне, вже пише на наших серцях новий закон Божої любові. Добре, дорогі друзі, в будь-якому випадку сьогодні Східні Церкви, от, власне, відкриваю календар, і написано 20 травня віддання Пасхи, і також згадується святий мученик Талалей. Уже це є Східна Церква, натомість Західна Церква, Рима, католики, сьогодні згадують святого Бернардина із Сієни. Що ж, важливий святий для францисканців, ну і теж у нас в Україні теж, от, власне, ці францисканці дуже чудово працюють. Є у нас трансляція з францисканських храмів, от, наприклад, в Житомирі, парафія святого Яна з Дуклі, ну і теж, от, власне, вітаємо всіх отців і всім спомином святого Бернардина, їхнього покровителя. Отже, це є Західна Церква, ну і ми з вами давайте не будемо втрачати багато часу. Зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь нам всім приготував. Далі у нас музична пауза після коментаря Євангелія, і після музичної паузи, так як завжди, дорогі друзі, буду оголошувати номери телефонів Радіо Марія і буду чекати на ваші телефонні дзвінки. А зараз переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважними.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: «Отче Святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоби були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, і я їх зберіг. І ніхто з них не загинув, окрім сина погибелі, щоби сповнилося Писання: нині ж до Тебе я йду. І кажу це у світі, щоби вони мали мою радість виповнену у них. Я дав їм Твоє слово, та світ їх зненавидив, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого, бо вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх в істині, слово Твоє – то істина. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоби вони були освячені в істині. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо тут в сьогоднішньому уривку Євангелія. Щойно ми слухали Євангеліста Йоанна, 17 розділ, вірші з 11 до 19, молитву Ісуса Христа. Ісус на початку цієї таємної вечері розмовляє зі своїми учнями, дає їм настанови, теж пояснює, власне, що він має відійти, але натомість має прийти Утішитель, Дух Святий. А далі вже в кінці цієї пасхальної таємної вечері він починає молитися. І молиться за своїх учнів, молиться також за нас з вами. От, власне, вчора я це пояснював, вчора ми теж читали уривок із цієї молитви Ісуса Христа. Ну і, власне, пам'ятаємо, що завжди, коли читаємо Євангеліє, це не є просто слово, яке розповідає про певні історичні події. Євангеліє завжди – це більше, ніж просто слово. Євангеліє – це завжди про нас. І саме тому, наприклад, ми на радіо от кожний ранок практично починаємо з того, що слухаємо Слово Боже. От уже скільки років, ну 5 або 6 років поспіль, от практично кожного ранку приходжу тут на 8 годину для того, щоб читати Євангеліє, для того, щоб пояснювати, наскільки сам розумію, наскільки теж Дух Святий дає розуміння цього слова. І, власне, для чого? Насамперед, для того, щоб теж пояснити, що от коли вранці просинаємося, теж Бог хоче розмовляти з нами. Бог хоче давати своє слово. Слово, яке укріпляє, слово, яке допомагає. Слово, яке, ну, теж от відкриває якісь певні деталі нашого життя, які, можливо, раніше я не міг бачити. Отже, слово – це є про нас. І, врешті, від нас залежить, чи я вірю в це, чи не вірю, чи приймаю. І якщо приймаю, то також, чи втілюю його в життя. Адже коли Бог говорить якусь конкретну річ, я чую цю річ, ну, недостатньо просто обмежитися тим, щоб ну, залишити в собі це слово і нічого з ним не зробити. Важливо також, от, власне, щоб це слово приносило плоди в нашому житті. Ну, пам'ятаєте цю притчу про таланти? Один господар дає таланти своїм слугам. От, власне, цю притчу Ісус розповідає. І потім, коли він повертається, він запитує цих слуг: «А що ти зробив із цими талантами?» І, власне, ті, які змогли приумножити ці таланти, тобто мати плоди від того, що вони отримали, ті отримують заслужену винагороду. Натомість той слуга, який просто заховав, от десь там зарив землю, нічого не зробив, власне, той слуга, ну, теж отримує покарання. Отже, дорогі друзі, і чим є ці таланти? Це і віра, яку ми отримуємо через слово, яке слухаємо, і питання, що я роблю з моєю вірою. Просто повірив, ну, прийняв той факт, що Бог є, і далі нічого не змінилося в моєму житті, ну, от, власне, це означає зарити талант в землю. Натомість, якщо моя віра приносить плоди в моєму житті, тобто моє навернення, я відходжу від гріха, змінюю щось,
в моїх стосунках з ближніми, заточеннями і так далі. От, власне, це означає, що в моєму житті є плоди цього життя. Отже, дорогі друзі, сьогодні також маємо це слово, яке Бог нам дарує. Христос за нас молиться. Молиться, причому, ну, такими словами. «Не благаю, щоби ти забрав їх від світу, але щоби зберіг їх від лукавого. Вони не від світу, як і я не є від світу». Отже, Христос сьогодні молиться до свого Отця і говорить: «Я не прошу тебе про те, щоби ти їх забрав від світу, але прошу тебе, щоби ти їх зберіг від лукавого, від диявола». Дорогі друзі, церква, християни, ну, практично ніколи не було так в історії, щоб християни десь собі будували окремі поселення, десь віддалялися від світу, десь навіть от змінювали свій одяг, щоб відрізнятися від людей цього світу, а, власне, живучи серед людей цього світу. Навіть є дуже такий відомий апологетичний твір святого Юстина. До речі, святого Юстина, це є один із святих перших століть церкви, ми будемо згадувати 1 червня. І 1 червня, дорогі друзі, це вже дуже близько, Радіо Марія буде святкувати вже 16 років з дня свого народження. Отже, одразу давайте, поки не забув, ще 1 червня о 18 годині ми запрошуємо, ну, принаймні, киян, або хто живе тут поруч, на службу разом з Радіо Марія. Службу будемо служити тут, в нашій парафії, там, де знаходиться студія Радіо Марія, це є Позняки, парафія Успіння Пресвятої Богородиці. Отже, на 18 годину в понеділок. Ну, так, не дуже такий зручний день, понеділок, але тим не менше. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, що говорив святий Юстин? Він має, ну, просто неймовірний такий текст про те, ким є християни. І теж, власне, говорить, що християни є ті, які, ну, нічим не відрізняються від людей цього світу. І, власне, він говорить, що це зовнішньо. Такий самий одяг, така сама мова, немає якоїсь такої окремої спеціальної мови. А така сама культура, в якій вони живуть, ну, не знаю, співають пісні народні, слухають музику, ну, от, власне, які співають в народі, не мають якоїсь спеціальної їжі, але, тим не менше, ну, от, власне, ці християни, як душа в тілі, от душу не видно, але вона анімує все, вона дає життя. Отже, християни живуть у цьому світі, і сьогодні Христос, от, власне, саме так говорить: «Я не прошу тебе, Отче, щоб ти забрав їх від світу». Ну, до речі, ну, теж були в історії християнства теж різні випадки, були різні, ну, секти, були різні, от, спільноти, які намагалися якось, от, відокремитися від цього світу. Ну, на сьогоднішній день теж, от, наприклад, в Сполучених Штатах Америки живе таке відгалуження протестантських спільнот, от лютерані або хто вони, я не пам'ятаю вже точно в цих поділах. Одним словом, називаються вони аміші. І це, наскільки я знаю цю історію, колись це були німецькі колоністи, які там в 17-18 столітті перебралися з Європи до Америки і, от, власне, законсервувалися у своєму розвитку. Вони мають свої окремі поселення, намагаються навіть, ну, не спілкуватися з людьми, які живуть, ну, навіть в сусідніх селах, щоб теж, власне, ну, ніяка зараза з їхньої точки зору не пробралася до їхніх спільнот, навіть вдягаються в окремий спосіб, от, власне, їхній одяг нагадує той одяг, який, ну, наприклад, німці мали десь там в 17-18 століттях. І майже ні з ким не спілкуються, мають свої спільноти, свої дуже такі суворі правила, отже, намагаються жити якось окремо. Але, дорогі друзі, ну, врешті, в переважній більшості, це, ну, ми зараз так дивимося, як, ну, напевне, такі дивні такі речі, які, напевно, багатьом з нас не є зрозумілими. Отже, Христос говорить, що «Я не благаю, щоб ти забрав їх із світу, але благаю, щоб ти їх захистив».
зберіг їх від лукавого. Отже, хто є такий лукавий? Диявол. Диявол, який намагається обманути. Диявол, який намагається показати все в викривленому світі. І часом, ну, теж ми бачимо, наскільки успішною є ця пропаганда диявола. Коли, ну, навіть в церкву, от, власне, дух цього світу може пробиратися, коли багато християн, ну, теж починають сумніватися в своїй вірі, приймають, ну, принципи цього світу, ну, не знаю, наприклад, найбільш це яскраво, ну, видно, коли для світу, ну, наприклад, розлучення, аборти, або, ну, таке спів життя молодих людей до шлюбу разом є чимось нормальним. І часом, ну, навіть це може пробратися от від світу до церкви, до життя християн, ну, не знаю. Папа, святий папа Павло VI, в час Другого Ватиканського собору він мав таку промову, яка потім, ну, навіть так сколихнула цілу церкву. Він сказав так, що, ну, цей сморід сатани вже можна навіть відчувати всередині церкви. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, ну так, щоб навести приклади, теж от коли готувався вчора до сьогоднішнього Євангелія, теж згадав таку історію. Ну от Христос молиться до Отця, щоб Отець допоміг, щоб учні Ісуса Христа були збережені від зла, від світу, від, ну, цінності цього світу, від якихось речей, які для світу є нормальні, але для церкви, для християн, ну, не можуть бути прийнятними, тому що є гріхом. І от, власне, як це може проходити навіть до середини церкви? Я пам'ятаю таку історію, я, здається, розповідав її. Одна дівчина мені розповідала, ну, вірніше, це вже жінка, яка є заміжня, має дітей, має свого доброго чоловіка, і вона розповідала, ну, наприклад, вона виховувалася в християнській родині, і теж от коли от зустріла свого хлопця, який став в майбутньому її чоловіком, і ця дівчина, ну, вона виховувалася в церкві, теж ходила на катехези, на службу Божу, ну, знала, чим є віра, знала, вміла розрізнити, що є добро, що є зло, де є гріх, а де, власне, гріха немає. І отже, власне, вона розповідала, що її мама, ну, теж ніби християнка, католичка, але коли так дивилася на свою доньку, на цього хлопця, ну, теж от як мама переживала, що буде, чи буде там шлюб, чи будуть вони жити добре, то мама просто прямим текстом рекомендувала, ну, донечко, ти маєш так розпізнати, маєш зрозуміти, спробуй пожити з ним, от цим хлопцем, от як з твоїм чоловіком. Можливо, от він не підійде для тебе. І от ця моя знайома розповідала, от вона мамі розповідала, ну, що так не може бути, це є гріх. Не може бути цього для прийнятним для християн. Але мама от просякнута от таким духом цього світу, от так от як рекомендують цей світ, от власне навіть свою доньку цього навчали. Тому дивіться, от про що молиться Христос? От молиться до Отця: Отче, я не благаю, щоб ти забрав їх від світу. Будемо жити в цьому світі. Але я благаю, щоб ти зберіг їх від лукавого, від цього обману сатани, обману диявола. Диявол є, ну, насправді він дуже інтелігентний, ну, в сенсі такий розумний, хитрий, підступний. І він, ну, теж, от коли приходить до тебе, знайде тобі тисячу аргументів, щоб довести, що не послухатися Бога, відійти від Нього, ну, що це буде правильно, що це буде логічно, що це буде раціонально. Власне, він, ну, дуже підступний. Тому Христос, от, власне, молиться, молю тебе, щоб ти зберіг їх від лукавого. Дорогі друзі, ну, і насправді це є, ну, така певна небезпека. І саме тому Христос їх молиться за своїх учнів в цьому сенсі. І дивіться, також Христос молиться, я прошу тебе, щоб зберіг їх від лукавого, але не щоб забрав їх від цього світу. Дивіться, також бути християнином, це не означає, що твоє життя має бути і буде комфортним, зручним, без жодних труднощів,
Ні. Власне, любов Ісуса Христа не означає, що Він от забирає від тебе усі проблеми. Врешті, дорогі друзі, ну так само, ну це можна порівняти з любов'ю батьків до своїх дітей. Батьки люблять свою дитину, але щоб дитина зростала, щоб дитина дозрівала, теж, ну, батьки мають відпускати цю дитину. Коли мама, наприклад, навчає дитину ходити, мама має відпустити цю дитину, не завжди її тримати в руках, підтримувати, щоб дитина навчилася ходити, власне, мама має от відпустити дитину. Навіть знаючи, що ця дитина може впасти, може, ну, коли впаде, навіть щось собі поранити, але в інший спосіб ця дитина не зможе почати ходити, не зможе розвиватися. І, власне, Христос знає, що ми маємо жити у цьому світі, що будемо мати труднощі, проблеми, часом навіть переслідування, часом навіть нерозуміння, але тим не менше от відпускає для того, щоб теж ми з вами дозрівали, щоб ми теж вміли боротися, вміли ходити і розуміли, хто ми і що ми є. Тому от Христос молиться з великою любов'ю за своїх учнів, щоб ми були збережені у цьому світі, щоб, будучи в цьому світі, теж от Господь хоронив нас. І дивіться, дорогі друзі, чому маємо жити у світі? Бо світ, в якому ми живемо, він потребує присутності християн. Тому що, от, власне, як згадував святого Юстина, християнин – це як той, як можна порівняти, як душу всередині тела, тіла. Тіло не буде існувати без душі. Ну, от часом навіть, коли пояснюють, то чим є смерть? Смерть – це є відділення душі від тіла. Отже, коли душа покидає тіло, то тіло вмирає. Знаєте, ну теж от і саме, думаю, завдяки християнам от цей світ існує. Зараз спробую пояснити так краще. Пам'ятаєте цю історію? Історія, яка описана в книгі «Вихід», в книгі «Буття». Це перша книга Святого Писання. І розповідає вона про зустріч Бога з Авраамом. Авраам приймає в своєму наметі трьох ангелів. Образ Пресвятої Трійці, образ самого Бога. І, власне, там відбувається дуже така цікава розмова. Авраам запитує Бога, куди ти йдеш? І ці ангели, сам Бог говорить, йду до двох міст, до Содома і до Гомори. Тому що їхній гріх є настільки великим, що, ну, власне, ці міста будуть зруйновані. І тоді Авраам починає молитися, просити за ці міста, за Содом і за Гомору. І Авраам говорить, ну, а якщо в цих містах буде 50 праведників, то чи ти збережеш ці міста? І Бог говорить, так, я збережу, а якщо 40, то теж збережу, а якщо 20, збережу, а якщо 10, збережу, а якщо 5, то теж збережу. Але в цих містах не виявилося жодного праведника. І ці два міста, Содом і Гомора, от вони зникли. Вони були зруйновані. От зараз кажуть, що їхні залишки цих міст, Содом і Гомора, знаходяться на дні Мертвого моря. Море, яке знаходиться в Ізраїлі, море, яке наповнено, має таку величезну концентрацію солі, що, ну, практично там неможливо втонути. Але там також немає життя, бо сіль все знищує. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, також, можливо, це є сенс існування цього світу. Чому цей світ досі існує? Тому що є праведники, тому що є ті, які прославляють Бога, тому що є ті, які намагаються провадити своє життя згідно Божих заповідей. Отже, дорогі друзі, я не знаю, наприклад, скільки в Україні є праведників, ніхто не знає. От не маємо такого переліку. Потім, коли вже будемо в Царстві Небесному, теж побачимо тих праведників, завдяки котрим наш народ стоїть, завдяки котрим наша
країна існує, завдяки котрим, ну, цей жорстокий, підступний ворог, ну, не може здолати Україну. Отже, можливо, це саме завдяки цим праведникам. Я не знаю, хто це є. Можливо, якийсь монах або монахиня, які молиться за цю землю. Можливо, це одружена людина, заміжня жінка або одружний чоловік, який чесно, справедливо, праведно виконує свої обов'язки на роботі, вдома, теж молиться, любить свою родину, не зраджує дружині, допомагає їм, приходить на допомогу своїм сусідам, відкриває Слово Боже, живе цим. І це є праведне життя цього чоловіка або цієї жінки. І завдяки от саме таким людям теж, от, власне, Бог слухає їхню молитву. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є ця молитва Ісуса Христа за Його учнів, які мають жити у цьому світі. Теж ми зараз, як Радіо Марія, ну, дивіться, знаходимося в Києві, в цьому величезному місті. Праворуч від мене, ліворуч від мене ці величезні будинки по 20-30 поверхів. Ну, теж от вчора прочитав, що в цьому Дарницькому районі, де знаходиться наша студія Радіо Марія, проживає, ну, ледве там не декілька мільйонів людей. Отже, ну, величезна кількість, і маємо бути серед них, маємо бути всередині, не десь там окремо. Для чого? Щоб теж, от, власне, ну, навіть, можливо, хтось випадково потрапить на наші хвилі Радіо Марія, і, можливо, це слово доторкнеться, слово про Божу любов, про Божу допомогу. Отже, і далі, дивіться, ну, ще один такий важливий аспект сьогоднішньої молитви Ісуса Христа –

Дивіться, дорогі друзі, от написано так. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав. До речі, давайте от два слова про небо. Де знаходиться зараз Бог? От сьогодні от ми читаємо. Ісус, підвівши очі до неба. Або коли ми молимося молитвою «Отче наш», ми молимося «Отче наш, що єси на небесах». Отже, що таке небо? Ну, дорогі друзі, небо, тут маємо розуміти, це не тільки те, що над нами. Небо – це не тільки от там хмари, місяць, сонце, зірки і так далі. Небо, коли церква говорить про небо, це інший вимір, от духовний простір, простір, в якому простір вічності, простір самого Бога. Отже, тому, ну, теж нашою людською мовою це важко описати, і тому ми використовуємо цей образ неба. Але тут мається на увазі трішки інше, не тільки повітря над нами. Отже, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав, «Отче святий, збережи їх». Бачите, от знову молиться, «збережи їх, бо є небезпека втратити віру, є небезпека, що, власне, ідеї цього світу, от, власне, вони зруйнують мене». І одне із завдань от церкви є от зберегти віру, зберегти те, що передав нам Христос, от, ну, в недоторканості, так, як воно є. Отже, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, і далі. Щоби були одне, коли я був з ними, я оберігав їх. Тепер прошу Тебе. Отже, щоби були одне, Христос молиться про своїх учнів, збережи їх, щоби були одне. Одна з таких небезпек церкви, і тут церква програла, ну от просто програла, тут є поразка церкви, ми не маємо єдності. Ісус молиться за своїх учнів, що молю тебе, щоб були одне, але ми маємо історію, 21 століття історії церкви, і що ми бачимо? Бачимо, що ми не зберегли цієї єдності, є у нас розколи, християни розпорушилися, маємо різні церкви, от маємо три найбільші гілки християнства. А перший такий великий розкол відбувається в 1054 році на Східну і Західну церкву, на католиків і на православних. Але і до цього теж були там інші там розколи, але такий великий, от перший, 11 століття. Далі потім від католицької церкви ще відходять протестантські спільноти, 1517 рік. Ну, а далі також, ну, от, починаються різні ділення. Навіть сьогодні, ну, теж от часом всередині католицької церкви, вже нашої церкви, теж є проблеми. От остання інформація, є у нас, ну, такий, дуже такий консервативний рух, який навіть відкидає Другий Ватиканський собор, так звані лефівристи, на, от, названі так, на честь, ну, від імені Лефевра, єпископа, який от колись так очолів це несприйняття Другого Ватиканського собору. І от буквально нещодавно вийшла ця інформація, що, власне, ці лефівристи, вони мають свої семінарії і мають своїх священників, єпископів, і мають висвятити нових єпископів. Тобто має відбутися така хіронтія єпископська. І, дорогі друзі, ну, правило є в церкві таким, що тільки папа римський от дає згоду на свячення єпископів. Тільки папа римський. І тут ці лефевристи без згоди Святішого Отця. Отже, ну, теж є проблема. І Ватикан вийшов із документом. Ну, якщо ми запрошуємо вас от бути слухняними римському папі, запрошуємо вас бути в єдності з церквою. От Христос сьогодні молиться за цю єдність. Але в випадку, ну, якщо відбудеться ці єпископські свячення, то це буде акт, ну, такого схізми. Схізма означає непослух, розкол і так далі. Отже, ну, такий злочин всередині церкви. І про що молиться Христос? Щоб учні були єдиним. Дорогі друзі, ну що ж, я так думаю, що, ну, ми не впливаємо з вами на цих лефівристів і так далі, але принаймні між нами, от, в наших парафіях, спільнотах, в наших родинах, от Христос молиться за цю єдність. Єдність, перепрошую, єдність народжується, коли ми маємо любов
між нами. Добре, дорогі друзі, я так бачу, за часом мені треба зупинитися. Сьогодні, ну, бачите, таке дуже насичене слово, багато от можна пояснювати, входити в глибину, але, ну, теж є певний формат програми. Добре, дорогі друзі, хто творить єдність? Це є Святий Дух, і ми чекаємо на Святого Духа. Отже, зараз ми почуємо найбільш відомий гімн до Святого Духа. Найбільш відомий гімн. Це гімн, молитва «Вєні креатор спірітус», тобто «Прийди, Духу Святий». Був написаний ще в 9 столітті. Є різні версії, хто є автором, ну, але переважно більше сьогодні говорить, що написав його видатний німецький богослов, бенедиктинський монах, архієпископ Майнца на ім'я Рабан Мавр. Отже, навіть його часом називають вчитель Німеччини. Отже, ну от, власне, цей гімн, от, який ми зараз почуємо, наприклад, завжди співається на початок конклаву, коли папу вибирають. Під час от висвячення єпископів, колись на коронаціях імператорів або монархів, під час миропомазання, ну, теж от під час реколекцій. І слова є такими. «О Дух Творець, зійди на нас, навідай душі слуг твоїх, наповні милістю з небес людські серця, що сотворив. Тебе втішителем зовуть, тебе Всевишній в дар нам дав. Ти – джерело життя, вогонь, любов, бальзам для наших душ. Ти є десницею Отця, дари нам семикратні шлеш, обіцяний по праву, ним ти мову язикові дав. Любов'ю влийся нам в серця і дай нам світло пізнання. Чеснотами завжди кріпи слабкі тіла своїх дітей. Даруй нам безустанно мир і віддали всіх ворогів. Показуй нам дорогу так, щоб оминути всякий гріх. Дай через тебе знати Отця і Сина нам спізнати дай. І тебе одне дихання двох дай визнати всі віки. Амінь. Отже, почуємо зараз цей гімн з 9 століття латинською мовою.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, нам немає так багато часу до завершення програми, тому не буду сьогодні називати номери телефонів Радіо Марія. Дорогі друзі, теж, от, власне, бачите, що останніми днями, от практично в кожної цієї програми, нагадую вам про одну таку важливу річ, про яку, ну, теж запрошую всіх наших слухачів пам'ятати. А, власне, мова йде про електронну петицію, яка розміщена на сайті Кабінету міністрів України. І наш єпископ із Одеси звертається до всіх слухачів Радіо Марія, до католиків Риму і греко-католиків, до старших і до молодших, до православних і протестантів, до всіх, хто нас слухає, з проханням підписати цю петицію. Мова йде про повернення історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса, повернення до католицької церкви. От, власне, єпископ записав до нас таке зворушливе прохання, а єпископ також, ну, так, пообіцяв нам, що буде молитися за всіх тих, які підпишуть. І що ж, ну от яка ситуація на сьогоднішній ранок? Отже, до кінця збору підписів нам залишилося 41 день, тобто трішки більше місяця. Потрібно назбирати 25 тисяч голосів, і зараз маємо 11 663, хоча ні, то я спробую зараз оновити цю сторінку. А, навіть 11671. От бачите, перед початком програми було 11663, от зараз от за ці 30-40 хвилин 671. Отже, дорогі друзі, ну потрошку просувається, ну так здається, майже по 1000 підписів додається щодня, але ще маємо, ну так, попрацювати. Прохання до наших слухачів, от підтримати єпископа, от витратити свій час, таке певне зусилля, ну, не думаю, що воно занадто великим, але, тим не менше, ну, для декого, можливо, хто, кому важко от користатися телефоном,

0: Якщо, ну, справа піде добре, от якщо от бачу, що останніми днями теж, ну, от майже по тисячі в день набирається голосів, то, ну, от маємо, наближаємося до успішного завершення. Але не буду так от випереджувати події, тому що, ну, теж можуть бути різні ситуації. Отже, тому, дорогі друзі, прошу, хто вже підписав, також от просити своїх знайомих, друзів, щоб теж долучилися до цього. Отже, ну, думаю, що маємо так от відреагувати позитивно на прохання нашого єпископа. Добре, дорогі друзі, і також друга річ, ну, вже вчора так почав говорити, сьогодні згадував про те, що 1 червня будемо мати день народження Радіо Марії. І от вже навіть цього тижня, от в контексті цього дня народження, в контексті марафону, який розпочнемо наступного тижня, будуть, ну, деякі у нас от зміни в ефірі, наприклад, цієї п'ятниці ми о 2 годині будемо мати спільну молитву з Литовським Радіо Марія. Литовці будуть молитися в своєму прямому ефірі, ми в своєму, але молитва Розарія буде на 2 країни одразу. Теж будемо молитися за Радіо Марія, за наших слухачів. І в Литві, і в Україні. Литовці зараз от провадять Маріафон, збирають кошти на підтримку Радіо Марія от в різних країнах. Отже, дорогі друзі, ну, ми теж долучимося до цього з наступного тижня, от готуючись до дня народження, так, нашого, осмислюючи те, що ми, власне, зробили за ці 16 років, як Бог от був присутній між нами. Власне, ми теж от будемо просити вас і про молитву, і про допомогу для Радіо Марії. Отже, тому, дорогі друзі, теж от прохання підтримати Радіо Марії. Бачите, сьогодні теж і прошу про підтримку петиції Радіо Марії. Але, ну, теж от, ну, зрозуміло, що церква як одна родина, яка от молиться один за одного, яка приходить на допомогу. І, власне, це так, як Христос сьогодні говорить, щоб всі були одне, щоб всі також от це і ця єдність, вона от проявляється також і в цих речах. Добре, я на цьому вже маю попрощатися, мені 30 секунд до завершення ефіру залишилося. Дякую всім вам, зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Христос воскрес, любі наші радіослухачі. 20 травня, 9.09 на нашому студійному годиннику, а це означає, що ми розпочинаємо разом з вами наш молитовний ранок. Сьогодні з нашої студії молитися з вами будемо ми. Я Лариса Прохненко.
1: І Олександра Петросенко. Вітаю вас, дорогі радіослухачі.
0: Починаємо сьогодні з такої пісні про слави. Закохався, бо справді маємо за що прославляти Бога. Якщо зараз ви нас слухаєте, якщо зараз ви маєте це бажання молитися разом з нами, а навіть якщо ви просто натрапили на хвилі Радіо Марія, просто перемикаючи ваш радіоприймач, це вже якийсь момент для прослави Бога, тому що Він запрошує нас в цей день, запрошує нас розпочинати його разом з ним. Хоче нам щось сьогодні дати, щось сказати, хоче захопити нас так, щоб ми теж могли говорити, що ми закохалися в нього, бо він перший полюбив нас.
1: Да, дорогі радіослухачі, дійсно запрошуємо не тільки всіх наших постійних слухачів, але й, можливо, є сьогодні хтось дійсно спіймав цю хвилю. Запрошуємо також і молодь, і чоловіків, всіх-всіх українців, які сьогодні є на нашій частоті. І запрошуємо вас молитися і входити в цей день, да, з подякою до Бога, що маємо цей ранок, маємо цей день, коли можемо шукати Бога, так? І цей тиждень можемо починати з цих молитов і дійсно заклику до Бога.
0: Так, і завжди маємо в нашому серці тих, за кого ми маємо молитися. Це наші близькі, рідні, це наші ситуації, за які теж ми не забуваємо молитися, бо завжди здається така, мені здається, примарна сором'язливість, коли я краще буду молитися за інших. Насправді, теж важливо молитися за себе, за те, що Бог забрав наші страхи, наші переживання, щоб ми бачили, що Він супроводжує нас, щоб потім мали цю можливість дякувати, бачачи Його чудеса в нашому житті. Але також завжди ми молимося за наших військових, за всіх.
1: За їх сім'ї молимося, щоб вони могли переносити все це і з вірою, да, до Бога звертати свої молитви, щоб дійсно ми підтримуємо наших дорогих бійців, які зараз є там.
0: Так, щоб вони теж, не знаю, відчували, можливо, нашу цементовну підтримку, те, що Бог огортає їх теж своєю опікою. Це дуже важливо. Бо якщо ми маємо якісь переживання і закриваємось в них, і нам страшно, коли не бачимо виходу, то наскільки зараз тяжко людям, які переживають якісь труднощі, такі, в яких не бачать розради, можливо, не бачать світла. Тому сьогодні запрошую теж молитися. Не знаю, чи вистачить там трошечки нам в кінці часу, бо сьогодні ми з Сашою не маємо такого, я не знаю, натхнення, як у священників, говорити довгі проповіді, то, можливо, в кінці залишиться трошки часу теж на ваші інтенції, але в будь-якому разі знаєте, що Бог чує, Бог нас запрошує в цей день, запрошує в свою молитву, запрошує теж, щоб ми молилися разом з вами. Зараз ще послухаємо пісню «Веди мене в свій покой», і після цього вже будемо переходити до молитви утренньої. Запрошую залишатися разом з нами.

0: Повертаємось до студії для того, щоб розпочинати молитву. Я нагадаю, що сьогодні з вами на радіо Марія я, Лариса Прохненко.
1: І я, Олександра Петрусенка. Дуже раді вас чути будемо.
0: Так, дуже раді чути і молитися також разом з вами.
1: О, звісно, це є основне.
0: Тому запрошую всіх, хто молиться з якихось, не знаю, пристроїв або бревіарів, відкривати сьогодні утренню середи 7-го великоднього тижня. І будемо розпочинати в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого.
1: Амінь.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Алілуя. Алілуя. В променях ясного сонця бажаний день ось надходить, бо всього світу Месія в небо високе вступає.
1: Сила Христа потоптала міць князя темних сил світу, перед Отцем засяяв він у славі втілення свого.
0: У ясній хмарі відходить, людям надію вертає, бо відчинив райські брами, замкнені предків гріхами.
1: Всесвіт радів і втішався, як син родився із діви. Хрест він прийняв і ганьбу всю, править з Отцем тепер вічно.
0: Шану і подяку складаємо нашому Богу і Спасу, що людське тіло стражденне увів у дім Отця свого.
1: Хай одна радість єднає жителів землі і неба, бо до Отця свого йдучи він серед нас залишився.
0: О, пригорни тепер, Христе, всі серця людські до себе, Духом Святим їх наповни, посланим від Отця Твого. Амінь. Усі народи прийдуть
1: і впадуть на обличчя перед Тобою, Господи.
0: Алілуя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий.
1: Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе.
0: Помили мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день.
1: Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою.
0: Адже Ти, Господи, добрий прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть.
1: Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання.
0: В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь.
1: Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе.
0: Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє.
1: Оскільки Ти великий і чиниш дивовижне, Ти – єдиний Бог.
0: Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою.
1: Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем.
0: Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я.
1: Адже велике Твоє милосердя до мене, Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу.
0: Боже, горди повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою.
1: А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний.
0: Повернися до мене і помили мене. Наділи своєю силою свого слугу. Спаси сина своєї рабині.
1: Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники.
0: Нехай покриються соромом. Адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Усі народи прийдуть.
0: І впадуть на обличчя перед Тобою, Господи. Алілуя.
1: Наші очі побачать Царя.
0: В Його славі. Алілуя. Слухайте ви, далекі, що я вчинив, і ви, близькі, спізнайте мою силу.
1: Задрижали грішники на Сіоні, трепет огорнув нечестивих.
0: Хто з-поміж нас витримає жити коло вогню, що пожирає? Хто з-поміж нас витримає жити біля полум'я вічного?
1: Той, хто ходить у справедливості і говорить прямодушно.
0: Хто цурається наживи і здирства, хто й руками не торкається підкупу.
1: Хто вуха затикає, щоб не слухати про кров. Хто заплющує очі, щоб не дивитися на зло.
0: Такий висоти заселить, фортеці гірські будуть йому укриттям.
1: Хліб йому буде даний, води в нього не забракне.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічній. Амінь.
0: Наші очі побачать Царя.
1: В Його славі. Алілуя. Алілуя.
0: всі люди побачать,
1: як Бог спасає.
0: Алілуя! Заспівайте Господу нову пісню, бо Він зробив чудеса.
1: Мені принесла спасіння Його правиця, Його свята рука.
0: Господь явив своє спасіння, перед очима народів відкрив свою правду.
1: Він згадав свою милість і свою правду, домов Ізраїля.
0: Всі кінці землі побачили спасіння нашого Бога.
1: Вигукуй Господу вся земля, вигукуй радісно, співайте і грайте.
0: Заграйте Господу на гуслах з мелодійною піснею.
1: На сурмах, під звуки рога, здійміть радісний гук перед царем Господом.
0: Нехай море заграє і все, що наповняє його, всесвіт і ті, хто населяє його.
1: Ріки заплещуть разом у долоні, гори вигукумуть від радості перед обличчям Господа.
0: Адже Він іде судити світ і судитиме світ у справедливості, а народи в праведності.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Всі люди побачать,
1: як Бог спасає.
0: Алілуя.
1: Читання з книги «Послання до римлян». Якщо ми померли з Христом, то віримо, що і будемо жити з Ним, знаючи, що Христос, ставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над Ним більше не панує. Бо як Він помер, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само і ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в Ісусі Христі.
0: Бог воскресив Христа! Алілуя! Алілуя!
1: Бог воскресив Христа! Алілуя! Алілуя!
0: І нас воскресить своєю міцю.
1: Алілуя! Алілуя!
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу!
1: Бог воскресив Христа! Алілуя! Алілуя!
0: Подяка Богові
1: за те, що дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа!
0: Алілуя! Благословенний Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам рік спасіння у домі свого слуги Давида,
0: як заповів від віку устами святих своїх пророків,
1: спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас,
0: щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз,
1: клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові,
0: що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому
1: у святості і праведності перед Ним по всі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу.
1: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу!
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Подяка Богові
0: за те, що дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа.
1: Алілуя.
0: Святий Дух засвідчує нашому Духові, що ми діти Божі. Дякуючи Богу Отцеві, молімося до Нього.
1: Боже, наш Отче, вислухай своїх дітей.
0: Боже, терпіння і втіхи, дай нам бути однодумними між собою за прикладом Ісуса Христа, щоб однодушно одними вустами ми славили Тебе.
1: Боже, наш Отче, вислухай своїх дітей.
0: Кожен з нас нехай догоджає ближньому для його добра, для збудування.
1: Боже, наш Отче, вислухай своїх дітей.
0: Не допусти, щоб керував нами дух світу, який перебуває в злі, а дозволь, щоб нас вів дух, який походить від Тебе.
1: Боже, наше Отче, вислухай своїх дітей.
0: Боже, Ти досліджуєш людські серця, веди нас завжди дорогою щирості і правди.
1: Боже, наш Отче, вислухай своїх дітей.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Амінь.
0: Милосердний Боже, вчини, щоб Твоя церква, зібрана Святим Духом, усім серцем служила Тобі і щиро намагалася перебувати в єдності через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.

0: ти є Богом вірним, і це такі правдиві слова в нашому житті, бо Бог завжди вірний, Він завжди є поруч нас. Переходимо до наступної такої частини читання Слова Божого, читання Євангелія і роздуми над ним, роздуми над тим, що сьогодні для нас приготував Бог. Тому заохочу вас відкривати ваші серця на зустріч цим прекрасним словам. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: «Отче Святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоби були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, і я їх зберіг. І ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоб сповнилося Писання. Нині ж до Тебе я йду, і кажу це у світі, щоб вони мали мою радість, виповнену в них. Я дав їм Твоє слово, та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб Ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх в істині. Слово Твоє – то істина. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені в істині». Слово Господнє.
1: Слава Тобі, Христе. Дуже прекрасне Євангеліє. Не знаю, надихає воно сьогодні мені розпочати, да, це ехо на те, щоб дякувати Богу за цей день, да, який Він дає. І дуже доторкає сьогодні мене, що, не знаю, Господь настільки переживав, да, переживає за, переживав на той момент за тих, да, яких знайшов, яким говорив це слово спасіння, яких закликав до навернення. І це, ну, для, не є для, для того зараз це слово, так, для тих апостолів, яких, яким говорив це Христос. Да, це є сьогодні слово для мене, тому що Господь сьогодні молиться за мене, тому що і хоче, щоб, да, я була, щоб я була завжди з ним, щоб мала цю радість. Я не тільки в тому, що, да, що я маю це життя, це дар життя, який я маю від нього, але і те, що Господь кожну хвилину молиться за мене, і це є точно правда, я це знаю, що якщо я захочу, не знаю, можливо, захочу в якийсь момент доторкнутися або бути з ним, то можу, да, перебувати в цій молитві і відчувати цю любов, яку він дає, і це слово, яке він дає. Дуже завжди мені є таке враження, що іноді такі ситуації бувають, що ти здаєшся, що ти один, що не чуєш, що в повному стражданні, в повному нерозумінні, що відбувається, чому таке в життя твоєму стається, але Бог завжди дає це слово. Якщо я хочу, наприклад, спілкуватися з Богом, я можу відкривати це слово. І Бог сьогодні теж дає, що дає цю мудрість, так, що ніколи той, хто вірить в Ісуса Христа, да, він буде, майже завжди буде неприйнятим цим світом. Тому що давати радуватися, да, або веселитися тоді, коли у тебе в твоєму житті є страждання, це для нашого світу, мені здається, що якось, ну, незрозуміло. Але Господь каже не те, щоб ми радувалися, веселилися в тому, а тому, що Бог з нами є, що ми не одні. Це є дуже велика допомога кожній людині, тому що іноді мені здається, що да, сидячи вдома, і я не маю ніякої поради. Да, я одна, і ніхто мене не може підтримати, ніхто не розуміє мене так, ну, ніхто не зрозуміє мої болі, і ніхто. І це дійсно так, але Бог може зрозуміти, тому що Ісус Христос пройшов весь цей шлях сам. Так, Він зазнав стільки болі, що мені здається, не знаю, можливо, ніхто такого не може зазнати, тому що такої болі і такого тягаря, як Ісус Христос, не може ніхто витримати. Але Бог сьогодні молиться за мене, і мені це дуже, дуже подобається, тому що іноді у мене немає сил молитися за себе. А сьогодні Ісус Христос молиться за мене і просить Бога Отця, щоб Він зберіг мене. І щоб да, я була, дає мені цю істину, щоб я розуміла, що головне цей світ – це добре, це те, що Він створив, це добре, але саме головне, щоб я була готова, да, була готова прийняти це Царство Небесне, тому що дуже багато, багато, мені здається, людей, ніхто не думає про те, що є життя далі. Тому що всі думають, що життя закінчиться тут і все, і це треба жити, і жити так, щоб ти ніколи потім не казав, що ти нічого в цьому житті не пропустив. Але це є дуже великою помилкою. І сьогодні Господь дійсно закликає не тільки закликає Бога не тільки за тих апостолів, яких були біля нього тоді, але й закликає сьогодні нас, щоб ми теж берегли своє життя. Берегли життя для Бога. Тому дуже дякую сьогодні Господу за те, що Він віддає мене сьогодні, да, Богові, і не тільки мене, і всіх моїх рідних, близьких, всіх, хто покладає свою надію на нього.
0: Дякую, Саша. А я хочу звернути вашу увагу. Не знаю, сьогодні ви помітили або ні, такий підбір мій пісень про цю закоханість в Бога, про це, те, що там друга пісня була ці книги пісні пісень, про цю любов Бога до нас. Бо уявіть собі, Ісус вже знав про те, що Він мусить, але йде на страждання за кожного з нас, що вже будь-яка людина, мені здається, перед якимись випробуваннями або перед якимось таким важким своїм періодом, вона роздумує, саме заглиблюється в цей період, в себе, як вона має це пройти, як її витримати. А Ісус в цей час, Він просто хоче огорнути кожного з нас своєю любов'ю. Він хоче її нам дарувати так безкорисливо, тому що Він переживає за кожного з нас. Це таке, здається, сьогодні слово спасіння для кожного, хто думає, що я зараз в своїх стражданнях сам, що не бачить поруч себе Бога і каже, а де ж Бог? І думаю, багато з нас чули це питання, звернення до себе, де ж цей Бог в цій війні, в цих стражданнях, в цих хворобах? Де ж цей Бог зараз? Але ми, як християни, знаємо, що в найважчих моментах Він близько. Він допомагає нам їх пройти, але чекає на те, що ми теж захочемо Його запросити в ці наші страждання. І ось тут перед обличчям вже цих страждань буквально Він просить Бога за кожного з нас, бо Він переживає за те, як ми залишаємося в цьому світі, бо Він розуміє, що світ жорстокий, що відкидав Його і буде відкидати нас, якщо ми вибираємо Христа. Так само, як, не знаю, якщо ми свідчимо про нього зараз, то більшість людей або скептично до цього ставиться, або не приймає, або інколи навіть можемо чути образи в свій бік, що зараз це не на часі, що зараз це не модно, що це казачки, які були колись. Але ми те з вами знаємо, що ось цей момент такий для кожного з нас він прекрасний, тому що ми можемо в нього зануритися і можемо у ньому якби заспокоїти себе з тим, що Бог, ось він просить за нас в момент перед своїм стражданням. Він бере ці наші переживання, наші хрести на свій хрест, щоб ми вже не були самотні, щоб ми могли мати всередині себе мир від його присутності, щоб ми могли мати сили йти далі. І він говорить так і прямо, ми можемо не дивуватися, чому так світ жорстокий, чому так відбувається, що люди відкидають Бога. Бо Христос говорив про це, що вони не від світу. Ми не маємо бути такими, як інші, не маємо думати, як інші. Так? Бог нас зробив особливими своєю любов'ю. І тому маємо вже від сьогодні, від зараз, вірити в те, що все, що ми переживаємо, з цією Божою благодаті, з Божою, не знаю, присутності, з того, що Він дає нам сили на це пережити. Він дає нам свої сили, а вони більші за наші. Що Він готовий нас підтримати, і що Він бачить, ми не залишаємося ніколи самотні. Він бачить, що ми переживаємо, Він бачить, від чого ми страждаємо. Він бачить, в чому нам важко. І Він приходить і просить Отця, що збережи їх від цього світу, бо світ буде такий жорстокий до них, до тих, хто зі мною. Але Ти, Господи, збережи їх. Тому запрошую сьогодні роздумувати над цією любов'ю, занурюватися в неї і довіряти своє життя Богу ще більше. Якщо ми ще до цього не робили так, то просто пробувати говорити, що всі ці страждання, все це ж маю. Ну і теж і радісні щасливі моменти. Все, Господи, віддаю Тобі, щоб Ти це ніс, щоб Ти заступався перед Отцем за моє життя. Амінь.
1: Амінь.
0: Дякую за те, що були з нами. Маємо ще 15 хвилин на те, щоб прийняти якісь ваші дзвіночки, інтенції перед Розарієм, який сьогодні будемо молитися з Бердичева. Тому, якщо у вас є натхнення, у вас є, не знаю, якась особлива інтенція, якась особлива за когось молитва, то запрошую вас до того, щоб ви телефонували. Якраз цей час для тих, хто дуже рідко телефонує. Щоб ви подзвонили і оголосили цей свій намір, щоб ми зробили таку молитву церкви. Всі разом підтримували вас в цій молитві.
1: Поки ми з тобою говорили, я згадала таку історію, яка мене теж дуже підтримувала. Не історію, а притчу. Да, і не знаю, якщо, можливо, радіослухачі слухали цей «Сліди на піску», да, коли людина переживала дуже багато випробувань і, не знаю, казала Богу, Господи, ну де ти? Цей час, коли мені було дуже важко, де ти був? Я не бачив тебе, так? І Господь казав, що я був поруч, ти просто був у мене на руках, я ніс тебе, ти не бачив, да? Ти не бачиш ці сліди на піску, що ти бачиш одні сліди, це були мої, а не твої. Тому я теж запрошую сьогодні дзвонити і молитися разом з нами.
0: Маємо перший дзвіночок. Христос воскрес! Христос
2: воскрес! Слава Богу за все, що дає їм внимання. Прошу, про здоров'я Боже, помість для мене, моєї родини, дітей, внуків, зцілення Христини, Анастасії, Антонії, Надії. Всі наміри серця довіряю безмежному Божому милосердю, молитвою гортаю воїнів. Всі, хто нас захищає, працівники і волонтери в Радіо Марії, хай Господь вислухає ваші молитви.
0: Дякуємо вам. Ми вам забули так нагадати наші номери телефонів. Можливо, хтось перший раз слухає і не знає, тому нагадуємо їх.
1: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45, а також є Viber.
0: Його номер 066-563-07-24. Заохочуємо дзвонити тих, які взагалі рідко додзвонюються, тих, які є далеко, за кордоном. Чекає.
1: Тих, хто, можливо, вийшов на каву.
0: Так.
1: Це теж є хвилинка набрати і свої інтенції сказати, тому що не завжди є цей час і ранком молитися, тому що біжимо на роботи, і ввечері теж є постійні турботи. Як завжди, ми люди, да, у нас є турботи приготувати їсти, попрати, ну і так далі, да, особливо це жінки. Тому є дзвіночок, можемо прийняти.
0: Христос воскрес!
3: Воістину воскрес! Прошу про молитву за мого сина, тяжко пораненого В'ячеслава, про його одужання, зцілення душі і тіла і вирішення справ, які мають бути в п'ятницю. І прошу за своє здоров'я. Маю їхати до нього, але от захворіла температуру і просто 2 дні залишилося мені їхати і не знаю як, де я взяла цю хворобу, щось температурою, кашляю. І за мій захист, за мою родину, щоб Бог дав нам терпеливості витримати це все. І вічний відпочинок за сина Павла, який загинув на війні 10 місяців. Дякую, що вислухали мене. Залишайтеся з Богом.
0: Молимось разом з вами теж, щоб Бог давав одужання і вам, і вашому сину, і щоб мали теж мир в серці і сили все це переживати. І приймаємо наступний дзвіночок. Христос воскрес!
4: Воістину воскрес! Дякую Богові за цей день, за ніч. Дякую, Господи, за все і за всіх. Прошу в молитві сьогодні за донечку Анастасійку, яка звернула від Бога. Боже, попровадь її, наверни її, прийми її в свої рученьки, бо насправді цей світ, так як в Слові Божому, він пропонує інше. Вона молоденька, вона далеко на навчання, тому прошу в молитві за Анастасію і молюся разом з вами за всіх і за все. Амінь. Дякую вам.
0: Дякуємо вам за молитву. Ще наш вайбер В'ячеслав просить молитися за упокій Марії та Леоніда і усіх в чистилищі. Теж приймаємо інтенції також на наш вайбер. Маємо ще один дзвінок.
1: Слава Ісусу Христу!
5: Слава Ісусу, навіки слава. Це пані Валентина, Київ. Хочу помолитися за Аделю, яка сьогодні знаходиться в лікарні, на які та процедури будуть тяжкі робити. Щоб Господь благословив тих лікарів і щоб вона була сила оздоровлення. Господь, пусти її ти в твоїй раді, щоб вона була щасливою, здоровенькою. Господи, поможи нам в цьому. І за всю мою родину, і за всі її родини, щоб ми всі були мужими, щасливими дітьми. Дуже прошу, і за вас, мої дорогесенькі. Щоб тільки Бога любили і прославляли. Дуже вам дякую.
0: Дякуємо за дзвінок, за молитву. Будемо молитись теж у ваших інтенціях. Усіх

0: Маму Небожу, ще хочу подякувати Богу за вас, волонтери, що ви нас заслуховуєте. І помолитися за отця Самсонова.
1: Дякуємо.
0: А ще хочу помолитися за свого тяжко хворого чоловіка, що він дуже хворий, але він не навернений до Бога. Дякую вам за все. Буду молитися разом з вами. І віддаю все Богові, Божі руки, і віску, і чоловіка, і себе.
1: Дякуємо.
2: Дякуємо за ваш дзвіночок, за ваші інтенції. Будемо, звичайно, за них молитися. Ще наразі всі наші телефонні лінії вільні, тому очікуємо на ваші дзвінки.
3: Я хочу теж помолитися, поки такі телефонні лінії сьогодні, за ті області, ті міста, які були обстріляні, за Дніпро, за Конотоп на Сумщині. Молюся за те, щоб під завалами нікого не було, щоб Господь дав всім залишитися живими. Молюся за всі ті прикордонні наші території, міста, села, в яких ще залишаються люди, які да, там ще переживають і проживають. І молюся, щоб Господь дійсно накрив всіх, не знаю, своєю такою, да, ласкою, щоб недоторканості, щоб Господь зламав всі їх плани, всі плани наших ворогів. І, не знаю, прошу його, щоб, можливо, якщо це можна просити, не знаю, щоб Господь ввів цю свою справедливість для тих ворогів наших. Є дзвіночок 098, слухаємо.
4: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу!
4: Я приєднуюся до всіх інтенцій, які люди говорили, що люди просили, а також прошу Бога у своїй інтенції, я хочу помолитися за своїх всіх дітей, внуків і правнуків. Прошу найбільше про здоров'ячко і навернення до Бога, як і діти, внуки трохи відстали від Бога. А найбільше, найбільше прошу Бога про дочку Юлю, внука Богдана і внучку Катусю. Які найбільше по ті Божі, то є молитві, бо вони найбільше якось судьбою обіжені. Я прошу, Боже, щоб Бог не лише дав їм потрібні ласки, які їм зараз для життя потрібні. Катя має взяти екзамен зараз в університеті. Тож прошу, щоб Бог їй поміг розумом, щоб вона добре стала. І прошу, і так і прошу потрібних ласк і здоров'я для вас всіх, які ви там на Радіо Марії працюєте, і за це радіо, щоб воно робило для нас. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу, дякуємо.
1: Ще нам на Вайбер написала Леся, просить за молитву за свою сім'ю. Так, будемо молитися і в цій інтенції. Що маємо 5 хвилин, і завжди ви просите цей час, щоб могли додзвонитися до нас, ті, хто нікого не дзвонить. Саме цей час, я думаю, саме для вас. Якщо ви думаєте, роздумуєте, чи не наважуєтесь, то ми запрошуємо, щоб ви додзвонилися до нас і оголосили свої якісь інтенції, прохання. Можливо, те, що вам болить, і ви за це прям кричити до Бога. Маємо ще один телефонний дзвінок. Христос воскрес! Вимкніть радіоприймач, щоб було вас чути, будь ласка. Абонент 098. Чуєте мене?
5: Так. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
5: Я хочу помолитися сьогодні за душу мого синочка Руслана. Як мінів 2 роки я по смерті мого сина, який загинув на тій війні. І прошу Бога за здоров'ячко, за всю мою сім'ю, за здоров'я і за мир, за перемогу, щоб Господь дав від них скоріше, щоб не гинули ті діти на тій війні. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу.
2: А ще у нас на Viber надійшла інтенція, що Люда молиться за одужання Даринки, так?
3: 093. Слава Ісусу Христу.
2: 093, абонент. Я чую себе. Вимкніть, будь ласка, радіоприймач.
5: Ісус воскрес.
2: Воістину
3: воскрес. Дякуюся
5: за здоров'я всіх, що на Україну працюють, хазарські здорові, солдати, врачі. Також за здоров'я хочу, я не хочу, а я молюся, за здоров'я, щоб був мир. І отак вже хочеться, вже ця війна в печінках. Я ще хочу просити Бога і прошу Бога за здоров'я дуже хворої Олечки і Макарчик, мій правнук. Дуже хворий він дав. А те, що я хочу молитися за здоров'я дочки її сім'ї, за здоров'я сина її сім'ї. За своє здоров'я, бо я не хожу я з коляскою. Ну, одним словом, прошу Бога, щоб був мир і здоров'ячко було всіх, хто може підтримувати цю Україну, щоб підтримували. Щоб вже закінчилася ця війна. Дай Боже здоров'я всім, хто хоче Україні добра. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес. Ще пару інтенцій з нашого вайбера. За зцілення Соломіки, Софії, Валерії, Ірини, Вікторії, Людмили, Ліди, Ірини, Галини, Михайла та Людмилу. І ще пані Наталія молиться за онкохворого батька Мирослава і за вагітну донечку Юлію, і за усіх захисників і родин Радіо Марія. Дякую.
3: 093. Слава

0: Дякую, моя подячна молитва. Дякую Богу за все, за прожиті роки, за дітей, за внуків. Вони всі живі, а яке Бог здоров'я дає. Таке дякуємо Богу. Дякую за сонечко, що я побачила нині. Дякую, що внук мій ветеран живий. За всіх ветеранів, за всіх титанів наших, ветеранів, воєнних, полоні. Саме більше молюся, ті, що в полоні, нехай не вибачають. За загиблих, в мене теж з родини загиблих. Ми молимося, вони за нас молять. Але саме більше за полонених. А ті, що на передовій, то Бога прошу, Матінко Божа, накрий своє небо, східне небо України, щоб їх кулі не брали, щоб вони не знали ні голоду, ні спраги, ні спеки. І ще хочу подякувати Богу, що Він завжди зі мною і все в мені посилає. Я Бога виджу добрих людей. Це Бог коло мене, бо добрі люди коло мене. І Радіо Марія коло мене. Дякую вам, щасливого дня нам всім. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Дякуємо!
2: Дякуємо! Будемо завершувати наш ефір через буквально 20 секунд. Будемо молитися разом з вами, Розарій, із санктуарію Матері Божої в місті Бердичів. З вами сьогодні молилися я, Лариса Прохненко.
1: І я, Олександра Петрусенко.
2: Залишайтеся разом з нашим Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!

Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх з санктуарія Матері Божої Бердичівської і будемо сьогодні разом молитися в намірах України про благодать миру за всіх близьких нашому серці, за воїнів-захисників, за всіх, кому ми обіцяли молитву, за наших друзів, приятелів, за всіх важкохворих, про зцілення всіх постраждалих від обстрілів, за всіх безвісті зниклих, про повернення їх до родин, звільнення всіх полонених, за всіх дітей, які приступили або вже скоро приступлять до першої сповіді і причастя, про благодать міцної віри для них і всіх намірах близьких нашому серцю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вірую Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, свідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих.

0: гріхи, спасіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Про зріст віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Мати Божа, молись за нас грішних, годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Частина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. У цій таємниці протягом 10 «Радуйся, Марія», уявляй собі, що над тобою відкривається небо, так, як над Ісусом, і сходить на тебе Святий Дух у мирі, радості, помазанні сили, міці та слави. Уяви собі, Ава, всемогутній татусь, який дивиться на тебе з неймовірною любов'ю, незалежно від того, які гріхи маєш на своєму сумлінні, як неодноразово ти зраджував і скільки разів його покидав і знову повертався. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
0: нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Я, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як була на початку,
3: і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігла.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші.
0: Рятуй.
2: Приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Маріє, царице миру,
0: молись за нас. Таємниця друга, перше чудо в Кані Галілейській. Особливо зосередься на цих десяти, радуйся, Марія, на тому, який неймовірний вплив на Ісуса має Марія, і що саме від неї починається перше чудо Ісуса в Євангелії. Марія – це ключ до чудес Ісуса в нашому житті. Якщо в твоєму житті не діється щось, чого ти сильно очікуєш і про що молишся, то, можливо, тому, що ти не настільки сильно з'єднаний з Марією і не нав'язав з нею таких стосунків і любові, яких прагне Ісус. А саме, щоб ти любив її так, як Він її сильно любив. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
4: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, молись за нас грішних і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
5: О Марія, без гріха первородно зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігає.
5: О Ісусе,
4: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті.
5: Марія, Цариця миру,
6: молись за нас. Третя таємниця – проголошення Божого Царства та заклик до навернення. Сенс цієї таємниці – це проголошення Божої любові до грішників. Бог любить грішників, і не тільки святих, а не тільки святих і праведних. Він кохає тебе і мене. Бог – це також і той, хто любить увесь час, постійно розмовляє і руйнує диявольські справи в твоєму житті. Протягом цього десятка розарію дозволь, щоб Святий Дух проповідував тобі Євангеліє Царства, а Матір Божа розповідала тобі, який ти люблений син і донька. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Наш насущний дай нам сьогодні,
4: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
7: нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія,
3: Мати Божа,
1: молись за нас грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плоно твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плоно твоє, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: як була на початку, і нині, і всякчас, і навіки вічні.
7: О Марія, без гріха первородниця чад, молись за нас, що до тебе прибігає. О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші. Рятуй від вогню
1: пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які...
7: Марія, цариця миру, молись за нас.
6: Четверта таємниця – переображення Господа на горі Табор. Дуже важливо, щоб ми жили переображенням Господнім. Важливо запроваджувати Божу славу в своєму житті і дивитися на себе точно так, як дивиться на нас Бог просто зараз. Тобто неймовірно гарних, чудових людей, яких оточує слава Отця. Та сама слава, яка оточуватиме нас в ту мить, коли підемо до неба. Важливо, щоб ми жили голосом Отця, який говорить до нас. «Ти мій улюблений син, моя улюблена донька», щоб вже зараз тут на землі жити в славі, не наче в храмі, будучи постійно накритим Божою присутністю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, і в годину смерті нашої.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині і повсякчас.
8: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігає.
8: О наш Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
3: а особливо ті, які найбільше потребують Бога.
8: Маріє, царице миру,
6: молись за нас. Таємниця п'ята – установлення Євхаристії. У цій таємниці пізнаємо прекрасну правду про те, що Євхаристія – це ознака найбільшої любові. Це найбільший доказ любові, який Бог може дати людині. В Євхаристії Ісус показує, що немає більшої любові, ніж та, коли хтось віддає життя за своїх друзів. Ісус покохав нас навіть тоді, коли ми ще були грішниками, бунтарями, і Бог взагалі нас не обходив. Але ми хотіли жити по-своєму, бо наше життя було найважливіше. Добро і зло існувало за нашим визначенням. Ми зовсім не зважали на Божу ієрархію цінностей. Ісус жертвує себе за нас і хоче, щоб Євхаристія була прийняттям Його тіла до нашого тіла, Його крові до нашої крові, Його духа до нашого духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,
4: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородно зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе,
4: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Марія, Цариця миру,
4: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Вітаємо всіх з Санктуарію Матері Божої Бердичівської. Молилися парафіяни і сестри Терезіанки.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні маємо можливість вітати гостя, який є в студії «Радіо Марія». Отож, як завжди, дві особи є під час програми «У ваших намірах». Це є ведуча сестра Люцина сьогодні, також сестра Доріс Гавріок, це сестра з згромадження сестер Служниць Святого Духа. На початку хочу привітати сестру, а потім скажемо, про що будемо говорити. Будь ласка, сестричка, вітаю тебе в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, всім радіослухачам, тобі Люцинко, і дуже рада, що знову можу поділитися своїм життям з нашими радіослухачами, з тим всім, чим Бог мене обдаровує, щоб це не залишалося лише для мене, але щоб можна було, власне, передати це іншим.
0: Напевно, ви звернули увагу, коли я представляла нас, ми з згромадження сестер Служниць Святого Духа. Хочемо, щоб Дух Святий мав велике місце в нашому серці, також міг вільно, свобідно діяти в нас і через нас. Тому, можливо, ця тема сьогодні буде зв'язана з Святим Духом. Отож, сестричка, скажи, яка тема?
1: Так, тема буде така, може, незвична, бо я собі її назвала так «Прийди, Святий Духу». Чому саме? Тому що, власне, кожен наш день служниці Святого Духа розпочинається саме з тих слів. І так думаю, що це дуже прекрасна молитва, про яку сьогодні трошки хочу розповісти. Але перед тим, щоб, власне, це зробити, то прагну помолитися до Духа Святого. Це є прекрасна молитва нашого засновника. Це такий акт віддання Святому Духові. І дозвольте, що на початок зачитаю саме цю молитву, щоб ця програма, власне, надихала нас Святим Духом, щоб він насправді відкрив наші серця, відкрив моє серце, яке буде ділитися з вами, і відкрив ваше серце, яке будете слухати цю аудицію, цю передачу. Святий Духу, любове Отця і Сина, що повністю тобі належати, віддаю тобі зараз і назавжди своє серце, тіло і душу, свої сили і здібності, думки і прагнення, слова і вчинки, свої плани, радощі і смуток, життя і смерть. Віддаю тобі також всіх близьких моєму серцю і все, що маю і ким я є, щоб ти розпоряджався всім, а твоя любов керувала мною тепер і у вічності.
0: Амінь.
1: Так, саме ця молитва мені дуже так якось припала до душі, щоб сьогодні помолитися нею, бо в неї віддаємося повністю під захист, під ведення, під все, що пов'язане зі Святим Духом. І так, як я сказала, що кожна служниця Святого Духа розпочинає свій день власне тими словами «О Дух Сотворитель прийде». І також ця молитва, цей гімн до Святого Духа, який ми кожного дня співаємо чи молимося, він співається в дуже таких великих подіях церкви, коли, власне, є святчення, коли є шлюби, коли є також вінчання в костьолі, завжди Святий Дух є призиваний. І ми маємо це щастя, так як сестра Люцина на початку сказала, власне, мати таке прекрасне ім'я наше згромадження, сестри-служниці Святого Духа. І це таке вимагаюче з однієї сторони, а з другої сторони таке прекрасне, що ми постійно під захистом Святого Духа. І коли співаємо зранку цей гімн, перший якби куплет, стопчик, він говорить: «О Дух Сотворитель прийде, до спраглих душ вірних тобі, в небесну благодать веди, не дай серцям бути в журбі». І це зразу приходять такі роздуми, що Дух, він власне є Сотворитель, що він творить. Він не тільки створив цей прекрасний світ, не тільки створив людей, але він нас постійно творить наново. І також тут говориться, що ці наші душі, вони справи. Вони, всі душі вірні, ці, які вірять в Бога, вони потребують Духа Святого. І постійно не вистачить раз наповнитися ним, не вистачить раз пережити прекрасне відчуття з Богом, але ми потребуємо Його натхнень, Його, власне, на нового створіння кожного дня, кожної минути. Пригадується мені такі слова нашої теж співзасновниці, яка казала, що подихом святого, подихом служниці Святого Духа повинно бути «Прийди, Святий Духу». Тобто кожен наш подих, який ми робимо, так може не свідомо, бо ми дихаючи не думаємо, що ми дихаємо, але просто це повинно бути, власне, «Прийди, Святий Духу, наповни мене своїм життям». І власне, це життя – це та небесна благодать. Тут говориться, в небесну благодать веду, веди, не дай серцям бути в журбі. Тобто серця наші лишаються в журбі, коли не маємо цієї Божої благодаті. І, власне, щоб Бог, Дух Святий, нас звів цю благодать, ми Його потребуємо. Тому ми Його кличемо від самого ранка, прийди. Але що скажу ще? Ми цей хим не співаємо лише, щоб він наповнив нас, але просимо про цього Святого Духа для всієї церкви святої, для всіх людей. І часом є такі особливі інтенції, і тоді завжди робимо такий намір зранку, наприклад, коли є якісь проблеми, чи пов'язані в світі проблеми, чи пов'язані з нашими сім'ями, чи різні такі люди, які нас просили про молитву. І ми також включаємо, власне, всіх людей в цю прекрасну молитву, щоб він доторкнувся, щоб ці серця, які перебувають в журбі, щоб він наповнив своєю благодаттю, щоб відкрив дорогу, як дійти до цієї Божої благодаті. Бо він все може, він всемогутній, він знає кожну клітинку нашого серця, він знає кожну думку в нашому розумі, він все знає, і тому він нас, власне, вводить в цю Божу благодать. Далі наступний стовпчик каже: «Потіш нас у час каяття, Бога найвищий для нас дар». Які прекрасні слова, що він – це найбільший дар, який Бог нам дарує кожного дня. Бо це є дар Бога самого. Коли ми говоримо про Духа Святого, то треба завжди пам'ятати, що разом з ним якби є дія цілої Святої Трійці. Коли ми призиваємо Духа Святого, Бог, Отець і Син також оселяються в наших серцях. Вони приходять разом з Духом Святим. Він, якби, це якби його завдання – зробити місце, власне, для Бога, Отця і Сина. І це є чудово, бо це є задумом Святої Трійці. Бог прагне бути в наших серцях. І він, власне, є тим утішителем, який приходить. І тим найбільшим даром, найбільшим скарбом, цією перлиною, яку ми носимо, можемо носити постійно в наших серцях. І написано далі: «Вогонь любові – джерело життя наших душ, неземний вівтар». Просто це кожне слово, яке ми читаємо, яке ми молимося, воно так доторкає. Вогонь любові. Ми собі уявляємо, коли щось горить і не можна зупинити цього вогню, не можна його загасити. Бувають такі моменти в світі, щось горить. Уявляємо собі, власне, що цей вогонь, що Дух Святий так нас розпалює, що його любов така велика, що може запалити не тільки нас, але також всіх інших, які є поруч, які нас слухають, які перебувають разом з нами. І що він є це джерело життя. Що немає іншого джерела. Як ми не будемо черпати, власне, з цього джерела, то ми ніколи не наситимось. Ніколи не, наша спрага не буде, якби, виповнена. Ніколи не перестанемо прагнути. І також це не буде нам давати задоволення і не буде нам давати життя, бо лише Дух Святий є цим джерелом. Власне, там є ця жива вода, там є це життя Боже. Там є, там можемо доторкнутися до Бога Отця, який приходить, який прагне огорнути кожного з нас своєю любов'ю, який показати, як він піклується про нас, як він турбується про нас, як він нас любить, як постійно про нас думає, як він дає власне нам ці дари, як він жертвує свого сина кожного дня нам, щоб ми власне могли прийняти це Боже життя в нас. І це власне це джерело життя наших душ, неземний вістар. Ми можемо приходити власне складати жертву не тільки не тільки в костьолі, не тільки в храмі Божому, але власне цей неземний вівтар, він в нас є. І цей Дух Святий, який допомагає нам жертвувати нас самих і все, що в нашому житті. Так як ця молитва, яку я зачитала на початку, що віддаю тобі, Святий Духу, все своє життя, абсолютно все.
0: Власне, я хочу вийти в слово, тому що це важливо є, власне, це зрозуміти, це слова, які ми чуємо зараз в ефірі Радіо Марія, щоб віддати Духові все. Дух Святий хоче діяти, бути в нашому житті, в наших ситуаціях, але ми інколи, можливо, да, я не кажу, що завжди так є у усіх, інколи тримаємо кучово, тобто сильно нашу справу, нашу проблему тримаємо, не віддаючи власне Дух, не впускаємо Духа Святого до глибини нашого серця до серця, не просимо його про світло. Можливо, ми переконані, що він завжди є з нами, але звернення до Господа Бога є важливим, щоб озвучити, також представити йому проблему. Сьогодні ми про це говорили, як можна прощати, пробачати, коли ми робили коментар, інколи ми такі без сили. Але тому, що, власне, ми не запрошуємо Духа Святого. Отож, мені також вразило те, що про вогонь і про джерело життя, наприклад, це слова, це одна, якби, речення. Бо насправді, коли Дух Святий приходить, він може власне спалити все, знищити також, і ми можемо наново зачерпнути води, як з джерела, з такої чистої, прекрасної води. Також хочу сказати, що ця програма «У ваших намірах» Сестрою Доліс на тему «Духу Святий прийди» є в прямому ефірі. Також запрошуємо вас до участі в програмі чи з телефонної студії, як і знаєте. Не буду озвучувати, немає так багато часу, і хочу лише прийняти вже першого дзвонювача. Будь ласка, тут був хтось, хотів мати з'єднання. Хочу лише запросити, як хтось хоче зателефонувати, щоб говорити на тему, можливо, дати запитання для нашого гостя, яким є сьогодні сестра Доріс Гаврілок зі Сромадження сестер Служниць Святого Духа. Ну, ми ж продовжуємо роздумувати про на цю тему, власне, про прихід Духа Святого. Це молитва, хим до Святого Духа, це хим церкви. Сестра, будь ласка.
1: Так. І далі, власне, наступний стовпчик. Ти приносиш нам сім дарів з волі Отця повсякчас. Його ласкою нас зігрів, надихаєш даром слова нас. І знов дуже гарні слова, знов дуже прекрасні слова, які мають глибокий зміст. Скажу так, що одна сестра колись поділилася зі мною такою справою. Вона каже, знаєш що? Я часом сповідаюся власне з цього, що я не слухаю натхнень Святого Духа. І мене це доторкнуло так міцно, бо собі думаю, я не знаю, чи я колись так сповідалася, що я не слухаю натхнень Святого Духа. Як це є важливе, бо насправді Дух Святий постійно до нас приходить з тими дарами, які нам, тих сім дарів, які знаємо, вже не будемо їх повторювати. І це є власне чия? Це є воля Отця. Повсякчас, постійно, він прагне нас надихати Духом Святим, щоб наше життя було святим, щоб, власне, ця Божа благодать нас зігріла, його ласкою нас зігрів, і він нас надихає даром слова також. Часом ми не знаємо, маємо трудні розмови, маємо якісь важкі справи, чи це буде на роботі, чи це буде в наших сім'ях. Ми не знаємо, як підібрати слова, як розказати, як розмовляти, чи навіть часом на катехезі з дітьми. Бувають різні ситуації у нашому житті, і тоді, власне, треба глибоко власне вслухатися в ці натхнення Святого Духа, бо це він приходить і дає нам ті дари потрібні. Власне, щоб ми могли, щоб ця Божа благодать доторкнула нас всіх і розігріла, щоб дала, власне, такий новий подих у нашому житті.
0: Але також є моє запитання, ну тож, як цей Дух Святий приходить і як ми можемо зрозуміти його слова?
1: Дух Святий приходить, може доторкнутися, наприклад, може прийти якась думка така, і ця думка, вона так сіяє часом, вона така сильна, і як це бачимо, що, наприклад, дивимося, що з цієї думки будуть добрі плоди, значить це думка Святого Духа. Часом отримуємо якесь натхнення під час молитви, часом під час розмови з другою особою. Власне, останньо, навіть через хтось ділиться, що мав сон. Одна сестра поділилася недавно зі мною власне таким сном, що їй сниться, що власне вон, була якась трудна ситуація, треба було вигнати якби злого духа, і вона молилася цей хим до Духа Святого. І сьогодні, власне, теж так, коли ми розмовляли з сестрою за сніданком про Духа Святого, я кажу, знаєш, я буду говорити про Духа Святого, і теж виникають різні ситуації. І хтось там каже, що ну, як виганяється злого духа, то кажеться, вийде власне з нього дух злий. А власне, щоб прикликати Духа Святого, що прийди, Духу Святий, вселися в мене, дій в мені, щоб моє життя було святим. Тобто через інших людей Дух Святий теж промовляє. Послухаючи якусь конференцію, часом це буде книжка. Боже Слово – це кожне слово натхнене Святим Духом.
0: І зараз буде промовляти також радіослухач, який є на зв'язку. Будь ласка, ви в ефірі.
2: Алло.
0: Так, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Ну, коментувати не можу, бо не маю, слів не маю.
0: Угу.
2: Наскільки глибоко. Дуже вдячна Богу. Це треба просто пережити і відчути те, що говорить сестра Доріс. Хай Бог їй дає натхнення, ще більше Святого Духа і вам, цьому ордену. Дуже вдячна Богу.
0: Угу, також ми вдячні вам за це слово. А ми продовжуємо програму у ваших намірах на тему «Духу Святий прийде». Маємо ще 13 хвилин. До завершення, будь ласка.
1: І так що, наприклад, Дух Святий промовляє не тільки через те, що ми... через те, що ми чуємо, тобто доходять якісь слова до нас. Через те, що ми бачимо, часом навіть дивлячись на природу, ми можемо отримати якісь такі натхнення, чи, наприклад, спонукає нас це до прослави, до вдячності, до цього, щоб Бога, власне, величати. І це, ну, це так сильно, бо це таке міцне прагнення. І також в тиші, абсолютній тиші, коли ми робимо місце, власне, Богові, коли виключаємо все і кажемо, Боже, це твій час, ти говори зі мною, ти до мене говори. І Бог, власне, в цій тиші також дає нам ці думки, натхнення, ми відчуваємо його заклик. Є багато, власне, тих дарів також і плодів Духа Святого, коли ми бачимо конкретні плоди у нашому житті і знаємо, що це була дія Святого Духа, що це так по-людськи не наша дія, але власне це Дух Святий. Тобто він приходить в різноманітний спосіб. Він власне приходить, коли ми очікуємо його, просимо, але приходить, коли ми навіть не думаємо. І він також може нас надихати, бо Бог постійно з нами і використовує кожен шанс, щоби доторкнутися до нашого серця, щоб людина ну, якби відчула його присутність. Це можуть бути також різні трудні ситуації у нашому житті, коли ми досвідчуємо його зміцнення, його потіхи, його якоїсь ради, його такої сили, що він є з нами, що в іншому випадку, може, ми би попали в якусь депресію, чи в якийсь, наприклад, відчай, але Дух Святий нам якби не дає. Він каже, подивись далі, не тільки, власне, як так по-земному, теж, чи це вчора отець на проповіді, чи сьогодні, вже не пам'ятаю, говорив, щоби дивитися, вчора, про ці блаженства, дивитися вище, вгору, не тільки дивитися вниз, на цей плач, на цей, наприклад, страждання, але подивитися вище, подивись в небо, що тебе чекає. Тобто це є також дія Святого Духа. Бо так насправді без його присутності, без його дарів ми не зможемо навіть сказати, як Слово Боже говорить «Отче, Абва», до Бога Отця. І пройду далі до наступного стовпчика. «Світлом осяй наш віднокіл, серця любов святу впусти». І кволу неміч наших тіл своєю міцю захисти. Власне, Його слово – це як світло, яке осяває наш віднопил. Часом ми дивимося дуже близько, і ми дуже зосереджені тільки на собі. А Бог, Дух Святий відкриває нам великі горизонти, просто ми можемо дивитися десь дуже набагато далі, дивитися глибше, дивитися, власне, якби так гострим таким, що не таке затьмарене все, але, власне, все таке живе, наше життя стає таке більш яскравіше, я би сказала, що воно має такий, чи має кращий смак, ну, якби бачимо ясніше. І теж, власне, такі прекрасні слова, які я вже теж ділилася і не раз говорила, що коли ми читаємо Святе Письмо, власне, коли все написано під натхненням Святого Духа, тоді наш зір, він стає таким, освячується. Ми починаємо також дивитися на інших таким споглядом Духа Святого, тобто Божим споглядом на інших. Ми перестаємо осуджувати, ми перестаємо вимагати від інших. Ми просто дивимося з співчуттям, з тим таким серцем, Божим серцем, власне, серцем, який Ісус Христос дав собі пробити на хресті. І, власне, тоді просимо теж, бо ми самі любові не маємо, ніхто з нас, але просимо в серця любов святу впусти, тобто відкриємо наші серця на цю святу любов, яку Бог прагне дарувати кожен раз. І постійно, власне, бо коли ми приймаємо його в своє серце, значить ми прийняли, власне, Святого Духа і його святу любов. Бо його любов завжди є свята. То, що він дає, завжди є святим. Далі. А і кволу неміч наших тіл своєю міцю захисти. Ну, часом бувають такі хвороби, що якби ми не можемо нічого зробити. Можемо їх тільки лікувати, можемо просити, щоб Бог нам допоміг, щоб він, власне, захистив нас, і щоб ці наші тіла також захистив своєю міцю. І просити, щоб допоміг нам витривати в хворобі. Наступне. Відкинь подалі ворогів і обдаруй всіх миром браз.
0: Я ще вернуся за цю неміч, що було сказане, власне, що ми також не підкреслюємося, не зупиняємося на цьому, що ми слабкі. Приклад також апостолів і після смерті Ісуса, і ми бачили їх неміч. Вони просто боялися, страхалися. А коли отримали Духа Святого, коли Дух Святий прийшов, власне, коли зійшов, то вони просто мали величезну відвагу і вже не боялися нікого, нічого. Маємо телефонний дзвінок, хочемо вас послухати, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: На віки слава.
3: Вені креатор спіриту. Прийди, Духу Творче. Навідай наші почування. Наповни небесною благодаттю серця, які ти створив. Ти, якого називають параклетом, найвищий дарунок Бога, жива вода, вогне любові, духовне помазання, дати людці мок дарів.
0: Добре, дякую за ваш також коментар, за те, що ви слухаєте і також задумуєтесь над тим, власне, гімном до Святого Духа. Він латинською мовою звучить «Veni Sancte Spiritus». Маємо лише 6 хвилин до завершення. Дозволимо також говорити нашому гостю, сестра Доріс. Зараз буде промовляти, лише прийму ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, слухаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава!
4: Це Стефанія, місто Львів. Я вам дуже вдячна за такі сильні катехези сьогодні звучать. І хочу сказати, що дія Святого Духа є настільки сильна, тільки ми не хочемо його чути, не хочемо брати до уваги. Ви знаєте, я так скажу по собі, що на кожному кроці в мене виникають такі думки, що я спочатку їх страхаю. А потім, але бачу, що це гарна думка, і якби вона зреалізувалась або зреалізовується, дуже виходить на славу Божу. То я вам дуже дякую. Дякую, дякую, ще раз дякую.
0: Дякую також, пані Стефаня, за те, що ви є разом з нами. Зостадорість 5 хвилин, будь ласка, продовжуємо.
1: Так, власне, мене доторкнуло сьогодні, коли я читала цей хим, відкинь подалі ворогів і обдаруй всіх миром враз. Тобто, я собі так думала, ну, маємо, може, якісь ворогів, але я так думаю, що Бог, Дух Святий робить це, що цей ворог, він може, якби, віддалити цього ворога в цій особі і обдарувати миром. Тобто, цю людину, яка здається, що вона для нас ворог, він може зробити, власне,

0: що скрізь підстерігають нас. Тобто, власне, то, що нас найбільше нищить, це є гріх. І, власне, також гріх нищить між нами єдність. Пригадуються мені, власне, такі слова з останніх реколекцій, як ми говорили про Духа Святого. Ну, то хто це цей Дух Святий? Знаєте, я так говорю, думаю, Боже, кохане, ну як тут сказати про Духа Святого? Це нереально. Але, власне, цей отець, який мав ці реколекції для нас, він сказав, що це є передусім єдність. Що там, де є єдність, там є дія Святого Духа. Бо він, власне, коли ми наближаємося, кожен з нас сповідається, кожен з нас прагне бути в цій небесній благодаті, жити з Богом, тоді, власне, наше життя стає більш мирним. І, власне, всі люди стаються нашими друзями, братами і сестрами в Ісусі Христі.
1: Сестра, у нас ще одне запитання. Будь ласка, слухаємо вас уважно. Говоріть уже.
2: Якщо рано молитися, то молитися до Господа Бога, до Отця, потім до Сина, потім до Духа Святого, чи наоборот.
1: Добре, будь ласка, сестра.
0: Так, і ще два стовпчики, може я цього не закінчу, але в тобі пізнаємо Отця, дай, щоб і Сина знати могли, в трьох іпостасях Бога Творця ми повноту любові знайшли.
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
4: У ваших намірах. Програма
5: «Через Марію до Ісуса». Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Скажи, ти любиш жовтий підбіл, козенят у липні, стрілки конвалій, що сплять під землею, любисток, що любов вертає, а частіше надію, місяця, що по п'ятах тупцює за нами, такий церемонний, а без рукавичок, суниці, що ростуть низько кмин, дуже підступений, літо півблакитне в жимолості квітах, що з'являться з нічев'я, як лінива мудрість, жолуді, що довшими робляться у жовтні, звичайний хліб, що знає, як болить просфора, кота, що невірний, але принциповий, бо кіт миє спочатку праву передню лапу. Але ти про нас, мати, не думаєш погано. Тих, що спотикаються, завжди захищаєш. Легко лоба розбити між правдою і щастям. Хочеш того, що найбільше, вибираєш найближче і шукаєш однієї мурашки у лісі, що так напрацювалась, ніби перед смертю, так кумедно, що людина поміж всіх окремо. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 20 травня. Сьогодні, 20 травня, церква згадує святого мученика Талалея і тих, що з ним. Було це в часи гонителя християн Нумерія. Воїни-мучителя Теодора, що переслідував християн у місті Егеї в Киликії, привели до нього 18-літнього юнака на ім'я Талалей, якого схопили на шляху між Егеєм.

0: Талалеєю та Аназарвом. Святий Талалей був родом з Ливану. Його батько називався Векурій. Він був полководцем, а мати звалася Ромилія, а брат Йоанн був деяконом. Талалей навчався лікарського мистецтва у лікаря Макарія і був безсрібником, тобто лікував усіх задарма. До того, як його схопили, святий Талалей уже терпів страшні муки від мучителя Тиверія. Але Бог тоді його спас від смерті, щоб тут, в Егеї, він прославив силу Спасителя. Мучитель наказав Талалею поклонитися поганським божкам, та слуга Божий відповів, що християни поклоняються лише одному Богу, а поганські ідоли – це дияволи. Тоді мучитель велів підвісити святого за ноги на дереві. Два кати, Астерій та Олександр, не могли, однак, наблизитися до святого, бо відчували, немовби якась сила відштовхує їх від нього. Здивовані тим чудом, вони пізнали правду і прилюдно стали визнавати Христа Спасителя, за що їх спочатку бичували, а потім стяли мечем. Так новонавернені прийняли мученицький вінець нев'яночої слави. Тоді мучитель наказав утопити святого Талалея в морі. Але Бог вислухав молитви мученика, який хотів ще більше страждати задля Христа, і святий Талалей, якого кинули в море, сухим знову став перед мучителем. Тиверій гадав, що тут діють якісь чари, і велів випустити на мученика диких ведмедів. Але ті повкладалися в його ногах і стали лизати святому руки. Під кінець мучитель наказав стяти слугу Божого мечем. Так святий Талалей закінчив свій земний подвиг і пішов до неба по вічну нагороду. Сталося це 20 травня, близько 284 року.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Бернардина Сієнського, пресвітера. Святий Бернардин народився 8 вересня 1380 року в Маса Маритіма в італійській Тоскані. Він нащадок впливової сієнської сім'ї. Бернардин рано осиротів, і його взяла на виховання тітка. Але це не перешкодило йому здобути вищу освіту і ступінь із канонічного права. Коли Бернардинові було 20 років, в Сієні спалахнула епідемія чуми. Разом з декількома друзями він проводив майже весь час в лікарні, де катастрофічно не вистачало робочих рук, оскільки багато працівників лікарні захворіли і померли. Після цього, в 1403 році, Бернардин вступив в орден францисканців. Він жив у монастирі в околицях Сієни, а пізніше перейшов в інший монастир – недалеко від Флоренції. 1417 року Бернардин переїхав у Мілан. Тут він почав активно проповідувати. Згодом, проповідуючи, пройшов пішки всю Італію. Вступивши до ордену францисканців, незабаром реформував цей орден, повертаючись до первісної дисципліни, особливо щодо бідності. Як генеральний вікарій ордену взяв участь у поширенні цієї реформи в Італії. У своїх проповідях Бернардин закликав до покаяння і добровільної бідності, засуджував забобони, чаклунство, гру в карти, пожадливість і політичні інтриги. У кінці кожної проповіді він підносив вгору табличку, на якій були накреслені букви «І», «Аш», «С», скорочення слів «Ісус Христос Спаситель» і благословляв усіх ім'ям Ісуса. Говорять, що завдяки цьому такі таблички стали настільки популярними, що виробники гральних карт, чия справа дуже страждала від проповідей Бернардина, почали виготовляти їх замість свого колишнього товару. Апостольській діяльності святого товаришували чудеса. 1430 року Бернардина обрали віце-генералом францисканців-обсервантів, які прагнули якнайточніше, якнайретельніше дотримуватися первинного статусу ордену. Рух виник у середині 14 століття і налічував усього 300 осіб. Завдяки енергії та авторитету Бернардина до моменту його смерті обсервантів було вже 4 тисячі. Не відступаючи від ідеалу бідності, Бернардин переконував своїх співбратів у тому, що необізнаність для них не менш небезпечна, ніж розкіш. 1444 року Бернардин склав з себе адміністративні обов'язки і повернувся до проповідницької діяльності. Правда, здоров'я його за цей час похитнулося, і він замість того, щоб ходити пішки, їздив на ослику. Бернардин встиг виголосити цикл із півсотні проповідей у своєму рідному місті Маса-Маритіма. Рушив до Неаполя, уже вмираючи дійшов до Аквілеї, і там, у день 20 травня 1444 року, у францисканському монастирі помер під час апостольської праці. Його поховали в Сан-Бернардіно. За 6 років після смерті, 1405 року, його канонізували. Молімося. Боже, ти дав святому Бернардинові, пресвітеру, виняткову любов до імені Ісуса. Вчини, щоб за його заслугами і наш дух палав вічною любов'ю до тебе через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Христос Воскрес! Любі наші радіослухачі, на студійному годиннику 11:20, а це означає, що зараз буде час саме на Божу науку. І сьогодні з вами в цей час в студії я, Лариса Прохненко, і маємо гостя, який, власне, буде виголошувати для нас катехизу. Це отець Кшиштоф Бузяковський зі згромадження облатів непорочної Діви Марії. Вітаю, отче!
1: Слава Ісусу Христу! Всім і тобі, як ведучі, і тих, які нас слухають, і тих, які будуть слухати пізніше. В попередній катехезі ми говорили за уяву Бога, тому що ми будемо говорити сьогодні проповідь цю катехизу за молитву Отче наш, а точніше, тільки розпочнемо якби цикл. І в попередній катехезі у квітні і не встигли сказати про ще 2-3 образи Господа Бога, що Бог є тим, який ніколи не втрачає мене зі своїх очей. Тобто я ніколи не є один, не є сам. І це очі не прокурора, але очі цієї особи, яка любить, все тереже спасає. Бог ніколи не втрачає мене зі своїх очей. Ще один образ, він є у Псалмі 41, що Бог перчуває біля мого ліжка і поправляє мені подушку. Це є образ, коли я хворий, слабкий. Бог є біля мого ліжка і поправляє мені подушку. І Псалом 56 говорить, що Бог збирає мої сльози до своєї посудини. І тут можна подумати о всіх своїх сльозах за все моє життя. Коли моє очі переповнені сльозами, я не можу побачити Господа Бога. І немає ні одної сльози, яка була би в моїх очах, про яку би Господь Бог не знав. І хлеймо, як Бог збирає ці мої сльози, мої терпіння, страждання, це мусить бути цінне для Нього, тому що ми збираємо завжди то, що є, має для нас цінність. І Бог показує, що ці всі мої страждання, всі мої сльози є для нього цінні. Псалом говорить також, що Бог списує кожну сльозу у своїй книзі. І можна сказати, потрібно сказати, що Біблія – це вона зберігає мої сльози. Бог любить тих, хто маленький. Ісус також говорить, благословляю тебе, Отче неба і землі, що закрив ці всі справи перед мудрими, а відкрив простим. І хлеймо, що ще деякі образи, які наближають нам справжність Бога. І що ще потрібно сказати, що Бог має серце. І хтось колись сказав, що немає людей невіруючих, але є люди, які мають у собі такий образ Бога, що аж важко в це повірити, що аж в голову не вміщається. Як можна вірити в Бога без серця? І так само і до нас можна це приблизити, цю фразу. Я є настільки віруючи, настільки, яку я уяву про Бога маю в своїй голові. Чи вірю, що Бог має серце? Чи когось, хто не має серця, що ми думаємо про таку людину? Хаймо, Бог має серце. І інколи ми говоримо, що ми собі уявляємо Бога по людську, але хтось інший знову сказав, що немає нічого злого, що людина уявляє собі Бога по людську, тому що і Бог так нам про себе сказав. Зло, трагедія є тоді, коли людина не надає Богу, надає Богу риси нелюдське. Бог сам представив себе просто по людську, а інколи образ Бога у людині є так дуже нелюдяним. І така думка про Бога. Бог не є камінем. Бог є життям. І інколи також в житті добиваємося досконалості. Але це не є це не має бути кам'яна досконалість. І не хочемо в Святому Письмі шукати такої досконалості ні Бога, ні власної, такий без серця. Ісус навчив нас молитви Отче наш, щоб вона пробуджувала в мені, щоб я почав скучати за Господом Богом. І ця молитва Отче наш буде нам визначати шлях, щоб до зустрічі з Богом. І в молитві Отче наш омиваються наші очі, омивається наше серце з поханих, злих, неправдивих, несправжніх виображень, думок про Господа Бога. Молитва Отче наш відсланяє нам справжнє обличчя Отця. І хляньмо, що цю молитву, яку ми знаємо, вона не вичерпається. Вона завжди є свіжа, актуальна. І завжди можна цю молитвою ходуватися. І тільки з свіжості молитви Отче наш може перемогти в нас ці образи, брехливі образи Господа Бога. І ми хочемо молитися Отче наш, так як відмовляє, так як молиться нею Ісус. Ти, які на небесах. Псалом 139 говорить: Господи, ти знаєш мене. Ти знаєш мене, коли я далеко. Я ніколи не є тайною перед тобою. І варто, потрібно звернути увагу, що Ісус вчить нас, що молитва не є ділом наших думок, що молитва не є ділом наших слів, наших прагнень, що молитва є ділом Бога. Без допомоги Духа Святого ніхто з нас не може сказати, що Ісус – це Господь. Далі Святе Письмо скаже, що коли ми не вміємо молитися як потрібно, Дух Святий приходить на допомогу людям у цій молитві. Як важливо нагадати, чи знати, чи пам'ятати про це, що молитва не є ділом наших рук. Молитва то Бог, який набирає повітря в нас. Це діло Пресвятої Трійці. І потрібно сказати, що можемо молитися тільки тому, що діє в нас Бог. І подібно, як і молитви, подібно як Бог є в усьому світі, по всьому світі. Але ця молитва, яка є присутна по цьому світі, вона потребує моїх уст і рук, які надали би їм мелодію, рух. І без нас, людей, ці молитви, які є у світі повсюду, ніхто би їх не почув, не побачив. І можна собі так уявити, що людина є інструментом завдяки молитва має музику і слова. Тобто, маючи гітару, коли вона стоїть в кімнаті і ніхто з людей не доторкається, вона не зазвучить. Але як хтось візьме гітару в руки, то тоді буде чути звук, мелодію. І так само є з нами, що молитва є Божою справою, а ми є таким інструментом, який надаємо мелодію, рух, слова. І потрібно сказати, що слова молитви Отче наш існували вже перед тим, як Ісус їх висказав. І потрібний був хтось перший, хто цю молитву висказав. І тим першим міг бути тільки Ісус, один син Отця. Ніхто Бога ніколи не бачив, тільки син. І потрібно про молитву сказати, що Бог не тільки слухає, вислуховує наших молитв, але Бог також через нас молиться. І в цей спосіб слова Бога стають нашими словами. Ми це знаємо про те, що було тільки перед моментом сказане, але потрібно інколи собі нагадати такі прості, очевидні справи. І ця молитва Отче наш, якою ми молимось, є передана в Євангелії Матфея і Луки. І важко слухати слів, які ми знаємо на пам'ять, яких молимося не один раз протягом дня. Але зараз запрошую всіх нас, щоб ми, так як учні Ісуса, сіли у Його ніг і почули в собі ці слова молитви Отче наш. Матвей 6:9-13. Тому то моліція так. Отче наш, який на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І потрібно у собі взбудити прагнення молитви, тому що прагнення є силою нашого духовного життя. Прагнення, чого я прагну? Це мотор мого духовного життя. І будемо взбуджувати в собі це прагнення молитви, щоб ця молитва була силою мого духовного життя. І коли молимося, коли маємо слова Отче наш перед очима, потрібно собі задати ще декілька запитань. Чи моя голова є з'єднана з моїм серцем? Можливо, цікаве запитання. Чи моя голова з'єднана з моїм серцем? Що відбувається в серці, коли говорю Отче наш? Чи з'являється мир, радість чи байдужість? Що говорить моє серце, коли я промовляю Отче? Що бачить моє серце? Бачить серце, бо є переконання, що серце бачить далеко. Кого бачить моє серце, коли зустрічаю це перше слово Отче? Когось, хто близько, чи когось, хто недоступний? Чи насправді бачу Отця, наш Отче? Потрібно вхлянути в серце, чи насправді вірю, що цей батько є батьком для всіх, без винятку, що кожен може так до нього звернутися, що можу до нього звернутися, батько, ті, яких я кохаю, шаную, і так само можу звернутися до нього ті, яких я не розумію, які є для мене важкими. Всі мають право сказати до Бога Отче. Я і кожна людина на світі. І Ісус хоче нас навчити, що всі мають право до цієї молитви. І ніхто не може бути виключений з того права. Однаковий закон для всіх. І ми, які знаємо цю молитву від дитинства, говоримо так, але потрібно собі це сьогодні взяти глибше до серця. Глибше до серця то, що це є новинка в цей час, коли Ісус вчить своїх учнів цієї молитви. Ніхто раніше не молився так, як Ісус, і ми завдяки Ісусу. У старому завіті батьківство обмежується тільки до вибраного народу, а насправді до вибраних серед вибраних, які вважали себе за Його, що Бог є нашим Отцом. І слово «Абва», яким молиться Ісус, означає і близькість, і одночасно пошану, і любов, і пошану. Тобто в одному слові вміщається це і це. І без Ісуса ми би не бачили, не знали, ким є Отець. І потрібно подякувати, можливо, вже сьогодні Ісусу за то, що Він розказав нам про Отця. Є Филип, який просить в Євангелії Ісуса, покажи нам Отця. А Ісус говорить, я стільки з вами, і ти ще його не бачив. Подякуймо Ісусу на особистій молитві, що Він показав нам Отця. І Ісус вчить нас цієї молитви, як син занурений в Отцеві. Так як мама, коли вчить дитину молитви, може передати стільки Бога, скільки сама має Бога в серці. А так вчив нас Ісус, який мав повноту Отця у своєму серці. Це не тільки слова, але Ісус вчив нас своєї любові до Отця, свого бачення Отця і довіри до Отця. В тих словах, які ми промовляємо щоденно, є присутній Ісус. І завдяки Ісусу ми познаємо Отця від боку серця Ісуса. І кожен, хто з вірою говорить за Ісусом Отче наш, може бути впевнений, що знаходиться в Божій присутності завжди, коли ми є добрі і коли ми є погані, і коли ми є справедливі і несправедливі, коли молимося Отче наш, ми знаходимося в Божій присутності. І це не означає того, що це батьку, отцу байдуже, чи ми добрі, чи погані. Але це означає, що не змінюється його любов до нас. Я можу змінюватися. Він не змінюється ніколи. Батько знає, чого мені потрібно. Я є для нього важливіший, ніж все, що на землі. І не говоримо, що ти є як отець. Говоримо, ти є отцом. І звідки ця впевність? Цю впевність дає Ісус, коли говорить, щоб ви так молились, так розуміли, як він свого Отця. І це є основний текст катехези, який я приготував на сьогодні.
0: Дякую, отець. Ще маємо трошки часу, можемо навіть приймати телефонні дзвінки. Я зі свого боку сподіваюся, що хтось відкрив для себе по-новому Бога під час цієї катехези, теж відкрив по-новому цю мову Творче наш, і сьогодні вже будемо молитися її більш, може, свідомо, більш заглиблюючись в те, що Бог говорить до нас, а ми говоримо до Бога. Наразі маємо перший телефонний дзвіночок. Вимкніть, будь ласка, радіоприймач, абонент 093. Якщо... Нічого не чути, чую себе. Якщо маєте якісь питання до отця, то...
2: Я з Рівного, Світлана. Я вам дуже дякую за катехезу. Там було, как бы, вот такие слова, что я людей, ну, которые там мне не подумаются, например, ну, там, они планы роблят, я как-то не могла никак. А слово «я их не разумею», Бог их любит, а вот «я их не разумею». Дуже класно, мне прям все так перевернулось. Хорошу, в лучшую сторону. Я вам дуже дякую за
0: катехезу. Дякую за дзвінок. Бачите, до когось вже дотикнуло воно так швидко. Так. Щось прокоментуєте, так? З цих слів?
1: Ні, тут все ясно.
0: Так, все ясно, така подячність. Але нам теж з своєї сторони, як радіо, приємно, що через катехезу комусь щось так воно миттєво доторкнуло. Ще, не знаю, можливо, нагадаю телефонні номери для людей, бо завжди маємо надію, що хтось новий долучається до наших ефірів. Тому маємо два київські номери: це 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні оператори: 098-650-1860 і 093-272-0745. І маємо цей час на ваші дзвінки, на ваші запитання. А я не знаю, отець, хотів би теж запитати вас з цією молитвою, Отче наш. Мене воно просто теж так далі сьогодні з самого ранку говорю про цю любов Бога, бо теж і читання маємо сьогодні таке Євангеліє про те, як Бог заступається за нас. Що якось, можливо, якусь пораду людям, які цю молитву читають завжди так на автоматі. Як це змінити?
1: Ну, то, мабуть, я хотів сказати, що дійсно ця молитва ставить нас в Божу присутність. І інколи потрібно, ну, зупинитися, і зараз маємо цей час, коли маємо дитяче перше причастя. І колись я бачив таку проповідь на Білий тиждень, коли діти отримували свої молитовники. І цей отець, який мав проповідь, взяв цей маленький молитовник і показав бревіарі, на якому він молиться. І сказав дітям, що цей молитовник ваш, який отримаєте, він прекрасний, але за все життя ваша молитва має рости. І тоді показав цю оранжеву, велику свою книжку, свій бревіарі. І молитва має рости разом з нами, це говорить святий Павло в химні «За любов», коли я був дитиною, думав, як дитина, коли став мужем, думаю, як дорослий, дозрілий чоловік. І ясно, що наша молитва має рости разом з нами. І вона має бути як цей молитовник з першого причастя, має ставати товстіше, товстіше і товстіше.
0: Дякую. Ще маємо дзвіночок. Христос воскрес!
3: Це я. 044, да?
0: Так.
3: Воістину воскрес. Це Сергій Панич. Святий Отче, підкажіть, будь ласка, от передостання фраза «І не введи нас у спокусу». Ну, я розумію, щоб не наривалися самі на спокуси. Це наше таке смиренне, щоб було прагнення. Але мені здається, що тут більш захована тайна. «Не веди нас у спокусу» – це «дай нам тільки перемогу». Не дай нас перемогти, але тільки, щоб не було переможцями у спокусах взагалі. Правильно я розумію, Отче?
0: Таке питання. Почули?
1: Так, все почув. Дякую за запитання. Хочу сказати, що ми тільки розпочали серію про цю молитву «Отче наш» і сьогодні ще навіть не закінчили тих перших слів, які є в небі. І то, що мені сподобалося з вашого дзвінка, що ви сказали, що молитва є тайною, що має в собі тайну. І тайну, яку можемо розкрити з Господом Богом. Бо взагалі є такі дві спокуси про Бога. Перша спокуса говорить, що все є ясно, і тут немає ніякої тайни. А друга спокуса говорить, що Бог є самою таємницею і нічого не можна зрозуміти. І людина є спокушана або першою спокусою, або другою спокусою. І тоді говорить, що як все просто, ну то немає ніякої тайни, все зрозуміло, ну то і мені не варто. затримуватися. А друге, як я нічого не зрозумію, то навіщо це мені? І тому ви дуже гарно сказали, що молитва є, скриває в собі тайну. А за ці останні слова поговоримо вже в катехезі, яка буде закривати всю тему. Дякую.
0: Дякую вам. І ще хіба останній на сьогодні дзвіночок. Христос Воскрес! Я знов чую себе, вимкніть радіоприймач.
4: Я хочу запитати у вас.
0: Так.
4: І чи Ісус показав світу Отця Бога, якщо ви так говорите? Якщо ви називаєте Ісуса своїм Богом і Господом своїм, і називаєте себе отцями, які замінили Отця Небесного, зрадивши йому, Богу, Отцю Небесному?
1: Окей. Відповідаю на запитання. Дякую за запитання. Я не замінив, чи ні один отець не замінив і не ставиться на місце Отця Небесного, але ми є послушні словом Ісуса Христа, який говорить до своїх учнів: «Ідіть на весь світ, проповідуйте, навчайте і робіть всіх моїми учнями». І це є завдання, яке я виконую також через цю катехизу.
0: Дякую. Я нагадаю, що сьогодні з нами був приголошував катехизу отець Кшиштоф Бузіковський зі згромадження Батьків Непорочної Діви Марії. Дякую, отець. Так, бачите, сьогодні є така інтерактивна катехеза, яка доторкнула багатьох. Маємо багато, насправді, дзвінків, які, що людям вона дуже відгукнулася, ця тема, і дуже цікава. Тому ми дуже сподіваємось на продовження і будемо очікувати. А вам дякую за те, що приділили нам час і започаткували цей цикл.
1: І я вам дуже дякую. Я завжди чекаю кожного місяця, коли є ця катехиза і маю таку можливість зустрітися з вами в ефірі Радіа Марія.
0: Христос Воскрес!
1: Воістину вам Воскрес!
0: Дякую, отець.
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

Христос Воскрес, любі наші радіослухачі. Зараз маємо на сьогоднішньому годинку 12-ту годину. Це означає, що ми маємо наш час денних молитов. Запрошую молитися разом з нами, разом з Радіо Марії. Зараз перед мікрофоном з вами я, Лариса Прохненко. Розпочинаємо нашу молитву в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Царице неба, веселись. Алілуя. Бо той, кого носила ти, алілуя, воскрес з мертвих, як сказав нам, алілуя. Молись за нас до Бога, алілуя. Радій, веселись, Діва Марія, алілуя. Бо воістину воскрес Господь наш, алілуя. Молімося. Боже, ти звеселив світ воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай, просимо Тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва протягом дня бревіарія, середа 7-го великоднього тижня. Господи, Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок, слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірнолюд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любові. Хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Твоє слово – світильник для моєї ноги, світло на моїй стежці. Я поклявся і постановив дотримуватися твоїх справедливих присудів. Я сильно пригнічений, Господи, оживи мене згідно зі своїм словом. Господи, прийми добровільні жертви моїх уст і навчи мене своїх присудів. Моя душа завжди в моїй руці, тож я не забуваю твого закону. Грішники поставили на мене пастку, та я не ухилився від твоїх заповідей. Я успадкував твої свідчення навіки, адже вони – радість мого серця. Я спонукав своє серце виконувати твої настанови. Повік до кінця. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Алілуя, алілуя, алілуя. Боже, прийди мені на порятунок. Господи, поспіши мені на допомогу. Нехай засоромляться і зніяковіють ті, хто шукає моєї душі. Нехай відступлять назад і покриються ганьбою ті, які бажають мені зла. Нехай втечуть засоромленими ті, які кажуть мені «Ага, ага». Тож нехай звеселяться і знайдуть радість тобі всі, які тебе шукають, і ті, які люблять твоє спасіння. Нехай постійно промовляють «Будь звеличений, о Боже! Я ж бідний та вбогий, Боже, поспіши до мене! Ти моя допомога, мій визволитель, Господи, не забарися! Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя». Алілуя, алілуя, алілуя. Ми будемо прославляти Тебе, Боже, Тебе прославляти. Адже близьке є Твоє ім'я, і про Твої чудеса оповідають усі. Я, вибравши слушний час, буду судити по правді. Земля та всі її жителі розтопилися, а я утвердив її стопи. Я сказав гордим, не будьте зухвалими і грішникам, не здіймайте вгору рога. Не підносьте вгору вашого рога, не говоріть нахабно, задерши голову. Адже не зі сходу, не з заходу, і не з пустинних гір приходить звеличення. Але Бог є суддею, одного понижує, а другого підносить. Бо в руці Господа чаша міцного вина, повна суміші. Він виливає з нею, навіть його осад випорожнять. Вип'ють усі грішники землі. Я ж сповіщатиму повік, співатиму Богові Якова. І обламаю всі роги грішників, а роги праведного підіймуться вгору. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Читання з першого послання Йоанна Апостола. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син? Той, хто прийшов водою та кров'ю, це Ісус Христос. Не самою водою, але водою і кров'ю. Зраділи учні, алілуя, побачивши Господа, алілуя. Милосердний Боже, вчини, щоб Твоя церква, зібрана Святим Духом, усім серцем служила Тобі і щиро намагалася перебувати в єдності через Христа, Господа нашого. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молитва святого Бернарда. Пам'ятаю, наймилостивіша Діво Марія, що не чована од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю до тебе, приходжу і стою перед тобою. Мати слово, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати Вибаченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Бернардина Сієнського, пресвітера. Святий Бернардин народився 8 вересня 1380 року в Маса Маритіма в італійській Тоскані. Він нащадок впливової сієнської сім'ї. Бернардин рано осиротів, і його взяла на виховання тітка. Але це не перешкодило йому здобути вищу освіту і ступінь із канонічного права. Коли Бернардинові було 20 років, в Сієні спалахнула епідемія чуми. Разом з декількома друзями він проводив майже весь час в лікарні, де катастрофічно не вистачало робочих рук, оскільки багато працівників лікарні захворіли і померли. Після цього, в 1403 році, Бернардин вступив в орден францисканців. Він жив у монастирі в околицях Сієни, а пізніше перейшов в інший монастир, недалеко від Флоренції. 1417 року Бернардин переїхав у Мілан. Тут він почав активно проповідувати. Згодом, проповідуючи, пройшов пішки всю Італію. Вступивши до ордену францисканців, незабаром реформував цей орден, повертаючись до первісної дисципліни, особливо щодо бідності. Як генеральний вікарій ордену взяв участь у поширенні цієї реформи в Італії. У своїх проповідях Бернардин закликав до покаяння і добровільної бідності, засуджував забобони, чаклунство, гру в карти, пожадливість і політичні інтриги. У кінці кожної проповіді він підносив вгору табличку, на якій були накреслені букви «І», «Аш», «С», скорочення слів «Ісус Христос Спаситель» і благословляв усіх ім'ям Ісуса. Говорять, що завдяки цьому такі таблички стали настільки популярними, що виробники гральних карт, чия справа дуже страждала від проповідей Бернардина, почали виготовляти їх замість свого колишнього товару. Апостольській діяльності святого товаришували чудеса. 1430 року Бернардина обрали віце-генералом францисканців-обсервантів, які прагнули якнайточніше, якнайретельніше дотримуватися первинного статусу ордену. Рух виник у середині 14 століття і налічував усього 300 осіб. Завдяки енергії та авторитету Бернардина до моменту його смерті обсервантів було вже 4 тисячі. Не відступаючи від ідеалу бідності, Бернардин переконував своїх співбратів у тому, що необізнаність для них не менш небезпечна, ніж розкіш. 1444 року Бернардин склав з себе адміністративні обов'язки і повернувся до проповідницької діяльності. Правда, здоров'я його за цей час похитнулося, і він замість того, щоб ходити пішки, їздив на ослику. Бернардин встиг виголосити цикл із півсотні проповідей у своєму рідному місті Маса Маритіма. Рушив до Неаполя, уже вмираючи дійшов до Аквілеї, і там, у день 20 травня 1444 року, у францисканському монастирі помер під час апостольської праці. Його поховали в Сан-Бернардіно. За 6 років після смерті, 1405 року, його канонізували. Молімося. Боже, ти дав святому Бернардинові, пресвітеру, виняткову любов до імені Ісуса. Вчини, щоб за його заслугами і наш дух палав вічною любов'ю до тебе через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Справжній сенс життя потрібно відкривати у навколишньому світі, радше, ніж у самій людині або її власній душі. Буття людини завжди скероване до чогось або до когось іншого. Чи це сенс, який потрібно здійснити, чи інша людська істота, з якою потрібно зустрітися? Що більше ви забуваєте про себе, віддаючись виконанню справи чи коханню до іншої людини, то більш людяною людиною ви стаєте. І тим повніше реалізовуєте себе. Віктор Франкл. Людина у пошуках справжнього сенсу. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоби Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоби вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому вона

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хрест як наука самозречення. Автор – єпископ Вацлав Свєжавський. Переклад з польської читає Флоріан Вадим Кравенський. Стоєння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Багато засуджених в історії людства, але цей засуджений найневинніший. Засуджена любов, що пишеться з великої літери «Л», без якої ніхто не зрозуміє змісту любові, навіть якщо вголос вимовлятиме це слово. І тепер, якою є моя позиція щодо цієї любові? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Чи любов завжди мусить бути розіп'ята? Чому навіть Бог, який каже, що Він є любов'ю, дозволяє прибити себе до Христа? Чи моя любов до Бога і до людей є частиною цієї розіп'ятої любові? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Падіння під тягарем Христа є наслідком того, що взяв його на рамена. Той, хто любить, неодноразово досвідчить страждання, яке повалить його на землю. Лежачи на землі, людина вчитиметься правди в покорі. І не тому, що вона принижена, а тому, що вона близька до тієї любові, яка теж повалена на землю. Якою ж є моя відповідь Христу, придавленому Христом до земного пороку? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Марія стала неначе посередині між любов'ю, що сходить до нас, і нашою любов'ю, щоб навчити нас правдивої відповіді на Божу любов, яку нам дарує –

Вона каже: «Нехай станеться. Чи я вмію, перш ніж окреслиться зріла форма моєї любові, висловити згоду на те, щоб вона була позначена любов'ю того, хто першим нас полюбив? Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами». Стоєння п'яте. Симон Киринянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Передання каже, що його змусили. Він не зауважив в обличчі Ісуса тієї любові, яка привела його на хрестну дорогу. Не розпізнав великові Христа, змученому, убичованому, коронованому терням обличчя Бога живого. Скільки ж то із нас покутує, як змушений киринеянин? А можливо, саме тоді, коли змушені наближаємося, він відкриває божественні риси любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Про Вероніку не сказано, що її змусили. Вона підбігла до змученого, який ніс хрест, простим людським жестом обтерла лице і побачила того, хто є любов'ю. Хустка Вероніки донині відкриває багатьом із нас правду про страждання Бога, який заради нас і нашого спасіння зійшов із небес. Зійшов із небес, щоб і надалі сходити і насичувати нас любов'ю, прихованою особливо в таїнстві Євхаристії, щоб і на наших обличчях можна було побачити образ із хустки Вероніки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Дедалі частіші падіння під тягарем хреста відкривають глибини таємниці хреста, приховані за слабкістю його людської натури. Всемогутній Бог в Ісусові Христі падає під хрестом. Творець світу, Господь життя і смерті, слабкіший за людину. Чи розумію таємниці слабкості Бога чоловіка? Чи бачу в Христі воскресіння?
чи в усьому, що зі мною відбувається, я бачу любов всемогутнього Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння восьме. Ісус промовляє до жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Жінки в своїй безпорадності дивляться на Ісуса, що несе хрест, і заходяться плачем. Каже їм: «Дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і над вашими дітьми». Можливо, наша віра занадто поверхнева, а любов літепла. Якщо не сягаємо глибин любові, яка так часто проходить повз нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння дев'яте. Ісус втретє падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Тричі падає. Отже, його страждання і ослаблення були на межі витривалості. Біль і слабкість всемогутнього Бога і всеосяжної любові. Вичерпання і тягар, що схиляють обличчя Ісуса до землі – це наші гріхи. Так часто наше життя не має нічого спільного із любов'ю, яка є першою і найбільшою заповіддю. Чи не могли б ми схилити свої обличчя до самої землі і досвідчити того, що досвідчує любов Бога в Ісусі Христі? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння десяте. З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Оголення Богочоловіка – це роздягання тієї любові, без якої будь-яка інша любов не існує. Люди із легкістю здирають одяг із ближніх, відбираючи їм добре ім'я. Можливо, бо не відають, що чинять. Якби люди знали, що чинять, то впали би долиниць і після кожної зради волали б: «Господи, змилуйся над нами!» Ісусе, навчи нас, чим є любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
котрий за нас терпів рани. Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння 11. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Ось любов розіп'ята, пробиті руки, що чинили добро, пробиті ноги, що йшли до людини, аби роздавати добро, і пробите серце Ісуса. Мовби люди у відповідь на Його безмежну любов прагнули вбити саму любов назавжди. Проте, чи під силу комусь розіп'яти любов? Коли ми шукаємо відповідь нашій любові перед обличчям цієї таємниці, на уста проситься тільки одне прохання, одне благання. В ранах Твоїх укрий мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння 12. Ісус вмирає на хресті. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Ті, що стояли навколо, засвідчили, що Він вмер. Але хіба Бог може померти? Померла людина, не Бог. Ісус Христос умирає на хресті, але, будучи Богом, воскресне. Духом Святим торкається кожної людини, щоб дарувати любов, якою є Він сам. І звертається до кожного, щоб не знищити цього дару. Тієї любові, якою нас обдарував, любімо Бога та людей, вкладаємо в неї все своє серце, увесь свій розум і всю свою міць, всю свою душу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Найближчі із найбільшою ніжністю зняли змучене тіло Бога чоловіка, в якому об'явилася любов всемогутнього Бога. І на хресті вони звільнили місце для тих, хто хоче називатися Його учнем. Можна просто дивитися на хрест, до якого був прибитий Христос, але можна також бачити там місце для самого себе. Тоді має значення лише любов, яка сама розіпне людину на хресті. І це є відповідь нашої любові на розіп'яту любов Бога, об'явлену в людській природі Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Цей гріб, в який поклали тіло Ісуса, на ранок Великодня об'явить правду про таємницю Христа. Воскреслий Христос змусить ще раз зазеленіти дерево, яке було зрубане. Із мертвого стовбура виросте листя, зацвітуть квіти, і ще раз народяться плоди. Так само є і з нами. Навіть якщо наші гріхи будуть, як багряниця, як сніг вибіліють. Але за умови, якщо наблизимося до любові, яка огортає людину новим життям. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Чи смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Слава Вишній Богу і на землі мир, людям благовоління. Слава Вишній Богу і на землі мир, людям благовоління. Господи, губи мої відкрий і уста мої сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на

0: Мирі Господу помолімся. За мир з висоти спасення душ наших Господу помолімся. За мир всього світу, добрий стан святих Божої церкові, з'єднання всіх Господу помолімся. За святий храм святих, що вірою, благоговінням і страхом Божим ходить до нього, Господу помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за весь причати людей Господу помолімся. За богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся. За місто все, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть, у них, Господу, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господу, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення, і Господу, помолімся. Щоб ізбавитися навіть всякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Воскресні, Господи!

0: Отче мій, Господу, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, храни нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, Пречисту, благословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, Пресвятую Марію, з усіма святими, помінувши самі смертно одного, все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий, людинолюбний, Боже, Святові славу, зсилаємо Свій Сину і Святому Духу, нині, весь час і на віки віків.
1: Прийдіть та возрадуємо.

0: премудрі спрості.
1: Прийди та поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі.

0: Діянь святих апостолів читання.
1: Будьмо уважні.
0: В тих днях, коли зійшов Павло в Кесарію, він пішов привітати церкву і пішов в Антіохію. Перебувши там деякий час, він рушив далі і пройшов за порядком Галацький край та Фригію, утверджуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполос, Олександрієць, родом людина красномовна і сильна в писанні, прибув до Ефесу. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, говорив і навчав точно про Ісуса. Дарма, що знав тільки хрещення Івана, і він сміло став говорити в синагозі. Прискила і Акила, почувши його, взяли його до себе і точніше викладали йому путь Господню. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. І він, прибувши, багато допомагав тим, що вірували завдяки ласті, бо він сильно поборював юдеїв, прилюдно доводячи з письма, що Ісус

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія миру сім.
1: І духові твоєму.
0: Від Йоанна святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Сказавши це, Ісус відійшов і скрився від них. Та хоч як багато чудес він зробив перед ними, вони не вірували в нього, щоб збулося слово пророка Ісаї, який сказав був: Господи, хто повірив тому, що ми чули, і рамено Господнє кому об'явилось? Вони не могли увірувати тому, що Ісая ще й сказав був таке: він засліпив їм очі і закам'янілими учинив їхнє серце, щоб очима не бачили, щоб серцем не розуміли і не навернулись, та щоб я їх не вигоїв. Це сказав Ісая, коли бачив славу його і говорив про нього. Однак чимало з вельмож увірували в нього, але через фарисеїв не признавалися, щоб їх не виключили з синагоги, бо вони любили людську славу більше, ніж славу Божу. Тоді Ісус скрикнув на весь голос: хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене. І хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я світло, і я прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не перебував у темряві. Коли хто слухає мої слова і не береже їх, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
2: Промовмо всі Ісусе, душі Ісусе, ми сини нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, вседержителю Божествію наше, молимось тобі, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй.
2: Помилуй нас, Боже, по великій милості твій, молимось тобі, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось Ігоря Вселенського, Кирила, Папа Римського, Женіша, Патріарха нашого, Святослава, Священного, Єпископа, Митрополита Кирила, Ігоря, Боголюба, Єпископа, Кирила, Володимира, за те, що служив, послужив всім камінцям. За усю нашу духовність і в Христі, братів, сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимося, помереш народне, за правління, за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління на грішне, повела рабів своїх, воїнів Богдана, Михайла, Назара, Івана, Назара, Олександра, Мирослава, Івана, Ігоря, Юрія, Василя, Романа, Андрія, Івана, Олега, Михайла, Богдана, Тараса, Юрія, Тараса, рабів Божих хворого Петра, Єрея, Олега з родиною хворого Миколу, хворих Миколу, Іллю, день народження Ярослава, хворого Євгена, хвору Аллу, хворого Володимира, день народження 45 років Ростислава, хвору Марту, день народження Йосифа, Надію, щоб Надії, хворого Джованні, хворого Павла, хворого Володимира, Олену хвору, Марту в день народження, Ірину в день народження і всіх інших тут вписаних, що за них сьогодні молитву творимо. Всіх наших військових, полонених, ранених, пропалих безвісті, переселенців, доброчинців святого храму цього, що Господь Бог охоронив від усякої скорботи, гнів, біди і нужди, дарував здоров'я, здоволіттям промовмо всі, скоро вислухай, милостиво помилуй.
1: Помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милостивий чоловіку любець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
2: Тільки вірніше і ще мири, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Премудріше під владою Твоєї завжди бережені Тобі славу, силали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

Святого Блаженнейшого Патріарха нашого Святослава, Насвященнейшого Святого Проповеда нашого Кирилла, Богорівного єпископа нашого Кирволодимира, весь священичий діяконський монаший чин, богобережний народ наш, правління і все військо, благородний преснопам'ятник титорів і доброчинців святого храму всього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас.

0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За приношення чесні дари Господу, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, святий, що з вірою і благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господу, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб врятуватися від усякої скорби, від гніву і нужди, Господу, помолімося.
1: Господи, помилуй.
2: Щедро тобі народного Сина Твого, що з ним благословен, єси з пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки.

0: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, нецотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отцем, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що за Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну й апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі славою, будьмо уважні, щоб все де возношення в мирі приносити.
1: Хвалість Твою жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.

Всевлаженими силами Венеробної Владикої ми кличемо і молимо, святий єси, пресвятий ти, дородний твій син і дух твій святий. Святий єси, пресвятий, велична слава твоя. Ти світ твій так возлюбив, що й сина свій народного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшовши, сповнивши і задавши на нас оніж, який був виданий, радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб, освятив свої причисті, непорочні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: «Прийміть іще сеє тіло моє, що за вас ламається на відпущення».

0: Боже, до Господа Святійшого Вселенського Андрія Лева Папа Римця, Боженіше Патріарха нашого Свято Слава, Преосвященного Єпископа Митрополита Кири Ігоря, Боголюбиво Єпископа Кири Володимира, Друге Святим Тим Церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'я, довголітні, правильно навчали Слово Твої істини.
1: Єдиним, єдиним устам, єдиним серцем славити, співати причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь.
1: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: Святе помінувши ще й ще мири Господу помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари Господу помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: Щоб єдинолюбний Бог наш, прийнявши святий на небесне, намислений свій жертовний, приємний запах духовний, зі славну божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди Господу помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Дня всього звершеного, святого, мирного, безгрішного, Господа, просім. Ангела миру, вірного наставника, хранителя душі тіл нашого, Господа, просім. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень нашого, Господа, просім. Добру і пожиточну душам нашу, миру для світу, Господа, просім. Останок життя нашого в мирі покаянні звершити, у Господа, просім. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю, неосудно сміти призивати Тебе, небесну.

0: вірою в Господа і ісповідую, що ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою прости.

0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь звершений, святий, мирний і безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: У ти єси освячення наше, тобі славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир і вийди.
1: В імені Господні.
0: Господу, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, тих прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе, мир світові твоєму даруй, церквам твоїм, іреям, владі, війську, всьому народові твоєму. Бо всяке добре даяння і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі слави, і благодарення, і поклоніння, висилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог, наш молитва пречистої своєї матері, що Різдва святий храм сей, святого отця нашого Йоанна Златоуста, архієпископа Константинограда, святого священномученика Григорія, єпископа Перемжського, святого отця нашого Івана Павла II, папи Римського, і святого священномученика Андріїщика, пароха Сихова, і всіх святих помилуй, спаси нас, як благий, і чоловіко любез.
0: Амінь.
1: Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, навіки.

0: спрості, вислухаймо святої Євангелія миру
1: сім.
0: Від Луки святої Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В той час, ті дні вставши, Марія пустилася швидко в дорогу. Вірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулась дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого. Звідкля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулося у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби свої, ось бо нині облажатимуть мене всі роди. Велике був вчинив мені всемогутній, святе його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяців зо три, потім вернулася додому свого».
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
0: Христос воскрес! І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бачите, останніми днями, що до нашого храму приходять багато груп школярів з різних львівських шкіл. Це ініціатива нашої парафії, так само ініціатива міста. Отже, приходять в такому контексті приготування до святкування 25-ї річниці святого Івана Павла ІІ тут в Україну, і, зокрема, його зустрічі з молоддю тут біля нашого храму. І це дуже важливо, знаєте, щоб школярі, вони ще не народилися в той час, ще далеко їм було до того, щоб народитися, так, їм зараз по 15-16 років, тобто ще 10 років вони як не народилися. Щоб вони щось пізнали, так, про це, бо, бачите, ми так само можемо згадати, коли якісь події відбувалися до нашого народження, то нам здавалося, що це так, ну, не знати, там, коли то було ще за динозаврів. І сьогодні дуже важливо, щоб ці діти прийшли і щось, може, для себе усвідомили. Бачите, бо дійсно подія надзвичайна. Знаєте, якщо задуматися, от навіть в контексті державному, політичному, в той час, коли приїжджав Іван Павло ІІ, може, багато з нас пам'ятає, що Україна тоді була дуже такою маргінальною державою. Знаєте, фактично, от хто в той час мав нагоду поїхати за кордон, то міг пересвідчитися, що багато людей, чи в Америці, чи навіть в Європі, багато думали про те, що, ну, що це Україна, не чув ніколи, це, мабуть, якась частина Росії, це от, хоч вона ніби і стала незалежною, але всі сприймали це як частина Росії. І тому приїзд Івана Павла ІІ сюди в Україну, він показав, тут приїхали журналісти, багато різних людей, так, він показав, що Україна це не Росія, так, це абсолютно інша держава, і вона має свій характер, так, має свої традиції, так, має своє бачення на життя відмінне від Росії. Інша річ, яку показав цей візит, і, власне, до сьогодні продовжує, це, що показав нашу українську греко-католицьку церкву, так, що це, знову ж таки, не частина там російської церкви, так, яка якийсь час відкололася, це не частина польської церкви, так, це абсолютно ідентична, автентична українська церква. І, власне, ми знаємо цю історію, що коли відбувся розкол в 1054 році між Візантією і Римом, то українська церква, українські єпископи підтримували дуже довгий час стосунки з одними і з другими, не втрачаючи цієї єдності, а й дуже багато приділяли уваги для того, щоб бути в єдності з Вселенською церквою. І тому, власне, ми вже також, воно десь забувається, але в часи комуністичного режиму саме українська греко-католицька церква постраждала найбільше, так? Їх комуністична влада хотіла знищити. І, власне, до сих пір Росія має нашу церкву величезним ворогом. І тому так важливо, папа це показав, приїзд наших єпископів з цілого світу і перебування так само, зокрема, тут на Сихові перед нашим храмом. І так само ті мільйони, більше мільйона людей, які прийшли сюди, людей греко-католиків, так, які, власне, знову ж таки засвідчили перед цілим світом, бо знімалися на камери, журналісти показували, що тут є українська греко-католицька церква. Церква католицька, яка перебуває з римським престолом, але вона є автентична, українська, вона є візантійського обряду, вона абсолютно не російська, вона не якась інша. Це церква українців, які тут збираються і хочуть бути українцями. І тому в наш час це так важливо, знаєте, щоб діти це відчували, так важливо наших дітей виховувати і в патріотичному дусі, але так само в дусі духовності. Це воно десь так дуже поруч йде, так? Бо український патріотизм, він, якщо відривається від церкви, від української церкви, ну, так само може дуже далеко зайти, ми це не раз бачили в історії. Тому так важливо, щоб ми чулися українцями і десь своїх дітей цього навчали, так, любові до нашої України, так само любові до своєї церкви. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Пресвята Діва Марія, Богородице, премилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що для тебе уповають. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Діва непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Діва від херовини світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Діва від Серафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія Голубко неоскверна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія запашна квітка дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, покрови світу ширші від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, посередниця, що не покинула нас після свого успення, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Спаси нас.
0: Марія єдина чиста і благословенна, радуйся і спаси тих, що на тебе.

0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління зрішний, помилував рабів своїх, охоронив до всякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої болізні душевної і тілесної, дарував здоров'я, здоволіття, промовмо всі, скоро вислухай, милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу Україні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів всі, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилуй.

0: Чи молимось, Господь Бог, вислухав голос моління зрішний, помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш упування всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий, Владико, милостивим, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу висилаємо усю, і Сина, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: З умилінням усі голови преклонивши Господу,

Христо, що воскрес із мертвих істинний Бог, наш молитвам причистує своїй матері святих славних сихвальних апостолів, преподобних богоносних отців, наших всіх святих, помилуй, спаси нас, як благо.

0: Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, вітаю усіх сердечно зі студії Радіо Марія. Мене звати Приступа Максим, і це програма «Захристія». Я так хочу чесним бути. Сьогодні ми мали в планах зустріч на платформі Радіо Марія з владикою Максимом Рябухою, який очолює сьогодні Донецький екзархат Української греко-католицької церкви, але в єпископів є часом непередбачувані обставини, і такою довіреною особою сьогодні в ефірі від владики Максима є отець Владислав Ігнатюк. Представляє Донецький екзархат Української греко-католицької церкви. Ми отця Владислава знали десь років 7, тому що як семінариста семінарії Трьохсвятительської семінарії тут біля Києва Української греко-католицької церкви, коли ми частенько зустрічалися тут на платформі Радіо Марія, тоді отець Владислав і там гурт хлопців представляли християнський гурт Метаноя. Нарешті, отче Владиславе, Христос Воскрес!
1: Воістину Воскрес! Дуже радий бути тут. Та і справді, владика Максим мав бути сьогодні в ефірі, але він має такий обов'язок бути зараз з молоддю, така непередбачена ситуація. І він сказав, щоб я тепер міг його замінити, наскільки я це можливо взагалі замінити єпископа.
0: Напевно, можливо, єпископу видніше. Так, ми домовилися з отцем Владиславом, що будемо спілкуватися на ти, бо це буде дружня розмова, бо ми давно знайомі, десь близько 10 років хіба знайомі, і, як я сказав раніше, зустрічалися тут на Радіо Марія, коли презентували декілька збірок пісень. Ці пісні, до речі, отче, звучать до сьогоднішнього дня, особливо ваш альбом «Утішмося», це різдвяний альбом, та і, зрештою, всі інші дуже красиві. Звучали вони. Так, на самому початку, чи далі живе ваша музична спільнота? Чи чим навіть живе, давай так? З такого позитивного хочу почати сьогодні.
1: Дуже дякую. Це дуже так приємно, що ця музика живе. І насправді Радіо Марія – це одна з таких найважливіших радіоетерів нашої України, християнської таких, так? І мені дуже приємно, що досі є попит на ці колядки. І наша Метаноя живе так поки що так проектно, через те, що така значна частина нашої Метаної, а це наш такий вокаліст, наш отець Іван Височанський, то він зараз перебуває за кордоном. І ми, відповідно, можемо робити якісь проекти за кордоном. Думаю, що це тимчасово, коли закінчиться війна. Я думаю, що вже і будемо більше мати можливість їздити по Україні і робити те, що ми робили перед війною.
0: Але з того, що я знаю, то ви робите все ж таки концерти, такі локальні концерти для українців, які тимчасово, вимушено, давай так скажемо, знаходяться за кордоном. І це не лише про різдвяний період, в інші літургійні періоди ви також даєте концерти з іншими піснями.
1: Так, два роки назад так сталося, що ми двічі були, останні два роки, двічі ми мали можливість бути за кордоном і робити такі події. Наша справді така традиційна, така різдвяна місія на Різдво. Ми так кожен рік вже багато років так їздимо, а останні два роки там мали можливість також і збиратися влітку. Зокрема, останній раз влітку ми збиралися в Римі на День молоді, біля нашого прокатедрального собору Святої Софії.
0: Угу. Так символічно, що сьогодні ми маємо цю зустріч в день, коли Східна Церква, Візантійська Церква відзначає віддання свята Великодня. І хто був на богослужінні вчора, сьогодні, то могли б спостерігати про те, що богослужіння цієї останньої доби східної традиції, вони були тотожні богослужінню Великодньої ночі. Пасхальної ночі. Ось це ні до чого, це просто так підкреслити про те, що сьогодні це є свято. Ми хочемо презентувати сьогодні, власне, на платформі Радіо Марія Донецький екзархат. Радіо Марія має можливість сьогодні працювати, зокрема, у місті Запоріжжі. Так, там навіть під час війни, я не знаю, чи то з яких там міркувань і наскільки часу, але Радіо Марія має такі довгі хвилі. Навіть, ймовірно, що нас слухають на тимчасово окупованих територіях

0: цього регіону, тому мені дуже приємно, так, ну, але зрештою ми зараз спілкуємося з отцем Владиславом, який знаходиться в Дніпрі. Так, от давай так, от на самому початку про Донецький екзархат. Територіально це один з найбільших екзархатів Української греко-католицької церкви, або взагалі єпархії цих адміністративних одиниць, але одночасно і один з найменших за кількістю вірних. Яким сьогодні є обличчя греко-католицької церкви і спільнот цієї церкви на Сході?
1: Дякую за питання. Те справді можу так підкреслити. Це також і погодитися, що в Україні так, це територіальна найбільша така одиниця, екзархат. Думаю, що за кордоном, десь в Канаді або в Бразилії, територіально, можливо, ці більше ці такі є єпархії, так, а в Україні там ми рахуємося найбільшою. Та і в склад Донецького екзархату входить 4 області. Це Донецька область, Луганська область, Дніпропетровська область і Запорізька область. І, на превеликий жаль, така значна частина нашого Донецького екзархату, вона окупована. Та Луганська область, вона окупована на 99%, Запорізька область більше, ніж половина. Так? І справді, обличчя сьогодні греко-католицької церкви, тут Донецького екзархату, воно зранене. Воно зранене, так, таке десь покалічене, так, але воно живе. І як мені, як душпастирю за ці роки війни, бо я перший рік служив в Запоріжжі, вже третій рік живу в Дніпрі, і торкаюся от людських ран цієї війни, і бачу, як багато справді вірних втратили свої домівки, втратили своє помешкання, так, але не втрачають віру. І можна побачити такий феномен, як багато людей навертаються в дорослому віці. От такі цікаве таке спостереження, так, що от ми всі десь так були, не побоюсь сказати, інфіковані таким московським православ'ям, яке виховувало просто такий формалізм, де священник на такій далекій відстані від людей, і в нас єднає обрядовість якась, обрядовість з Пасхою, з водою, з хрещенням, коли треба пірнути 3 рази. А коли людина приходить до нашої церкви, то ми стараємося показати цю таку відкритість. Показати, що церква дуже близько. І люди, які начебто вірні були, які ходили, вони вважали себе десь такими православними християнами, так, не знаючи до кінця, що означає православність, так, були інфіковані саме московським таким, так, таким православ'ям, так, вони наново відкривають для себе віру, наново відкривають для себе церкву, наново відкривають для себе відносини. І я дуже радію, що в моїй команді, в команді Донецького екзархату, є такі священники всі, які відкривають не тільки свої серця, а відкривають свої домівки свого дому. Так? Відкривають домівки свого дому. Я тепер згадав, як якось блаженнішого Любомира Гузера спитали про те, як ми маємо любити свого ближнього. І знаєш, що сказав Любомир Гузер? Сказав, треба любити свого ближнього до глибини свого, як думаєш, чого?
0: Щось серця, бо ти на серце показуєш.
1: Ну так, я так спеціально це показую, та, але насправді до глибини свого гаманця.
0: А, от воно що.
1: Любити свого ближнього до глибини свого гаманця. І я бачу, спілкуюся з нашими отцями, і ми так розуміємо і усвідомлюємо, що справді так багато людей потребують різної допомоги, і ми відкриваємо свої двері, і не тільки церков, а й своїх домівок.
0: Угу. Так, от дивлячись на цю карту, карту України, правобережна, лівобережна територія, я пам'ятаю ще з уроків історії, зі школи, про те, що на лівому березі, ну, нібито так нас навчали, що ніколи не було української греко-католицької церкви. Якщо там в якому 18 столітті вся правобережна Україна була, ну, практично греко-католицька за віросповіданням, і храми, наприклад, ті, які будовані там в 1700-х роках, це є практично храми, які побудовані саме греко-католиками, з благословення греко-католицьких митрополитів, єпископів, то оця територія лівобережної України, де, власне, зараз має можливість бути, проповідувати Донецький екзархат, це є щось нове, я би навіть сказав, революційне. Чи усвідомлюєш ти, священники, от, власне, вашого екзархату, наскільки історичними зараз є ці події, що тут відбувається навернення, можливо, нові хрещення, от саме в такій історичний контекст, такі історичні площині.
1: Дуже дякую, Максиму, за запитання. Да. Я собі також пригадав, як перші отці греко-католицької церкви їхали до Києва, і вони питалися у Любомира Гузера, що нам робити. І тоді Любомир Гузер сказав таке цікаву відповідь: робіть гарне вражіння. І це така відповідь, яка мені так запам'яталася на все, на весь час. Та, взагалі, Любомир Гузер для мене особисто відіграв таку дуже теплу таку інтелектуальну таку підтримку, таку вплив, таке враження, він сам, та, і справді погоджуюсь з тобою, що тут на лівому бережі нашої греко-католицької церкви так історично було дуже мало. Були різні поодинокі місіонерські такі виїзди, і вони навіть є така одна історія, що під час підпілля один священик приїжджав в Мелітополь. Приїжджав на сповідь до однієї бабусі, так, яка була з Тернопільщини, і вона вже була десь при смерті. І він це був 1970-ті десь такі роки, так, і він подолав всю цю відстань, щоб приїхати на лівобережну Україну, в Мелітополь, посповідати, а потім він подивився в вікно, де була ця сповідь, і каже: в майбутньому тут буде церква.
0: Так цікаво,
1: що правда на цій вулиці потім отець Петро Криницький приїхав в Мелітополь, і саме на цій вулиці відкрилася церква. Ну і ми справді усвідомлюємо собі цю таку духовну революцію, що кожен раз, коли наша церква переходиться через на лівобережжя, то це справді є таким важливим кроком для нашої церкви, важливим кроком справді, і не випадково наш собор, наша катедра, власне, є на лівобережжі, та метро Лівобережна, Микільська Слобідська номер 5, та, і це є такий символ того, що насправді і звідси починалися історія християнства. Так, Володимир Великий також там починав хрещення Росії. Так, і справді лівобережня Україна найбільше постраждала від комуністичного режиму, від царської Росії. Так, і відповідно тут неабияк відчувається ця кожна наша перемога, так, коли засновуються нові парафії на лівобережній Україні. Це така справді перемога, так.
0: Я хочу наших слухачів також заохотити відвідати наші соціальні мережі, на яких відбувається відеотрансляція. Отже, заходьте на наш YouTube, на наш Facebook, українськими літерами у пошуковику пишіть «Радіо Марія», і обов'язково знайдете там зараз відеотрансляцію, можете там нас підтримати вподобайкою, коментарем гарним, щоб просунути наше відео. Наступне, це про війну. Як війна змінила життя парафії Донецького екзархату, і навіть саму модель служіння душпастерського в цьому регіоні. Ти вже, здається, став священником після повномасштабного вторгнення, так?
1: Став в 20-му році священником.
0: Ага, тобто ти ще побув? Так.
1: Так. Угу. Так. Це був такий постковідний час, тоді ковід майже закінчувався, та, і я в 20-му році став священником, мав можливість ще півтора року служити в Мелітополі та перед війною.
0: В
1: Та,
0: своєму
1: от,
0: рідному в
1: почалось
0: Мелітополі, правильно?
1: в рідному. Так, все вірно, так. В своєму рідному Мелітополі. Та, і чисельність наших парафій, якщо я не помиляюсь, як серед наших екзархатів, в Донецькому екзархаті було найбільше. До війни була найбільша кількість парафій в нашому екзархаті, справді. І через війну справді радикально змінилися ритм і структура парафіального життя. Та й багато громад були змушені евакуюватися, переселитися на інші міста. Священники стали не лише душпастирями, а ставали і волонтерами, і психологами, і координаторами кризових центрів. Ну, і всі парафії одразу стали справді такими хабами, та, звідки куди привозили всю гуманітарну допомогу, і шелтерами, де хто міг це собі дозволити. Ну і парафії стали більш такими справді такими мобільними, так, і священник часто супроводжував людину не лише духовно, а й постійно в таких різних кризах. І за часи таких духовних розмов я побачив, що люди часто мають бажання, просто шукають відчуття безпеки. Коли вони втрачають свої домівки, втрачають свій повсякденний нормальний побут, вони втрачають таке відчуття безпеки. І я навіть побачив за своїм сином, в мене є син, йому 5 років, він також народився в Мелітополі. І та віці, власне, півтора року ми виїхали з Мелітополя, і от він довгий час малює трейлери. Так? Тобто трейлери — це такі будинки на колесах. Так? І просто це таке для нас було з дружиною відкриття, чому він це будує, так? Чому він це таке. А потім десь така прийшла відповідь, бо ми залишили свій дім, і зараз ми живемо в домі, який не є наш, який ми здаємо. І відповідно дитині, якби так працює якось мозок дитини, так, що вона хоче собі будувати якийсь дім на колесах, що в будь-який момент, коли буде небезпека, цей дім можна кудись пересунути, що дім залишиться все одно з тобою, так, що б не сталося, дім буде з тобою. І я відчув справді, як багато людей, які приходять, вони хочуть відчути на парафіях нашого екзархату, відчути себе вдома, відчути таку домівку, що церква перестала бути місцем
0: Культу, так?
1: такого
0: Тільки культу.
1: культу. Браво, так, літургії сання якогось такого, якщо так грубо сказати, та, або краще сказати культу, правильно, так, тільки культу, так. А що це стає місцем домівки, де приходять люди, і вони хочуть відчути таке відчуття безпеки, справді. Ну і священники стають капеланами. Багато стають просто з такої повсякденної обрядовості, яка, наприклад, є такою сталим життям на іншій частині та на заході України, то справді тут життя від тебе вимагає брати ці виклики на себе і ставати капеланом. Та я ніколи не був медичним капеланом, але про мене дізнаються, що я тут є в Дніпрі, і мені телефонують і кажуть: слухай, ну от там от є наш поранений в Мечнікова, чи міг би ти до нього завітати? Я кажу: ну так, звичайно, так, просять люди, ну то це більше, ніж Божа воля, коли тебе зненацька хтось кудись відправляє, то це найкращий спосіб собі не шукати, чи це Божа воля, бо це щось приходить не з твоєї забаганок, і просто починаєш іти. Та? Якийсь момент я мав можливість познайомитися з однією медикинею в одній з протестантських церков, і вона допомагала мені проходити в різні корпуси, безпосередньо в хірургічні корпуси М'ячнікова. І ми 3 місяці просто різними волонтерами, я брав укулеле, таку маленьку гітарку, і з волонтерами ми приходили, роздавали якісь хрестики, вербиці, питалися про якісь потреби, і мали таку дуже цікаву екуменічну, таку мобільну капеланію в М'ячнікова. І це було, ну, насправді, таких 3 місяці неймовірно такого часу, коли можна було доторкнутися до ран наших військових. На жаль, потім вона, як на жаль для мене, що втратилася ця така дорога до М'ячнікова, бо вона мобілізувалася, зараз вона є медикиня в добровольчому батальйоні госпітальєри. Так? Але цей факт, що наша церква перетворюється на таку капеланію і медичну, і військову капеланію, та наші церкви справді приїжджають військові. Так? І така значна частина – це є приходять військові, бо вони також мають потребу на всіх капеланів не так багато є зараз в нашому війську, і не всі можуть так цілком повністю задовольнити, хоча я вірю в те, що вони там є і задовольняють, вони потрібні, важливі, так, але є різні структури військ, так, і вони приходять до наших церков, і ти розумієш, що для них маєш знаходити слово підтримки, бути для них капеланом, і тому часи роблять таке своє, перетворюють нас на інших.
0: Отже, а от українці Сходу навчилися відрізняти, от, чи навіть, можливо, не відрізняти, от так мати таке відчуття внутрішнє, це моя церква. Якось, ну, от саме ставлення до греко-католицької церкви, я про це кажу, тому що, ну, все-таки, правді, вічі дивлячись, ще там років 10 тому навіть, та, можливо, і 5 ще перед війною, греко-католицька церква була чужою церквою на сході України. Яке ставлення сьогодні до цієї церкви? От мені один з єпископів, який займається харитативною діяльністю, розповідає, каже, от там привезли там переселенців зі Сходу у осередок Карітас. І він каже, я так краєм вуха не спеціально підслухав розмову одної переселенки. Каже, да, привезли нас сюди в якусь секту. Ну, з однієї сторони вона користає цією допомогою, з протилежною ми розуміємо, який контекст вона вкладає в цей термін секта. Тобто є наша церква, хай буде там православна, а оце, між іншим, секта, ми її використаємо і далі собі будемо говорити і сміятися з цієї секти.
1: Так, згадується мені таке слово «лікбез», таке було в радянському часі, ліквідація безграмотності. Ну, це справді, я повторюся, можливо, ще раз, що тут люди тут інфіковані цим таким московським православ'ям, так, що для них інші церкви це одразу автоматично є справді, ну, такими сектами, так, і можуть, навіть коли от ми тепер відкрили нову парафію на Лівому березі, і коли люди бачать, що там тепер не є кафе, а церква будується, вони питаються, що тут таке. Я кажу, тут українська греко-католицька церква, а вони кажуть, а це християнська церква. Тобто це абсолютно навіть не ідентифікація тебе як християнина, та настільки, ну, чужі слова, греко і католицька, так, можливо, десь католицька, бо вона десь на слуху була, а греко-католицька це, ну, часто є таке заміщення. Певно, що люди, які десь читають новини, які десь можуть себе віднести до, ну, такої, не скажу до еліти, але до такої групи людей, які, ну, більш усвідомлені про процеси, історію життя, певно, що вони знають. Але є все ж таки така частина, яка буде питатися, а чи ви християни, а у вас хрестяться як? І коли ти починаєш пояснювати, що хрестимося так само, як і православні. Віра в нас православна, але церква католицька. Так? І мені тут дуже допоміжним стає Володимир Великий. Я кажу, ви Володимир Великого знаєте? Вона каже, так, знаємо. Він хрестив Русь, так? Я кажу, так. Ну, ти не хрестив Русь, коли церква була одна. І от ми та церква, яка хоче повернути цю єдність, яку Володимир приніс. Ну і це десь ще залишається якісь такі питання, але От я все ж таки все одно ще в пошуках цієї такої найкращої такого визначення, формулювання такого, так, щоб людям так, так
0: моделі, вичерпно
1: моделі. Моделі, дякую, такої вичерпної моделі, щоб людям давати, і люди собі так, а, ну тепер от я десь так розумію, так, ну,
0: Тим не менше, от що ти розповідаєш про те, що в Дніпрі відкрита третя парафія Української греко-католицької церкви на лівому березі, знову ж таки промовисто, на лівому березі, і це парафія на честь Софії Премудрості Божої, я так розумію, посилання на відому Софію Київську або Софію Римську, так, це третя Софія у Дніпрі, промовисто дуже, ти є настоятелем цієї парафії, так, це є велика довіра від єпископа, ну, але от загалом, бачиш, попри все, от коли ми читаємо про масу руйнацій будинків, про не меншу масу руйнацій культових споруд, це і мечеті, і синагоги, і римокатолицькі, греко-католицькі, православні храми, протестантські будинки для молитви, ми чуємо про такі позитивні явища, які практично на порозі фронту будуються церкви. От, якщо говорити про, ну, таку, взагалі, процедуру чи процес, як створюється парафія сьогодні у викликах війни, як вона будується, ну, тут будь-який там момент може прилетіти якийсь ворожий дрон чи щось там таке і зруйнувати, де береться відвага, зрештою, щоб це робити? Я знаю, що якщо говорити про іноземних донорів, то вони зараз не дуже щедрі на те, щоб, ну, жертвувати кошти на будівлю. Вони кажуть, ну, моїми словами, або я їхніми тільки що прорік.
1: Так. Дуже дякую за питання. Та. Це правда, що та, іноземні інвестори не зацікавлені в чомусь такому, щоб щось будувати, бо є справді така небезпека в тому, щоб це зруйнувалося. Це правда. Мені подобається ця фраза. Я, якщо не помиляюсь, сказав це Отто фон Бісмарк. Він сказав, що війну перемагають вчителі і священники. Здається, це його незначима фраза, що справжню війну перемагають вчителі і священники. Та? І це те, що каже апостол Павло, що наша війна не проти тіла і крові, а проти дух піднебесних, та? Проти князів темряви. Та? Наша війна. Та? І ми як церква покликані будувати церкви, будувати людей, там, де є війна, там, де є справді розруха, там, де є ці виклики, небезпеки смерті, ми мусимо нести життя. Так цікаво також, Бог, коли кличе Єремію, то він йому каже, що я тебе кличу руйнувати і будувати. І ось, власне, так цікаво, що саме от це про Єремія попався мені в часі, коли я отримав це таке призначення, і ми, певно, що не будуємо з нуля, так, з фундаменту церкви, не будуємо. Ми просто знайшли кафе, важко сказати кафе, так,
0: приміщення,
1: це було місце, так? Де просто...
0: приміщення.
1: Ну, приміщення, воно називалося кафе Феодосія, його назва така, от таке. Так. Але чому я кажу важко сказати кафе, бо там не подавали їжу, а подавали закуску. Тобто це було місце, де випивали люди. Ти прийшов, тобі налили 100 грам, випив і все. Тобто це така була така, як
0: розливайка, така, розливайка.
1: Право. Ага. Розливайка, наливайка така, так. І воно збанкрутувалося, так, слава Богу, так. І на цьому місці ми дивним способом просто, що це таке гарне місце в парку такому невеличкому, в сквері такому, так, і справді, коли мені сказали, що я продовжую нести цю таку відповідальність по відновленні церкви, то мені попалося це слово, що я тебе кличу будувати і руйнувати, так. А насправді цю парафію заснувалася вона ще в 16-му році. Її заснував наш такий відомий отець Василь Пантелюк, який перший був священником в Донецьку. Він також в 14-му році евакуювався з Донецька, приїхав тут в Дніпро, одну парафію на правому березі розбудував, і Карітас розбудовує, і далі розбудував. Ну і в нього було таке сили, такі, і він на лівому березі отримав земельну ділянку від влади. Тобто влада дала земельну ділянку, підготували документи всі, кадастрові номери, план розробили, як будувати. І одна з будівельних компаній подає в суд. Подає в суд на рішення міської ради. Така ситуація, така правда про різні такі ситуації, які є в нас, так, що одна будівельна компанія забрала цю ділянку, зараз там є хмарочос, і, але молитви продовжувалися, і так сталося, що от тепер, коли в нас з оцим Олександром Богомазом забрали нашу парафію в Мелітополі, так, то отець Богомаз Олександр в Запоріжжі відкрив парафію нову Святої Варвари, так, і стало таким також прозорим таким, я так розумію, для нашого єпископа Володики Максима, що і треба і нову парафію також відкривати на лівому березі Дніпра.
0: А чи є от у вас, я не кажу там на рівні єпископа, а от у вас на рівні священиків, пресвітерів, комунікації з чи парафіянами, чи священниками, які на сьогоднішній день знаходяться в зоні тимчасової окупації? Чи функціонують ці, зрештою, парафії, чи ні?
1: Наскільки мені відомо, що жодного з наших священників немає на окупованих територіях, так? Але залишилися, певно, що залишилися в усіх містах наші парафіяни. Зокрема, була дуже голосна така подія цієї Пасхи, коли цієї Пасху Московський патріархат, який діє в Токмаку, то вони торжественно відсвяткували там свою Пасху, забравши збудований храм Української греко-католицької церкви. І прихожани, які там наші були парафіяни, вони весь цей час доглядали церкву. Приходили самі там тихенько десь краєчку, можливо, і молилися, так, але точно доглядали, квіти садили, так, біля цієї церкви. І цю пані, яка доглядала цю церкву, її арештували, якщо не помиляюся, на 15 років в'язниці. А церкву так от забрали, так? І на окупованих територіях залишаються наші парафіяни там, і ми, як маємо час, так, виходимо до них на зв'язок, і підтримуємо їх і словом, і молитвою. І вони, останнє, яке мене дуже вразило, вони сказали: ми тут залишаємося, щоб вас чекати. Хтось має бути вдома, щоб чекати. І ми залишаємося вдома і чекаємо вас.
0: Отже, скажи, з якими скаргами, проблемами приходять сьогодні люди оцих регіонів до священників, до церкви? Це ж, наприклад, не знаю, біль за втраченим майном. Це можливо просто про напруга психологічна від постійних обстрілів, небезпека від дронів, від атак там різного роду. Чи можливо там вони хвилюються за своїх рідних, які на фронті? Які проблеми там найчастіше звучать?
1: Дякую за питання. Я думаю, що справді в часах таких випробувань відчувається така спрага за духовністю. Бачу це і в сповідальниці, і в духовних розмовах, бачу це на різних спільнотах, яких я відвідую, що люди спраглі духовні поживи. І як мені здається, що війна оголила таке питання, от відчуття сенсу, що справді це така терористична така країна в будь-який момент може відправити свою зброю по цивільних людях, і люди починають приходити з таким запитанням про сенс буття, та? Які раніше могли бути десь так далеко відкладені, І багато хто вперше так серйозно починає молитися і усвідомлювати собі, от для чого я був створений, яке моє покликання, але певно, що воно не одразу приходить. Так, найперше це завжди біль. Найперше це завжди біль за втраченим майном, за життям. Деякі так люди можуть, так поділюся, можуть говорити про те, як вони живуть минулим. Бо в минулому була своя хата, своє господарство, своє стабільне життя таке, так, і десь люди, деякі так живуть тою безпекою, яка була в минулому, так, і вони справді прагнуть почути, що їхня біль має значення тут перед Богом. І я собі також часом помічаю, що щось хочу їм відповісти, але більше, ніж те, що я також втратив своє майно, свою квартиру і церкву в Мелітополі, та, але чогось такого десь більшого не можу сказати і розумію, просто кажу, давайте разом з вами от віддамо цей біль, Бог. Так, давайте з вами побудемо в цьому болі, що цей біль справді має значення, і його треба прожити. Його треба прожити зараз так, щоб він не з'їдав вас. Так? І просто усвідомлюю, розумію, що як важливо просто бути поруч з людиною і навіть мало говорити, а так помовчати разом з ним. Помовчати в цих, побути в цих, що цей біль, він є, і побути в ньому.
0: Зараз все дуже багато зламаних людських доль через війну. Різні ситуації, дуже болючі ситуації, які не можна просто пояснити. Та навіть з теологічної точки зору, я думаю, навіть якби там середньовічні містики, їм важко було б дати відповідь на ці питання. От така ситуація, молода дівчина, яка була заміжня, вона вагітні є, ну і практично за кілька там тижнів після того, як вона дізналася, що вона вагітна, пропадає безвісти її чоловік. Ну, на війні пропадає безвісти. І чути таку фразу, що Бога нема, бо якби він був, він би цього не дозволив. Чи варто, це власний досвід, це приватний досвід, це особисто до отця Владислава питання, чи варто в таких випадках переконувати цю людину, що Бог є?
1: Так, це справді складне питання таке, так, і люди задають його, так, чому, якщо існує Бог, так, то чому є зло, то чому так багато кривди, так багато страждання, і воно завжди дуже делікатне, справді, в таких питаннях. Справді треба усвідомлювати, що ми робимо таку відкриту операцію на серці, що кожне слово, воно може завдати ще більше зранити, так? Все ж таки варто говорити, що є Бог, так? Варто говорити, що є Бог, але також варто говорити, що це не його задум, щоб людина страждала. Це не його задум. Це не його задум, так. Його задум був зробити місце в саду, де буде рай, так. Але Бог дає нам всім вибір. Дає вибір, так, як вибір дав Каїну, який вибрав вбивство. І я собі пригадую також таку одну пані в лікарні Мєчнікова, яка була, стояла біля свого сина, і в палаті було четверо хлопців, і всі четверо йшли на контакт, а цей хлопець, не пам'ятаю його звати, пам'ятаю, що він з Франківщини, з мамою стояв, так, і я до нього підійшов, він просто відвернувся від мене. І потім ця мама забрала мене з палати, ми відійшли в коридор, і вона каже, що це мій син, він втратив собі ногу на війні, і він ні з ким не розмовляє. Але також вона каже, що на війні ми втратили нашого батька, тобто її чоловіка. І каже мені, що я не втрачаю віру в Бога. Мій син втратив, так, мій син втратив, і немає ніякої відповіді, каже, а я дякую Богові, що він зберіг життя моєму сину. І каже мені, що якщо в мене заберуть і відчуття віри в Бога, тоді закінчиться моє життя. І певно, що ця людина була з контексту Франківщини, та, там де вона виховувалася в цьому, так, і можливо вона має інші відносини з Богом, так, і це завжди боляче. Це завжди боляче людині пояснювати, що в цьому болю, в цій ночі віри є Бог, так, є Бог, є світло. Це завжди боляче, так, це завжди важко. Але Бог нас кличе говорити про те, що в цій темноті, навіть якщо запалити маленький сірник, то стане світліше.
0: Дякую, спасибі, отче. Про екумінічний сегмент ти саме, отче, цим в екзархаті займаєшся. Наскільки війна змінила стосунки між віруючими, між християнами, власне, там на Донеччині чи на Запоріжжі, взагалі в Донецькому екзархаті? Чи стало це, ну, такою реальністю або практикою більше, ніж таким собі, ну, як це правильно сказати, ніж теорією хіба, так? Ніж теорією.
1: Угу, угу, угу, угу. Дякую. Так, я від моменту, як став священником в 20-му році, то отримав також декрет призначення дбати за єдність між християнами, та такий діалог між релігійним та і міжконфесійний. Та міжконфесійний, це стосується різних християнських церков, деномінацій, та міжрелігійні — це контекст, коли не християнські церкви, коли стосується це мусульман, юдеїв, індуїстів. І це справді, що до війни, навіть коли ми мали в Мелітополі різні такі спілкування з іншими деномінаціями, міжконфесійний діалог, то часто в нас було спільне святкування Різдва, Пасхи і такі якісь там молитви, коли ми збираємося там раз на 2-3 місяці. З початку війни побачив тут, особливо тут в Дніпрі, також і в Запоріжжі, за рік мого служіння в Запоріжжі, бо в Запоріжжі дуже гарна духовна рада, і в Дніпрі дуже, дуже гарна духовна рада, де справді, коли прийшла війна, то стерлися ці такі межі, такі високі паркани, можливо, ми будували, а тепер так паркани набагато зменшилися, та що це стало такий парканчик, що можна його ногою перейти, і інша людина дозволяє тобі, каже, перейди цей паркан, ходи, тут безпечно. Та якщо раніше це був паркан,
0: якщо
1: це...
0: про образи, то перелаз, знаєш, оцей в українській перелаз, традиції, так. Які був так. Сусідів, так,
1: браво. Так що якщо раніше це просто ти міг так підстрибувати, щоб подивитися, а тепер вони опустилися до такого рівня, що справді перелаз. І відчуття такого, що зараз це наша спільна справа. І така глибока консолідація є, і справді, і між Православною Церквою України, і Римо-католицькою церквою, і п'ятдесятники, і баптисти, адвентисти сьомого дня, месіанські євреї, і греко-католики, і ми коли стоїмо за одним стіл і починаємо думати, які події нам зробити, так, які гуманітарні місії нам разом зробити. І також ми починаємо говорити, хто в чому є сильний, хто є в чому сильний, і відповідно я можу в чомусь сильний дати якісь милиці, ліжка, візочки колісні, інші каже, я маю приміщення, інші каже, я маю волонтерів, і просто якась така, ну, така суцільна, така от павутина, така разом така. Шукаю якісь такі асоціації, як це сказати, що це щось така, якась така дуже один хаб такий, такий спільний. І ми не говоримо про те, що нас відрізняє. Такі якісь мінімум теологічних відрізнень, доктринальних, а більше на тому, що людина зараз потребує Христа.
0: Отже, а є якісь от реальні приклади співпраці от в цьому екуменічному контексті?
1: Так, звичайно. Ну, наприклад, те, що я кажу, що от ми показали, сказали, в чому моє силі, так? І, зокрема, з дозволу в Карітасі я сказав, що ми маємо можливість давати от милиці і допомагати також. У нас є був соціальний гардероб, і досі він є, так? І до нас зверталися за різними кріслами, колісними, милицями. Інші казав, що в нас є справді волонтери, якщо ви будете якось робити події, наші волонтери в одну секунду приїжджають і допомагають вам щось або розгрузити, або роздати їжу. І це просто обмін своїми ресурсами таким, так? Своїми кадрами. Та і це так... Це надихає так справді, що ми є однією церквою. Так, відповідно, ми також робили двічі поспіль разом з екуменічною тут радою, міжконфесійною радою обласної Дніпропетровської області, робили такі конференції наукові. І перша така конференція була про те, як наші всі конфесії страждали від тоталітарного радянського режиму, які були однакові рани ми несли, і як зараз це знову повторюється, так? І відкривали один для одного свої гоніння, так? Греко-католицька церква про своє підпілля, але також і протестанти говорили про свої такі рухи, так? Протестантському п'ятдесятники, баптисти, вони які стали. Як влада прийшла, то їм сказали, що вони тепер мають обов'язково прийти до влади і реєстровані. Ось, є реєстровані, є не реєстровані. І те, що не реєстровані, то вони були в катакомбах також підпіллі. А реєстровані, вони реєструвалися в Радянському Союзі як релігійна одиниця, і відповідно вони були менше... могли говорити щось більше про комунізм, відповідно. Тобто вони також мали свої рани. Так? І ми ці рани відкривали один для одного на цій такі конференції. І я радію з цих обов'язків, які мені дала церква, і радію з цього такого духу єдності, що ми маємо зараз якомога більше консолідувати наші сили, а не як раніше. Була одна московська церква, яка вважала себе фаворитом. Ми фаворити, і нам не треба ні з ким спілкуватися. Так? Ми з владою будуємо цезаропапізм, так? І от така модель, відповідно, вони не потребували якогось такого. Так? То зараз з війною є пожвавлення цього такого спілкування. Так? Я цього радію дуже.
0: Друзі, от маємо ще декілька хвилин, практично не планував, але от щось мені прийшла думка, що варто було би допустити наших слухачів до розмови, щоб вони телефонували, якщо є такі, то будь ласка, я пригадую, що ми зараз спілкуємося у прямому ефірі з представником Донецької екзархату Української греко-католицької церкви, це отець Владислав Ігнатюк, настоятель парафії Софії Премудрості Божої у місті Дніпро. Так хочу сказати чомусь Донецьк, не знаю. Якщо хтось хоче Донецьких
1: Зархат.
0: Якщо хтось хоче дзвонити, дзвоніть. У нас є 4 лінії. Будь ласка, 044 код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. На Viber не дзвоніть. Можете підтримати отця Владислава. Там справді важко, друзі. Ми чуємо щодня новини про вибухи, цілодобові вибухи, руйнування Дніпро, Запоріжжя. в Донецьк, ну це взагалі болюча рана, Луганськ так само, це власне ці обласні центри підпадають під, під цю адміністративну одиницю Донецького екзархату. Є в нас дзвінок. Христос Воскрес, хто дзвонить, звідки?
2: Воістину Воскрес. Оксана, Тернопільщина.
0: Так, пані Оксана.
2: Я вітаю вас, пане Максиме, і вітаю дуже такого, мені запам'яталося такого гостя, такого отця Владислава. Мені дуже подобався гурт Неканоя, коли я почула перший раз їхні колядки. Я дуже хотіла колядувати ті колядки, а запам'ятати так не можна. Може, вам стане смішно, я за три рази переписала ту колядку. Ой, у полі-полі виросла ялина. Мені дуже та колядка припала до душі. І за деякий час я колядувала її на радіо Марії, якщо Максим пам'ятає, то підтвердить мої слова. Угу. Я дуже люблю слухати ваші пісні, ваші колядки. Дякую вам за то, і хай вас Бог благословить. Щасливим.
0: Спасибі, пані Оксано. Дякую. Я так з твого дозволу, отче, відкрию, ну, таку, можливо, для когось таємницю. Дружина отця Владислава, Юля, вона походить з Тернопільщини. Так, то, я думаю, вдвойні приємно було, отче, правда, почути це слово.
1: Дуже таке. Дякую, так, так, це правда, дуже приємно, пані Оксана. Так, ой, в полі вишня стояла, так, це наше поле.
0: Угу. Приймемо ще дзвінок. Христос Воскрес.
3: Воістину Воскрес. Хто ж посередина?
0: Є і буде.
3: Так, да. Це місто Запоріжжя. Це дуже почути його такі щирі розповіді. І передати привіт Запоріжжя. У нас самоліти працюють. Да. Ми захищені, слава Богу. І да, хай приїжджає до Запоріжжя. У нас багато молоді. І вони дуже гарні священники. Дуже гарні зібрання і все. Так що, Максиме, ви приїжджаєте і подивіться. Добре, дякую. Слава Христу.
0: Слава навіки. Це Сергій Запоріжжя був. Це наш постійний слухач, так, дзвонив зараз підтримати нашу розмову. Христос Воскрес, у нас ще є дзвінки. Алло? Алло, хто?
4: Це я.
0: Це ви, так, можете говорити.
4: Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес. Отче, я вас хочу спитатися. Ми колись були в Бердянську. І там не було греко-католицької церкви, ми там віддихали, і там зробили церкву з такої хатини, що ми їх зайшли то плакати, що хотіло. Таку штору закигнули, ми там відправляли в тім таких стареньких хатині католицьку церкву, і там справив такий дуже священник, такий, ну я не знаю, він видно якийсь заграничний, бо він був такий, знаєте, чорний. Він так гарно по-українськи правив, і потім вони казали, що вони дістали там землю і строїть греко-католицьку церкву. І потім щось ми за два роки ще раз були там віддихали, вроді казали, що церкву там построїли. Ну як, ми ще не скінчили, ну ми там не були, бо то треба знати, куди то йти. Ну я би хотіла вас спитати, чи построїли ту церкву, чи ви знаєте, я так не переживаю, думаю, може построїли і вже розбили.
0: Добре,
4: знаєте,
0: пані Ганя.
4: Нічого про ту церкву.
0: Спасибі. Це пані Ганя зі Львова. Так. Отже, так коротко, бо маємо ще дзвінки про парафію.
1: Так, дуже дякую, пані Ганя. Так, парафію Бердянську збудували там церкву, так, і там був дуже рух такий великий, і двоє отців там служили, отець Богдан Галет, отець Іван Левицький, так.
0: Це оці редемптористи, якщо не помиляюсь, так?
1: Так.
0: Вони були в полоні, так, пані Ганю. І на сьогоднішній день ця парафія, це, власне, про неї ти говорив, отче, так, що вона вже відібрана московською, РПЦ, так, московською.
1: Я казав про Токмак.
0: А, це Токмак? А, перепрошую.
1: Так.
0: Перепрошую. Добре, приймемо ще дзвінок. Христос Воскрес.
5: Воістину Воскрес.
0: Хто телефонує?
5: Це Маша із Києва. Я ходжу у католицьку церкву, і, ну, ходжу, рідко ходжу, бо вже у мене 75 років, і я вже не дуже годна ходити. Ну, живу у селі, за Києвом трошки, так. І хотіла вам сказати, що я слухала вас, ну, десь минут тому назад, може 10-15, що ви казали, що як треба ближнього вчити, ну, поважати ближнього, як любити.
0: Так.
5: Ну, було таке, що ви говорили про ближнього?
0: Так, так, так було.
5: Ну, Ну, я вам хочу сказати, що я теж ближня вам. Поможіть мені. Я одинока, бабуня одна, у мене нікого немає. І дуже-дуже хочу, не маю нічого слухати вас, дивитися, лише оцей один телефончик. То хотіла вас попросити, купіть мені, я вам дам гроші, перекину вам на карточку гроші, то купіть мені якийсь маленький телевізор, може я вас там буду і бачити.
0: Дивіться, такі питання ми зараз під час ефіру не вирішуємо. Задзвоніть на редакційний номер, можливо, щось порадимо. На редакційний номер, будь ласка. Це студійний номер, ну не той формат, даруйте. Ми завершуємо програму. Отже, ну так на завершення хочу, як завжди, чимось позитивним. От про свої мрії, от закінчиться війна. Ти як священик, як настоятель парафії в Дніпрі, от є якісь в тебе от мрія, що ти кажеш, от закінчиться війна і я це зроблю. От я це реалізую нарешті.
1: Я місяць назад як став парохом в Дніпрі, і місяць назад я все життя, все весь час сказав, що закінчиться війна, я повернусь додому в Мелітополь.
0: Хочеться додому.
1: Ну, звичайно, так. Ну і певно, що закінчиться війна, і першим, що поїхати додому, до Мелітополя, до своїх парафій, які там є, Полянівка, Новому. І Лазурне, Нововасильівка, Нижньосірогоза, Верхні Торгаї, Новомиколаївка. Це всі ці наші парафії, які ми опікувалися з отцями, всі наші рідня, всі наші друзі, всі наші там. І перше, що відвідати їх, відвідати потім море, Кирилівку, і Крим потім відвідати. Ну, от.
0: Ну, ідеї супер. Я з тобою, отже, якщо що.
1: Домовились.
0: Друзі, це була програма «Захристія». Ми спілкувалися з отцем Владиславом Ігнатюком, делегований від єпископа Максима Рябуха, який очолює Донецький екзархат Української греко-католицької церкви. Поговорили про реальність греко-католиків на Сході під час війни. Спасибі. Вів ефір ведучий приступа Максим. Христос воскрес!
1: Воїсно воскрес, дуже дякую всім, і Максиме, тобі, і цій редакції за вашу працю, служіння з Богом.
0: Все взаємно.
6: Не залишайся самотнім, знайди нас. Радіо Марія.

0: На початку є прохання, таке особливе палке прохання, помолитись за Миколая і його батьків, також за здоров'я і добрі відносини. Ми просимо не лише тут, власне, в цей час молитися в цьому намірі, а також пізніше, хто має таку можливість, хто має таку нагоду і бажання. Ми також молимося про дар миру для нашої держави, про милосердя Боже. От прочитав сьогодні таку гарну новину. В Україні цей рік триває роком милосердя, роком даруйте серця Ісусового. А от в Сполучених Штатах Америки єпископи вирішили, також Римо-католицької церкви, єпископи Римо-католицької церкви вирішили посвятити всю Америку, Сполучені Штати Америки, також Пресвятому серцю Ісуса. 23 червня відбудеться урочистий акт віддання Америки Пресвятому серцю Ісуса. Тобто ми навіть в цьому зараз духовно єднаємося зі Сполученими Штатами Америки, от в бажанні бути прийнятими у цей бездонний хаб, бездонний простір милосердя, яким є серце Ісуса. Власне, в рамках от тих зараз інтенцій, які кожен має в себе на серці, ми розпочинаємо молитву. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую у Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Я приймаю перший дзвінок з мережі Viber, пані Валентина, і молимося перший десяток коронки до Божого милосердя. Будь ласка.
1: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
1: Предвічний Отче, жертвуй тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа,
0: на ублагання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Щиро дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки, дякую. Молимося другий десяток. Христос воскрес. Ви в ефірі.
2: Воістину воскрес. Предвічний Отче, жертвуй тобі тіло і кров, душі божественність, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа,
0: на ублагання за гріхи наші і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: заради його тяжких страждань.

0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу. Спасибі вам. Дякую за те, що молилися з нами. Пані Марія, будь ласка, розпочинайте третій десят.
2: Безвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Щиро дякую за спільну молитву.
0: Дякую, пані Марії. Спасибі. Продовжуємо молитися. Четвертий десяток. Ви в ефірі. Будь ласка, розпочинайте.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Христос воскрес, дякую щиро за молитву разом.
0: Воістину воскрес, дякую взаємно. Пані Неля нам дзвонить, і пані Неля молиться завершальний п'ятий десяток коронки до Божого милосердя.
4: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
4: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
0: помилуй нас та увесь світ.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
0: помилуй нас та увесь світ.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
0: помилуй нас та увесь світ.
4: О крову і воду, що витекли із серця Ісуса, як джерело милосердя для нас,
0: довіряємо тобі.
4: Ісусе,
0: довіряємо тобі.
4: Ісусе,
0: довіряємо тобі.
4: Свята Фаустина Ковальська,
0: молись за нас.
4: Святий Іван Павел ІІ,
0: молись за нас.
4: Всі святі Божі,
0: моліться за нас.
4: Щиро дякую за молитву. Залишайтесь Богом.
0: Дякую взаємно. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 15 година 10 хвилин. Дякуємо, що ви з нами. Наступних 10 хвилин будуть присвячені молитві коронки миру. Ця молитва заповідана Богородицею під час об'явлень у Меджугор'ї. Матір Божа вже 45 років об'являється в цьому маленькому боснійському містечку. І головним закликом усіх-всіх цих об'явлень, які вона здійснювала, під час яких вона об'являлася, вона просила про мир. Три справи. Мир, мир, мир. Точніше, три слова, одна справа. Ми зараз будемо молитися, власне, цю коронку миру. І зараз слухач, якого я прийму дзвінок, буде молитися першу частину коронки миру, а я другу. Пані Валентина Свінціцька, будь ласка, розпочинайте.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
5: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірою в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
5: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
5: Марія, царице миру,
0: молись за нас і за увесь світ.
5: Дякую за спільну молитву.
0: Спасибі, Валентина Іваницька. Свінціцька, перепрошую, Свінціцька. Молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо сердечно всім тим, хто були учасниками цієї коротенької молитовної лінії. Вона всього триває 20 хвилин, але кожен на своєму там місці молитви може продовжувати цю молитву, тому що ми зазвичай кажемо «година Божого милосердя», так, власне, як це означає і свята Фаустина у своєму щоденнику. І ми зараз переключаємося на дитячу програму. Це буде дитяча катехеза, яка заздалегідь підготовлена. Потім в ефір вийде програма «В родині Радіо Марія». І о 16:00 з нами в ефірі буде під час катехези отець Віталій Козак з Бердичева. Пригадую також, що сьогодні східні християни відзначають свято віддання Пасхи, віддання Великодня. Умовно кажучи, цього дня великодній період завершується. Завтра східні християни, православні та греко-католики, відзначають урочистість Вознесіння Господнього, або ще в народі це свято називається Вшестям, тобто Господь, який входить на небо, возноситься, входить на небо. Також завтра в католицькій церкві будемо згадувати святого Йоанна з Непомук, або Йоанна Непомуцена. Це святий, який, ну так би скажемо, спеціалізується в стихіях природи. Дуже часто колись в Україні можна було побачити каплиці, фігури, скульптури святого Йоанна десь на березі річок. От святому Йоанну молилися під час повеней насамперед. Ось чому, не знаю, тому що, можливо, його спомин є навесні, тоді, коли часто виходили річки з берегів. Можливо, це якось пов'язано з його життям, але зрештою завтра будемо мати спомин святого Йоанна з Непомук. А сьогодні святого Андрія Боболі, також замученого римокатолицького монаха-єзуїта. Я дякую всім. Максим Приступа був з вами в студії. Ми ще почуємося о 16:00. Христос Воскрес!
6: Радість і мир. Радіо Марія.
7: Радіо Марія.
6: Дитяча катехеза на Радіо Марія.
7: Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
8: Мир та добро
9: завжди і всюди.
10: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову зустрічаємо з вами у ефірі Радіо Марія. Тож ми сподіваємося, що ці 20 хвилин будуть важливими та цікавими і для нас, і для вас. Тож сьогодні в нашій студії з вами спецкоманда:
11: Поліна,
12: Марія,
13: Аня,
10: Саша,
14: Аліса
15: і сестра Луцина.
16: Духу Святий, допоможи нам втриматись від спокус, який не дає нам головне джерело спокус – диявол. Нехай Бог нас не покидає під час цієї катехези. Амінь.
15: І це була молитва перед катехезою. Ми будемо говорити сьогодні про те, що Ісус є з людьми чистого серця. Тобто будемо затримуватися над заповіддю Божою 6 і 9. Давайте назвемо це 6 і 9.
10: Не чини перелюбу та не пожадай жінки ближнього твого.
15: Отож, почнемо з цього, як завжди, з такого вікна, наприклад. Так? Маємо вікно, тут студіо Радіо Марія, яке знаходиться на Позняках. І що ми бачимо за вікном? Що можемо побачити?
16: Будівлі.
12: Сонечко.
15: Сонечко. Що ще можемо? Що ще можемо?
14: Дерева різні, небо дуже гарно зараз.
15: Ага, а якби це вікно ми не чистили, не мили його 2 роки, що ми побачили?
16: Ми б нічого не побачили, так як само, як у нас душа грязна, і Бог не може побачити, що в ній, і війти в неї.
15: Але тут хтось підказав, що можна це грязне...
12: це вікно відкрити, щоб побачити все. Так же ми можемо помити його, так ми можемо очистити душу чи відкрити її для Бога.
14: Так, взагалі дуже гарна паралель от вікна з душею, з нашим тілом, тому що ми маємо піклуватися про те, як може люди інші, і Бог бачить нас, тому що, можливо, ми вважаємо, що скрізь нас отак от можна все побачити, а насправді там вже тільки бруд.
10: Але насправді не є так легко помити нашу душу, почистити нашу душу, так як помити вікно, до прикладу. Над чистотою своєї душі потрібно працювати. І саме Бог дав 10 Божих заповідей для того, щоб ми знали, як правильно нам робити. І насправді аж 2 заповіді із 10 Господь виділяє на тему перелюбу і пожидання іншого, тому що це як є одним із важливих факторів у чистоти душі.
15: Отож, послухаємо фрагменту з Євангелії Матея, який сьогодні Господь нам дає на роздуми.
14: Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі, справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Також блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
15: Отож, блаженства, які ми почули сьогодні, особливо останні блаженства, це стосується, власне, чистого серця. Як ми можемо зберігати чисте серце? Бог сотворив нас і після сотворення сказав, все було дуже добре. І як ми можемо, все ж таки, перший первородний гріх знищив людину, тобто ми отримали зняття первородного гріха чи стан свого хрещення, але залишаються в нас наслідки до зла.
14: Так, звісно, головною проблемою всіх людей є спокуси, які до нас приходять з дияволом. І спокуси є різного роду. Є, наприклад, там приїдання, є там потяги до якоїсь насилля, агресії. Також є спокуси розпусти, яка дуже часто зараз фігурує в нашому світі, тому що все більше і більше з'являється якихось там сцен в фільмах, все більше культивується те, що людина така нібито вільна і може робити все, що вона захоче.
16: Але якщо людина хоче зняти хоч маленький гріх з душі, то завжди можна піти до сповіді, що там на тебе вже чекають.
10: Так, насправді, як колись змій спокусив Єву, так у нашому світі таких в скобочках зміїв є дуже багато. Це паління, алкоголь, телевізор, те, чому ми не можемо дати відсіч. І одним із таких гріхів саме є перелюб та жадання іншого. Коли ти, насправді всі наші гріхи починаються з наших думок. І коли ти думаєш про щось погане, то і твої дії до цього спонукаються.
16: Зовсім трішки це коли говорила Саша про те, що паління, куріння, що це ще є таке, якби, така вимога, що під час 40 днів піст, що ми маємо зробити собі якусь постанову. І можливо в цей час цієї постанови ми вже якось відокремлюємося від світу куріння, паління.
15: Куріння, паління було п'ята заповідь, так? Будемо зараз зупинятися, затримуватися на тему шостої, дев'ятої заповіді. Не чини перелюбу, також не пожадай жінки твого ближнього.
14: Так, про це дуже важливо поговорити, тому що дуже часто кажуть люди, що, ну, розумієте, такі потяги, вони є інстинктивними. Але треба ж розуміти, що ми не є тваринами, і саме ось те, що ми відрівняємося, що в нас є мозок, що ми самі можемо контролювати якісь наші дії і роблять нас людьми. Тому що церква каже нам, що правильним є, наприклад, кохання тільки в шлюбі, що не може людина пожадати жінки або чоловіка і ближнього твого, тому що ти обираєш людину, з якою ти йдеш по життю тільки один раз, і це взагалі, мені здається, є правильною річчю.
12: Так, я згодна, і на мою думку, ось кажуть, не пожадай жінки ближнього твого чи чоловіка. Якщо ти вибираєш людину, ну, у тебе є людина, яку ти любиш, і навіщо тобі хтось інший, якщо це людина, яку ти обрав, яку ти тебе тягне до неї. І дуже боляче, коли ти розумієш, що людина, яку ти любив, вона тобі просто відійшла від тебе до іншого когось.
15: Давайте зараз поговоримо на тему шостої, дев'ятої заповіді щодо дітей, так? Що вони повинні робити, як розуміти, щоб не грішити, власне, дивлячись на ці заповіді.
14: Ну, тут є такий вираз, який насправді мені також дуже подобається, всьому свій час. Якщо діти будуть, наприклад, там йти в 3 роки на роботу, це ж теж не є правильним. Всьому є свій час, і людина пізнає якісь речі згідно з віком, згідно з якимись потягами. Людина має розуміти, що дуже важливим для неї є життя в церкві, в молитві, що все прийде. Якщо ти покохав людину, то і вона покохала тебе, то це є насправді великим щастям. Це для тих, хто хоче, щоб їхнє покликання було сім'я, є дуже добре. І все прийде згодом, і все буде нормально.
16: Але варто знати, що наше серце має бути тільки для одної людини, це для Бога.
15: Так, і що робити, щоб дітям, що робити, щоб вас зберігати цю чистоту, щоб віддати чисте серце для Господа Бога? Що нас навчають батьки, вчителі, можливо, і священники на проповідях?
10: Ну, передусім, для дітей це дуже важливо слухатися дорослих, тому що вони ніколи не... в своїй більшості ніколи не зроблять того, щоб дитина, може, пізнала щось не те, або якось себе вела не те. Тому саме такі речі зберігають їм дитинство. І коли мама каже, що не чіпай, або не дивись, або не роби цього...
15: Що то... не дивись?
10: Не дивитися різні фільми, які предназначені для дорослих, але не для дітей.
14: Так, дуже зараз і книги, і кіноіндустрія, яка там призначена на дорослих, вони там через якісь певні сцени показують, наприклад, кохання, але воно є, наприклад, є там класичні, є дуже цікаві, бо вони так розкриваються, але просто, навіщо людям в певний час, коли вони до цього ще не готові, коли вони ще не розуміють в повній мірі, як все це відбувається, на це дивитися. Тому не дуже ж часто є такі ситуації, і просто треба слухатися тих же батьків.
15: А деякі діти дуже хитренько роблять, коли батьки кажуть «не дивись», а він собі йде за двері, так? Буває така шпарка в дверях, або дірка від ключа велика, да? Або в шкафчик можна сховатися. І можна все... Це правильно чи неправильно?
16: Ось це «не дивися», воно для нас, для дітей, це, можливо, це для нас, наприклад, якийсь сюрприз приготували тобі батьки. І тобі говорять «не дивися, тобі ж буде гірше». І тут ти подивився, і вже на день народження не мав ти такої усмішки, що вже воно таке чудове.
14: Ну, насправді, також дуже важливим тут є фактор, як батьки виховують дітей в цьому плані. Якщо батьки розмовляли з дитиною, якщо і все науково гарно пояснили, як все відбувається, що відбувається все певний час, коли людина покохала, коли людина вийшла заміж, то в дитини такий оцей, знаєте, ну, так грубо кажучи, бридкий інтерес, він зникає, тому що, ну, я ж вже все розумію, навіщо мені ще більше чогось шукати.
15: Хто повинен перше розмовляти про такі ось справи, власне, на тему 6-9 заповіді? Звідки дитина має дізнатися про це?
14: З мого досвіду це були катехези з сестрою Люциною. І коли ми розбирали ці заповіді, мені ще 11-річній дівчинці було трохи складно це зрозуміти, але згодом, коли я старша, я згадала саме слова сестри Люцини, яка нам про це розповідала. І ти розумієш це, коли стаєш трошки старшим. І з кожним роком ти все краще і краще розумієш ці заповіді.
16: На мою думку, потрібно дізнаватися про це не від якоїсь чужої людини, а від батьків. Що це якось нам дає більше змогу, щоб ми щось засвоїли.
12: Так, я згодна. Ми можемо підійти і навіть спитати у батьків, що не цікаво, не соромитись, бо батьки завжди можуть допомогти. Чи батьки можуть самі розповісти це, якщо вони вважають це за потрібне?
15: Давайте ще раз вернемося до Біблії на тему, власне, 6-9 заповіді.
14: Це ж саме воля Божа, святість ваша, щоб ви стримувались від розпусти. Щоб кожен із вас умів тримати своє тіло у святості й пошані. Ці слова для нас є дуже важливими, і вони так ніби от підсумовують все те, що ми хотіли у цій катехезі сказати. Бо як вже тут казалося, людина тому і є людиною, тому і є святою, що вона може стримуватися від якихось своїх, там, так би мовити, природних потягів. Тому що саме в вірі, в молитві ми маємо розуміти, що всі речі в нашому житті, вони є по-своєму святі. І, наприклад, там той же секс, він же... Ну, створений був логічно для продовження роду, а вже потім там для якогось там задоволення від коханих людей і тому інше.
10: Я взагалі вважаю, що є дуже важливим це визнавати свій гріх. І коли ти навіть вчинив щось, не боятися піти до сповіді і визнати, що ось цей залишок первородного гріха, він дав свій слід у твоїй поведінці, в твоїх думках, і не боятися про це казати на сповіді.
12: Якщо у людини навіть є такий гріх, не треба соромитись піти і розповісти це священнику на сповіді, бо священник нікому не розповість це. У нього він багато людей сповідає і
15: не
12: запам'ятає, що в тебе саме такий гріх.
15: Да, давайте ще оповідання прочитаємо.
10: Так, я саме до цієї теми підготувала оповідання. Називається «Похід до озера». В одній школі вчитель організував похід до лісу та на озеро, яке було неподалік. Однак напередодні виявилося, що хтось з його родини захворів, і тому він не зміг особисто керувати походом. 12-річні учні вирішили піти самі. Батьки погодилися. Та й до лісу було недалеко. Не пішов лише один хлопець, котрий захотів залишитися вдома і переглянути відеофільми. Увечері діти повернулися і були задоволені відпочинком. Наступного дня хлопець, котрий не ходив у похід, сказав у розмові з однокласниками: «Уявляю собі, яка розпуста там була. Інші однокласники, коли довідалися про це, мали з чого посміхатися. Подібне нікому навіть думку не спало. Чому цей хлопець сказав таку дурницю? Тому що читав порнографічні журнали і дивився фільми, у яких були використані непристойні сцени за участю підлітків. Його уява була засмічена непристойностями, тому вважав, що без вчителя та батьків його однокласники також поводитимуться непристойно. Він дивився на світ ніби через брудні окуляри. Можливо, сам поводився непристойно, тому у такій поведінці підозрював приятелів. Про таких людей Ісус Христос говорив: «Ліцеміри, вийми спершу зі свого ока колоду, і тоді побачиш, як виняти з ока брата твого скалку». Господь хоче, щоб наш погляд був чистим, що ми безпідставно не підозрювали ближніх у скоєнні зла. Хлопець, про котрого була мова, повинен був викинути до смітника свої порножурнали і більше не позичати відеокасет з непристойними фільмами.
14: Просто насправді, от в цьому оповіданні така дуже гарна і така трохи цікава тема була висвітлена. Але треба розуміти, що в подібних журналах, подібних фільмах цей гріх, ну він якби мовити культивується. І події там показані не так, як вони бувають в нормальному житті, в людському. І взагалі все це, знаєте, перебільшено, так ніби курйозно, щоб просто люди більше купляли цього, більше вкладали гроші в це. Це не зроблено для того, щоб там щось розповісти, там комусь дати якийсь приклад поведінки. Це просто зроблено для того, щоб отримувати більше грошей.
16: На мою думку, ці 12-річні діти, які пішли в похід, вони не знали, що це таке порнографія, і це все. А ось цей хлопець, який зробив, вчинив неправильно, що він дав собі змогу дивитися це, він навіть його діти не зрозуміли, що він взагалі сказав, тому що вони не знали, що це.
15: Ми сьогодні закінчуємо вже говорити. Ісус є з людьми чистого серця. Чи ми прагнемо мати чисте серце, як діти, да? Чи які у нас бажання, очікування?
16: Кожна дитина мала і велика, вона має, звичайно, таку прагу, наснагу на те, щоб було в неї чисте серце.
15: Давайте про це помолимося в спонтанній молитві на кінець катехези.
10: Молимося, Господи, за те, щоб Ти допоміг нам очистити наші серця, щоб ми з чистим серцем та душею могли сприймати Твої заповіді.
14: Помолимося за те, щоб наша гріховність все більше і більше з кожним роком нашого життя відступала від нас, і щоб ми могли розрізняти, що є для нас корисне і духовне, а що є просто сміття.
16: Хочу помолитися за те, що Господь нам дав життя, за те, щоб ми його прожили гідно.
9: Хочу помолитись за тих дітей, які ще є в своєму дитячому світі і ще не знають такої, можливо, розпусти.
11: Я б помолилася за те, щоб діти сприймали цей світ правильно, не сприймали це як щось, ну, сприймали це як те, що люди просто продовжують свій рід, а не щось розпусти чи щось, ну, подібне. Просто, що це природньо.
15: Також хочемо помолитися про те, щоб у нас ми не зупинялися на наших спокусах, тобто не йшли в діалог з сатаною, коли приходять спокуси, відповідали на них, і лише коли бачимо красу когось, обличчя гарне, поведінку гарну, щоб ми прославляли Господа Бога за те, що створив когось такого гарного, а не пожадали його нашими очима і думками і серцем. Це була катехеза, яка нас приготувала до того, щоб ми мали постійно чисте серце. І з вами прощається спецкоманда.
10: Саша.
14: Аліса.
16: Поліна.
12: Марія.
15: Аня. І сестра Луцина. Мир та добро.
13: Завжди і всюди.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, програма «В родині Радіо Марія» в ефірі. І з вами сьогодні в студії Оксана Корчевська. Так, такі трошки новини вам розкажу. По-перше, найголовніша наша новина – це те, що 1 червня наше радіо буде святкувати свій день народження – 16-ліття. Рівно 16 років тому вперше в Україні з'явилось Радіо Марія. Тому 1 червня на вас чекає особливий святковий ефір. А о 18-й будемо транслювати святу літургію з храму Успіння Пресвятої Діви Марії, у приміщенні парафії якого, власне, і знаходиться наша студія. Для киян скажу, що це вулиця Срібнокільська, 9А. Якщо так їхати, то станція метро Осокорки або Позняки. Сердечно запрошую всіх долучатись наживо, хто може, ну, а хто не може, через пряму трансляцію. Друга новина, та, вона дуже пов'язана з першою, з нагоди нашого, так би мовити, повноліття, та, буде проводитись Маріафон, та, цілий тиждень. Для тих, хто не знає, поясню, що Маріафон – це такий благодійний радіомарафон, який ми щороку проводимо для збору пожертв, для підтримки, ну, і розвитку нашої радіостанції. Він буде проходити, так як я сказала, цілий тиждень, починаючи з понеділка 25 травня і завершуючи понеділком 1 червня. В чому він буде заключатись? Буде багато цікавих святкових програм, прямих ефірів, у яких ми разом з вами і нашими гостями будемо згадувати історію нашого радіо. Тобто, як все це починалося? Хто допомагав? Хто брав участь? Яка мета? Для чого взагалі цей проект створювався? І які наші подальші плани? Щодня цього тижня з 14 по 15 годину буде спеціальний ефір. В понеділок, наприклад, його вестиме отець Олексій Самсонов. Наскільки знаю, плануються гості з-за кордону. У вівторок цій годині буде програма «В родині Радіо Марія» разом з сестрою Люциною. В середу Максим Приступа буде ведучий. Запрошені наші старі ведучі та волонтери. У четвер в ефірі отець Олексій, а в п'ятницю ми очікуємо на цікавий ефір із Сакеном Амурзаєвим. А також у програмі «Vox Populi» можна буде увесь цей тиждень телефонувати і задавати питання нашим ведучим, на будь-яку тему. Знаєте, така унікальна можливість більше познайомитися з людьми, які служать на Радіо Марія. Будуть так само цікаві вечірні програми о 21 годині. Ну, і також готується святковий бюлетень. Ну, це так коротенько по нашим програмам під час Маріафону. Але є ще одна ціль Маріафону. Ви знаєте, друзі, що Радіо Марія – це якби некомерційна організація. Тобто, ну, якщо ви так нас слухаєте, то бачите, чуєте, що в нас в ефірі немає жодної реклами, якоїсь, ну, що не стосується Радіо Марія, чи якоїсь політичної пропаганди. Це виключно християнське мовлення 24 години, 7 днів на тиждень. Так? 24 години на добу, 7 днів на тиждень. А тому ми існуємо, власне, лише виключно на пожертви наших жертводавців. Ну, і це ви, дорогі наші слухачі. Тому весь цей тиждень ми так само будемо просити вас про допомогу. Це і про молитву у намірах радіо, і про волонтерство. Нам дуже потрібні теж волонтери, особливо зараз на вихідні дні. Ну, і також будемо просити про кошти, які нам також дуже потрібні. Ну, наприклад, хоча б для оплати радіохвиль, які насправді, ну, це дуже таке дороге задоволення. Хто скупо сіє, той скупо й жатиме. А хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Та, це читаємо в посланні апостола Павла, в другому посланні до Коринтян. Так, така цитатка. Ну, тому заохочую вас, дорогі радіослухачі, допомагати нам і молитвою, і хто може, наприклад, хто є в Києві, своїм голосом, ну і також фінансово. Хто скільки може, в кого яка є спроможність. Ще таке оголошення. Та от у цю п'ятницю, та цього тижня, 22 травня о 14 годині, теж буде молитися разом з литовською спільнотою «Розарій». Та? Щиро запрошую бути з нами. Ну і так ледве не забула, що сьогодні отець Вальдемар Павелець, монах-палотин, голос якого часто можна почути під час, наприклад, наших катехиз, сьогодні святкує своє 50-річчя. Ну, сподіваюсь, ми там не додавали років, і це дійсно правильна дата. Отже, вітаємо вас, Отче, Божих благословінь у вашому служінні, також у вашому служінні і на Радіо Марія, всіх необхідних дарів, плодів Святого Духа, ну і, звичайно, святості. Ну, і побільше вам, знаєте, покликань нових до вашого згромадження. Ну, наразі поки все, так? А я з вами прощаюсь, хоча ненадовго. Зустрінемось в програмі Vox Populi. А за 5 хвилин, ні, так, за 5 хвилин на вас чекає денна катехиза, яку проведе отець кармеліт Віталій Козак. Христос воскрес!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Мої вітання, друзі, це денна катехеза на хвилях Радіо Марія. Я називаюся Приступа Максим, разом з нами сьогодні в ефірі монах Кармеліт, отець Віталій Козак. Мої вітання, слава Ісусу Христу, отче Віталію.
2: На віки слава.
1: Сьогодні виходить в ефір 11-та сторінка циклу катехез «Людина на межі між Богом та безодною». І ми сьогодні, це друга програма, присвячена

проєкту, який я собі називаю «Месія і конструкція», ми почали говорити, що влада багатошарова, це пункт 3. І цілий тиждень я сидів і трохи над цим думав. То розпрацював цей пункт набагато ширше, ніж він був у мене на початку записаний, тому що мені здається, що це питання надзвичайно важливе, особливо в реалії, в яких ми знаходимося. Тому Дюна, да, на мою думку, вона показує владу значно глибше, ніж просто політика. Бо часто нам так здається, що політики вирішують все в житті, а як показує Дюна, не до кінця так вона є. Так воно є. Да. І тому мені здається, що Дюна, ну, це дуже сильний, його романом називають, да, з цих 8 томів. І в реаліях, в яких ми живемо, було б добре, щоб чим більше людей її прочитали. Я раніше казав, добре читати Орвела, наприклад, 1984 чи «Данину Каталонії». Так само мені здається, що зараз в реаліях, в яких ми живемо, Дюну треба читати. Тому що Герберт, да, показує, що влада – це не лише трон, не лише армія і не лише якийсь офіційний правитель. І він показує, да, що в світі, в якому ми живемо, влада значно складніша. І влада, це, принаймні, коли ми думаємо про владу, ми можемо думати про президента, уряд, диктатора чи про якусь політичну систему. Але Герберт показує, що це лише так, якби верхівка айсберга. Бо справжня влада – це здатність формувати реальність інших людей. І зараз я буду трохи це розбудовувати, це, що я говорю, але це насправді так воно є. Важливо для влади, щоб людина сама думала, що вона доходить до певних висновків, до певного бачення, і що вона сама приймає рішення. І дуже часто, да, ті, хто реально впливають на світ, на мою думку, вони навіть не сидять, називаємо це, троном. Да? Тобто не сидять, не займають місце президента, прем'єра чи короля і так далі. Коли ми дивимося на Дюну, передусім, да, влада – це контроль над ресурсом. І однією з головних сил у романі є пряність, да, які знаходяться на самій Дюні. І ці пряності, вони всім потрібні. І без них не може функціонувати імперія. Без них зупиняється міжзоряна навігація. І без цих прянощів руйнується економіка. І тому контроль над цими прянощами – це фактично контроль над цивілізацією. І тут, так, Герберт показує дуже важливу річ, що хто контролює ключовий ресурс, це дуже важливе слово, той отримує владу над системою. І дивіться, да, сучасний світ працює так само. Просто змінилися ресурси. І колись це були земля, золото чи армія, а сьогодні це нафта, технології, інформація, дані, алгоритми, енергетика. І той, хто контролює ці речі, отримує колосальний вплив. Саме тому, да, великі технологічні компанії сьогодні мають силу, яка інколи співмірна з державами. Коли подивимося на великі компанії, наприклад, да, на BlackRock, на NVIDIA, на BlackStage, то навіть на той самий Apple, подивимося на Маска, на Теслу, да, то розуміємо, що не треба керувати державою, щоб мати впливи, щоб мати владу. Кажуть, що сама компанія BlackRock, вона має її економіка, скажімо, тобто фінанси, більші, ніж у всіх країн Латинської Америки разом взятих. То питання, хто керує, це можемо поставити три крапки. Важливо зрозуміти, да, на що звертаю увагу Герберт, дуже класно, що економіка – це теж форма влади. І гроші – це не просто фінанси. Чому? Тому що економіка, вона формує поведінку людей. Той, хто контролює ринок, часто контролює і політику. Можемо подивитися зараз на Близький Схід і питання нафти. Да, саме тому в Дюні боротьба за Аракіс – це не просто війна за територію, це боротьба за центр економічної сили. І, ну,

0: зараз, що далеко не дивиться, да, зустріч Трампа і Сі. І здається, ну, це дуже добре видно і дуже добре зрозуміло. Вони борються за центр впливу, а центр впливу той, хто має більший економічний важіль. І, ну, і тут я не хочу говорити про політику як таку, да? Я просто так закидую Сіті, і хто має голову, да, хай думає, як я сказав, хто має вуха, хай слухає, а я кажу, хто має голову, хай думає. Важливо зрозуміти наступну річ, да, що вони часто керують не закони, а залежності. І це дуже така, ну, сучасна думка, бо найсильніша влада це не завжди пряма. Людину можна не змушувати силою. Достатньо зробити так, щоб вона могла, щоб вона якби не могла без чогось жити. І тоді залежність стає формою контролю. Я думаю, таких залежностей, без чого людина не може жити, і дуже багато. В останні тижні, я не знаю, чи хтось зауважив чи ні, модною стала така тематика по цілому світі, про це говориться. Багато дуже джерел, американські дослідники. Якби науковці дійшли до такого висновку, що для людей телефони, соцмережі стали важливіші за секс. Що люди перестали розмножуватися, почали діти, ну, менше дітей по цілому світі народжується, тому що для людини свій гаджет, який вона має в руці, важливіше, ніж друга людина, яка біля нього є, да, яка визиває симпатію, і яких можна навіть люди, які вже одружені, і, да, для чого немає дітей, тому що залежність від гаджету набагато важливіша. Є багато статей, і якщо хтось зацікавлений, просто вистачить вбити в інтернет і почитати, да, народжуваність дитини, а гаджети, а прив'язаність до інтернету. Цією залежністю в Дюні, да, є ці прянощі. У сучасному світі залежності бувають і різні. Це інформаційні, технологічні, емоційні, економічні. Я ж кажу, їх є дуже багато, і людина, залежачи від них, дає можливість тим, хто їх створює, нею просто маніпулювати. Але найнебезпечніша влада, як каже Гербер, да, це влада над мисленням. Да, це, як він каже, це такий більш глибокий рівень. Бо в Дюні боротьба точиться не лише за ресурси, вона точиться за те, як людина бачить реальність. І це вже набагато серйозніше. Бо людиною, яка контролює твоє мислення, да, не потрібно керувати силою. Тут як хтось впливає, як подивимося на новини, да, які нам часто закидують, людина, дивлячись ці новини, відразу починає, ну, змінювати свій спосіб мислення, реагувати в такий спосіб, як від неї очікують ті, хто ці новини закидає. І людина погоджується на все те, що пропонує, тому що питання критичного мислення, ми про це говорили раніше, да, якщо людина там не читає, якщо людина не активує ту частину свого мозку, яка є активна, то автоматично щось таке критичне мислення немає. Тобто людина стає такою губкою, яка в себе все втягує і просто пізніше передає зі своїх уст ту інформацію, яку почула. Тобто питання на щось особисте, да, питання на аналіз, і чогось такого не існує. Тому, ну, важливо, да, мати для себе цей внутрішній детокс, щоб не хотіти приймати за істину все те, що мені говорять. А щоб не приймати за істину все те, що мені говорять, найкраще і всякого типу інформації отримувати мінімально. Або найкраще отримувати інформацію від тих людей, які до цього мають дотик. І згадаю Данину Каталонії, бо якраз це в цьому контексті. Бо коли Орвел писав Данину Каталонію, да, він сам був журналістом, який поїхав в Іспанію для того, щоб там відбувалася революція. Бачив все, як відбувається, знав, що на якому фронті робиться. І коли він читав британську чи французьку пресу, він дивувався. Каже, тому що там, де були бої, про них взагалі нічого не згадувалося. Та там, де нічого не відбувалося, писали речі, які мали б там би відбуватися. І він каже: а ми говоримо, дивіться, майже 100 років тому назад, іспанська революція. І він говорить, що від того часу він перестав довіряти мас-медіа, тому що закидаючи ту чи іншу інформацію, вони хочуть вплинути на людське сприйняття реальності. Тому я завжди кажу, хтось хоче мати спокійне мислення, не дивіться новин. От реально від слова зовсім. Якщо 100 років тому назад, да, за часів Орвела так було, то за цих 100 років настільки технологія пішла вперед, що насправді маніпулювати людиною дуже легко. І якби людині в голову людину переконати, що вона сама приймає рішення, отак, і що певні думки виходять з її голови, дуже легко. Просто питання, да, кожен з нас, коли ми щось говоримо, кого ми цитуємо, коли ми за щось сперечаємося, за яку так звану інформацію ми чіпляємося, від людини, яка реально це бачить, чи від тих, хто передає інформацію. Я думаю, кожен з нас, хто спілкується з військовими, які реально є на фронті, і з тими новинами, які ми дивимося, інформація є зовсім інша. Правда, з людьми, які там знаються щось на економіці, яка відбувається в державі, якщо ми спілкуємося, і з того, що ми чуємо назовні, то маємо зовсім різну інформацію. Так куди б не подивитися, в різні сфери нашого життя інформація і реальність, вони сильно відрізняються. Чому інформація інша від реальності? Тому що хочеться, щоб людина сприймала реальність такою, яку їй пропонують. І з цього можна зробити ще одну катехезу, але ми цей цикл в житті не закінчимо. Якщо з кожної такої теми, яку я пробую розжувати зараз, да, робити тему, тому завжди я заохочую людину мислити. Да? Контроль над міфом, да, це просто колосальна сила. І тому у романі дуже важливу роль відіграють пророцтва, легенди і релігійні очікування. Це також важлива річ. Чому? Бо люди починають бачити в полі Атриді Месію. І це саме дає йому неймовірну силу. Да? Це не лише армія, це не лише стратегія, але важливо є, що міф. Бо коли людина стає символом, її вплив виходить далеко за межі політики. І мені здається, зараз також це дуже актуально. Люди живуть, да, дивіться, не лише фактами, люди живуть історіями. І це одна з таких найбільш глибоких думок Герберта. Він каже, що людиною рухає не лише логіка, людиною рухає сенс. І саме тому, да, історії мають таку велику силу, таке велике значення. І нації тримаються на міфах. Про це багато хто з розумних людей кажуть. Да, ідеології тримаються на символах, а революції тримаються на наративах. І люди готові страждати і помирати не просто за дані, а люди готові страждати і помирати за історію, у яку повірили. І тут можна поставити три крапки. Да? Люди готові страждати і помирати за історію, у яку повірили. Є факти, а є наративи, скажімо. І часто людина помирає або жертвує своїм життям і здоров'ям не за факти, а жертвує, на жаль, за наративи, які зовсім розходяться з фактами. І тому, да, той, хто формує наратив, він формує реальність. І коли читаю «Дюну» і дивлюся на світ, в якому живу, то мені здається, що «Дюна», вона дуже пророча. Ну, взагалі, Герберт, він був, ну, суперкрутим дядьком, і мені здається, да, от я ж кажу, я часто саме в голові до нього повертаюся, і те, про що він говорив, має значення на сьогодення. Дивіться, бо сьогодні боротьба точиться не лише за території, боротьба точиться за увагу. Боротьба точиться за інтерпретацію подій, боротьба точиться за емоції, боротьба точиться за спосіб бачення світу. І тому інформаційна війна сьогодні, мені здається, вона сильніша за війни, які відбуваються в світі, за війну, яка відбувається в нас. Бо якщо ти контролюєш, да, як людина розуміє свою реальність, ти частково контролюєш їхнє рішення. Я б сказав би, ти повністю контролюєш їхнє рішення, бо Ну, так мені здається. До цього, про що я вже сьогодні говорив, да? Бо людина думає, що вона сама доходить до певних висновків, що вона є джерелом правди, і ту риторику, да, яка вона має, це виходить з глибини її пережиттів, чи з досвіду, чи з аналізу всього того, що відбувається, а який може бути аналіз, ще раз повторюю, якщо немає критичного мислення. І тому інформаційна боротьба, вона є дуже важлива. От зараз ну, скажу, на стрічку новин війти в YouTube, подивитися, і відразу можна почути, хто в яку сторону до чого хоче людину переконати. Да? І часами дивишся, що живеш в трьох, а то п'яти реальностях одночасно. Тому що одні кажуть так, другі кажуть так, треті кажуть так, четверті кажуть так, а пізніше людина, ну, в кінцевому результаті все рівно вибирає позицію, за кого взяти. І соцмережі, на мою думку, вони сьогодні є такою головною зброєю. Чому? Тому що сучасний світ живе в потоках інформації. Новини, відео, меми, заголовки, алгоритми. І люди далі частіше реагують не на реальність, а на її інтерпретацію. І да, тому сьогоднішня влада – це не лише сила держави. А це здатність формувати емоції, задавати теми, створювати образ ворога і керувати увагою. Може, таких пунктів є більше, але з того, що я шукав, знаходив, що слухав, є люди, яких я слухаю в інтернеті, які є для мене певними авторитетами, які мені здається, що їхній спосіб бачення реальності є ширший, ніж просто інформаційний, бо слава Богу, що ще є люди, які не тільки ганяються за інформацією, а які пробують аналізувати, дивитися на історію, проводити паралелі і так далі. І тому сьогодні керує той, да, хто формує наші емоції, той, хто закидає теми, той, хто створює образ ворога, бо це важливо, да, і той, хто керує нашою увагою. І можемо кожен з нас сам собі задати питання: а хто це в моєму випадку? Який канал, скажімо так, да? Бо це так найпростіше. Або які канали, бо часто нам здається, що інформація зовсім різна, але як казала мені одна людина, яка, як сказати, має вплив на інформацію, яка йде в українські мас-медіа, так само в телеграм-канали, в ютуб-канали, і все. І він каже, що завжди джерело є одне. Але прохання робити інтерпретації розходяться на різного типу канали, медіа і так далі. Взагалі кажуть, що я не знаю, наскільки це правда, але що є така компанія в світі, Reuters називається, що це тільки вона надає інформацію, яку світ має почути, і пізніше всі канали в будь-якій країні світу, відталкуючи світу інформацію, яку вони подають, якби розходиться ця інформація по цілому світі в різних інтерпретаціях. Не знаю, наскільки це є правда, але з такою інформацією я стикався. Герберт показує, да, що релігія може стати інструментом влади. І це також важливо звернути увагу. Чому? Тому що у Дюні релігійні очікування навмисно культивуються, і пророцтва стають політичним ресурсом. І це дуже важлива думка. Чому? Тому що віра має величезну силу впливу. Бо релігія працює не лише з поведінкою. Релігія дуже часто працює з абсолютним сенсом. І саме тому, да, коли релігія з'єднується з владою, її вплив стає майже безмежним. Можемо подивитися на північного сусіда, правда? Від цього, ну, то також далеко не треба дивитися. Просто, ну, проаналізувати і побачити, да, що хватить скріпити ці два елементи. І якщо людина не готова помирати за батьківщину, вона завжди буде готова віддати своє життя за своє віросповідання, за віру, не знаю, за Бога, хтось за Аллаха, хтось ще за когось іншого. Да, і тому така проблема, на мою думку, що людина часто навіть не помічає, що просто нею керують. І це насправді, ну, це є дуже небезпечно. Бо коли є якийсь грубий контроль, ну, то його відразу видно. І людина пробує з цим грубим контролем боротися. От навіть ми згадаємо цю нашу коротку від часу 91-го року, да, історію незалежної України. Там, де пробувався грубий контроль, люди постійно бунтувалися. Да? Згадаємо революцію 2004 року, да? 13-14 рік. Згадаємо, да? Повномасштабне вторгнення. Коли пробується грубий контроль, його видно, людина відразу готова боротися. Принаймні в нас, да, є така натура. Але коли контроль працює через емоції, символи, страх, інформацію, культуру, бажання належати до якоїсь групи, людина починає думати, що це її власні рішення. І для того це надзвичайно важливо. І тому світ, в якому ми живемо, да, пробує нас якраз контролювати або надавати, ну, створювати наш спосіб мислення саме через наші емоції, страхи, інформацію, культуру, або субкультуру і так далі. І тоді людина починає думати: о, я приймаю рішення і так далі, але не хоче подивитися далі. Тому я кажу, якщо хтось хоче насправді пережити такий детокс або по-іншому почати сприймати реальність, в якій живе, на тиждень виключити всі новини. От подивитися, за тиждень насправді голова буде думати зовсім по-іншому. От реакції на все те, що відбувається навколо, будуть інші. Але людина стає від цього залежною і не може. Да? Людина думає, що вона подивиться новину і вона змінить світ. Серйозно? Або не знаю. Або знаю, але поставимо три крапки. І у Дюні, да, всі системи влади переплетені. І Гербер геніально це показує, що влада ніколи не існує окремо. Політика, економіка, релігія, міфи, страхи, інформація – все це працює разом. І саме тому, да, влада така складна. І саме тому небезпечно спрощувати історію до схеми. Ось хороші, а ось погані. Отак воно є. У нас, коли виборча система, да, я думаю, надіюся, що будуть вибори, що війна закінчиться, будуть вибори, і в нас будуть пробувати людей переконати або людям в голову всунути інформацію, що ці хороші, а ці погані. Але насправді так воно не є. Все набагато складніше. І для того, якщо ми будемо говорити, цей хороший, цей поганий, то в кінцевому результаті той, про кого ми думали, що він такий хороший, окажеться, ще гірше, ніж від того, про кого думали, що такий поганий. Думаю, паралелі кожен з нас може зробити за цих 35 років незалежності. Бо найсильніша влада, да, це та влада, яка здається природною. Коли людина переконана, що так просто є, влада стає майже невидимою. І тоді, чим більше вона є невидима, тим більше її діяльність є ефективніша. Бо люди починають самі підтримувати систему, яка ними керує. І правда, три крапки. Для чого так є? І для того ми, як люди віруючі, так мені здається, да, маємо звернути нашу увагу на Христа, який показує зовсім інший тип сили. Подивіться, бо Христос не будує через контроль, да? Він не будує через страх, він не маніпулює, він не створює якогось культу. Він не веде якусь інформаційну політику. Він дуже виразно показує, що моя сила у правді і служінні. Коли світ каже: контролюй людей, а Христос каже: справжня сила – це здатність вести людину до свободи і до незалежності. Це дуже важливо. Для влади важлива маніпуляція, для Христа важлива свобода. Для тими, хто керує, да, скажімо так, важливий культ, а для Христа важлива незалежність. І тому, да, цей третій пункт, центральне питання цього мого третього пункту, тобто месія конструкція, звучить так: що насправді формує наше бачення реальності? Бо якщо людина не розуміє, хто формує її мислення, нею буде дуже легко керувати і маніпулювати. Тому питання до кожного з нас. Звідки я беру інформацію? Важливе питання. В світі, в якому ми живемо, де інформація з'являється, я не знаю, якщо оновлювати кожні декілька хвилин сторінку Ютуба, там постійно буде з'являтися якась нова інформація. І для того питання, да, звідки я беру інформацію? Бо якщо знаю, то принаймні хоч знаю, хто мною керує. А якщо не знаю, то тим гірше для себе. Дивіться, Дюда показує, що влада – це значно більше, ніж політика. Думаю, ми вже до цього висновку дійшли. Це боротьба за ресурси, економіку, релігію, інформацію, символи, людське мислення. І найсильніша влада – це не та, яка просто змушує, а та, яка формує сам спосіб, у який людина бачить світ. І ну, від цього нікуди не дітися. Як минулий раз я казав, да, поговоримо про владу багатошарову, от зараз ми трохи про це поговорили. І тому да, заохочую просто над цим подумати, да, бо від джерела інформації, яку ми отримаємо, створюється наше мислення, наш світогляд, наш відбір реальності, наше ставлення один до одного і так далі. Переходимо до наступного пункту. Це я його називаю так, що найсильніша влада та, яку люди не помічають. Да, бо часто ми думаємо, що влада – це диктатор, армія або поліція. Але продовжимо. Далі найсильніший контроль зазвичай менш помітний. Тобто це контроль мислення, контроль страхів, контроль бажань і контроль уявлення про добро і зло. І тому той, да, хто формує спосіб мислення суспільства, часто має більшу владу, ніж той, хто має зброю. І сьогодні це видно ну, особливо ясно. Алгоритми вирішують, що ми бачимо. Я на минулій катехезі про це говорив, да, коли ми з братами говорили про кофеварку, яку хотіли поміняти в нашому монастирі, то пізніше в кожного в ленті, да, куди б ти не заходив, тобі відразу приходять реклама того. Тобто, якщо хтось думає, що його не слухають, не бачать і не знають, то, як показує реальність, воно так є. Тобто, алгоритми вирішують, да, що ми бачимо. Медіа формують наші емоції, про що ми говорили, да? А політичні технології керують нашою увагою. І так є факт. І аж більше того, да, реклама, як і куди ж без реклами. І реклама формує наші бажання. От часто таке, да, людина щось побачила і відразу їй захотілося. От дитина щось побачила і захотілося. Я не буду говорити про конкретні продукти, але коли дитина, да, там щось дивиться, пізніше, коли йде з мамою чи там з кимось іншим в магазин, відразу хоче, щоб їй купили саме це. А коли ти кажеш, що є краща альтернатива, що можна купити щось кращого, то дитина на це не погоджується. І так само ну, доросла людина так само на це не погоджується. Да? Бо людина думає, що вона робить вільний вибір. Але дуже часто вже цей вибір за неї зробив хтось інших. Дивіться, у Дюні дві великі сили використовують дві речі. Це дві великі сили. Це страх і надія. І згідно Герберта, це універсальний механізм влади. Бо якщо ти контролюєш страх, ти контролюєш людську поведінку. Якщо ти контролюєш надію, ти контролюєш напрямок руху людей. Тому також питання, да, чого я боюся і чого надіюся. І саме тому великі політичні системи завжди створюють образ ворога і образ спасіння. Чому? Бо без страху маси важче мобілізувати, а без мрії важче втримати. І ну, це факт. Да, має бути ворог. Бо як же ж без ворога? Ворог завжди має бути. Якщо його немає, то ми його створимо, бо дякуючи цьому можна тримати маси в руці. Да, людина любить, дивіться, не лише підкорятися, але людина також любить і домінувати. І ми часто говоримо про небезпеку диктаторів, але, на мою думку, проблема є глибша, бо тому що проблема знаходиться десь глибоко всередині кожного з нас. Думаю, кожен з нас хоче впливати, кожен з нас хоче бути важливим, кожен з нас хоче контролювати ситуацію. І ми хочемо, щоб все відбувалося згідно з нашим, ну, наших сценаріїв, ті, які ми маємо в себе в голові. І це проявляється дуже часто у дрібницях. Це проявляється в наших родинах, це проявляється в наших відносинах, це проявляється в місці нашої праці, це проявляється в церковному середовищі. І дуже часто, да, людина переходить від служіння до маніпуляції. Чому? Тому що контроль дає відчуття безпеки. І сьогодні є служіння, а завтра починається маніпуляція. І дуже часто контроль народжується зі страху. Чому я так думаю? Бо, на мою думку, важливо зрозуміти одну важливу річ. Бажання влади часто виростає не зі сили, а зі страху. Людина контролює, бо боїться втратити. Так є, боїться хаосу, боїться слабкості, боїться бути непотрібною, боїться втратити своє значення. І тому зі служіння починається контроль. І коли подивимося на історію, то багато жорстких лідерів внутрішньо дуже невпевнені люди. Вони просто навчилися маскувати страх домінування. Да? І це дуже добре видно в Дюні. Багато персонажів прагнуть влади не тому, що вони сильні, а тому, що просто бояться втратити контроль над майбутнім. І, ну, сильними лідерами взагалі важко. Навіть кажу, коли подивимося на останніх 100 років на історію Європи, да, на всіх тих диктаторів, скажімо, та то і подивимося на їхню історію життя, то подивимося, що це слабкі люди з однієї сторони, з великими амбіціями, два, і коли дориваються до влади, то хочуть все контролювати. Так часто так само є в наших родинах, і, на жаль, так часто є і в церковних середовищах. Тобто це є в різних сферах життя, де ми живемо. І тому найнебезпечніша влада – це та, що переконана у власній правоті. Так мені здається, да? Бо найнебезпечніша влада – це не якась цинічна влада, а це та влада, яка переконана, що робить добро. І бо саме тоді людина починає виправдовувати будь-які методи. Це необхідно, так буде краще для всіх, і жертви неминучі. І дуже багато таких трагедій в історії появлялися не зі слів «ми хочемо зла», а зі слів «ми знаємо, як правильно». І тому важливо для кожного з нас, принаймні для мене, не знаю, всі ви собі як хочете, але для мене важливо мати свідомість, що я не несу повноту добра, що я всього не знаю, що я всього не вмію, я у всьому некомпетентний і так далі. Бо якщо десь це з голови пропадає, то з'являється отака небезпека, що я буду за всіх все вирішувати, кому як жити, кому як вдягатися, кому куди ходити, кому з ким спілкуватися, кому як проводити свій час, кому на яку роботу йти, кому скільки заробляти. Це з цього починається. Пізніше вже захочеться створювати порядок. І тому, бо дивимося на Дюну, розуміємо одну штуку, да, що Пол Атріт поступово стає цим центром системи. Да, він починає як людина, а поступово стає символом. Потім стає легендою, а в самому кінці – центром величезної системи впливу. І Гедалф показує страшну річ. Навіть якщо людина не прагне культу, культ може народитися навколо неї. Чому? Ну, тому що маси люблять символи. Людям важко жити в складності, да, тому вони спрощують реальність до образів. Герой – ворог, рятівник – зрадник. І коли люди перестають бачити в лідері людину, тоді починається небезпека. Бо важливо, да, щоб ми в кожному, хто нами керує, хотіли бачити людину, не щось більшого. Бо пізніше починається культ. А культ особи ми знаємо, правда? Там ще десь такий один недохоронений лежить, дякуючи культу особи. І, ну, взагалі, мені здається, за цих останніх 100 років, може, за останніх навіть 10-20 років, то бажання культу, да, воно дуже сильно зросло. Мені здається, що навіть тих самих людей, які я знав 10-20 років, 30 років тому назад, яких знаю сьогодні, особливо тих, які там мають суспільних очах там виросли або досягли, скажімо, якихось результатів, то проблема культу просто є страшною. Да? Всі навколо мене мають ходити, мені кадити, піддакувати, говорити так, як я думаю, бо іначе автоматично людина стає ворогом. І це страшно. Тому сучасний світ, да, створив нові форми влади. Колись влада була переважно фізичною, да? Армія, територія, ресурси. І сьогодні влада стала більше психологічною. І так, як я казав раніше, да, той, хто керує увагою, керує суспільством, той, хто формує мої емоції, той впливає на політику, і хто володіє даними, отримує величезний контроль. Ми живемо у світі, 4 хвилинки встигаємо, у світі, де люди добровільно віддають інформацію про себе. Да, говоримо про соцмережі. Що ми там робимо? Показуємо, що люди, що я роблю, чого боюся, на що реагую, що купую, за кого голосую. І сучасні системи, да, поступово вчаться прогнозувати людську поведінку. Тому питання влади, да, це не лише питання сили, а це розуміння людської психології. Скоро я сам виставляю все в соцмережах, що для мене цікаво, що я люблю, де буваю, чим займаюся. Проста річ, да, алгоритми вивчають і пізніше пропонують тобі кандидатів, від яких неможливо відмовитися. І тому ще раз вернемося до Христа. Да? Христос заперечує такого типу лідерство. Він не заперечує лідерство як таке, але він заохочує нас, кожного з нас, над лідерством переосмислити. Бо у світі влада означає домінувати, наказувати і контролювати. А Христос говорить як? Хто хоче бути першим, нехай буде слугою. І це дуже важливо. Бо служіння не дає такого емоційного задоволення, як контроль. Бо контроль, він підживлює его, а коли людина служить, вона стає смиренною. І тому добре бути лідерами. Да? Але питання, якими? Тим, хто домінує, чи тим, хто є смиренним? І тому найважливіша битва – це наша внутрішня битва. Бо часто ми думаємо, що проблема влади, проблема президентів, диктаторів, імперії і так далі. Але найважча боротьба відбувається всередині кожного з нас. Бо кожен із нас має маленьке прагнення домінувати. В чому це проявляється? Бо ми хочемо, щоб було по-моєму. І коли реальність мені не підкоряється, тоді з'являється злість. Тобто, якщо тому питання влади, да, це не питання політики, а це питання серця. Чи здатна людина мати силу не зробити себе центром світу? І це питання до кожного з нас, до мене першого. Бо завжди, коли я готую конференції, проповіді чи там катехези, я завжди якби відталкуюся від себе. Бо неважливо, чи хтось мене почує, чи не почує, чи на когось це вплине в якийсь спосіб життя, чи не вплине. Але це для мене важливо, щоб це впливало на моє життя. Да? І тому питання серця. І тому дивлюся, де зробити закінчення. Да? Тому да, центральне питання можна так, звучить так. Чи здатна людина володіти владою, не перетворюючи її на контроль? Бо влада сама по собі не руйнує. Руйнує невміння обмежити себе, руйнує переконання, що я краще за всіх, руйнує спокуса ставити себе на місце істини. Ніхто з нас не несе істини. Істину несе Господь. Крапка.
1: Я, напевно, песиміст, отже, тому що, дивлячись на історію, мені здається, що не вміє. Це моя думка. Добре, я лише маю час пригадати, що це була 11-та катехеза із серії «Людина на межі між Богом та безоднею». Сьогодні ми слухали катехезу про Месію як конструкцію, і ще одне таке напомнення і пригадування, що ми слухали цю науку на прикладі роману Дюна Френка Герберта. Отець Віталій Козак з Бердичева, Максим Приступа з Києва, катехеза на хвилях Радіо Марія, Христос Воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву, Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Христос воскрес, дорогі радіослухачі, і особливий привіт нашим наймолодшим друзям. Мене звати Приступа Максим, і це дитяча молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. Я вітаю усіх наймолодших радіослухачів і заохочую телефонувати вже зараз на наші студійні номери. Зараз вже є зареєстровано аж 3 номера, тому я дзвінки, поки оголошувати номери, маю на увазі, не буду, а буду приймати дзвінки, щоб не чекали довго наші друзі. Христос воскрес!
1: Поїхали в час, мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братські. Для мене стати небесним, коли веде мене до Бога, і це моя дорога. Чудня мене пильнуть, і слуха порятуй. Я хочу свято жити і Господу служити. Амінь, дякую, Том, що шукати молитися.
0: Так, давай, братик, будеш ще молитися?
2: Воскрес, воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Най, ладно, давид, вижу себе воскрес, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за сестру і брата. Боже, я молюсь за Україну, Боже, мою тебе я людей, всіх спаси, всіх спаси, і не шляви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, коли суємо бідно безсамо, радість і миш. Ти дав обам життя за людей, дав життя, ну все писав.
0: Ох, молодець. Спасибі, Давидику, дякуємо. І також Ніколь, сестричці, дякуємо. Божечко, почуй, як молиться Ніколь, як молиться Давидик про мир в Україні. Вислухай. Христос воскрес, приймаємо далі дзвінок. Хто тут телефонує?
3: Воістину воскрес, мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитися за всю родину, за мою країну, і за воїнів, Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тереса, і за здоров'я, бабусі, тьоті, до всіх мами, тата, сестричок, братичок, до всіх воїнів своєї української армії, за ранок полонених, такою молитвою. О, Марійце, та маленька, ти шуєш ласку, для усіх людей, ти чуєш як ленька, спосі хмар. І зраба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти ось ран смуток розганяєш твоє добре серце. Молися за нас, о Марія наш, і все наші просьби не все особо за собою певно, усім нам дорого, амінь. Що хоче брати, хто молиться.
0: Христос воскрес. Воістину воскрес.
4: Я Іван Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України. За воїнів, Степан і Оплатин, Богдан, Ігоря, Володимир, Володимир, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я. Що тобі всі вами, так? Сестричок братським, такою молитвою, царю небесним тішитель, у душі істин, що всюди єси, і все наповняє, скарбниця, благо, життя податись, прийде і вселися в нас, всякої складної, спаси Богу душі наші. Амінь, дякуємо з Богом.
0: Петрик і Марійка, дякуємо взаємно з Богом. Так, Тетянка, ти вже в ефірі, ми так довго ти чекала, що ми тебе вивели в ефір, ти вже в ефірі, будь ласка.
5: Христос воскрес!
0: Воістину Христос воскрес!
5: Мене звати Таня, мені 10 років, я дзвоню із Львівської області, села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчилася в школі такою молитвою. О Боже, мій творчий єдиний, з повними щастя грудьми, за тиху нічку, за день утіху, всі щиро дякуємо ми. Куди споглянем, тебе спом'янем, куди звернем очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, що сили і дорогу додому, Христос воскрес!
0: Воістину воскрес, Таню. Дякую тобі, Таня. До нас телефонувала на відеозв'язок. Спасибі. Приймаємо далі дзвінок, Христос воскрес!
6: Так, мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за воїнів, Степана, Богдана, Ігоря і Володимира, і за здоров'я бабусі, дідуся, тітка, мами, сестричок, братці, за кого молитися. Вона сподіва радиться, благодатна Марія, Господь, благословена тим жінкам, благословена сезон твого, ти пройдеш, та й спаси, і зловитися Дух наш. Хочу братику мою.
0: Так, Надійко, давай братик. Воістину воскрес.
7: Вона звати сам мені, дай краще, я хочу мити. За маму, за того, за всю родину, за меншин. І за Воню, за пана Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тереса. І за всіх Воню, що я в Христі. За вас, Радіо Марія. За усі, за дітя, скажу, кожен моє дня на спинниці місці. Це при мені всі. Рано, вечір, день, всі. Будь мені допомогти, а не лише ти. Теж мій друзі мій, ви мене до Бога, бо це моя дорога. Усе мене пильнують, і зло все рятують. Я хочу свято жити і Бога розслухати. Дякую,
0: Бог. Оставчику, дякую тобі, будь здоровий з Богом. Приймаємо дзвінок від Софійки. Софійка вже в ефірі. Софійко, слухаємо тебе.
8: Христос, будь крапний.
0: Воістину воскрес.
8: Мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную з Лежанки і з Львівської області. Я хочу помолитися за Боже щастя України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які попали певності, за тих воїнів, за волонтерів, за капеланів, за священників, мовних, нехень, за патріарха Святослава, за папа Лева 14-го, за нашого президента. За всі, які отримали війну з Божої волі, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, Війська Богородиці, за її чоловіка пана Ігоря, за притчу у дужах, і за всю спільноту Війську Богородиці, за тих воїнів, які за дюбі, або зараз бою, такою молитвою. О, мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і вдаю себе тобі. Своєю добротою, любов'ю та милосердям, спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серці благаю тебе, о матір доброти, дай мені своєю добротою, щоб чернитися на раю. Прошу тебе за твоєю нескінченною любов'ю. Подай мені мені любити кожного, так як ти любила Ісуса Христа. Прошу кожного мені любити тебе. Я цілковито віддаюсь по тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці, бо це і благодаті полі. Не дай мені забути про ці милості, але я хочу разом навдати його братися, то прошу поверни їх мені, амінь. Я молюся 1654 раз.
0: Молодець, Софійка. Софійка з Львівщини. Дякуємо тобі за постійність з нами. Дякуємо. Так, приймаємо дзвінок. Так, у нас є стаціонарного номера дзвінок. Христос воскрес. Алло.
9: Воістину воскрес, мене звати Донік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі батьки, за дусів, за зазличку, за братика, за вас, ради мулі, я зразу хотів. За папу на 14, всіх медиків, мене спокійні, разом для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії. Всі вони, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Живемо з дітей в Росії, що повного живим і здоровим вдома. Такою молитвою. Слава Отцю, Сину, Святому Духу, як було на початку, на якогось час, на віки вічні. Амінь. Чоловік і братик помолити.
10: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
10: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за покійну благодаті для всіх дідусів, за папу Лева 14, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх хворих. На цій війні, щоб усилені сілені фізично та духовно. За вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, Павлина, Станіслава, за навернення Росії, за потрібні благодаті для Юлії та Олі, за потрібні благодаті для отця Миколи. Такою молитвою.
11: Діво Пресвята,

0: Обіцяну нам нову надію принесла. Дякую, з Богом. Щасливий до нас буде. Христо.
1: Дякую, братики, з Богом, спасибі. Владік і Данік дзвонили, два братики з Польщі, слухають нас з мамою постійно, телефонують постійно на дитячу молитовну лінію, оживляють наше радіо також своїми молитвами і голосами. Що ж, дякуємо. 56 хвилин, 4 хвилини до завершення дитячої молитовної лінії. Ми запрошуємо дзвонити ще наймолодших наших радіослухачів. Якраз я скористаюся можливістю, щоб пригадати номери телефонів студії і пригадати те, що кожен, хто нас зараз слухає, навіть якщо ви вперше вімкнули радіоприймач і почули, перепрошую, нашу зараз програму, це програма «Дитяча молитовна лінія», до якої ми зазвичай запрошуємо дзвонити наших наймолодших радіослухачів, тобто діток, школярів, періоду дитячого садка, телефонувати до студії «Радіо Мрія» і молитися разом зі слухачами, разом з ведучим молитви, які вони знають. Перед тим просимо також називати молитовні наміри, в яких ці дітки моляться. Для чого ця молитовна лінія? Ну, по-перше, вона дуже гарно вплітається в канву таких молитовних програм. Ми зазвичай чуємо поважного віку молитви, поважного віку людей, які моляться. І дуже-дуже доторкає і нас, і наших радіослухачів тоді, коли моляться дітки. Ось цих 15 хвилин кожного дня після ранкової катехези призначені для дитячої молитви. Отож, сьогодні не виняток. Будь ласка, можете набрати номер телефона і дати своїй дитині так з поясненням, що це християнське радіо, що це є молитовна лінія, де вона зможе помолитися. Отож, номери телефонів 044, це є код Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте нам також на Viber, або, краще телефонувати, писати це так. 066-563-07-24. Ось, ці молитви чує вся Україна, з ними моляться багато людей, тобто не обов'язково тим старшим людям цей час телефонувати, щоб єднатися. Це духовне єднання, духовний такий спосіб молитви, разом молитися так через хвилі радіоефіру, будучи в будь-якому куточку нашої планети. Тож, чекаю на дзвінки. У нас 2 хвилини до завершення, поки я розповідав про цей проєкт.

0: І є в нас дзвінок, є в нас телефонний дзвінок. Христос воскрес, хто дзвонить?
1: Воістина воскрес, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я цієї родини за мир в Україні, за мир в цьому світі. За вас, Радіо Марія, за воні, за тих воні, які дають неможливість ходити до церкви, за капелані, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників, такою молитвою. Царю Небесне, утішуй душі істини, що всюди єси. І все наповняє, аж скорби добра, і життя подателю, прийди і зцілись на нас, і очисть нас, і до всякої скверни, і спаси благої душі наші. Амінь.

0: є. Радуйтеся щиро нині, Бог за щастя всій родині. Бог дав радість нам з небес, Христос воскрес, Христос воскрес. Ще хоче сестричка помолитися. Юстинка, їй 3 рочка.
1: Давай, Юстинку, їй 3 рочка.
0: Бабуся, вандази, по бою, бабуана, ти мінкам, і бабуана, ти зато, усе буде, питатися, бувати, дуфати. Христос воскрес, лишайтеся з Богом.
1: Воістину воскрес. Дякую. Дякую Юстинці, сестричці. Спасибі. Що ж, ми завершуємо. Це була дитяча молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. 17-та рівно. Далі продовжуємо дитячий час, дитячу думку в дитячій катехезі. Сестра Ольга підготувала цю катехезу. Далі випуск новин і програма «Голос народу, голос Божий». З вами був ведучий приступа Максим. Христос воскрес.
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна лінія.
4: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
4: Вас вітає
6: Юра,
7: Крістіна,
8: Мар'яна,
9: Поліна,
10: Софія
4: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слухайте, ми вже від середи говоримо про таку досить поважну річ, як гріх, але досі не дала визначення, що це таке. Тому сьогодні ми довідаємось, що таке гріх і чи можна його якось поділити, описати або, може, побачити навіть. Тож, поки наші голови і серця відкриті надією Святого Духа, просимо Тебе, Святий Духу, зійди на нас в цей

0: починаєш якось переживати, що, наприклад, ти згрішив, що тебе будуть обвиняти.
1: А тим більше,
2: а тим більше в школі, ну, наприклад, коли ти не зробив домашнє завдання, ти якби розумієш це, і тебе очі починають бігати, починаєш боятися. Ти розумієш, що ти не прав, а вчителька це бачить, а вона зараз тебе викликає і ставить тобі двійку.
3: Добре, ще які асоціації у вас з гріхом? Крім школи, може?
4: Полінка?
0: Дома, коли я сварюсь, ілі роблю якийсь неправильний вчинки, роблю в домашній роботі якусь погану, заробляю якусь погану оцінку, пишу неправильне домашнє завдання, виріжу його.
3: І це все ти вважаєш за гріх?
0: Да.
3: Неправильне домашнє завдання і помилку в домашній роботі?
0: Ну що вчителька буде сваритися.
3: Угу. Софія, ти що думаєш на сьогодні?
0: Я думаю, коли ми не слухаємося маму, то тоді це теж гріх є.
3: Угу. Ще якісь поняття гріха в нас існують?
0: Мабуть, ні.
3: Ну, я думаю, що їх є багато, особливо в вашому віці дуже багато питань появляється, тому ви самі пробуєте давати трошки такі відповіді свої, так як Полінка говорить, що гріхом є неправильне домашнє завдання. Хочу розчарувати тебе, Поліна, не знаю, а може порадувати, що неправильне домашнє завдання – це ще не є гріх. Коли буде гріх? Хто мені скаже?
2: Тоді, коли ми починаємо обманювати, наприклад, вчительку, що або я забув щоденник, коли тобі ставлю двійку. Ну, щось таке. Ти починаєш обманювати, щоб тебе вчителька не викликала. Сьогодні в школі в мене був такий випадок. Ну, у нас під час уроку німецької мови привели дівчинку, яка сказала, що у неї немає щоденника.
3: Але так, насправді, він вже наступного уроку появився.
2: Так, він з'явився.
3: Добре. Як говорить нам Біблія, гріх – це зранення Бога. Може, ви мені поясните, чому гріх є раною для Бога?
2: Гріх є раною для Бога, тому що Бог нас створив. Він нас створив для того, щоб ми несли тільки правду і все-таки невіруючим. Тобто ми передавали свою віру, щоб більше людей в нього вірили. А коли ми починаємо грішити легкими, тяжкими гріхами, йому це не подобається. От, наприклад, нам би не було приємно, якби ми щось створили, а його ніхто не шанував. Вони його починали там ламати, там таке. Розмальовувати, там писати всякі різні, не те, що треба.
3: Добре, а Крістіна, як ти думаєш?
5: Я гадаю, що гріх є раною для Бога, бо Бог нам дає все, а ми відвертаємось від нього, не приймаємо його дарів, а навіть ображаємо його словами та жартами.
3: Правильно, дуже влучно. Також можемо сказати, що гріх – це коли ми не любимо Бога.
0: А ще це є вчинок проти правди. Адже сатана, який його підсовує, є батьком брехні.
3: Дуже добре. А хто з вас може мені навести приклад гріха?
0: Коли Коля вкрав ручку чи зошит Максима.
3: Дуже добре. І це цей гріх, до чого він відноситься?
0: До вчинків.
2: Коли Ася заздрить Фалі, що в неї довге волосся, і думає, хоч би воно в неї повипадало.
3: Добре, а це до чого відноситься?
2: До наших думок. Ася згрішила думкою.
3: Угу.
6: А ще, коли Рома обізвав Сашу поганими словами. Це є гріх словом.
3: Добре, тобто зараз закріпляємо. І так, можна згрішити словом, вчинком і думкою.
6: Сестру, а я пам'ятаю, що гріхи якось там поділяються. Ось тільки підзабув.
3: Угу. Також розділяємо гріхи залежно від предмету, тобто того, що я зробив, від мого наміру, тобто що очікував від цього отримати. Є гріхи проти Бога, ближнього і себе самого. Також є духовні і тілесні гріхи.
2: Сестро, а простіше ніяк їх не можна поділити?
3: Ну, я думаю, що можна. Простішим поділом буде просто на важкі і легкі.
0: А їх можна зважувати?
3: Звісно, що так. Ось тільки вага має бути відповідною.
0: Що ж це за вага?
3: Це вага, яка відносить гріхи до Бога, ближнього і до самого себе. Чим далі ми від Бога, і чим менше маємо любові та терпеливості до ближніх і самих себе, тим важче чинимо гріхи.

0: що інакше можна назвати важкий гріх смертельним, бо він починає вбивати любов.
1: А як це вбивати любов?
0: А пригадайте собі перший гріх Адама і Єви. Він був смертельним, бо розірвав зв'язок між Богом і людьми, дуже сильно ранив нашого небесного татуся і став початком інших важких гріхів – Каїна та наступних поколінь.
1: А яким є легкий гріх?
0: Він тільки послаблює любов, не даючи їй розвиватися, бо тоді наше серце прив'язане до якогось блага, добра чи дару Божого. Іншими словами, смертельний гріх – це свідомий і цілковито добровільний вчинок проти заповідей Божих. Він позбавляє нас освячуючи благодаті і повністю відриває нас від Бога.
1: Господи, зроби так, щоб я ніколи не вчинила смертельного гріха.
2: Це мусить бути дуже страшно жити зовсім без Бога. Тоді тобі здається, що ніхто тебе не любить, не розуміє, людина почувається самотньою.
0: Так, це правда. Натомість не треба порівнювати смертельний гріх із легким в категорії, який краще вчинити. Треба передусім пам'ятати, що легкий гріх, хоч він і не позбавляє освячуючи благодаті, дружби з Богом, любові чи вічного щастя у небі, так як це було в історії Каїна і Авеля, але однак він віддаляє нас від Бога і не дає розвиватися нашій душі і нашій любові.
1: Щось мені аж сумно і моторошно стало.
0: Чого це так?
1: Ну, бо багато чого находжу в собі.
0: Тоді можу потішити усіх тих, які під час нашої катехези усвідомили свою грішність. Адже це є перший етап в дорозі до Бога. Це також означає, що кожен із вас дозволив Святому Духу оселитися у себе в серці, щоб він міг надалі переконувати вас про гріх. Можете бути переконані, що Дух Потішитель є завжди з вами. Тому зараз запрошуємо до молитви за заступництвом Матері Божої, яка є повна Духа і несе його нам. Маріє, Матусю, нехай зійде на нас Святий Дух і розпалить нас. Радуйся, Маріє,
3: благодаті повна, Господь з тобою, благословенна.

0: Шей Амінь.
1: Сьогодні в нашій студії були
2: Юра,
3: Крістіна,
4: Мар'яна,
5: Поліна,
6: Софія
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Більше про гріх і його поділ можна прочитати в катехізісі Католицької Церкви від номера 1846 до номера 1876. Вам, дорогі мої, бажаю не боятися відкривати правду про себе, про Бога і про ваші з ним відносини. Нехай в серці кожного з вас горить вогонь Духа, щоб ви могли розпалювати інших. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Єпископат Сполучених Штатів Америки посвятить країну серцю Ісуса. У Києво-Печерській лаврі молилися за полонених захисників Азовсталі. А у Києві перепоховають Андрія Мельника. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. З нагоди 250-річчя Декларації про незалежність США місцевий єпископат готує масштабну духовну ініціативу «Молитву новенни, 250 годин адорації та діла милосердя», які завершаться актом посвяти країни при Святому Серцю Ісуса під час літньої пленарної асамблеї в Орландо. Про це інформують новини Ватикану. Повідомляється, що конференція католицьких єпископів Сполучених Штатів Америки проведе свою чергову пленарну асамблею цього року в Орландо з 10 по 12 червня. Духовною ж кульмінацією цієї зустрічі стане урочиста свята меша, під час якої єпископи посвятять Сполучені Штати Америки при Святому Серцю Ісуса. Перед євхаристійним богослужінням лунатимуть тематичні духовні роздуми, присвячені культу серця Ісуса. Глава Української греко-католицької церкви Святослав 18 травня відвідав один із найвизначніших духовних і культурних осередків католицької церкви – Бенедиктинський монастир Монсеррат у Каталонії, Іспанія. Про це пише департамент інформації УГКЦ. На зустрічі також був присутній кардинал-емерит Венесуели Балтазар Енріке Порас Кардосо. Завершився паломницький візит глави УГКЦ спільною трапезою та розмовою з братією монастиря. Блаженніший Святослав розповів ученцям про Україну і виклики, що стоять перед нашим народом, та відповів на численні запитання. У базиліці Пресвятої Трійці, що у Фатімі, відбулася літургія для паломників, що стала центральною подією цьогорічної всеукраїнської прощі та об'єднала українських вірян у спільній молитві за мир і захисників батьківщини. Інформація про це з'явилася на фейсбук-сторінці посольства України у Португалії. Повідомляється, що літургію очолив голова пасторально-міграційного відділу патріаршої курії УГКЦ владика Степан Сус у співслужінні із єпископом Стемфордської єпархії УГКЦ Сполучених Штатів Америки владикою Павлом Хомницьким. Учасники богослужіння молилися за духовну підтримку українців в усьому світі та єдність нації. У паломництві взяла участь надзвичайний і повноважний посол України в Португальській Республіці Марина Михайленко. У Києво-Печерській лаврі відбулася акція пам'яті на честь захисників Азовсталі, на якій зібралися родини полонених, а також представники духовенства та військові. Про це повідомили у Національному заповіднику. Повідомляється, що порожні стільці і удари дзвону стали символом тих, хто четвертий рік перебуває у російському полоні. У дзвін били родини азовців, ті, хто щодня живе з цим очікуванням. А завершили захід спільною міжконфесійною молитвою за участі представників Православної Церкви України, Української греко-католицької церкви, римокатолицьких капеланів, Союзу Церкви Божої України, Української церкви християн віри євангельської, Української євангельської церкви та мусульманської спільноти. Разом вони молилися за понад 700 бійців Азову, які досі перебувають у катівнях росіян. 19 травня Касаційний господарський суд у складі Верховного суду відмовив представникам Української православної церкви Московського патріархату у задоволенні касаційної скарги щодо Свято-Троїцького храму у Кременчуці. Про це повідомили у Свято-Іонівському чоловічому монастирі, передає Телеграф. Після рішення Верховного суду Свято-Троїцький храм остаточно залишається за релігійною громадою Православної церкви України. У гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові 16 травня освятили нові приміщення простору сміливих, проєкту підтримки дітей військовослужбовців, ветеранів та родин полеглих захисників України. Тут діти можуть брати участь у гуртках, спільних зустрічах, отримувати психологічну підтримку та просто мати безпечний простір для спілкування і розвитку. Чин освячення звершив митрополит Львівський Ігор Возняк у співслужінні із владикою Богданом Данилом, єпархом Пармським, США. Про це інформує департамент інформації УГКЦ. Повідомляється, що простір сміливих при гарнізонному храмі діє вже понад 2 роки. Нещодавно для потреби дітей військових та їхніх родин тут облаштували додаткові приміщення для занять, бібліотеки та психологічні порадні. Проєкт реалізовує Центр військового капеланства Львівської архієпархії УГКЦ спільно з управлінням освіти Львівської міськради. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви в Києві відбудуться заупокійні богослужіння у зв'язку із перевезенням до України тлінних останків полковника армії Української Народної Республіки, лідера Організації українських націоналістів у 1938-1964 роках Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Про це інформують у Київській архієпархії ОГКЦ. Повідомляється, що тлінні останки буде перевезено із Люксембургу, де вони були поховані, для подальшого перепоховання у Києві на Національному військовому меморіальному кладовищі у пантеоні видатних українців. В Українській греко-католицькій церкві закликають усіх вірних долучитися до спільної молитви за легендарного провідника Андрія Мельника. Молитви триватимуть протягом цієї п'ятниці, суботи та неділі. Перевезення домовин на Національне військове меморіальне кладовище лідера Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник відбудеться у неділю 24 травня о 7 ранку. А наразі це поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Травень продовжує впевнено тримати курс на літо, проте завтра погода в Україні продемонструє свій мінливий характер. Нас очікує класичний весняний коктейль від яскравого сонця до локальних грозових дощів. За прогнозами синоптиків, на заході України, а також на Вінниччині та Житомирщині, завтра, 21 травня, буде прохолодно – від 9 до 14 тепла. А от у день сонце швидко прогріє повітря до комфорту. Комфортних 20-25 градусів. Проте парасольки далеко ховати не варто. У другій половині дня місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі навіть травневі грози. А якщо ви перебуваєте в Одесі, Миколаєві, Херсоні чи на Слобожанщині, можете сміливо діставати літній одяг. Тут синоптичну ситуацію визначатиме поле підвищеного тиску. Очікується суха, сонячна та по-справжньому спекотна погода. Стовпчики термометрів у день впевнено перетнуть позначку у 24-29 градусів. Вітер переважно східний, помірний 5-10 метрів за секунду. А центральні регіони України у четвер опиняться на межі розділу 2 повітряних мас. Тому на Черкащині, Полтавщині, на Кіровоградщині погода буде хмарною з проясненнями, а по обіді подекуди прогримлять грози. Температура повітря в день коливатиметься в межах 22-26 градусів. А тепер детальніше про погоду в Києві та Київській області. У ніч на 21 травня у столиці буде сухо та свіжо, близько 12 градусів вище нуля. Завтрашній день розпочнеться з яскравого сонячного ранку, тож рання кава буде максимально приємною. Ближче до обіду повітря прогріється до 23-25 градусів. Проте після обіду до Києва прийдуть дощові хмари. Синоптики прогнозують короткочасний дощ місцями з грозою. Вітер під час грози може бути поривчастим, тому будьте обережні. обачними під час паркування автівок та тримайтеся далі від розлогих дерев. Через грози у західних, північних та центральних областях оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Загалом погода завтра сприятиме гарному настрою, головне вчасно зорієнтуватися із гардеробом та взяти із собою парасольку, якщо плануєте вечірню прогулянку. А на цьому у мене все. З вами був Олександр Скрипченко. Затишку вашій оселі та залишайтеся на хвилі нашого улюбленого Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Боже, Україну збережи!
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Vox Populi, Vox Dei.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
0: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Христос воскрес!
8: Поїстину воскрес!
7: Програма Vox Populi, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. І студії з вами сьогодні я, Оксана Корчевська.
8: І я, Максим Приступа, вітаю всіх сердечно.
7: Ну що ж, наша програма покликана до того, щоб обговорювати різні питання, проблеми сьогодення, як церкви, так і окремих людей, спільнот. І сьогодні я пропоную трохи поподорожувати Україною. Південь, а саме Одеса, сьогодні під прицільним оком нашої програми. І я думаю, можливо, ви вже здогадались, що мова йтиме про петицію. Та? Хочу зараз зачитати трохи з сайту Одесько-Сімферопольської дієцезії, та, що відбувається в Одесі. Ну, хоча скажу, що сама стаття має місяць, та, але ну, нічого не змінилося відтоді. Та, от читаю, що в Одесі твориться справжнє безчинство щодо церковного майна. Та? Єпископ Одесько-Сімферопольської дієцезії, його Преосвященство Станіслав Широкарадюк просить розголосу щодо ситуації, яка склалася навколо церковного майна в Одесі. В Одесі триває вже багато років боротьба римокатолицької спільноти за повернення своєї історичної власності, будівель колишнього так званого латинського кварталу. Та хочу так трошки роз'яснити, що в 90-х роках церкві повернули кафедральний собор, де зараз проводяться богослужіння, але ну, навіть не храм повернули, а руїни, та, тому що десь 18 років пішло на реставрацію цього храму, тому що будівля використовувалася як спортзал. Але за що взагалі епіцентр конфлікту, що у нас є, це приміщення колишньої семінарії та школи. Та? Тобто за це зараз іде боротьба. Насправді ці будівлі використовуються, там зроблений ремонт, там відкрито музичну школу, класи для дітей, для катехізації. Та? Там створений центр допомоги, тобто дуже багато чого зроблено, і причому на кошти самої парафії. Але зараз замість вдячності та громада зіткнулася з тиском, і так зацитую так пряму мову його Преосвященства Станіслава Широкарадюка, каже, влада побачила, що ремонт так гарно зроблений, і одразу нам сказали, що ми повинні залишити це приміщення. Ми були рік без світла, воду відключали. Ну, і, власне, церква претендує всього лише на 10% всієї будівлі. Та? Це 300 квадратних метрів із 3 тисяч. Та? Тобто, і щоб захистити свої права, власне, було ініційовано цю петицію, про яку ми сьогодні з вами будемо говорити. Максим, ти підписав петицію?
8: Так, підписав. Я мав, здається, перше таке промоційне, якщо можна так сказати, інтерв'ю з владикою Станіславом, який тоді заохочував, це вже ну, близько місяця, здається, так, близько місяця, який заохочував тоді підтримати його. Це вже, до речі, друга спроба. Перша спроба увінчалася невдачею. Владика тоді казав про те, що нічого, ми спробуємо другий раз. Власне, другий раз зроблено. Ну і так скажу, що Одеса мені по-особливому близька, бо це місто мого студентства. Я в катедру, от, власне, про яку Оксана говорила, це була ну, така якраз пікова, ну так будемо казати, реновація цієї катедри була на піку, коли я туди приходив. Я пам'ятаю ці ще обдерті стіни, я пам'ятаю, як встановлювалися бічні вівтарі, центральний вівтар, як поступово відбувалася також побілка храму, як встановлювали центральну ікону в небовзяття Пресвятої Діви Марії, потім сам пресбітерій. Все-все на моїх очах було. Я пам'ятаю, як до цього трепетно ставився, як за це вболівав нині покійний святої пам'яті владика Броніслав Бернацький, який виходив в полудне, десь близько третьої години з розарієм, з вервицею. І так ну, напружено, мені здається, він молився, ходячи по периметру храму і одночасно любуючись тим, як ідуть роботи. Справді, це дуже гарна святиня, це перлина самого міста Одеси, одна з найкращих, ну, на мій погляд, архітектурних споруд самого міста, зрештою, самого центра. І, власне, ця територія центра, куди входить також і сам храм Вневзяття Пресвятої Діви Марії, офіційно Успіння Пресвятої Діви Марії, він знаходиться в історичному центрі міста Одеси, який на сьогоднішній день є під охороною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. От, там справді була концентрація католиків, зрештою там в самому катедральному соборі захоронений граф Ланжерон, це відомий такий діяч Одеси свого часу. Чому я так стверджую, що там була велика концентрація католиків і що, власне, ця будівля, про яку зараз ми говоримо, також мала місце, ну так, людного місця, тому що в цьому, ну там практично на кількох квадратних кілометрах збудовано аж дві святині Римо-католицької церкви. Одна з них – це нині мала базиліка святого апостола Петра. Сьогодні там послуговують отці Салезіани. Там свого часу також знайшов місце і жив, довгий час служив відомий легендарний отець на прізвище Хоппе. Так, завдяки отцю велика кількість молодих хлопців, між ними також нинішній ординарій Київсько-Житомирської дієцезії владика Віталій Кривицький, відчули покликання йти до семінарії. Ну, зрештою, історія католицької Одеси досить таки велика і потужна, це правда. І на сьогоднішній день мова йде про всього 300 квадратних метрів, які історично належать державі. Ми можемо пригадати ще закон Віктора Ющенка, Віктора Андрійовича, який передбачав тоді повернення усіх культових споруд і прилеглих споруд їхнім власникам. Мова йде, от, власне, за цю споруду. Якщо слідувати тому закону 2006-го, здається, року, то католицька церква має
7: вже повний давно прав. Мала бути.
8: Так, так. Mm-hmm. Ну, але ми бачимо, яка була скрутна ситуація, наприклад, з костелом Святого Олександра, коли навіть президенти публічно обіцяли, прем'єр-міністри обіцяли про те, що сам храм, культова споруда будуть передані у користування вірянами, а який це був тривалий час. От я пам'ятаю, коли візитував до України святий папа Іван Павло ІІ, 2001 рік, на хвилиночку, тодішній керівник нашої держави Леонід Кучма особисто святішому отцю пообіцяв, що ваша святість, не переживайте, храм буде переданий. На 25-му році після візитації, після цієї легендарної обіцянки, храм переданий в користування, і то як переданий. На відповідний період, такі умови, і ти там навіть цвяха не можеш забити, даруйте за такі подробиці. Тому ображатися на ці бюрократичні справи церква має право на сьогоднішній день. І тому ми з такою палкою вірою звертаємося до наших радіослухачів підтримати цю петицію. На сьогоднішній день, скажи, будь ласка, на цю секунду, на цю хвилину, яка кількість підписантів?
7: Із 25 тисяч, яких потрібно, 11 739.
8: Навіть не половина.
7: А лишається 41 день. Тобто, я нагадаю, що будь-яка петиція, вона взагалі 3 місяці дається на її підписання. Ну, і це вже, це не дає гарантії того, що, ну, це буде повернуте все церкві. Та вся ця будівля,
8: ці приміщення. Це тільки перший ступінь. Так, це є перший ступінь.
7: Але, так, це дозволяє негайно розглядати це питання, так? Тобто...
8: Ну, сподіваємося. І дивіться, ще є декілька таких підводних каменів, на які варто звернути увагу. Про це говорив також ординарій, єпископ Станіслав, про те, що, ну, якось підступно створено аж 3 петиції. Хто це зробив, ніхто не знає, ну, але вони існують. Тобто є 3 петиції на цьому сайті, про які ми зараз говоримо, які збивають з пантелику, так би мовити, вірян, щоб нібито розсіяти ці голоси. То я раджу користуватися перевіреними посиланнями. Зайдіть на сторінку Facebook, сторінку Радіо Марія, і ви там знайдете у закріплених постах посилання на правильну петицію, куди варто, власне, звернутися. На правильну петицію. Будьте пильні, будьте уважні. Правильна петиція, ще раз скажи, скільки має голосів. Тобто це також може бути орієнтир.
7: 11 739.
8: Так, 11 739. Тобто в районі 12 тисяч – це правильна петиція. Ті, котрі мають менше, це неправильні петиції, на них, будь ласка, не орієнтуйтеся. Також я знаю, владика Станіслав вже просив і через інші способи підтримати цю петицію. Він пообіцяв, що буде молитися, відправить службу Божу за тих, хто підписав цю, ну така інтенція в нього є, хто підписав цю петицію. Тому ви будете в частині тих, за кого єпископ буде молитися, також в Євхаристії.
7: Я також не знаю, я би хотіла, щоб все-таки телефонували наші слухачі, можливо, щоб поділилися, чи вони підписали, чи їм вдалося підписати петицію. І, можливо, якимось чином вони також поширюють інформацію про неї. Тобто не обов'язково бути католиком, та, чи одеситом, наприклад, чи саме бути в Римо-католицькій церкві в цьому обряді, щоб підписувати петицію. Та, можна бути греко-католиком, протестантом, можна бути навіть атеїстом, але не байдужим, просто щоб правда, та, скажімо так, остержествувала. І маємо вже перший телефонний дзвіночок. Христос воскрес! Ви в ефірі?
2: Алло, це так?
7: Так, так, це ви.
2: Ой, істинно воскрес! Це Розалія Вінниччина.
7: А, дуже приємно.
2: Я, по-перше, хотіла сказати, що яка чудова пісня була перед цим. Боже, прямо пророчі слова, хто її написав. Якби її частіше пускали, цю пісню. Це по-перше. А по-друге, у мене такий телефон, що я нічого не можу зробити, але мої діти підписали. І якби ж люди почули, просить єпископ, підпишіть цю петицію, Боже мій. Коротше, 7 днів сказав, що буде відправляти службу Божу єпископ за тих, хто підпише цю петицію. Дякую.
7: Дуже дякуємо. Ну, твої земляки найактивніше, Максим.
8: Так. Так, дуже добре, що ви на це відкликнулися і цілими родинами підписуєтеся. Ти, Оксана, сказала про те, що звертаємося не лише до католиків, правда, ми звертаємося до всіх, хто слухає Радіо Марія, до всіх, хто має чуйне серце до цієї ситуації, тому що цей простір, цей хаб справді допомагає парафії в душпастерських цілях. Там ти перерахував там дитячий сегмент, все. Там є, що немало важливо, відбуваються зустрічі емеритів, тобто старших людей, пенсіонерів, які не мають якихось там особливих розваг. Вони приходять туди, там мають ці зустрічі, комунікації зі священниками, де зможуть просто відчути себе потрібними, можливо. Так, тому це дуже-дуже важливо було пригадати. Є дзвінок, приймемо дзвінок, далі ще будемо так балакати.
7: Христос воскрес!
5: Воістину воскрес! Це я змінюю. У мене теж простий телефон. Ну, я просила своїх сусідів, своїх знайомих, то підписали 5 чоловік.
8: О, спасибі, це багато.
7: Дякуємо.
5: Я такого не підпишу за свого, в мене ноки, я простенький. Я просила сусідів, знайомих, підписали 5 чоловік.
8: Добре, дякую. Бачите, вихід з положення, друзі. Хто має от дилему з гаджетами, ви можете просити тих, в кого гаджети мають такі, ну, здібність до того, щоб заходити там через Дію чи через банківські системи і зробити цей підпис. Насправді він не є зовсім важкий, він є дуже простим, там, знаєте, докласти зусиль мінімальних треба для того, щоб це зробити. Ще от я почав говорити про такий екумінічний відклик на це запрошення. От мене так доторкнуло, я вчора чи позавчора спілкувався з нашою слухачкою, пані Тетяною Михасюк. Вона є православною, ось, але вона з такою ну, ревністю говорила про те, що я підписала. Тобто ми знаємо, що ви православні, греко-католики, віряни протестантських спільнот, підтримуєте також нас, гуртуєтеся навколо цієї програми, бо ми маємо дуже гарний позитивний досвід того, як всі підтримували костел Святого Миколая. Тобто це, ну, ніби така контрольна робота, зараз ще можна сказати, з цією ділянкою будівлі, про яку ми зараз говоримо. Тому запрошуємо відкликнутися. Можливо, якісь є запитання, можливо, якісь є поправки, можливо, от так як казала Оксана, важливо також телефонувати і свідчити, що ви це вже зробили, або ваші знайомі зробили, щоб стимулювати це зробити інших. Ну, якось так є, що ми, українці, часто на такі речі закриті, тому треба дуже довго стукати. Як в тій притчі, що якщо ти будеш лежати з своїми дітьми і з дружиною, то якщо прийде твій знайомий сусід і буде стукати, то напевно, що ти відчиниш йому двері і впустиш його до хати і даси йому шматок хліба, якого він тебе буде просити. Ну, такий собі образ мені зараз виник.
7: Ти зараз сказав, що так легко, ну, знаєш, можливо, дивлячись кому. Скажу чесно, я теж не з самого першого разу підписала. Десь декілька разів, може 2-3 рази я заходила ще раз і ще раз. Так само і з мамою, та сама історія. Мене вдома підписали всі всі, хто міг, ну, в кого теж такі кнопочні телефони, як у нашої слухачки, то, звичайно, ми не змогли це зробити, але всі решта змогли. Ну, декілька разів треба все ж таки підписати і подивитися, чи ви з'явилися у списках підписантів. Це, ну, це важливо. Тобто, якщо ви там є, все, тоді все, ви залишаєте все, ви дійсно підписали. Якщо ні, тоді спробуйте ще раз цю процедуру пройти, і тоді ви точно з'явитесь. Ну, принаймні, в мене так було. Маємо ще одного слухача. Христос воскрес!
9: Христос воскрес! Віра Львівщина. Я до трьох людей підходила. Мені 78 років. Я маю кнопочний телефон. І просила, зробіть, зайдіть на кабінет міністрів. І там буде. Кажуть, дуже багато всяких написів є. Щоб знайти то, що Широкорядюк просить, ну, не скажіть, яким номером воно має бути, як воно має виглядати?
7: Ага, зараз.
9: Або якийсь код. Каже, та я би то зробила, бо в мене є дія. Але, каже, я би зробила тільки від імені себе. Я би зробила від себе. А каже, а та як ти є старша жінка, ну то я не можу два рази писати на одному телефоні.
7: Так.
9: Ні. І от людина одна, потім молода така, що закінчила університет у нас у Львові, і вона зараз сусідкою в мене є, вийшла заміж. І я їй теж говорю, а вона каже, та я не буду ще п'ятірки, там кальморі їх є, може 500 читати, ну, щоб знати, під яким то номером так, є, щоб зараз правильно щось набрати.
7: Так, ви
9: роз'ясніть якось чітко, ясно, так, щоб то можна пояснити комусь, і хто й знав, бо люди такого не робили, не знають, не дивуйтеся.
7: Я зрозуміла. Дуже дякуємо, так, це дуже важливо. Дивіться, петиція під номером 9610. Ну, взагалі, я її шукала, скажу чесно, я не знала, де там ті посилання правильні. Писала просто петиція і прізвище єпископа Широкорядюк. І мені висвічувалося саме ця петиція.
8: У Гуглі, у пошуковику.
7: Так. Але, ну, але краще, так, як ти сказав.
8: Найпростіше, так. Заходьте на Фейсбук Радіо Марія, шукаєте у Фейсбук пошуковику українськими літерами Радіо Марія, і там є в закріплених фотографія, фотознимка є Владики Станіслава, і ви там, ну, хто користується Фейсбуком, дуже добре орієнтується, відразу клікаєте на посилання, і воно вас перекидає на сайт Кабінету міністрів, де, власне, є зареєстрована ця петиція.
7: І дивіться, яка процедура, так от було таке питання, що не знають як. Так, заходимо за цим посиланням, так, вас викидує на сайт сторінка Кабінету міністрів, саме на цю петицію, гортаєте до кінця, і потім там є кнопочка «Підписати петицію» в самому кінці. Тиснемо на цю кнопочку, потім обираєте «Зареєструватися», ви кажете, там через «Дію», там, ну, в кого є «Дія», то обирає через «Дію», в кого нема, то через «Банк», ID НБУ, ну, і обираєте свій банк, в кого там Ощад, Приват і так далі, кожен знає свій банк, і підтверджуєте реєстрацію, ну, і там підписуєте петицію відповідно. Ну, я сподіваюся, що це було зрозуміло. Так, ще маємо одного слухача. Христос воскрес!
10: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки Богу слава! Звідки ви телефонуєте?
10: Анна, Вінниця,
7: Знову Вінниця.
10: Теж не дала ради з підписанням, теж людина старшого віку, не дала ради з підписанням того, але попросила доньку, і донька підписала мене на роботі всіх, і православних, і євреїв, і віруючих, і невіруючих. Вона загітувала, і за її допомогою так підписали всі.
7: Так.
8: Гарний приклад.
10: Шкода, що так повільно йде підпис 11 000, і шкода буде, що...
7: Що ми не встигнемо, так, буде дуже шкода.
10: Дуже молюся за це і дуже хочу, щоб правда воскресувала, як то кажуть.
8: На цьому все, напевно, так. Дякуємо. Вінниця сьогодні активна була. Програма була присвячена петиції підписання, яка стосується про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарів в місті Одеси. Це вулиця Ніни Строкатої, 23. Підтримайте, друзі, хто ще цього не зробив. Якщо ви зробили, то заохотьте це зробити інших. Це дуже добра справа. Справа про справедливість, як сказала наша остання слухачка, щоб справедливість була поверх усього, поверх всієї несправедливості. Коли як не під час війни, тоді, коли ми вже пережили і революцію гідності, і зараз боремося так за цю справедливість. Це важливо. Програма «Голос народу, голос Божий». Ми почули голос народу, а отже, голос Божий. І з вами були в ефірі Приступа Максим.
7: Оксана Карчевська. Христос воскрес!
8: Христос воскрес!
11: Наталія, місто Городок.
12: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
13: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
0: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

0: Моліться разом з нами. Радіо Марія.
1: Сімнадцята 48, вечір середи, 20 травня. З вами в студії Радіо Марія, зараз ведучий приступа Максим. І це час для вечірньої молитви бревіарії. Долучайтесь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Отворче Духу наш, прийди. Провідай, вірний люд, тобі небесну ласку, Боже, дай, війди в серця, що ти створив. Ти утішитель, параклет і найсвятіший Божий дар. Ти помазання наших душ, любови Божої вогонь. Даруєш ласку семикрат, бо маєш міць з руки Отця. Обітований Духу, нам багатство мови ти даєш. Думки ти наші просвіти, в серця любов святу нам влий. Людською слабкість наших тіл своєю міцю укріпи. Всіх ворогів ти прожени і люд свій миром обдаруй. Під проводом твоїм в путі зло оминем, що вабить нас. Дай через тебе нам спізнать Отця і Сина, що нас спас. Тебе наш Духу Пресвятий ми разом з ними визнаєм. Амінь. Журба ваша у радощі обернеться. Алілуя. Коли Господь повернув полонених Сіону, ми були наче у вісні. Тоді наші вуста були сповнені радости, а наш язик – веселости. Тож будуть говорити між народами, велике вчинив Господь з нами. Господь вчинив для нас велике, і ми раділи. Поверни, Господи, наших полонених, як потоки на півдні. Ті, хто сіє у сльозах, з радістю жатимуть. Хто, виходячи, йде з плачем і несе торбину насіння, той, повертаючись, прийде з радістю, несучи свої снопи. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Журба ваша у радощі обернеться. Алілуя. Живемо чи умираємо, належимо Господу. Алілуя. Якщо Господь не побудує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме місто, даремно на варті стоїть сторож. Даремно вам вставати зранку і пізно йти відпочивати, вам, що їсте хліб болю. Адже він дає сон своєму улюбленому. Діти, ось Господня спадщина, винагорода плоду лона. Як стріли в руці сильного, так і сини віку молодого. Блаженна людина, яка ними наповнила свій сагайдак. Такі не осоромляться, коли говоритимуть зі своїми ворогами при брамі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Живемо чи вмираємо, належимо Господу. Алілуя. З нього, через нього і в ньому все існує. І йому слава навіки. Алілуя. Дякуємо Богові Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина, у якому маємо викуплення і прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створене все, що на землі і на небі, чи видиме, чи невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через нього і для нього створене, бо він раніш усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви. Він – початок первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Богу подобав, аби в ньому перебувала уся повнота, щоби через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З нього, через нього і в ньому все існує, йому слава навіки. Алілуя. З послання до євреїв. Ісус, перебуваючи вічно, має священство нескінченне. Тому, будучи завжди живим, Він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через Нього, аби заступатися за них. Такого потрібно було нам первосвященника, святого, невинного, непричетного до зла, відділеного від грішників, вищого за небо. Він не має потреби щодня, як первосвященники, приносити жертви, спочатку за свої гріхи, а потім за гріхи народу, бо він це зробив один раз, принісши самого себе. Зраділи учні, алілуя, алілуя. Зраділи учні, алілуя, алілуя. Побачивши Господа, алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Зраділи учні, алілуя, алілуя. Христос буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Алілуя. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене усі покоління. Бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів, підняв гору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Алілуя. Разом з апостолами і усіма, хто втішається першими дарами Святого Духа, прославляємо Бога і закликаємо. Вислухай нас, Господи. Всемогутній Боже, Ти прославив Христа в небі, вчини, щоб всі розпізнали Його присутність в церкві. Вислухай нас, Господи. Святий Отче, Ти сказав про Христа, це мій улюблений Син, Його слухайте. Вчини, щоб усі почули Його голос і спаслися. Вислухай нас, Господи. Пошли Святого Духа у серця Твоїх вірних, нехай Він обмиє те, що заплямоване, і оросить те, що всохло. Вислухай нас, Господи. Нехай прийде Твій Дух і керує ходом часу, і відновить обличчя землі. Вислухай нас, Господи. Довіряємо Тобі наших померлих і просимо Тебе, щоб Ти зміцнив нас надію славного воскресіння. Вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Милосердний Боже, вчини, щоб Твоя церква, зібрана Святим Духом, усім серцем служила Тобі і щиро намагалася перебувати в єдності. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 17:56, за 4 хвилини розпочнеться трансляція Святої Меси з Катедрального Собору Святого Олександра, що у місті Києві. Я, Максим Приступа, бажаю вам тихого і безтривожного вечора. Почуємося завтра о 9:00 у ранковій молитовній лінії разом з братом францисканцем Андрієм Немченком. Христос воскрес! Завтра, до речі, східні християни відзначають урочистість Вознесіння Господнього. З вечора заплануйте відвідати храм. Це важливо. Важлива подія. Так, а ми вже практично на порозі П'ятидесятниці. Друзі, найближча неділя – це є день народження церкви за латинським календарем, за григоріанським. Христос воскрес!
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Отче, сьогоднішнього святомесу я звершую в намірі Марії про пробачення її гріхів і небо для неї. Ми на початку, брати і сестри, станьмо в правді перед Богом і просимо Його пробачення за наші гріхи. Ти, котрий помер на хресті за наші гріхи, Господи, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Ти, котрий воскрес для нашого виправдання, Христе, помилуй.
1: Христе, помилуй.

Читання з Діянь апостолів. Тими днями Павло сказав пресвітерям Ефеської церкви: «Пильнуйте себе та всю отару, в якій вас Дух Святий поставив єпископами, щоби пасти церкву Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Бо я знаю, що після мого відходу увійдуть до вас вовки люті, які не будуть щадити отари. І з-поміж вас самих постануть мужі, які будуть говорити перекручене, аби потягти учнів слідом за собою. Тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я 3 роки, день і ніч, не переставав зі сльозами вразумляти кожного з вас. І тепер доручаю вас Богові та слову благодаті того, хто може збудувати і дати спадщину між усіма освяченими. Срібла, золота чи одягу я не жадав ні від кого. Самі знаєте, що моїми потребами і тим, хто був зі мною, послужили ось ці руки. Я вам увесь час показував, що так працюючи, треба підтримувати немічних і пам'ятати слова Господа Ісуса, який сам сказав: більше щастя в тому, щоб давати, ніж брати. Промовивши це, він опустився на коліна та молився з ними всіма. Великий же був плач усіх, припадаючи Павлові до шиї. Вони цілували його, сумуючи найбільше через слово, яке сказав, щоб більше не побачать його обличчя. І вони провели його до корабля. Слово Боже, Богу подяка.

Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: «Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоб були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав. І я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоби сповнилось Писання. Нині ж до Тебе я іду, і кажу це у світі, щоб вони мали мою радість виповнену в них. Я дав їм Твоє слово, та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб Ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх в істині. Слово Твоє – то істина. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені в істині».

0: В сьогоднішньому Євангелії повторюється пару разів це слово «світ», що вони не є від світу, мої учні, і світ ненавидить їх. Цей світ, в якому також ми з вами є занурені, правда, оточені цим світом, може тут в Києві особливо, бо тут є гроші, тут є влада, тут є престиж, тут є освіта. Я теж в певному моменті це зрозумів, я сам родом з Варшави, теж зі столиці. І коли починав зустрічатися з людьми з інших міст, і вони мені іноді казали, що ці з Варшави це дуже такі круті, дуже горді люди, високомірні. Я кажу, що вони придумали, ну, чому так кажуть? Поки потім, уже будучи в семінарії, мав можливість теж з різними семінаристами виїжджати до їхніх родин, бути в інших містах. Я був вражений, як міг побачити інше життя, спокійне, без цього поспіху. Все близько, можна йти когось відвідати, просто поспілкуватися. А ми по факту є занурені в цьому контексті власне успіху, слави і, можна сказати, всього найкращого, що цей світ пропонує. Можливо, навіть теж над цим не задумуємося, але це є це повітря, котрим дихаємо. І Христос повторює, що вони не є від світу, мої учні. Або є зі світу, або є мої учні. Є велика спокуса і трагедія, правда, коли пробуємо бути Христовими, бути в церкві і бути з цього світу. І подобатися цьому світові. І говорити так, як цей світ. Поводитися так, як цей світ. Святкувати так, як цей світ. Відпочивати так, як цей світ. Мати і одне, і друге. Бути Христовими і мати увесь успіх цього світу. І навіть в церкві теж є такі спроби, такі моменти, коли хтось пробує, щоб церква була такою, як цей світ. Думаючи, що так зможе допомагати світові наблизитися до церкви. Світ більше світу не потребує. І коли стаємо такими роздертими, розділеними, щоб бути два в одному, то на кінець з цього виходить щось таке дуже жалюгідне. І на кінець теж буде так, що цей світ, що виберемо цей світ, бо прийдеться робити вибір. Це є такий анекдот, я не вмію розказувати анекдоти, але він дуже в цьому контексті може бути влучний такий, знаєте, що ведмідь, який цар лісу, скликав всіх тварин, котрі були в цьому лісі на галявину, там накреслив своєю лапою лінію, і їм каже, зараз треба, щоб розділилися. Всі гарні тварини ліворуч, і всі мудрі тварини праворуч. І тоді всі ці тварини розбіжалися, кожен на свою сторону, і на цій лінії сидить жаба. І цей ведмідь дивиться на неї зверху і каже, а ти що? А я що, маю розірватися? Мені в котру сторону? Правда? І тому любити цей світ, мати все з цього світу і бути в церкві, не? Це залишитися таким розумним і гарним, як жаба. Не? Шкода. Шкода, але це є небезпека для кожного з нас. І тому, власне, Ісус Христос під час останньої вечері заступається за своїх учнів, молиться за них, за цей народ, його вибраний народ, котрий посилає до цього світу з певною місією. І каже: «Отче, освяти їх в істині». Освяти, можна подумати, обути святим, тобто мати цей лімб, правда, і бути, ходити таким досконалим, надзвичайним. Трішечки Писання каже в іншому дусі. Освячений чи присвячений Богові, це є власне той, котрий є забраний з цього світу, котрий уже не належить до цього світу, тільки належить до Бога. Це є цей момент, коли Бог проходить і каже: «Ти вже будеш мій. Будеш належати мені». Є щось неймовірне належати Богові, не бути більше нічиїм, покинутим, шукаючи щастя, де зможу знайти. Тільки належати Богові. Ми вчора для першопричасників читали спогади Святої Терези від дитяти Ісуса, коли вона розказує своє перше причастя. І неймовірні моменти. Дівчина, котра мала 11 років, каже: «Я раніше вдивлялася в Христа, знала його погляд, а зараз прийшов час, коли ми могли стати одне, коли я зникла і залишився тільки Христос. Я могла сказати вже: немає мене, немає моєї волі, котрої я так боялася, що з нею можу зробити, і залишився тільки Христос. Я можу зараз сказати: вже не я живу, тільки живе в мені Ісус Христос». І потім каже: наступного дня, я при наступному святому причасті, я почала відчувати, що я хочу страждати. Що Христос мені каже, що буде багато хрестів попереду, але я почала цього бажати. Раніше приходилося страждати, але я цього не хотіла. Я зараз почала прагнути страждати для Христа, бути Його. Дівчина 11 років. Цікаво, правда, кому з нас прийшли такі думки колись. І вона каже про страждання, бо саме дуже часто саме страждання є це місце, через яке Христос каже: «Ти будеш належати мені». Саме це тайна. Ні? Бо може бути, що в нашому житті шукали, власне, досягнути всі блага цього світу, насититися всім, що цей світ пропонує, і потім Бог в своїй мудрості, в своїй любові дозволяє одне страждання, котре руйнує всі ці надії, руйнує всі плани, що ці плани вже не осягнеш, правда? Бо приходить поразка, бо приходить хвороба, бо поїхала криша від цих всіх амбіцій, бо різні моменти. І з благодаттю Святого Духа багато людей в цей момент відкриває: це Бог знайшов мене. Це Він на кінець дав правдивий сенс моєму життю, правдивий смак. Бо я помилявся, шукав там, де життя немає, а Він через це мене знайшов. І, власне, через цей хрест зробив мене своїм. І те, що для цього світу є дурністю, для мене стало спасінням. І я зміг відкрити, що єдина правда, як Ісус каже: «Освяти їх в правді, в істині», єдина істина – це є Ісус Христос розіп'ятий, котрий полюбив нас, бідних, загублених грішників, і котрий, воскресши, дає уже інше життя, вічне життя. Бо належати до Христа – це значить жити тут, в Києві, і мати інше джерело життя, іншу перспективу. Ходити по цій самій землі, але бути людиною неба. Це не є так, що хтось з нас собі це придумає і так стане жити. Величезний дар Христа, котрий на Христі присвячує себе за нас, добровільно віддає своє життя за нас, щоб наповнити нас ось цим життям, щоб ми могли відкрити те, що каже апостол Павло, що є краще, блаженніше давати, ніж брати. І тому Христос дає нам зараз, в цій святій месі, цю Пасху, перехід від нашого рабства до життя, від смерті до воскресіння, з цього світу до Отця, щоб в цей вечір перепровадити нас від цього світу до Отця, до життя вічного. Амінь. Істинна мудрість полягає в повному упованні на Боже милосердя. Тож з довірою вознесімо до Господа наші спільні молитви.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона, проповідуючи Христа всім народам, також вміла радіти з духа любові та вчинків милосердя. Тебе просимо. Господи, зміцни родини, які з болем чекають повернення своїх рідних з полону. Дай їм витривалості та надії, а наші зусилля спрямуй до визволення цих відважних українських синів і дочок. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину, щоб Господь віддалив від неї проказу алкоголізму та наркоманії. Тебе просимо. Молімося за наших військових, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного з них, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги. Поранених зціляй, а загублених допоможи рідним віднайти. Тебе просимо. Молімося за померлих, а в особливий спосіб за світлої пам'яті Марію, щоб Господь, поглянувши на справедливість їхніх вчинків, простив їм усі беззаконня і обдарував їх вічною радістю в небі. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, вірно виконуючи Божі заповіді, своїм праведним життям допомагали нашим братам наблизитись до Бога. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Господи наші Отче, вислухай наші молитви та благоволи сповнити наші прохання, які ми з упованням до Тебе возносимо. Через Христа Господа нашого.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
0: Просимо, Господи, прийми ці встановлені твоїми веліннями приношення і вчини, щоб за посередництвом святих тайн, які звершуємо як святий обов'язок нашого служіння, ми удостоїлися освячення твого відкуплення. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову, складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава
0: Твоє. Господи Ісусе Христе, Ти в день Воскресіння привітав учнів словами «Мир вам! Не зважай на наші гріхи, але на віру Твоєї Церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнеця покликані.
1: Господи, я не достойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово і вдужи, що я.

0: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
1: щоб ми достоїли собі престола.
0: Молімося. Просимо тебе, Боже, дозволь нам, твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси на віки

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, всеблаженний преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, напоміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Вітання всім слухачам вечірнього ефіру і побажання миру в серці, сили у вірі та впевненості в Божій любові. Нехай кожна молитва сьогодні стане джерелом благодаті і вдячності. З вами сьогодні легіонер Марії Ірина Єгофарова і
5: Єлизавета Кара.
4: Ви можете телефонувати нам за наступними номерами 044-577-56-45, 044-577-56-46,
5: 098-650-18-60, 093-272-07-45.
4: А також писати нам повідомлення на Viber за номером 066-563-07-24. І у нас є дзвіночок 093. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Христу, дівчата. Хочу помолитися за здоров'я своїх дітей. Та хочу помолитися за своїх, за всіх воїнів, які стоять там на тій. І за закінчення війни, бо я зовсім не бризла. За всіх поранених і за всіх поранених.
4: Дякуємо вам за дзвінок. Молімося в ваших намірах. Хай Господь, хай будуть утішені всі Господом, і хай Бог стане нашою опорою. А у нас є наступний дзвінок 093. Слава Ісусу Христу!
7: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!
7: Я хочу молитися за юнака, який впав з дерева, якого чекає операція не одна. Господи,

0: Миколи, за здоров'я Юрія, за здоров'я Святослава, Святослава, Олега, Ігора, Любомира, Павла, Владислава. Також прошу здоров'я для всіх хворих, онкохворої Джої, онкохворої Наталії, хворої Ірини. Також після інсульту хворої Марії, Олега, Ігора, Ігора. Господи, вислухай нашу молитву. Прошу вас про здоров'я Святослава. І я віддаю його в руки Божої Матері під її покров, щоб успішно пройшла операція. Слава Ісусу Христу, що ви мене вислухали.
1: Навіки слава Богу. І хай матінка огорне своєю турботою і любов'ю. Молімося разом з вами за цього хлопчика. А поки нема у нас додзвонювачів, то я зачитую повідомлення з Вайбера від Марії. Христос Воскрес, молюся, прошу молитви за мир у всьому світі і в нашій країні, за захисників України, за вас, волонтери, за ваші родини, за здоров'я Марії, Ганусі, Марії та їхні сім'ї. Щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. Також Галина нам пише, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Бережи наших рідненьких захисників, дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякую за молитву. І ми вам дякуємо, що ви з нами. Є повідомлення від Елли. Молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, і для їхніх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці. Дякую за всі благодаті. Слава Ісусу Христу. Навіки слава Богу. І у нас є додзвонювач 093. Слава Ісусу Христу.
2: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
2: Хочу помолитись перш за все за захисників України. За перемогу, за мир, за повернення окупованих земель. За себе грішного, за свій рід, за загиблих і померлих, за репресованих в 30-х роках, за тяжко хворих, за полонених. За все дякую Богові, за Радіо Марія, оставайтеся з Богом. Молився Сергій, Вінниччина.
1: Дякуємо вам, Сергій, за дзвіночок, і хай Господь почує всі ваші молитви. А я продовжую поки зачитувати інтенції, які прийшли в Viber від Людмили. Щиро молюся за всю свою родину і Божі ласки для неї. Особливо молюся і прошу вашої молитовної підтримки за здоров'я і Божий дар, зцілення для важкої хвороби чоловіка Романа після інсульту, Божого благословення і оздоровлення, відновлення і одужання, його щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я мами Галини хворої, зцілення всіх недух, її душевний спокій, Божу поміч для неї. Молюся за здоров'я та щоденну опіку для Андрія з родиною, Руслана з родиною та їх намірах. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього, за своє здоров'я, зцілення всіх недуг, за розв'язання вузлів мого життя в своїх намірах, які маю на серці, щоб Бог почув їх, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякуємо вам і молімося разом з вами. У нас є дзвіночок 093. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу. Алло. Так, це ви.
3: Навіки Богу слава. Я прошу про молитву для хворої Юлічки. Дуже висока температура, щоб помолилися, попросили Бога для неї оздоровлення.
1: Як звати?
3: Юля.
1: Юлія.
3: Да. Дуже прошу вас. І дякую вам.
1: Да. Дякуємо вам за дзвінок. Молімося також за Юлю.

0: Хай одужує скоріше, а у нас є ще один дзвіночок 044. Слава Ісусу Христу! Вайбер. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Слухаємо
1: вас. Хочу помолитися вас, Радіо Марія, і скоріше про перемогу нашої України. І дай Бог в цьому році, щоб ми вже дочекалися, що пролунала пісня, щоб всі вернулися живі, здорові. А кожна жінка дочекалася свого чоловіка і кожна сина. І за своє здоров'я, і за свою парафію. Ми задіяли ремонт із Божою допомогою. Мирний без добрих людей.
0: Дякуємо вам, Ірина, за наміри ваші. Молімося разом з вами. І нехай Матінка Божа оточує своєю опікою і сил перемогти всі труднощі. Дякуємо вам дуже за дзвінок.
1: Дякую, ставайтеся з Богом.
0: Дякую. У нас є дзвінок 044. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Щось у нас дзвінки не приходять на 044. Є ще мобільні номери 098-650-1860 і 093-272-0745. Ви можете телефонувати ще на ці номери. А я далі зачитую інтенції. У нас є... Єлизавета приєднується. У нас є інтенції
2: за упокій та вічне спочивання для Петра, Анни, Івана, Василя, Дмитра, Галини, Василя, Юрія, Анастасії, Анни, Григорія, Леоніда, Станіслава, Володимира, Марії, Івана, Олександра, Гелени, Станіслава, Ольги, Марії, Марії, Дмитра, Михайла, Параски, Степана, Марії, Миколая, за усі душі в чистилищі. Молімося. Павла, Івана, Романа, Ніни, Олександра, Анатолія, Василя, Дмитра, Жанни Софії, Франі, Анатолія, Адама, Анелі, Леоніда, Ольги, Романа, Іллі, Калини, Лук'яна, Олени, Миколи, Анни, Марії, Дмитра, Анни, Константина, Марії, Івана, Розалії, Федора, Павла, Федора, Івана, Олександри, Михайлини, Степана, Тараса. Молімося за всі душі в чистилищі.
0: Поки дзвінков нема, то далі з вайбера повідомлення від В'ячеслава за благословення для Ольги. Молімося в цьому намірі. Також подяка Богові за отримані благодаті для Марії, Юлії та цілої родини. Повідомлення від Лілії. Дякую Богу за отримані ласки, прошу про зцілення Христини, за здоров'я і Божу поміч для Лідії, її родини у Богу відомих намірах, за оздоровлення Віктора, Надії, Наталі, Ірини, Анастасії, Олега, Ольги, Володимира та Марії. Молімося також в намірах Романа. Подяка Богу та Діві Марії за всі вислухані молитви. Хочу помолитися за здоров'я моєї дочки Софії, за здоров'я сім'ї. А також хочу попросити у Господа Бога та Діви Марії, щоб завтра пройшов успішно тест з математики моєї доньки. Хай Мати Божа огорне своєю любов'ю, а також хочу помолитися за наших захисників, волонтерів та всіх працівників Радіо Марія. Хай Господь почує всі наші молитви. Щиро дякую, Романія. У нас зараз всі лінії вільні, то ви можете телефонувати. Повідомлення від Лесі. Слава Ісусу Христу, за свою сім'ю молюся, за захисника Василя. Хай Матінка Божа береже його за ворогів видимих і невидимих. Да, благословляємо наших ворогів.
2: Також знову помолімося за упокій та вічне спочивання для Анастасії, Федора, Марії, Василя, Анни, Михайла, Павла, Магди, Володимира, Богдана, Євгенії, Маріани, Стефанії, Параски, Анни, Павла, Івана, Олександра, Михайлини, Степана, Тараса. Молімося за їхні душі у чистилищі.
0: А у нас є дзвіночок 044. Слава Ісусу Христу! Дзвоніть на інший номер. Можливо, якісь є труднощі з цим номером. Продовжуємо зачитувати молитовні прохання. Я хочу помолитися сьогодні за упокій душі, за вічне спочивання для Костянтина, який сьогодні залишив цей світ. Також у нас є ще повідомлення від Ірини. Христос воскрес в годину Божого милосердя. Прошу і благаю в нашого Господа Ісуса Христа здоров'я для мене та мого чоловіка Романа, всіх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую за все і допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Вайбер, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава! Хочу... Вітаю вас, волонтери наші. Хочу помолитися за скоріше припинення війни, за всіх захисників, які воюють, котрі воюють і котрі поранені в полоні, безвісті зникли. Прошу за Віталіка Горбачука, Олега Данилюка, їхніх пробратимів. Прошу за безвісті зниклого Всеволода Білякова. Прошу за всіх померлих за душу в чистилищі, за тих, кому обіцяло свою молитву, за кого немає помолитися. Прошу за всіх хворих, онкохворих і за сім'ю доньки і дядя, і їх шістьох діточок, і за себе. Прошу. Я ще прошу за родину Радіо Марії, за всіх працівників, волонтерів, катехітів, за всіх. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Дякуємо вам, Ксенія, що ви залишаєтесь з нами, що ви нам телефонуєте і молитесь разом з нами. Щоб ви відчували завжди, що Господь з вами, відкривали йому своє серце. Дякуємо вам! А у нас є ще один дзвінок, 098. Слава Ісусу Христу!
4: Боже наш!
0: Ви в ефірі.
4: Добрий. Прийми мою молитву. Я з Ірину дзвоню, пані Гиня. Я так хочу позвонити за всіх ранених, за всіх пропавших близьких, за всіх померлих, за всіх убитих, за всіх від голоду помирали, які, і за всіх пожарників, за всіх рятувальників, за всіх врачів, які лікують, за всіх Радіо Марію нашу, і щоб всі були здорові, і щоб щасливо добралися додому. Божечку миленький, прийми мою молитву. Господи, Боже, за всіх лікарів, які, за всіх волонтерів, які на фронті допомагають, і які на Радіо Марію нас працюють. Господи, поможи всім нам, і щоб так іншилося від нас.
0: Дякуємо вам за дзвіночок. Дякуємо за дзвінок. Хай Господь почує всі молитви ваші, хай укріпляє і хай береже всіх наших захисників, волонтерів, медиків, рятувальників і відводить усяке зло. А у нас є ще один дзвінок. 044. Слава Ісусу,
5: слава
0: Христу.
5: Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
5: Я всі не можу дзвонити, бо той телеком бере мене, виключає, бо я задовго тримаю. Я ще дзвоню до вас, він бере звітом, бере мене, виключає. Тут якийсь цирк.
0: Ми вас, слухаємо уважно.
5: Завтра Вознесіння Ісуса Христа. Я хочу попросити Ісуса Христа, він буде біля нашого Отця, щоб випросив Отця Небесного, щоб пустив нам в нашій Україні ті всі гріхи, щоб не гинули так багато тих захисників кожен день, по 9, по 10 людей ховають. Господи, що ти вже селився? Хай захистить наш Бог, захистить наших воїнів, щоб вони всі повернулися живими і здоровими, щоб діти мали батьків, жінки чоловіків, батьки дітей. Я хочу помолитися, щоб вони всі були здоровими і повернулися додому живими і здоровими, щоб Господь Бог зійшов на нашу українську землю і захистив нашу Україну від тої війни. Молюся за ваше радіо, за всі, які працюють на радіо Марії, вас ведучих, за отця Олексія, за всі, які працюють, щоб Бог їм дав здоров'я, бо ми слухаємо те радіо. Хочу помолитися за тих, які я обіцяла молитися, бо вони знають, що ми дзвонимо до вас на радіо Марії, просять, кажуть, помоліться за мене, помоліться за мене. Я хочу помолитися за родину Збишика, Матіївських, Люби, Броніну, Долібову родину, Маголову родину, Шведову родину. Там не буду, Бог знає, то я вже так менше більше перечислю, щоб Бог дав, щоб молилися вони всі, і Бог нас вислухав, наші молитви, щоб був мир в Україні. Молюся за себе, за своє здоров'я, за своїх дітей, внуків і правнуків, племінників і племінниць, похресників і похресні, щоб Бог був їм в дорозі завжди на зустріч, щоб берів їх і вів їх до Бога, до церкви, щоб мої діти молилися, щоб були добрими християнинами. Хочу за нашу марійську дружину помолитися, матерів молитви, бо мені так йдуть рано. Молюся за всіх хворих людей, хай Бог їм дасть здоров'я. Молюся за всіх бідних грішників, за душі в чистилищі, Господь Бог простив душам в чистилищі. Молюся за матерів, вдів, батьків, що лишилися без своїх синів, хай Господь дасть їм легше то горе перенести. Молюся за всіх моїх, які відійшли вічні. Мій чоловік Степан вже 43 роки відійшов за зяті, що недавно помер. За моїх сватів, за сваху Дійну, свата Петра, зяті мого Славика, їхнього сина, внука, що вбили, теж загинув на війні. Племінник мій загинув на війні, ще воює там теж наш дядь Ігор і Богдан. Мої похресники, хай звернулися додому, живі і здорові, щоб діти мали батька і маму. Молюся за всіх наших воїнів, щоб Господь Бог зійшов на нашу землю і захистив ту нашу Україну. Молюся за всіх, за душі в чистилищі, за яких нема кому молитися, за бідних людей, за всіх, які... Щоб поважали Господа Бога, що завтра було Вознесіння Ісуса Христа, що Господь Бог простив нашу Україну і зійшов і захистив нашу Україну. Наша Україна ніяк не може вирватися під московських рук. Він же зовсім в Росію, в ту нацість, тую по нашій Україні, не може ніяк Україна вирватися від них. Я вам дуже дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Дай вам, Боже, щасливо вернутися додому.
0: Дякуємо вам.
5: Вибачте мене. Будьте здорові.
0: І ви будьте здорові, довіряємо Богу і уповаємо на нього.
2: А зараз у нас в ефірі є додзвін на номер 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
6: Слава навіки, Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.
6: Молюся за справедливий мир
7: за полонених, за пропавших безвісти, за ранених, що в лікарнях, за тих, що на передовій, на всіх участках війни і за усіх, що загинули в цій нікому не потрібній війні. Вічний спочинок усім. А світло віковічне нехай їм світить. Молюся за священників, капеланів, за Папу Римського, за епіскопів, патріарха Святослава, монахів, монахинь. Прошу здоров'я для усіх і дарів Святого Духа. Молюся за директора Олексія Самсонова, за сестру Люцину, ведучих, волонтерів, за Анатолія і його родину, за Оксану і її родину. Особливий спосіб молюся за Іоанну і Антона, і Андрія Кузнєцова, які були колись волонтерами молитовної війни, а зараз на війні. Вітаю вас всіх, мої дорогенькі. Бажаю Божих ласк, дарів Святого Духа, здоров'я, мирного, спокійного життя. Молюся ще також за нашу владу, щоб Господь Бог дав їм розуму, щоб вони приймали добрі рішення на користь України. Молюся за справедливий мир, за дітей, за тих, що загинули, і тих багато, що вивезли в Росію. Тепер молюся за своїх дітей і внуків, за своє здоров'я, свати Марії, за сусідів і знайомих. Молюся також за жіночку, яка добра християнка, постійно до церкви ходила, зараз спала, зламала ножку і не може ходити. З добрим серцем вона молить пані, але зараз на лікарняному ліжку. Боже, допоможи їй все пережити, щоб трохи здоров'я, щоб вона встала, перейшла по квартирі і хоч себе обслужила. Це Марія Константинівна. Молюся за померлих маму, тата, братів, сестер і всіх знайомих моїх, і за тих, що немає кому молитися. Залишайтеся з Богом, благословенного мирного вам вечора. Дякую, що ви мене викупили. Ще молюся за нашого священника Володимира, парафії і спільня Матінки Божої, бо йому зробили операцію на серці, щоб він реабілітацію гарно пройшов і далі приступив до своїх обов'язків в церкві. Дякую за все. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес! Дякую вам, хай Бог вислухає і почує всі наші молитви. Також давайте помолимося за Миколая і його батьків, за здоров'я і добрі відносини. Нехай Бог вислухає всі наші молитви та благословить.
0: А у нас є ще один дзвіночок, 093. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава! І Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
8: Я кожного дня чую, як плаче Євгенія, і хочу, вона, я думаю, слухає. Хочу їй сказати таке лікарство, що може допомогти. Навіть хоч вона не бачить. Ну, в інтернеті показував пацан свої очі, казав, що він був сліпий. І хай невістка візьме два лимони, розріже їх, викине кісточки.
0: А ви хочете помолити?
8: І до кожного лимона йде три головки чеснику. Тобто шість головок чеснику почистити і то все перемолоти в блендері. Два лимони і шість головок чеснику.
0: Так.
8: Перемолоти в блендері. І все то перемішати і дати чай, столову ложку меду. Так, по столовій ложці раз на день, два
0: дивіться.
8: Місяці топити. І каже, він побачив світ, лікарі були здивовані, і незалежно скільки років.
0: А скажіть, будь ласка, ви хочете за когось помолитися?
8: Попробуйте зробити це, я благаю вас.
0: Ми також молимось в намірах Уляни. Прошу молитви за батьків. Щиро дякую. І також Петро просить помолитися. Дякую Богу за повернення брата з війни. Прошу молитви за покликання до священства Віталія, за здоров'я Наталі, Марти, Вікторії, Віталія, Алінки, Петра, за душі в чистилищі, за родину Радіо Марія. Дякую вам. І ми вам дякуємо. Ганна просить у нас помолитися за всі ласки, якими обдаровує її родину і її саму. Прошу молитви за всіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників з Радіо Марія. Ганна, молімося разом з вами, Ганна. Від Людмили повідомлення. Дякую Богові за все і всіх. Прошу прощення за свої гріхи і гріхи свого роду. Молюсь за захисників, поранених, полонених, безвісти зниклих, за мир в Україні, за зцілення Дениса і Дарини, Ольги, за здоров'я Наталі, Максима, Михайла, Людмили, за ворогів і сусідів, за всіх на радіо.

0: і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Як було на початку, нині.
0: На початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Маріє, зріха порогану, десята.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О, Маріє, що запрострявав, дійсно, що рятує, що дійсно, пекемо, і родина мене всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічне спасіння дай помогу, Господи.
0: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у вічному мирі. Амінь.
2: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую, сестричко.
1: І дякуємо тобі, вам.
0: Господи.
1: Дякуємо.
2: Дякую.
3: Друга таємничка Вознесіння. Знання, що Ісус живий, є запорукою надії, якою може перемогти безнадію. Ісус зламав стріли смерті і від того часу завжди є з нами. Радуйся, Марія, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Вайбер, продовжуйте, будь ласка.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи від лукавого.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословена ти між жінками і благословена

0: благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить. Хай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
2: Дякую вам. Таємниця славна, зіслання Святого Духа. Гроза невпевненості закінчується тоді, коли Святий Дух входить до серця людини. Його подих може зрушити океани, вогонь любові нестримно поширюється. 093. Починайте, будь ласка, молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: 098. Продовжуйте, будь ласка.
4: Свята Марія, Мати Божа,
2: хліб наш насущний.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо з винуватцям нашим. Тим чуті на сьогодні, але вийшли лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословений ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід твого, Ісус.
4: Святе Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер, у годині нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодатна, Господь з собою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас грішних, що ми до тебе прибігаємо.
3: О нас любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне хай не світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую за спільну молитву.
4: Дякую вам за спільну.
2: Дякуємо вам.
0: Таємничка 4. В небовзяття Діви Марії. Якщо хтось хоче піти до неба, то повинен померти двічі. Померти для самого себе у своїх бажаннях, схильностях, поганих звичках. Це набагато болючіше і довше, ніж фізична смерть. Але нагорода є такою великою, що перед обличчям Божим про пережиті страждання ніхто і не згадає.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вайбер, продовжуйте, будь ласка.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми відпускаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
5: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
5: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую.
2: Дякую вам.
5: Залишайтесь Богом.
0: Таємничка 5. Коронування Діви Марії. Життя не закінчується, воно переходить у вічність. Таємниця і краса життя залежить від нашої витривалості та стійкості у вірі. Важливо жити з поглядом, спрямованим у вічність. Найголовнішим є любити.
2: 098. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світловіковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
0: О, Володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
6: Дякую за спільну молитву, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу. І у нас є трохи часу, ми можемо помолитися літання до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй. Господи, помилуй, Христе, почуй нас.
0: Вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Трійця, Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Марія,
0: молись за нас.
2: Свята Богородиця Діва,
0: молись за нас.
2: Свята Діва над Дівами,
0: молись за нас.
2: Мати Христова,
0: молись за нас.
2: Мати Церкви,
0: молись за нас.
2: Мати Милосердя,
0: молись за нас.
2: Мати Божої Благодаті,
0: молись за нас.
2: Мати Надії,
0: молись за нас.
2: Мати Непорочна,
0: молись за нас.
2: Мати Пречиста,
0: молись за нас.
2: Мати Невинна,
0: молись за нас.
2: Мати Незаймана,
0: молись за нас.
2: Мати Наймиліша,
0: молись за нас.
2: Мати Придивна,
0: молись за нас.
2: Мати Доброї Поради,
0: молись за нас.
2: Мати Творця,
0: молись за нас.
2: Мати Спасителя,
0: молись за нас.
2: Діво Розсудлива,
0: молись за нас.
2: Діво Шанована,
0: молись за нас.
2: Діво Прославлена,
0: молись за нас.
2: Діво Могутня,
0: молись за нас.
2: Діво Ласкава,
0: молись за нас.
2: Діво Вірна,
0: молись за нас.
2: Дзеркало Справедливості,
0: молись за нас.
2: Престоли Мудрості,
0: молись за нас.
2: Причина нашої радості,
0: молись за нас.
2: Амфора Духовна,
0: молись за нас.
2: Амфора Славна,
0: молись за нас.
2: Амфора Велична Побожності,
0: молись за нас.
2: Троянда Духовна,
0: молись за нас. Вежа Давида,
2: молись за нас.
0: Вежа зі славної слонової кості,
2: молись за нас.
0: Доме Золотий,
2: молись за нас.
0: Ковчегу Завіту,
2: молись за нас.
0: Брама Небесна,
2: молись за нас.
0: Зори Світанкова,
2: молись за нас.
0: Зцілення хворих,
2: молись за нас.
0: Прибіжиця грішних,
2: молись за нас.
0: Втіху мігрантів,
2: молись за нас.
0: Розраду скорботних,
2: молись за нас.
0: Допомогу християн,
2: молись за нас.
0: Царице ангелів,
2: молись за нас.
0: Царице патріархів,
2: молись за нас.
0: Царице пророків,
2: молись за нас.
0: Царице апостолів,
2: молись за нас.
0: Царице мучеників,
2: молись за нас.
0: Царице сповідників,
2: молись за нас.
0: Царице дів,
2: молись за нас.
0: Царице всіх святих,
2: молись за нас.
0: Царице без гріха первородного зачата,
2: молись за нас.
0: Царице не на небо взята,
2: молись за нас.
0: Царице святого Розарію,
2: молись за нас.
0: Царице сім'ї,
2: молись за нас.
0: Царице миру,
2: молись за нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу,
2: Господи, прости нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу,
2: Господи, вислухай нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу,
2: Господи, помилуй нас.
0: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
2: щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугиням, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот, обдаруй рай вічною радістю. Через Христа, Господа нашого. Амінь. І у нас є трохи часу помолитися ще до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю, полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя, Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві.
0: Нехай при твоїй допомозі жінка одягнеться в сонце, цариця ангелів розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, знеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Хто ж як Бог? Амінь.
2: Ми щиро дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Були дуже раді молитися з вами. Мир вам, благословення Господнє. Нехай ніч буде сповнена тиші, вдячності та довіри до Бога. До наступної молитви. Залишаємося всі в Його любові. І з вами сьогодні були
0: Кара Єлизавета
2: і Ірина Ягофарова.
7: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Пресвята Богородице, Мати Божа Бердичевська, цей вечір дякуємо Тобі за те, що Ти з нами. Кожного вечора від пандемії запрошуєш нас, щоб ми перебували на молитві разом з Тобою, щоб ми, так як апостоли, перед зісланням Святого Духа перебували на молитві з Тобою, очікуючи зіслання Святого Духа, так щоб ми разом з Тобою перебували в церкві на молитві і пережили трудний час пандемії, війни, різних страдань, різних трудностей. Дякуємо, Богородице, що Ти справжня мати. Коли народжувалась церква з пробитого боку Христа на хресті, Ти була поруч з Ісусом. Коли Дух Святий зійшов на церкву і почалося нове життя церкви, Ти була з церквою. Ти зараз з нами. Ти пречиста Богородиця, Мати нашого Господа, без гріха зачата, з тілом і душою на небо взятая, яка не забуває про братів сина свого, але заступається за нас в небі і дає знаки своїй материнській любові. Дякуємо, Богородице, за всі ласки, які ми отримали під час тих наших вечірніх молитв, за всіх нас, всі, які єднаються з нами через Радіо Марія, через Фейсбук, через ЕВТН, через Ютуб, духовно. Дякуємо за всі почуті молитви, за всі ласки, які ми не просили, а отримали Твого материнського серця. І також в цей вечір просимо про закінчення війни, про захист для наших воїнів, для всіх мешканців України, про навернення, опам'ятання для наших ворогів. Просимо ж про захист для дітей, молоді, за людей хворих, старих, страдаючих. Просимо також за всіх, які переживають різні страждання, трудності, біди. Матінко Божа, милосердя, просимо молись за нас. І просимо також про добре приготування до зіслання Духа Святого під час тієї дев'ятниці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про віру, надію, любов. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниця перша славна – Воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
0: молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
0: а особливо ті,
1: які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця друга славна – Вознесіння Ісуса. Отче нашої, Сина Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і по все час, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Третя славна таємниця зішестя Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас,
1: і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
4: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
1: молися нас.

0: 34 славна небовзяття Пресвятої Богородиці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молися нас.

0: П'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Солом'яний бичок. Жив собі дід та баба. Дід служив на Майдані майданником, а баба сиділа дома, мечки пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби та зроби мені, діду, солом'яного бичка і осмоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід, нічого робити, взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужель і приказує: «Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду». Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка. «Хто ти такий?» – питає. «Скажи мені!» А бичок йому: «Я бичок Третячок, соломи зроблений, смолою засмолений». Ведмідь каже: «Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати». Бичок нічого, мовчить. Ведмідь тоді його хап за бік. «Давай смолу віддирати». Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами, ніяк і не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка хтось на куди. От баба прокидається, аж бичка нема. «Ох, мені лихо велике, де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов». Та мерщить нижче та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда: «Діду, діду! Бичок наш ведмедя привів, іди його вбий!» Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день, ще ні світ, ні зоря, баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилкою, пряде кужель і приказує: «Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду». Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, вибігає сірий вовк та до бичка: «Хто ти такий? Скажи мені!» «Я бичок Третячок, соломи зроблений, смолою засмолений». «Коли ти смолою засмолений, – каже вовк, – то дай мені смоли засмолити бік, а то капосні собаки обідрали. Бери!» Вовк зразу до боку хотів смоли віддерти. Драв, драв, та зубами й зав'яз, що ніяк уже й не віддере. Що хоче назад, то ніяк. Вовтузився з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка вже й не видко. Вона й подумала: Мабуть, мій бичок додому побрів. Та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала. Дід і вовчика у погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під могилою та й заснула. Аж біжить лисичка. «Хто ти такий?» – питає бичка. «Я бичок-третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, прикласти до боку. Капусні хорти трохи шкури не зняли. Бери!» Зав'язла й лисиця зубами в смолі. Ніяк не вирветься. Баба дідові сказала. Дід укинув у погріб і лисичку. А далі і зайчика-побігайчика отак упіймали. От як назбиралось їх, дід сів над лядою та й давай гострити ножа. Ведмідь його питає, діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури й собі, й бабі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди. Взяв і випустив ведмедика. Сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Гляди. І вовка випустив. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка витнула мордочку, питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкурка на опушку й на комірець. Хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури. Я тобі й гусей, і курей принесу. Ну, гляди. І лисичку пустив. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає, нащо? А він і каже, у зайчика шкурка м'якенька, тепленька. Будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі стяжок, сережок, намиста доброго нанесу, тільки пусти на волю. Пустив його. От переночували ту ніч, коли на ранок, ще ні світ, ні зоря, аж дир-дир щось до діда в двері. Баба прокинулась, діду, діду, щось до нас у двері шкряботить, піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід взяв мед та тільки ліг, аж у двері знов, дир, дир, повен двір овець вовк понагонив, а незабаром лисичка принесла курей, гусей, усякої птиці. Зайчик понаносив стяжок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли, попродали овечки та накупили волів. Та став дід тими волами ходити чумакувати. Та так забагатіли. А бичок, що не стало вже треба, доти стояв на сонці, поки не розстанув.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата.
4: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
7: Набратися сили, здоровими стати.
8: Thank you.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліг і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія. Радіо
1: Марія. Христос воскрес, дорогі радіослухачі. Вітаю усіх сердечно зі студії Радіо Марія. Мене звати Приступа Максим, і це програма «Захристія». Я так хочу чесним бути. Сьогодні ми мали в планах зустріч на платформі Радіо Марія з владикою Максимом Рябухою, який очолює сьогодні Донецький екзархат Української греко-католицької церкви, але в єпископів є часом непередбачувані обставини, і такою довіреною особою сьогодні в ефірі від владики Максима є отець Владислав Ігнатюк, представляє Донецький екзархат Української греко-католицької церкви. Ми отця Владислава знали, ну, десь років 7, тому ще як семінариста семінарії Трьохсвятительської семінарії тут біля Києва Української греко-католицької церкви, коли ми частенько зустрічалися тут на платформі Радіо Марія, ну, тоді отець Владислав і там гурт хлопців представляли християнський гурт Метаноя. Ну, нарешті, отче Владиславе, Христос воскрес.
2: Вийшло воскрес. Дуже радий бути тут. Та і справді, владика Максим мав бути сьогодні в ефірі, але він має такий обов'язок бути зараз з молоддю. Така непередбачена ситуація. І він сказав, щоб я тепер міг його замінити, наскільки я це можливо взагалі замінити єпископа.
1: Напевно, можливо, єпископу видніше. Так, ну, дивись, ми домовилися з отцем Владиславом, що будемо спілкуватися на ти, бо це буде дружня розмова, бо ми давно знайомі, десь близько 10 років хіба знайомі, і, як я сказав раніше, зустрічалися тут на Радіо Марія, коли презентували декілька збірок пісень. Ці пісні, до речі, отче, звучать до сьогоднішнього дня, особливо ваш альбом «Утішмося», це різдвяний альбом, та і, зрештою, всі інші дуже красиві. Звучали вони. Так, на самому початку, чи далі живе ваша музична спільнота? Чи чим навіть живе, давай так? З такого позитивного хочу почати сьогодні.
2: Дуже дякую. Це дуже так приємно, що ця музика живе. І, ну, і справді Радіо Марія – це одна з таких найважливіших радіоетерів нашої України, християнської таких, так? І мені дуже приємно, що досі є попит на ці колядки. І наша метаноя живе так поки що так проектно, через те, що така значна частина нашої метаної, а це наш такий вокаліст, наш отець Іван Височанський, то він зараз перебуває за кордоном. І ми, відповідно, можемо робити якісь проекти за кордоном. Думаю, що це тимчасово, коли закінчиться війна. Я думаю, що вже і будемо більше мати можливості їздити по Україні і робити те, що ми робили перед війною.
1: Але з того, що я знаю, то ви робите все ж таки концерти, такі локальні концерти для українців, які, ну, тимчасово, вимушено, давай так скажемо, знаходяться за кордоном. І це не лише про різдвяний період, в інші літургійні періоди ви також даєте концерти з іншими піснями.
2: Так, два роки назад так сталося, що ми двічі от були, останні два роки, двічі ми були, мали можливість бути за кордоном і робити такі події. Наша справді така традиційна, така різдвяна місія на Різдво. Ми так кожен рік вже багато років так їздимо, а останні два роки там мали можливість також і збиратися влітку. Зокрема, останній раз влітку ми збиралися на Римі на День молоді біля нашого прокатедрального собору Святої Софії.
1: Угу. То так символічно, що сьогодні ми маємо цю зустріч в день, коли Східна Церква, Візантійська Церква відзначає віддання свята Великодня. Ну, от, і хто був на богослужінні вчора, сьогодні, то, ну, от, могли б спостерігати про те, що богослужіння цієї останньої доби, східної традиції, вони були тотожні богослужінню Великодньої ночі. пасхальної ночі, пасхальної ночі. Ось це ні до чого, це просто так підкреслити про те, що сьогодні це є свято. Ми хочемо презентувати сьогодні, от, власне, на платформі Радіо Марія Донецький екзархат. Радіо Марія має можливість сьогодні працювати, зокрема, у місті Запоріжжі. Так, там навіть під час війни, я не знаю, чи то з яких там міркувань і наскільки часу, але Радіо Марія має такі довгі хвилі. Навіть, ймовірно, що нас слухають на тимчасово окупованих територіях цього регіону, тому мені дуже приємно. Так, ну, але зрештою ми зараз спілкуємося з отцем Владиславом, який знаходиться в Дніпрі. Так, от давай так, от, на самому початку про Донецький екзархат. Територіально це один з найбільших екзархатів Української греко-католицької церкви, або взагалі єпархії цих адміністративних одиниць, але одночасно і один з найменших за кількістю вірних. Яким сьогодні є обличчя греко-католицької церкви і спільнот цієї церкви на Сході?
2: Дякую за питання. Те справді можу так підкреслити також і погодитися, що в Україні так, це територіальна найбільша така одиниця, екзархат. Думаю, що за кордоном, десь в Канаді або в Бразилії, територіально, можливо, ці більше, ці такі єпархії, так, а в Україні там ми рахуємося найбільшою, та і в склад Донецького екзархату входить 4 області. Це Донецька область, Луганська область, Дніпропетровська область і Запорізька область. І, на превеликий жаль, така значна частина нашого Донецького екзархату, вона окупована. Та Луганська область, вона окупована на 99%, Запорізька область більше, ніж половина. Так? І справді, обличчя сьогодні греко-католицької церкви тут Донецького екзархату, воно зранене. Воно зранене, так, таке десь покалічене, так, але воно живе. І як мені, як душпастирю за ці роки війни, бо я перший рік служив в Запоріжжі, вже третій рік живу в Дніпрі, і торкаюся от людських ран цієї війни, і бачу, як багато справді вірних втратили свої і домівки, втратили своє помешкання, так, але не втрачають віру. І можна побачити такий феномен, як багато людей навертаються в дорослому віці. От такі цікаве таке спостереження, так, що от ми всі десь так були, не побоюсь сказати, інфіковані таким московським православ'ям, яке виховувало просто такий формалізм, де священник на такій далекій відстані від людей, і в нас єднає обрядовість якась, обрядовість з Пасхою, з водою, з хрещенням, коли треба пірнути 3 рази. А коли людина приходить до нашої церкви, то ми стараємося показати цю таку відкритість. Показати, що церква дуже близько. І люди, які начебто вірні були, які ходили, вони вважали себе десь такими православними християнами, так, не знаючи до кінця, що означає православність, так, були інфіковані саме московським таким, так, таким православ'ям, так, вони наново відкривають для себе віру, наново відкривають для себе церкву, наново відкривають для себе відносини. І я дуже радію, що в моїй команді, в команді Донецького екзархата, є такі священники всі, які відкривають не тільки свої серця, а відкривають свої домівки свого дому. Та? Відкривають домівки свого дому. Я тепер згадав, як якось блаженнішого Любомира Гузера спитали про те, як ми маємо любити свого ближнього. І знаєш, що сказав Любомир Гузер? Сказав, треба любити свого ближнього до глибини свого, як думаєш, чого?
1: Чогось серця, бо ти на серце показуєш.
2: Ну так, я так спеціально це показую, та, але насправді до глибини свого гаманця.
1: А, от воно що.
2: Любити свого ближнього до глибини свого гаманця. я бачу, спілкуюся з нашими отцями, і ми так розуміємо, усвідомлюємо, що справді так багато людей потребують різної допомоги, і ми відкриваємо свої двері, і не тільки церков, а й своїх домівок.
1: Угу. Так, от дивлячись на цю карту України, правобережна, лівобережна територія, я пам'ятаю ще з уроків історії, зі школи, про те, що на лівому березі, ну, нібито так нас навчали, що ніколи не було української греко-католицької церкви. Якщо там в якому 18 столітті вся правобережна Україна була, ну, практично греко-католицька, за віросповіданням, і храми, наприклад, ті, які будовані там в 1700-х роках, це є практично храми, які побудовані саме греко-католиками, з благословення греко-католицьких митрополитів, єпископів, то оця територія лівобережної України, де, власне, зараз має можливість бути, проповідувати Донецький екзархат, це є щось нове, я би навіть сказав, революційне. Чи усвідомлюєш ти, священники, от, власне, вашого екзархату, наскільки історичними зараз є ці події, що тут відбуваються навернення, можливо, нові хрещення, от саме в такій історичний контекст, такі історичні площині.
2: Дуже дякую, Максиме, за запитання. Да. Я собі також пригадав, як перші отці греко-католицької церкви їхали до Києва, і вони питалися у Любомира Гузера, що нам робити. І тоді Любомир Гузер сказав таке цікаву відповідь: робіть гарне враження. І це така відповідь, яка мені так запам'яталася на весь час. Та, взагалі, Любомир Гузер для мене особисто відіграв таку дуже теплу таку інтелектуальну таку підтримку, таку вплив, таке враження. Він сам та і справді. Погоджуюсь з тобою, що тут на лівому бережі нашої греко-католицької церкви так історично було дуже мало. Були різні поодинокі місіонерські такі виїзди, і вони навіть є така одна історія, що під час підпілля один священик приїжджав в Мелітополь, приїжджав на сповідь до однієї бабусі, так, яка була з Тернопільщини, і вона вже була десь при смерті, і він це був 1970-ті десь такі роки, так, і він подолав всю цю відстань, щоб приїхати на лівобережну Україну, в Мелітополь, посповідати, а потім він подивився в вікно, де була ця сповідь, і каже: в майбутньому тут буде церква.
1: Так цікаво,
2: що правда на цій вулиці потім отець Петро Криницький приїхав в Мелітополь, і саме на цій вулиці відкрився церква. Ну і ми справді усвідомлюємо собі цю таку духовну революцію, що кожен раз, коли наша церква переходиться через на лівобережжя, то це справді є таким важливим кроком для нашої церкви, важливим кроком справді, і не випадково наш собор, наша катедра, власне, є на лівобережжі, та метро Лівобережна, ну, Київська Слобідська номер 5, та, і це є такий символ того, що насправді звідси починалися історія християнства. Володимир Великий також там починав хрещення Русі, так, і справді лівобережня Україна найбільше постраждала від комуністичного режиму, від царської Росії, так, і відповідно тут неабияк відчувається ця кожна наша перемога, так, коли засновуються нові парафії на лівобережній Україні. Це така справді перемога. Так.
1: Я хочу наших слухачів також заохотити відвідати наші соціальні мережі, на яких відбувається відеотрансляція. Отже, заходьте на наш YouTube, на наш Facebook, українськими літерами у пошуковику пишіть «Радіо Марія», і обов'язково знайдете там зараз відеотрансляцію, можете там нас підтримати вподобайкою, коментарем гарним, щоб просунути наше відео. Наступне, це про війну. От як війна змінила життя парафії Донецького екзархату, і навіть саму модель служіння душпастерського в цьому регіоні. Ти вже, здається, став священником після повномасштабного вторгнення, так?
2: Став у 20-му році священником.
1: А, ага, тобто ще... ти ще побув?
2: Так. Так. Угу. Так. Це був такий постковідний час, такий ковід майже закінчувався, та, і я в 20-му році став священником, мав можливість ще півтора року служити в Мелітополі, перед війною.
1: В своєму рідному Мелітополі, правильно?
2: В рідному, так, все вірно, так, в своєму рідному Мелітополі, так. І чисельність наших парафій, якщо я не помиляюсь, як серед наших екзархатів, в Донецькому екзархаті була найбільша. До війни була найбільша кількість парафій в нашому екзархаті, справді. І через війну справді радикально змінилися ритм і структура парафіального життя. Багато громад були змушені евакуюватися, переселитися на інші міста. Священники стали не лише душпастирями, а ставали і волонтерами, і психологами, і координаторами кризових центрів. І всі парафії одразу стали справді такими хабами, та, звідки, куди привозили всю гуманітарну допомогу, і шелтерами, де хто міг це собі дозволити. Ну і парафії стали більш такими, справді, такими мобільними, так. І священник часто супроводжував людину, не лише духовно, а постійно в таких різних кризах. І за часи таких духовних розмов я побачив, що люди часто мають бажання, просто шукають відчуття безпеки. Коли вони втрачають свої домівки, втрачають свій повсякденний нормальний побут, вони втрачають таке відчуття безпеки. І я навіть побачив за своїм сином, в мене є син, йому 5 років, він також народився в Мелітополі. І та віці, власне, півтора року ми виїхали з Мелітополя, і от він довгий час малює трейлери. Так? Тобто трейлери — це такі будинки на колесах. Угу. Так? І просто це таке для нас було з дружиною відкриття, чому він це будує, так? Чому він це таке. А потім десь така прийшла відповідь, бо ми залишили свій дім, і зараз ми живемо в домі, який не є наш, який ми здаємо. І відповідно дитині, так працює якось мозок дитини, так, що вона хоче собі будувати якийсь дім на колесах, що в будь-який момент, коли буде небезпека, цей дім можна кудись пересунути, що дім залишиться все одно з тобою, так, щоб не сталося, дім буде з тобою. І я відчув справді, як багато людей, які приходять, вони хочуть відчути на парафіях нашого екзархату, відчути себе вдома, відчути таку домівку, що церква перестала бути місцем
1: культу, такого, так? Тільки культу.
2: Культу, браво, так, літургісання якогось такого, якщо так грубо сказати, так, краще сказати культу, правильно, так, тільки культу, так. А що це стає місцем домівки, де приходять люди, і вони хочуть відчути таке відчуття безпеки, справді. Ну і священники стають капеланами. Багато стають просто з такої повсякденної обрядовості, яка, наприклад, є такою сталим життям на іншій частині та на заході України, то справді тут життя від тебе вимагає брати ці виклики на себе і ставати капеланом. Та я ніколи не був медичним капеланом, але про мене дізнаються, що я тут є в Дніпрі, і мені телефонують і кажуть: слухай, ну от там от є наш поранений в Мєчнікова, чи міг би ти його завітати? Я кажу, ну так, так, так, звичайно, так, просять людину, то це більше, ніж Божа воля, коли тебе зненацька хтось кудись відправляє, то це найкращий спосіб собі не шукати, чи це Божа воля, бо це щось приходить з твоєї забаганок і просто починаєш іти. Та? Якийсь момент я мав можливість познайомитися з однією медикинію в одній з протестантських церков, і вона допомагала мені проходити в різні корпуси, безпосередньо в хірургічні корпуси Мєчнікова. І ми 3 місяці просто різними волонтерами, я брав укулеле, таку маленьку гітарку, і з волонтерами ми приходили, роздавали якісь хрестики, вербиці, питалися про якісь потреби, і мали таку дуже цікаву екуменічну, таку мобільну капеланію в Мєчнікова. І це було, насправді, таких 3 місяці неймовірно такого часу, коли можна було доторкнутися до ран наших військових. На жаль, потім вона, на жаль для мене, що втратилася ця така дорога до Мєчнікова, бо вона мобілізувалася, зараз вона медикиня в добровольчому батальйоні госпітальєри. Так? Але цей факт, що наша церква перетворюється на таку капеланію і медичну, і військову капеланію, та наші церкви справді приїжджають військові. Так? І така значна частина – це є приходять військові, бо вони також мають потребу на всіх капеланів не так багато є зараз в нашому війську, і не всі можуть так цілком повністю задовольнити, хоча я вірю в те, що вони там є, задовольняють, вони потрібні, важливі, так, але є різні структури військ, так, і вони приходять до наших церков, і ти розумієш, що для них маєш знаходити слово підтримки, бути для них капеланом, і тому часи роблять таке своє, перетворюють нас на інших.
1: Отже, а от українці сходу навчилися відрізняти, от, чи навіть, можливо, не відрізняти, от так мати таке відчуття внутрішнє, це моя церква. Якось, ну, от саме ставлення до греко-католицької церкви, я про це кажу, тому що, ну, все-таки, правді, вічі дивлячись, ще там років 10 тому навіть, та, можливо, і 5 ще перед війною, греко-католицька церква була чужою церквою на сході України. Яке ставлення сьогодні до цієї церкви? От мені один з єпископів, який займається харитативною діяльністю, розповідає, каже, от там привезли там переселенців зі сходу у осередок Карітас. Він каже, я так краєм вуха не спеціально підслухав розмову одної переселенки. Каже, да, привезли нас сюди в какую-то секту. Ну, з однієї сторони вона користає цією допомогою, з протилежною ми розуміємо, який контекст вона вкладає в цей термін секта. Тобто є наша церква, хай буде там православна, а оце, між іншим, секта, ми її використаємо і далі собі будемо говорити і сміятися з цієї секти.
2: Так, я згадується мені таке слово «лікбез», таке було в радянському часі, ліквідація безграмотності. Ну, це справді, я повторюся, можливо, ще раз, що тут люди тут інфіковані цим таким московським православ'ям, так, що для них інші церкви це одразу автоматично є справді, ну, такими сектами, так. І можуть, навіть коли ми тепер відкрили нову парафію на Лівому березі, і коли люди бачать, що там тепер не є кафе, а церква будується, вони питаються, що тут таке. Я кажу, тут українська греко-католицька церква. А вони кажуть, а це християнська церква? Mm-hmm. Тобто це абсолютно навіть не ідентифікація тебе як християнина, та настільки чужі слова греко і католицька, так, можливо, десь католицька, вони десь на слуху була, а греко-католицька це, ну, часто є таке заміщення. Певно, що люди, які десь читають новини, які десь можуть себе віднести до, ну, такої, не скажу до еліти, але до такої групи людей, які, ну, більш усвідомлені про процеси, історію життя, певно, що вони знають. Але є все ж таки така частина, яка буде питатися, а чи ви християни, а у вас хрестяться як? І коли ти починаєш пояснювати, що хрестимося так само, як і православні. Віра в нас православна, але церква католицька. Так? І мені тут дуже допоміжним стає Володимир Великий. Я кажу, ви Володимир Великого знаєте? Вона каже, людка, що так, знаємо. Він хрестив Русь, так? Я кажу, так. От він хрестив Русь, коли церква була одна. І от ми та церква, яка хоче повернути цю єдність, яку Володимир приніс. Ну і це десь ще залишається якісь такі питання, але от я все ж таки все одно ще в пошуках цієї такої найкращої такого визначення, формулювання такого, так, щоб людям так
1: вичерпно
2: моделі, дякую, такої вичерпної моделі, щоб людям давати, і люди собі так, ну тепер от я десь так розумію, так,
1: Тим не менш, от ти розповідаєш про те, що в Дніпрі відкрита третя парафія Української греко-католицької церкви на лівому березі, знову ж таки промовисто, на лівому березі, і це парафія на честь Софії Премудрості Божої. Я так розумію, посилання на відому Софію Київську або Софію Римську, так, це третя Софія у Дніпрі, промовисто дуже. Ти є настоятелем цієї парафії, так, це є велика довіра від єпископа. Ну, але от загалом, бачиш, попри все, от коли ми читаємо про масу руйнацій будинків, про не меншу масу руйнацій культових споруд, це і мечеті, і синагоги, і римокатолицькі, греко-католицькі, православні храми, протестантські будинки для молитви, ми чуємо про такі позитивні явища, які практично на порозі фронту будуються церкви. От якщо говорити про таку взагалі процедуру чи процес, як створюється парафія сьогодні у викликах війни, як вона будується? Ну тут будь-який там момент може прилетіти якийсь ворожий дрон чи щось там таке і зруйнувати. Де береться відвага, зрештою, щоб це робити? Я знаю, що якщо говорити про іноземних донорів, то вони зараз не дуже щедрі на те, щоб жертвувати кошти на будівлю. Вони кажуть, моїми словами, або я їхніми тільки що прорік.
2: Так. Дуже дякую за питання. Та. Це правда, що іноземні інвестори не зацікавлені в чомусь такому, щоб щось будувати, бо є справді така небезпека в тому, щоб це зруйнувалося. Це правда. Мені подобається ця фраза. Я, якщо не помиляюсь, сказав це Отто фон Бісмарк. Він сказав, що війну перемагають вчителі і священники. Здається, це його належить йому фраза, що справжню війну перемагають вчителі і священники. Та? І це те, що каже апостол Павло, що наша війна не проти тіла і крові, а проти дух піднебесних, та? Проти князів темряви. Та? Наша війна. Та? І ми, як церква, покликані будувати церкви, будувати людей, Там, де є війна, там, де є справді розруха, там, де є ці виклики, небезпеки смерті, ми мусимо нести життя. Так цікаво також, Бог, коли кличе Єремію, то він йому каже, що я тебе кличу руйнувати і будувати. І ось, власне, так цікаво, що саме от це пророк Єремія попався мені в часі, коли я отримав це таке призначення, і ми, певно, що не будуємо з нуля, так, з фундаменту церкви, не будуємо. Ми просто знайшли кафе, важко сказати кафе, так,
1: приміщення,
2: було місце,
1: так?
2: Де просто... приміщення. Ні, приміщення, воно називалося кафе Феодосія, його назва така, от таке. Так. Але чому я кажу важко сказати кафе, бо там не подавали їжу, а подавали закуску. Тобто це було місце, де випивали люди. Ти прийшов, тобі налили 100 грам, випив і все. Тобто це така була така, як
1: розливайка,
2: така,
1: так? Розливайка.
2: Право. Ага. Розливайка, наливайка така, так. І воно збанкрутувалося, так, слава Богу, так. І на цьому місці ми дивним способом просто, що це таке гарне місце в парку такому невеличкому, в сквері такому, так? І справді, коли мені сказали, що я продовжую нести цю таку відповідальність по відновленні церкви, то мені попалося це слово, що я тебе кличу будувати і руйнувати. Так? А насправді цю парафію заснувалася вона ще в 16-му році. Її заснував наш такий відомий отець Василь Пантелюк, який перший був священником в Донецьку. Він також в 14-му році евакуювався з Донецька, приїхав тут в Дніпро, одну парафію на правому березі розбудував, і Карітас розбудовує, і далі розбудував. Ну і в нього було таке пили, такі, і він на лівому березі отримав земельну ділянку від влади. Тобто влада дала земельну ділянку, підготували документи всі, кадастрові номери, план розробили, як будувати. І одна з будівельних компаній подає в суд. Подає в суд на рішення міської ради. Ось така ситуація, така правда про різні такі ситуації, які є в нас, так, що одна будівельна компанія забрала цю ділянку, зараз там є хмарочос. І, але молитви продовжувалися, і так сталося, що от тепер, коли в нас з отцем Олександром Богомазом забрали нашу парафію в Мелітополі, отець Богомаз Олександр в Запоріжжі відкрив парафію нову Святої Варвари, і стало таким прозорим таким, я так розумію, для нашого єпископа Володики Максима, що і треба і нову парафію також відкривати на лівому березі Дніпра.
1: А чи є от у вас, я не кажу там на рівні єпископа, а от у вас на рівні священиків, пресвітерів, комунікації з чи парафіянами, чи священниками, які на сьогоднішній день знаходяться в зоні тимчасової окупації?

0: там свою Пасху, забравши збудований храм Українсько-греко-католицької церкви. І прихожани, які там наші були парафіяни, вони весь цей час доглядали церкву. Приходили самі там тихенько, десь краєчку, можливо, і молилися так, але точно доглядали, квіти садили так, біля цієї церкви. Ну і цю пані, яка доглядала цю церкву, її арештували, якщо не помиляюся, на 15 років в'язниці. А церкву так от забрали, так? Ну і на окупованих територіях залишаються наші парафіяни там, і ми, як маємо час, так і виходимо до них на зв'язок, і підтримуємо їх і словом, і молитвою. І вони останнє, яке мене дуже вразило, вони сказали: ми тут залишаємося, щоб вас чекати. Хтось має бути вдома, щоб чекати. І ми залишаємося вдома і чекаємо вас.
1: Отже, скажи, з якими скаргами, проблемами приходять сьогодні люди оцих регіонів до священників, до церкви? Це ж, наприклад, не знаю, біль за втраченим майном. Це можливо просто про напруга психологічна від постійних обстрілів, небезпека від дронів, від атак там різного роду. Чи можливо там вони хвилюються за своїх рідних, які на фронті? Які проблеми там найчастіше звучать?
0: Дякую за питання. Я думаю, що справді в часах таких випробувань відчувається така спрага за духовністю. Бачу це і в сповідальниці, і в духовних розмовах, бачу це на різних спільнотах, яких я відвідую, що люди спраглі духовні поживи. Ну і як мені здається, що війна оголила таке питання, от відчуття сенсу, що справді це така терористична така країна в будь-який момент може відправити свою зброю по цивільних людях, і люди починають приходити з таким запитанням про сенс буття, та? Які раніше могли бути десь так далеко відкладені. І багато хто вперше так серйозно починає молитися і усвідомлювати собі, от для чого я був створений, яке моє покликання, яке. Але певно, що воно не одразу приходить. Так, найперше це завжди біль. Найперше це завжди біль за втраченим майном, за життям. Деякі так люди можуть, так поділюся, можуть говорити про те, як вони живуть минулим. Бо в минулому була своя хата, своє господарство, своє стабільне життя таке, так, і десь люди, деякі так живуть тою безпекою, яка була в минулому, так, і вони справді прагнуть почути, що їхня біль має значення тут перед Богом. І я собі також часом помічаю, що щось хочу їм відповісти, але більше, ніж те, що я також втратив своє майно, свою квартиру і церкву в Мелітополі, але чогось такого десь більшого не можу сказати і розумію, просто кажу: давайте разом з вами віддамо цей біль Богу. Так, давайте з вами побудемо в цьому болі, що цей біль справді має значення, і його треба прожити. Його треба прожити зараз так, щоб він не з'їдав вас. Так? І просто усвідомлюю, розумію, що як важливо просто бути поруч з людиною і навіть мало говорити, а так помовчати разом з ним. Помовчати в цих, побути в цих, що цей біль, він є, і побути в ньому.
1: Зараз все дуже багато зламаних людських доль через війну. Різні ситуації, дуже болючі ситуації, які не можна просто пояснити. Та навіть з теологічної точки зору, я думаю, навіть якби там середньовічні містики, їм важко було б дати відповідь на ці питання. От така ситуація. Молода дівчина, яка була заміжня, вона вагітні є, ну і практично.

0: Ну, за кілька там тижнів після того, як вона дізналася, що вона вагітна, пропадає безвісти її чоловік. Ну, на війні пропадає безвісти. І чути таку фразу, що Бога нема, бо якби він був, він би цього не дозволив. Чи варто, це власний досвід, це приватний досвід, це особисто до отця Владислава питання, чи варто в таких випадках переконувати цю людину, що Бог є?
1: Так, це справді складне питання таке, так, і люди задають його, так, чому, якщо існує Бог, так, то чому є зло, то чому так багато, кривди, так багато страждання, і воно завжди дуже делікатне, справді, в таких питаннях. Справді треба усвідомлювати, що ми робимо таку відкриту операцію на серці, що кожне слово, воно може завдати ще більше зранити, так? Варто говорити, що є Бог, так? Варто говорити, що є Бог, але також варто говорити, що це не його задум, щоб людина страждала. Це не його задум, так. Його задум був зробити місце в саду, де буде рай, так. Але Бог дає нам всім вибір. Дає вибір, так, як вибір дав Каїну, який вибрав вбивство. І я собі пригадую також таку одну пані в лікарні Мєчнікова, яка була, стояла біля свого сина, і в палаті було четверо хлопців, і всі четверо йшли на контакт, а цей хлопець, не пам'ятаю його звати, пам'ятаю, що він з Франківщини, з мамою стояв, так, і я до нього підійшов, він просто відвернувся від мене. І потім ця мама забрала мене з палати, ми відійшли в коридор, і вона каже, що це мій син, він втратив собі ногу на війні, і він ні з ким не розмовляє. Також вона каже, що на війні ми втратили нашого батька, тобто її чоловіка. Uh-huh. І каже мені, що я не втрачаю віру в Бога. Мій син втратив, так, мій син втратив, і немає ніякої відповіді. Каже, а я дякую Богові, що він зберіг життя моєму сину. І каже мені, що якщо в мене заберуть і відчуття віри в Бога, тоді закінчиться моє життя. І певно, що ця людина була з контексту Франківщини, та, там де вона виховувалася в цьому, так, і можливо вона має інші відносини з Богом, так, і це завжди боляче. Це завжди боляче людині пояснювати, що в цьому болю, в цій ночі віри є Бог, так, є Бог, є світло. Це завжди боляче, так. Це завжди важко. Але Бог нас кличе говорити про те, що в цій темноті, навіть якщо запалити маленький сірник, то стане світліше.
0: Дякую, спасибі, отче. Про екумінічний сегмент ти саме, отче, цим в екзархаті займаєшся. Наскільки війна змінила стосунки між віруючими, між християнами, власне, там на Донеччині чи на Запоріжжі, взагалі в Донецькому екзархаті? Чи стало це, ну, такою реальністю або практикою більше, ніж таким собі, ну, як це правильно сказати, ніж теорією хіба, так? Ніж теорією.
1: Угу, угу. Угу, угу. Дякую. Так, я від моменту, як став священником в 20-му році, то отримав також декрет призначення дбати за єдність між християнами, та, такий діалог між релігійним, та, і між конфесійним. Та, між конфесійним це стосується різних християнських церков, деномінацій та міжрелігійні – це контекст, коли не християнські церкви, коли стосується це мусульман, юдеїв, індуїстів. І це справді, що до війни, навіть коли ми мали в Мелітополі різні такі спілкування з іншими деномінаціями, міжконфесійний діалог, то часто в нас було спільне святкування Різдва, Пасхи і такі якісь там молитви, коли ми збираємося там раз на два, на три місяці. З початку війни побачив тут, особливо тут в Дніпрі, також і в Запоріжжі, за рік мого служіння в Запоріжжі, бо в Запоріжжі дуже гарна духовна рада, і в Дніпрі дуже, дуже гарна духовна рада, де справді, коли прийшла війна, то стерлися ці такі межі, такі високі паркани, можливо, ми будували, а тепер так паркани набагато зменшилися, та що це стало такий парканчик, що можна його ногою перейти, і інша людина дозволяє тобі, каже, перейди цей паркан, ходи, тут безпечно. Та якщо раніше це був паркан,
0: якщо ти... про образи, то перелаз, знаєш, оцей в українській перелаз, традиції, так. Які був так. Сусідів, так,
1: браво. Так що якщо раніше це просто ти міг так підстрибувати, щоб подивитися, а тепер вони опустилися до такого рівня, що справді перелаз і відчуття такого, що зараз це наша спільна справа. І така глибока консолідація є, і справді, і між Православною Церквою України, і Римо-католицькою церквою, і п'ятдесятники, і баптисти, адвентисти сьомого дня, месіанські євреї, і греко-католики, і ми коли стоїмо за одним стіл і починаємо думати, які події нам зробити, так, які гуманітарні місії нам разом зробити. І також ми починаємо говорити, хто в чому є сильний, хто є в чому сильний, і відповідно я можу в чомусь сильний дати якісь милиці, ліжка, візочки колісні, інші каже, я маю приміщення, інші каже, я маю волонтерів, і просто якась така, така суцільна, така от павутина, така разом така. Шукаю якісь такі асоціації, як це сказати, що це якась така дуже один хаб такий спільний. І ми не говоримо про те, що нас відрізняє. Якийсь мінімум теологічних відрізнень, доктринальних, а більше на тому, що людина зараз потребує Христа.
0: Отже, а є якісь от реальні приклади співпраці от в цьому екумінічному контексті?
1: Так, звичайно. Ну, наприклад, те, що я кажу, що от ми показали, сказали, в чому моє силі, та і, і зокрема з дозволу в Карітасі я сказав, що ми маємо можливість давати от милиці і допомагати також. У нас я був соціальний агріроб, і досі він є, так, і до нас зверталися за різними кріслами, колісними, милицями. Інші казав, що в нас є справді волонтери, якщо ви будете якусь робити події, наші волонтери в одну секунду приїжджають і допомагають вам щось або розгрузити, або роздати їжу. І це просто обмін своїми ресурсами таким, так? Своїми кадрами. Та і це так... Це надихає так справді, що ми є однією церквою. Так, відповідно, ми також робили двічі поспіль разом з екуменічною тут радою, міжконфесійною радою обласної Дніпропетровської області, робили такі конференції наукові. І перша така конференція була про те, як наші всі конфесії страждали від тоталітарного радянського режиму, які були однакові рани ми несли, і як зараз це знову повторюється, так? І відкривали один для одного свої гоніння, так? Греко-католицька церква про своє підпілля, але також і протестанти говорили про свої такі рухи, так? Протестантському п'ятдесятники, баптисти, вони є, які є, які стали. Як влада прийшла, то їм сказали, що вони тепер мають обов'язково прийти до влади і реєстровані. Ось, є реєстровані, є не реєстровані. Відповідно, те, що не реєстровані, то вони були в катакомбах також підпіллі. А реєстровані, вони реєструвалися в Радянському Союзі як релігійна одиниця, і відповідно вони були менше... могли говорити щось більше про комунізм, відповідно. Тобто вони також мали свої рани. Так? І ми ці рани відкривали один для одного на цій такій конференції. І, ну, і я радію з цих обов'язків, які мені дала церква, і радію з цього такого духу єдності, що ми маємо зараз якомога більше консолідувати наші сили, а не як раніше, була одна московська церква, яка вважала себе фаворитом. Ми фаворити, і нам не треба ні з ким спілкуватися. Так? Ми з владою будуємо цезаропапізм, так? І от така модель, відповідно, вони не йшли вони не потребували якогось такого. Так? То зараз з війною є пожвавлення цього такого спілкування. Так? Я цього радію дуже.
0: Друзі, от маємо ще декілька хвилин, практично не планував, але от щось мені прийшла думка, що варто було би допустити наших слухачів до розмови, щоб вони телефонували, якщо є такі, то будь ласка, я пригадую, що ми зараз спілкуємося у прямому ефірі з представником Донецької екзархату Української греко-католицької церкви, це отець Владислав Ігнатюк, настоятель парафії Софії Премудрості Божої у місті Дніпро. Так хочу сказати чомусь Донецьк, не знаю. Якщо хтось хоче... Донецький екзархат. Якщо хтось хоче дзвонити, дзвоніть. У нас є 4 лінії. Будь ласка, 044 код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. На Viber не дзвоніть. Можете підтримати отця Владислава. Там справді важко, друзі. Ми чуємо щодня новини про вибухи, цілодобові вибухи, руйнування Дніпро, Запоріжжя, Донецьк, ну це взагалі болюча рана, Луганськ так само, це власне ці обласні центри підпадають під цю адміністративну одиницю Донецького екзархату. Є в нас дзвінок. Христос Воскрес, хто дзвонить, звідки?
2: Воістину Воскрес. Оксана Тернопільщина.
0: Так, пані Оксана.
2: Я вітаю вас, пане Максиме, і вітаю дуже такого, мені запам'яталося такого гостя, такого отця Владислава. Мені дуже подобався гурт Неканоя, коли я почула перший раз їхні колядки. Я дуже хотіла колядувати ті колядки, а запам'ятати так не можна. Може, вам стане смішно, я за 3 рази переписала ту колядку. Ой, у полі-полі виросла ялина. Мені дуже та колядка припала до душі. І за деякий час я колядувала її на радіо Марії, якщо Максим пам'ятає, то підтвердить мої слова. Я дуже люблю слухати ваші пісні, ваші колядки. Дякую вам за то, і хай вас Бог благословить. Щасливим.
0: Спасибі, пані Оксано. Дякую. Я так з твого дозволу, отче, відкрию, ну, таку, можливо, для когось таємницю. Дружина отця Владислава, Юля, вона походить з Тернопільщини. Так, то я думаю, вдвойні приємно було, отче, правда, почути це слово.
1: Дуже таке. Дякую. Так, це правда, дуже приємно, пані Оксана. Та ой, в полі вишня стояла, так, це наше поле.
0: Приймемо ще дзвінок. Христос Воскрес.
3: Воістину Воскрес. Христос посеред нас.
0: Є і буде.
3: Так, да. Це місто Запоріжжя. Це дуже почути його такі щирі розповіді. І передати привіт Запоріжжя. У нас самоліти працюють. Да. Ми захищені, слава Богу. І да, хай приїжджають до Запоріжжя. У нас багато молоді. І вони дуже гарні священники. Дуже гарні зібрання і все. Якщо Максиме, ви приїжджаєте, подивіться, добре, дякую, слава Христу.
0: Слава навіки. Це Сергій Запоріжжя був. Це наш постійний слухач, так, дзвонив зараз підтримати нашу розмову. Христос Воскрес, у нас ще є дзвінки. Алло? Алло, хто?
4: Це я.
0: Це ви, так, можете говорити.
4: Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес. Отче, я вас хочу спитатися. Ми колись були в Бердянську, і там не було греко-католицької церкви, ми там віддихали, і там зробили церкву з такої хатини, що ми їх зайшли то плакати, що в тіло. Таку штору закигнули, ми там відправляли в тім таких стареньких хатині католицьку церкву, і там справив такий дуже священник, такий, ну я не знаю, він видно якийсь заграничний, бо він був такий, знаєте, чорний. Він так гарно по-українськи правив, і потім вони казали, що вони дістали там землю і строїть греко-католицьку церкву. І потім щось ми за 2 роки ще раз були там віддихали, вроді казали, що церкву там построїли. Ну як, ми ще не скінчили, ну ми там не були, бо то треба знати, куди то йти. Ну я би хотіла вас спитати, чи построїли ту церкву, чи ви знаєте, я так не переживаю, думаю, може построїли і вже розбили.
0: Добре,
4: знаєте,
0: пані Ганя.
4: Нічого про ту церкву.
0: Спасибі. Це пані Ганя зі Львова. Так. Отже, так коротко, бо маємо ще дзвінки про парафію.
1: Так, так, так, так, дуже дякую, пані Ганя. Так, парафію Бердянську збудували там церкву, так, і там була дуже рух такий великий, і двоє отців там служили, отець Богдан Галет, отець Іван Левицький, так.
0: Це оці редемптуристи, якщо не помиляюсь, так?
1: Так.
0: Вони були в полоні, так, пані Ганю. І на сьогоднішній день ця парафія, це, власне, про неї ти говорив, отже, так, що вона вже відібрана московською, РПЦ, так, московською.
1: Я казав про Токмак.
0: А, це Токмак? А, перепрошую.
1: Так.
0: Перепрошую. Добре, приймемо ще дзвінок. Христос Воскрес.
5: Воістину Воскрес.
0: Хто телефон?
5: Це Маша із Києва. Я ходжу у католицьку церкву, і, ну, ходжу, рідко ходжу, бо вже у мене 75 років, я вже не дуже годна ходити. Ну, живу у селі, за Києвом трошки, так. І хотіла вам сказати, що я слухала вас, ну, десь минут тому назад, може 10-15, що ви казали, що як треба ближнього вчити, ну, поважати ближнього, як любити.
0: Так.
5: Ну, було таке, що ви говорили про ближнього?
0: Так, так, так було.
5: Ну, ну, я вам хочу казати, що я теж ближня вам. Поможіть мені, я одинока, бабуня одна, у мене нікого немає. І дуже-дуже хочу, не маю нічого слухати вас, дивитися, лише оцей один телефончик. То хотіла вас попросити, купіть мені, я вам дам гроші, перекину вам на карточку гроші, то купіть мені якийсь маленький телевізор, може я вас там буду бачити.
0: Дивіться, такі питання ми зараз під час ефіру не вирішуємо. Задзвоніть на редакційний номер, можливо, щось порадимо. На редакційний номер, будь ласка. Це студійний номер, ну, не той формат, даруйте. Ми завершуємо програму. Отже, ну, так на завершення хочу, як завжди, чимось позитивним. От про свої мрії, от закінчиться війна. Ти як священик, як настоятель парафії в Дніпрі, от є якась в тебе от мрія, що ти кажеш, от закінчиться війна і я це зроблю. От я це реалізую нарешті.
1: Я місяць назад, як став парохом в Дніпрі, і місяць назад я все життя, все весь час сказав, що закінчиться війна, я повернусь додому в Мелітополь.
0: Хочеться додому.
1: Ну, звичайно, так, так. Ну, і певно, що закінчиться війна, і першим, що поїхати додому, до Мелітополя, до своїх парафій, які там є, Полянівка, Новому. І Лазурне, Нововасильівка, Нижньосірогоза, Верхні Торгаї, Новомиколаївка. Це всі наші парафії, які ми опікувалися з отцями, всі наші рідня, всі наші друзі, всі наші там. І перше, що відвідати їх, відвідати потім море, Кирилівку, і Крим потім відвідати. Ну, от.
0: Ну, ідеї супер. Я з тобою, отче, якщо що.
1: Домовились.
0: Друзі, це була програма «Захристія». Ми спілкувалися з отцем Владиславом Ігнатюком, делегований від єпископа Максима Рябуха, який очолює Донецький екзархат Української греко-католицької церкви. Поговорили про реальність греко-католиків на Сході під час війни. Спасибі. Вів ефір ведучий приступа Максим. Христос воскрес!
1: Воїсно воскрес, дуже дякую всім, і Максиме, тобі, і всій редакції за вашу працю, служіння з Богом.
0: Все взаємно.

0: акції оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: З вами в цей час в студії я, Лариса Прохненко, і маємо гостя, який, власне, буде виголошувати для нас катехизу. Це отець Кшиштоф Бузяковський зі Згромадження облатів непорочної Діви Марії. Вітаю, отче.
1: Слава Ісусу Христу! Всім і тобі, як ведучий, і тих, які нас слухають, і тих, які будуть слухати пізніше. В попередній катехезі ми говорили за уяву Бога, тому що ми будемо говорити сьогодні проповідь цю катехизу за молитву Отче наш, а точніше, тільки розпочнемо якби цикл. І тоді в попередній катехезі у квітні і не встигли сказати про ще 2-3 образи Господа Бога, що Бог є тим, який ніколи не втрачає мене зі своїх очей. Тобто я ніколи не є один, не є сам. І це очі не прокурора, але очі ті особи, яка любить, сетереже, спасає. Бог ніколи не втрачає мене зі своїх очей. Ще один образ, він є у Псалмі 41, що Бог перчуває біля мого ліжка і поправляє мені подушку. Це є образ, коли я хворий, слабкий. Бог є біля мого ліжка і поправляє мені подушку. І Псалом 56 говорить, що Бог збирає мої сльози до своєї посудини. І тут можна подумати о всіх своїх сльозах за все моє життя. Коли моє очі переповнені сльозами, я не можу побачити Господа Бога. І немає ні одної сльози, яка була би в моїх очах, про яку би Господь Бог не знав. І хлеймо, як Бог збирає ці мої сльози, мої терпіння, страждання, це мусить бути цінне для нього, тому що ми збираємо завжди то, що є, має для нас цінність. І Бог показує, що ці всі мої страждання, всі мої сльози є для нього цінне. Псалом говорить також, що Бог списує кожну сльозу у своїй книзі. І можна сказати, потрібно сказати, що Біблія – це вона зберігає моє сльози. Бог любить тих, хто маленький. Ісус також говорить, благословляю тебе, Отче неба і землі, що закрив ці всі справи перед мудрими, а відкрив простим. І хляньмо ще деякі образи, які наближають нам всеправжність Бога. І що ще потрібно сказати, що Бог має серце. І хтось колись сказав, що немає людей невіруючих, але є люди, які мають у собі такий образ Бога, що аж важко в це повірити, що аж в голову не вміщається. Як можна вірити в Бога без серця? І так само і до нас можна це приблизити, цю фразу. Я є настільки віруючи, настільки, яку я уяву про Бога маю в своїй голові. Чи вірю, що Бог має серце? Чи когось, хто не має серця, що ми думаємо про таку людину? Хаймо, Бог має серце. І інколи ми говоримо, що ми собі уявляємо Бога по людську, але хтось інший знову сказав, що немає нічого злого, що людина уявляє собі Бога по людську, тому що і Бог так нам про себе сказав. Зло, трагедія є тоді, коли людина не надає Богу, надає Богу риси нелюдське. Бог сам представив себе просто по людську, а інколи образ Бога у людині є так дуже нелюдяним. І така думка про Бога. Бог не є камінем. Бог є життям. І інколи також в житті добиваємося досконалості. Але це не є це не має бути кам'яна досконалість. І не хочемо в Святому Письмі шукати такої досконалості ні Бога, ні власної, такої без серця. І Ісус навчив нас молитви Отче наш, щоб вона пробуджувала в мені, щоб я почав скучати за Господом Богом. І ця молитва, Отче наш, буде нам визначати шлях, щоб до зустрічі з Богом. І в молитві, Отче наш, омиваються наші очі, омивається наше серце з поганих, злих, неправдивих, несправжніх виображень, думок про Господа Бога. Молитва Отче наш відсланяє нам справжнє обличчя Отця. І хланьмо, що цю молитву, яку ми знаємо, вона не вичерпається, вона завжди є свіжа, актуальна. І завжди можна цю молитвою ходуватися. І тільки з сефіжісті молитви Отче наш може перемогти в нас ці образи, брехливі образи Господа Бога. І ми хочемо молитися Отче наш, так як відмовляє, так як молиться нею Ісус. Ти, які на небесах. Псалом 139 говорить: Господи, ти знаєш мене. Ти знаєш мене, коли я далеко. Я ніколи не є тайною перед тобою. І варто, потрібно звернути увагу, що Ісус вчить нас, що молитва не є ділом наших думок, що молитва не є ділом наших слів, наших прагнень, що молитва є ділом Бога. Без допомоги Духа Святого ніхто з нас не може сказати, що Ісус – це Господь. Далі Святе Письмо скаже, що коли ми не вміємо молитися як потрібно, Дух Святий приходить на допомогу людям у цій молитві. Як важливо нагадати, чи знати, чи пам'ятати про це, що молитва не є ділом наших рук. Молитва то Бог, який набирає повітря в нас. Це діло Пресвятої Трійці. І потрібно сказати, що можемо молитися тільки тому, що діє в нас Бог. І подібно, як і молитви, подібно як Бог є в усьому світі, по всьому світі. Але ця молитва, яка є присутна по цьому світі, вона потребує моїх уст і рук, які надали би їм мелодію, рух. І без нас, людей, ці молитви, які є у світі повсюду, ніхто би їх не почув, не побачив. І можна собі так уявити, що людина є інструментом завдяки молитва має музику і слова. Тобто, маючи гітару, коли вона стоїть в кімнаті і ніхто з людей не доторкається, вона не зазвучить. Але як хтось візьме гітару в руки, то тоді буде чути звук, мелодію. І так само є з нами, що молитва є Божою справою, а ми є таким інструментом, який надаємо мелодію, рух, слова. І потрібно сказати, що слова молитви Отче наш існували вже перед тим, як Ісус їх висказав. І потрібен був хтось перший, хто цю молитву висказав. І тим першим міг бути тільки Ісус, один син Отця. Ніхто Бога ніколи не бачив, тільки син. І потрібно про молитву сказати, що Бог не тільки слухає, вислуховує наших молитв, але Бог також через нас молиться. І в цей спосіб слова Бога стають нашими словами. Ми це знаємо про те, що було тільки перед моментом сказане, але потрібно інколи собі нагадати такі прості, очевидні справи. І ця молитва Отче наш, якою ми молимось, є передана в Євангелії Матфея і Луки. І важко слухати слів, яке ми знаємо на пам'ять, яких молимося не один раз протягом дня. Але зараз запрошую всіх нас, щоб ми, так як учні Ісуса, сіли у Його ніг і почули в собі ці слова молитви Отче наш. Матвей 6:9-13. Тому то моліться так. Отче наш, який на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І потрібно у собі взбудити прагнення молитви, тому що прагнення є силою нашого духовного життя. Прагнення, чого я прагну? Це мотор мого духовного життя. І будемо взбуджувати в собі це прагнення молитви, щоб ця молитва була силою мого духовного життя. І коли молимося, коли маємо слова Отче наш перед очима, потрібно собі задати ще декілька запитань. Чи моя голова є з'єднана з моїм серцем? Можливо, цікаве запитання. Чи моя голова з'єднана з моїм серцем? Що відбувається в серці, коли говорю Отче наш? Чи з'являється мир, радість чи байдужість? Що говорить моє серце, коли я промовляю Отче? Що бачить моє серце? Бачить серце, бо є переконання, що серце бачить далеко. Кого бачить моє серце, коли зустрічаю це перше слово «Отче». Когось, хто близько, чи когось, хто недоступний, чи насправді бачу Отця, наш Отче. Потрібно вхлянути в серце, чи насправді вірю, що цей батько є батьком для всіх, без винятку, що кожен може так до нього звернутися, що можу до нього звернутися, батько, ті, яких я кохаю, шаную, і так само можу звернутися до нього ті, яких я не розумію, які є для мене важкими. Всі мають право сказати до Бога Отче. Я і кожен, кожна родина на світі. І Ісус хоче нас навчити, що всі мають право до цієї молитви. І ніхто не може бути виключений з того права. Однаковий закон для всіх. І ми, які знаємо цю молитву від дитинства, говоримо так, але потрібно собі це сьогодні взяти глибше до серця. Глибше до серця то, що це є новинка в цей час, коли Ісус вчить своїх учнів цієї молитви. Ніхто раніше не молився так, як Ісус, і ми завдяки Ісусу. У старому завіті батьківство обмежується тільки до вибраного народу. А насправді до вибраних серед вибраних, які вважали себе за його, що Бог є нашим Отцем. І слово «Абва», яким молиться Ісус, означає і близькість, і одночасно пошану. І любов, і пошану. Тобто в одному слові вміщається це і це. І без Ісуса ми би не бачили, не знали, ким є Отець. І потрібно подякувати, можливо, вже сьогодні Ісусу за те, що Він розказав нам про Отця. Є Филип, який просить в Євангелії Ісуса, покажи нам Отця. А Ісус говорить, я стільки з вами, і ти ще його не бачив. Подякуймо Ісусу на особистій молитві, що Він показав нам Отця. І Ісус вчить нас цієї молитви, як син занурений в Отцеві. Так як мама, коли вчить дитину молитви, може передати все тільки Бога, все тільки сама має Бога в серці. А Так вчив нас Ісус, який мав повноту Отця у своєму серці. Це не тільки слова, але Ісус вчить нас своєї любові до Отця, свого бачення Отця і довіри до Отця. В тих словах, які ми промовляємо щоденно, є присутній Ісус. І завдяки Ісусу ми познаємо Отця від боку серця Ісуса. І кожен, хто з вірою говорить за Ісусом Отче наш, може бути впевнений, що знаходиться в Божій присутності завжди, коли ми є добрі і коли ми є погані, і коли ми є справедливі і несправедливі, коли молимося Отче наш, ми знаходимося в Божій присутності. І це не означає того, що це батьку, отцу байдуже, чи ми добрі, чи погані. Але це означає, що не змінюється його любов до нас. Я можу змінюватися. Він не змінюється ніколи. Батько знає, чого мені потрібно. Я є для нього важливіший, ніж все, що на землі. І не говоримо, що ти є як отець. Говоримо, ти є отцом. І звідки ця впевність? Цю впевність дає Ісус, коли говорить, щоби ви так молились, так розуміли, як він свого отця. І це є основний текст катехези, який я приготував на сьогодні.
0: Дякую, отець. Ще маємо трошки часу. Можемо навіть приймати телефонні дзвінки. Я зі свого боку сподіваюся, що хтось відкрив для себе по-новому Бога під час цієї катехези, теж відкрив по-новому цю молитву «Отче наш». Сьогодні вже будемо молитися її більш, може, свідомо, більш заглиблюючись в те, що Бог говорить до нас, а ми говоримо до Бога. Наразі маємо перший телефонний дзвіночок. Вимкніть, будь ласка, радіоприймач, абонент 093. Якщо... Нічого не чути, чую себе. Якщо маєте якісь питання до отця, то...
2: Я з Рівного, Світлана. Я вам дуже дякую за катехезу. Там було, як би, от такі слова, що я людей, ну, які там мені подобаються, наприклад, ну, там мені погано роблять, я як-то не могла ніяк. А слово «я їх не розумію», Бог їх любить, а от «я їх не розумію», дуже класно, мені прям все так перевернулося. Хорошу,
0: лучшу
2: сторону. Я вам дуже дякую за
0: катехезу. Дякую за дзвінок. Бачите, до когось вже дотикнуло воно так швидко. Так. Щось прокоментуєте, так? З цих слів?
1: Ні, тут все ясно.
0: Так, все ясно, така подячність. Але нам теж, з своєї сторони, як радіо, приємно, що через катехезу комусь щось так воно миттєво доторкнуло. Ще, не знаю, можливо, нагадаю телефонні номери для людей, бо завжди маємо надію, що хтось новий долучається до наших ефірів. Тому маємо два київські номери, це 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні оператори 098-650-1860 і 093-272-0745. І маємо цей час на ваші дзвінки, на ваші запитання. А я не знаю, отець, хотіла би теж запитати вас з цією молитвою, Отче наш. Ну, мене воно просто теж так далі сьогодні з самого ранку говорю про цю любов Бога, бо теж і читання маємо сьогодні таке Євангеліє про те, як Бог заступається за нас. Що якось, можливо, якусь пораду людям, які цю молитву читають завжди так на автоматі. Як це змінити?
1: Ну, то, мабуть, я хотів сказати, що дійсно ця молитва ставить нас в Божу присутність. І інколи потрібно, ну, зупинитися, і зараз маємо цей час, коли маємо дитяче перше причастя, і колись я бачив таку проповідь на Білий тиждень, коли діти отримували свої молитовники, і цей отець, який мав проповідь, взяв цей маленький молитовник і показав бревіарій, на якому він молиться. І сказав дітям, що цей молитовник ваш, який отримаєте, він прекрасний, але за все життя ваша молитва має рости. І тоді показав цю оранжеву, велику свою книжку, свій бревіарій. І молитва має рости разом з нами, це говорить святий Павло в химні «За любов». Коли я був дитиною, думав, як дитина, коли став мужем, думаю, як дорослий, дозрілий чоловік. І ясно, що наша молитва має рости разом з нами. І вона має бути як цей молитовник з першого

0: тут більш захована тайна. Не веди нас у спокусу, це дай нам тільки перемогу. Не дай нас перемогти, але тільки щоб ми були переможцями у спокусах взагалі. Правильно я розумію?
1: Таке питання. Почули?
2: Так, все почув. Дякую за запитання. Хочу сказати, що ми тільки розпочали серію про цю молитву Отче Наш і Всеохідні. Ще навіть не закінчили тих перших слів, які є в небі. І то, що мені сподобалося з вашого дзвінка, що ви сказали, що молитва є тайною, що має в собі тайну. І тайну, яку можемо розкрити з Господом Богом. Бо взагалі є такі дві спокуси про Бога. Перша спокуса говорить, що все є ясно і тут немає ніякої тайни. А друга спокуса говорить, що Бог є самою таємницею і нічого не можна зрозуміти. І людина є спокушана або першою спокусою, або другою спокусу. І тоді говорить, що як все просто, ну то немає ніякої тайни, все зрозуміло, ну то і мені не варто затримуватися. А друге, як я нічого не зрозумію, то навіщо це мені? І тому ви дуже гарно сказали, що молитва є, скриває в собі тайну. А за ці останні слова поговоримо вже в катехезі, яка буде закривати всю тему. Дякую.
1: Дякую вам. І ще хіба останній на сьогодні дзвіночок. Христос Воскрес. Я знов чую себе, вимкніть радіоприймач.
3: Я хочу запитати у вас.
1: Так.
3: Чи Ісус показав світу Отця Бога, якщо ви так говорите? Якщо ви називаєте Ісуса своїм Богом і Господом своїм, і називаєте себе отцями, які замінили Отця Небесного, зрадивши йому, Богу, Отцю Небесному?
2: Окей. Відповідаю на запитання. Дякую за запитання. Я не замінив, чи ні один отець не замінив і не ставиться на місце Отця Небесного, але ми є послушні словом Ісуса Христа, який говорить до своїх учнів: «Ідіть на весь світ, проповідуйте, навчайте і робіть всіх моїми учнями». І це є завдання, яке я виконую також через цю катехизу.
1: Дякую. Я нагадаю, що сьогодні з нами був приголошував катехизу отець Кшиштоф Бузяковський зі згромадження Батьків Непорочної Діви Марії. Дякую, отець. Так, бачите, сьогодні така інтерактивна катехеза, яка доторкнула багатьох. Маємо багато, насправді, дзвінків, які, що людям вона дуже відгукнулася, ця тема, і дуже цікава. Тому ми дуже сподіваємось на продовження і будемо очікувати. А вам дякую за те, що приділили нам час і започаткували цей цикл.
2: І я вам дуже дякую. Я завжди чекаю кожного місяця, коли є ця катехиза і маю таку можливість зустрітися з вами в ефірі Радіа Марія.
1: Христос Воскрес!
2: Воістину, Воскрес!
4: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
5: В ефірі Радіо Марія. Травневий молебень до Пресвятої Богородиці.

В ті дні, ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід

милої в лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені всемогутність.

0: Не оскверни народу, і си спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія запошла квітку дівицтва, радуй.

0: Добра вихователь кодів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу, ширші від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся.

У нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних, і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісні душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям.

Місто, село Україні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої врані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Навіть деякі погані мали вироблене поняття щодо мети людини. Одні вважали, що її метою є знання, інші – практична діяльність, а ще інші – повне використання життя і тіла у своє задоволення. А віддані почуттям люди заявляли, що розкіш є метою життя людини. А для нас ціль, задля якої ми все робимо і до якої прямуємо – це щасливе життя у вічності. А його осягнемо тоді, коли Бог керуватиме нами. І досі розумна людина ще не придумала нічого кращого над цей погляд. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди, на початок цієї програми нагадую всім нашим слухачам, що зараз буквально за декілька хвилин ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 17 розділ, вірші з 11 до 19. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, почуємо сьогодні продовження промови Ісуса Христа до своїх учнів, ну, а вірніше, під час цієї промови, в час Тайної вечері, Ісус також молиться за своїх учнів до свого Небесного Отця. Отже, почуємо не промову саме до учнів, а почуємо молитву Ісуса Христа, почуємо ті слова, якими Христос звертається до Бога, до свого Отця, до нашого Отця, і, власне, Христос молиться за своїх учнів, тобто молиться за нас з вами. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, і давайте ще раз нагадаю, відкривайте Євангелія від Йоанна, 17 розділ, вірші з 11 до 19. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що маємо сьогодні, так, сьогодні маємо середу, сьогодні є 20 травня, і сьогодні є такі літургійні спомини. Починаємо із Східної церкви. Отже, згідно Східного календаря, маємо сьогодні віддання Пасхи. Отже, власне, пасхальний час також поступово підходить до завершення. Знаємо, що в нашому літургійному календарі 50 днів після Пасхи є пасхальний час, і от, власне, от підходить до завершення Східні церкви. Завтра будуть мати свято Вознесіння, сьогодні є середа, в четвер завжди святкується Вознесіння на 40-й день після Пасхи, і от, власне, сьогодні маємо віддання Пасхи. Ну, власне, також це пов'язано з цими біблійними подіями. На 40-й день Христос вознісся, потім 10 днів ще учні чекали на зішестя Духа Святого. Ну, а якщо ми візьмемо книгу «Вихід», то, власне, ці 50 днів були потрібні юдеям, які вийшли з рабства в Єгипті для того, щоб дійти до гори Сінай. І, власне, там вже отримати дар Тори, дар заповіді, дар Божого закону. Ну, от, власне, ближче до свята зішестя Святого Духа будемо от про ці деталі розповідати, адже наше свято П'ятидесятниці, ну, чимось от, власне, пов'язане з святом дарування Тори. Колись на Сінаї Бог дарує цей закон, ці заповіді на кам'яних скрижалях, на кам'яних таблицях, ну, а коли приходить Дух Святий, то, власне, вже пише на наших серцях новий закон Божої любові. Добре, дорогі друзі, в будь-якому випадку сьогодні Східні церкви, от, власне, відкриваю календар, і написано 20 травня віддання Пасхи, і також згадується святий мученик Талалей. Отже, це є Східна церква, натомість Західна церква, Рима, католики, сьогодні згадують святого Бернардина із Сієни. Що ж, важливий святий для францисканців, ну і теж у нас в Україні теж, от, власне, ці францисканці дуже чудово працюють. Є у нас трансляція з францисканських храмів, от, наприклад, в Житомирі, парафія святого Яна з Дукни, ну і теж, от, власне, вітаємо всіх отців і всім спомином святого Бернардина, їхнього покровителя. Отже, це є Західна церква, ну і ми з вами давайте не будемо втрачати багато часу. Зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь нам всім приготував. Далі у нас музична пауза після коментаря Євангелія, і після музичної паузи, так як завжди, дорогі друзі, буду оголошувати номери телефонів Радіо Марія і буду чекати на ваші телефонні дзвінки. А зараз переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: «Отче Святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоби були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, окрім сина погибелі, щоби сповнилося Писання: нині ж до Тебе я йду. І кажу це у світі, щоби вони мали мою радість виповнену у них. Я дав їм Твоє слово, та світ їх зненавидив, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоби Ти забрав їх від світу, але щоби зберіг їх від лукавого, бо вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх в істині, слово Твоє – то істина. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоби вони були освячені в істині. Це є слово Господнє. Слава Тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо тут в сьогоднішньому уривку Євангелія. Щойно ми слухали Євангеліста Йоанна, 17 розділ, вірші з 11 до 19, молитву Ісуса Христа. Ісус на початку цієї таємної вечері розмовляє зі своїми учнями, дає їм настанови, теж пояснює, власне, що Він має відійти, але натомість має прийти Утішитель, Дух Святий. А далі вже в кінці цієї пасхальної таємної вечері Він починає молитися. І молиться за своїх учнів, молиться також за нас з вами. От, власне, вчора я це пояснював, вчора ми теж читали уривок із цієї молитви Ісуса Христа. Ну і, власне, пам'ятаємо, що завжди, коли читаємо Євангелія, це не є просто слово, яке розповідає про певні історичні події. Євангелія завжди – це більше, ніж просто слово. Євангелія – це завжди про нас. І саме тому, наприклад, ми на радіо от кожен ранок практично починаємо з того, що слухаємо Слово Боже. От уже скільки років, ну 5 або 6 років поспіль, от практично кожного ранку приходжу тут на 8 годину для того, щоб читати Євангеліє, для того, щоб пояснювати, наскільки сам розумію, наскільки теж Дух Святий дає розуміння цього слова. І, власне, для чого? Насамперед, для того, щоб теж пояснити, що от коли вранці просинаємося, теж Бог хоче розмовляти з нами. Бог хоче давати своє слово. Слово, яке укріпляє, слово, яке допомагає. Слово, яке, ну, теж от відкриває якісь певні деталі нашого життя, які, можливо, раніше я не міг бачити. Отже, слово – це є про нас, і врешті від нас залежить, чи я вірю в це, чи не вірю, чи приймаю, і якщо приймаю, то також чи втілюю його в життя. Адже коли Бог говорить якусь конкретну річ, я чую цю річ, ну, недостатньо просто обмежитися тим, щоб залишити в собі це слово і нічого з ним не зробити. Важливо також, от, власне, щоб це слово приносило плоди в нашому житті. Ну, пам'ятаєте цю притчу про таланти? Один господар дає таланти своїм слугам. От, власне, цю притчу Ісус розповідає. І потім, коли він повертається, він запитує цих слуг: «А що ти зробив із цими талантами?» І, власне, ті, які змогли приумножити ці таланти, тобто мати плоди від того, що вони отримали, ті отримують заслужену винагороду. Натомість то той слуга, який просто заховав, от десь там зарив землю, нічого не зробив, власне, той слуга, ну, теж отримує покарання. Отже, дорогі друзі, і чим є ці таланти? Це є віра, яку ми отримуємо через слово, яке слухаємо, і питання, що я роблю з моєю вірою. Просто повірив, ну, прийняв той факт, що Бог є, і далі нічого не змінилося в моєму житті, ну, от, власне, це означає зарити талант в землю. Натомість, якщо моя віра приносить плоди в моєму житті, тобто моє навернення, я відходжу від гріха, змінюю щось,
в моїх стосунках з ближніми, заточеннями і так далі, от, власне, це означає, що в моєму житті є плоди цього життя. Отже, дорогі друзі, сьогодні також маємо це слово, яке Бог нам дарує. Христос за нас молиться. Молиться, причому, ну, такими словами. «Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Вони не від світу, як і я не є від світу». Отже, Христос сьогодні молиться до свого Отця і говорить: «Я не прошу тебе про те, щоб ти їх забрав від світу, але прошу тебе, щоб ти їх зберіг від лукавого, від диявола». Дорогі друзі, церква, християни, ну, практично ніколи не було так в історії, щоб християни десь собі будували окремі поселення, десь віддалялися від світу, десь навіть от змінювали свій одяг, щоб відрізнятися від людей цього світу, а, власне, живучи серед людей цього світу. Навіть є дуже такий відомий апологетичний твір святого Юстина. До речі, святого Юстина, це є один із святих перших століть церкви, ми будемо згадувати 1 червня. І 1 червня, дорогі друзі, це вже дуже близько, Радіо Марія буде святкувати вже 16 років з дня свого народження. Отже, одразу давайте, поки не забув, ще 1 червня о 18 годині ми запрошуємо, ну, принаймні, киян, або хто живе тут поруч, на службу разом з Радіо Марія. Службу будемо служити тут, в нашій парафії, там, де знаходиться студія Радіо Марія, це є Позняки, парафія Успіння Пресвятої Богородиці. Отже, на 18 годину в понеділок. Ну, так, не дуже такий зручний день, понеділок, але тим не менше. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, що говорив святий Юстин? Він має, ну, просто неймовірний такий текст про те, ким є християни. І теж, власне, говорить, що християни є ті, які, ну, нічим не відрізняються від людей цього світу. І, власне, він говорить, що це зовнішньо. Такий самий одяг, така сама мова, немає якоїсь такої окремої спеціальної мови. Така сама культура, в якій вони живуть, ну, не знаю, співають пісні народні, слухають музику, ну, от, власне, які співають в народі, не мають якоїсь спеціальної їжі, але, тим не менше, ну, от, власне, ці християни, як душа в тілі, от душу не видно, але вона анімує все, вона дає життя. Отже, християни живуть у цьому світі, і сьогодні Христос, от, власне, саме так говорить: «Я не прошу тебе, Отче, щоб ти забрав їх від світу». Ну, до речі, ну, теж були всі в історії християнства теж різні випадки, були різні, ну, секти, були різні, от, спільноти, які намагалися якось, от, відокремитися від цього світу, ну, на сьогоднішній день теж, от, наприклад, в Сполучених Штатах Америки живе таке відгалуження протестантських спільнот, от лютерані або хто вони, я не пам'ятаю вже точно в цих поділах. Одним словом, називаються вони аміші. І це, наскільки я знаю цю історію, колись це були німецькі колоністи, які там в 17-18 столітті перебралися з Європи до Америки. І от, власне, законсервувалися у своєму розвитку. Вони мають свої окремі поселення, намагаються навіть, ну, не спілкуватися з людьми, які живуть, ну, навіть в сусідніх селах, щоб теж, власне, ну, ніяка зараза з їхньої точки зору не пробралася до їхніх спільнот, навіть вдягаються в окремий спосіб, от, власне, їхній одяг нагадує той одяг, який, ну, наприклад, німці мали десь там 17-18 століттях. І майже ні з ким не спілкуються, мають свої спільноти, свої дуже такі суворі правила, отже, намагаються жити якось окремо. Але, дорогі друзі, ну, врешті, в переважній більшості, це, ну, ми зараз так дивимося, як, ну, напевне, такі дивні такі речі, які, напевно, багатьом з нас не є зрозумілими. Отже, Христос говорить, що «Я не благаю, щоб ти забрав їх із світу, але благаю, щоб ти їх захистив».
зберіг їх від лукавого. Отже, хто є такий лукавий? Диявол. Диявол, який намагається обманути. Диявол, який намагається показати все в викривленому світі. І часом, ну, теж ми бачимо, наскільки успішною є ця пропаганда диявола. Коли, ну, навіть в церкву, от, власне, дух цього світу може пробиратися, коли багато християн, ну, теж починають сумніватися в своїй вірі, приймають, ну, принципи цього світу. Ну, не знаю, наприклад, найбільш це яскраво, ну, видно, коли для світу, ну, наприклад, розлучення, аборти або, ну, таке спів життя молодих людей до шлюбу разом є чимось нормальним. І часом, ну, навіть це може пробратися от від світу до церкви, до життя християн. Ну, не знаю. Папа, святий папа Павло VI. В час Другого Ватиканського собору він мав таку промову, яка потім, ну, навіть так сколихнула цілу церкву. Він сказав так, що, ну, цей сморід сатани вже можна навіть відчувати всередині церкви. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, ну так, щоб навести приклади, теж от коли готувався вчора до сьогоднішнього Євангелія, теж згадав таку історію. Ну от Христос молиться до Отця, щоб Отець допоміг, щоб учні Ісуса Христа були збережені від зла, від світу, від, ну, цінності цього світу, від якихось речей, які для світу є нормальні, але для церкви, для християн, ну, не можуть бути прийнятними, тому що є гріхом. І от, власне, як це може проходити навіть до середини церкви? Я пам'ятаю таку історію, я, здається, розповідав її. Одна дівчина мені розповідала, ну, вірніше, це вже жінка, яка є заміжня, має дітей, має свого доброго чоловіка, і вона розповідала, ну, наприклад, вона виховувалася в християнській родині, і теж от коли от зустріла свого хлопця, який став в майбутньому її чоловіком, і ця дівчина, ну, вона виховувалася в церкві, теж ходила на катехези, на службу Божу, ну, знала, чим є віра, вміла розрізнити, що є добро, а що є зло, де є гріх, а де, власне, гріха немає. І отже, власне, вона розповідала, що її мама, ну, теж ніби християнка, католичка, але коли так дивилася на свою доньку, на цього хлопця, ну, теж от як мама переживала, що буде, чи буде там шлюб, чи будуть вони жити добре, то мама просто прямим текстом рекомендувала: ну, донечко, ти маєш так розпізнати, маєш зрозуміти, спробуй пожити з ним, от цим хлопцем, от як з твоїм чоловіком. Можливо, от він не підійде для тебе. І от ця моя знайома розповідала, от вона мамі розповідала, ну, що так не може бути, це є гріх, не може бути цього для прийнятним для християн. Але мама от просякнута от таким духом цього світу, от так от, як рекомендують цей світ, от, власне, навіть свою доньку цього навчали. Тому дивіться, от про що молиться Христос? От молиться до Отця: «Отче, я не благаю, щоб ти забрав їх від світу, будемо жити в цьому світі, але я благаю, щоб ти зберіг їх від лукавого, від цього обману сатани, обману диявола». Диявол є, ну, насправді, він дуже інтелігентний, ну, в сенсі такий розумний, хитрий, підступний. І він, ну, теж, от коли приходить до тебе, знайде тобі тисячу аргументів, щоб довести, що не послухатися Бога, відійти від Нього, ну, що це буде правильно, що це буде логічно, що це буде раціонально. Власне, він, ну, дуже підступний. Тому Христос, от, власне, молиться, молю тебе, щоб ти зберіг їх від лукавого. Дорогі друзі, ну, і насправді це є, ну, така певна небезпека. І саме тому Христос їх молиться за своїх учнів в цьому сенсі. І дивіться, також Христос молиться: я прошу тебе, щоб зберіг їх від лукавого, але не щоб забрав їх від цього світу. Дивіться, також бути християнином – це не означає, що твоє життя має бути і буде комфортним, зручним, без жодних труднощів,
Ні. Власне, любов Ісуса Христа не означає, що Він от забирає від тебе усі проблеми. Врешті, дорогі друзі, ну так само, ну це можна порівняти з любов'ю батьків до своїх дітей. Батьки люблять свою дитину, але щоб дитина зростала, щоб дитина дозрівала, теж, ну, батьки мають відпускати цю дитину. Коли мама, наприклад, навчає дитину ходити, мама має відпустити цю дитину, не завжди її тримати в руках, підтримувати, щоб дитина навчилася ходити, власне, мама має от відпустити дитину. Навіть знаючи, що ця дитина може впасти, може, ну, коли впаде, навіть щось собі поранити, але в інший спосіб ця дитина не зможе почати ходити, не зможе розвиватися. І, власне, Христос знає, що ми маємо жити у цьому світі, що будемо мати труднощі, проблеми, часом навіть переслідування, часом навіть нерозуміння, але тим не менше от відпускає для того, щоб теж ми з вами дозрівали, щоб ми теж вміли боротися, вміли ходити і розуміли, хто ми і що ми є. Тому от Христос молиться з великою любов'ю за своїх учнів, щоб ми були збережені у цьому світі, щоб, будучи в цьому світі, теж от Господь хоронив нас. І дивіться, дорогі друзі, чому маємо жити у світі? Бо світ, в якому ми живемо, він потребує присутності християн. Тому що, от, власне, як згадував святого Юстина, християнин – це як той, як можна порівняти, як душу всередині тіла. Тіло не буде існувати без душі. Ну, от часом навіть, коли пояснюють, чим є смерть. Смерть – це є відділення душі від тіла. Отже, коли душа покидає тіло, то тіло вмирає. Знаєте, ну теж от і саме, думаю, завдяки християнам от цей світ існує. Зараз спробую пояснити так краще. Пам'ятаєте цю історію? Історія, яка описана в книгі «Вихід», в книгі «Буття». Це перша книга Святого Писання. І розповідає вона про зустріч Бога з Авраамом. Авраам приймає в своєму наметі трьох ангелів. Образ Пресвятої Трійці, образ самого Бога. І, власне, там відбувається дуже така цікава розмова. Авраам запитує Бога, куди ти йдеш? І ці ангели, сам Бог говорить, йду до двох міст, до Содома і до Гомори. Тому що їхній гріх є настільки великим, що, ну, власне, ці міста будуть зруйновані. І тоді Авраам починає молитися, просити за ці міста, за Содом і за Гомору. І Авраам говорить, ну, а якщо в цих містах буде 50 праведників, то чи ти збережеш ці міста? І Бог говорить, так, я збережу, а якщо 40, то теж збережу, а якщо 20, збережу, а якщо 10, збережу, а якщо 5, то теж збережу. Але в цих містах не виявилося жодного праведника. І ці два міста, Содом і Гомора, от вони зникли. Вони були зруйновані. От зараз кажуть, що їхні залишки цих міст, Содом і Гомора, знаходяться на дні Мертвого моря. Море, яке знаходиться в Ізраїлі, море, яке наповнено, має таку величезну концентрацію солі, що, ну, практично там неможливо втонути. Але там також немає життя, бо сіль все знищує. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, також, можливо, от це є сенс існування цього світу. Чому цей світ досі існує? Тому що є праведники, тому що є ті, які прославляють Бога, тому що є ті, які намагаються провадити своє життя згідно Божих заповідей. Отже, дорогі друзі, я не знаю, наприклад, скільки в Україні є праведників, ніхто не знає. От не маємо такого переліку. Потім, коли вже будемо в Царстві Небесному, теж побачимо тих праведників, завдяки котрим наш народ стоїть, завдяки котрим наша
країна існує, завдяки котрим, ну, цей жорстокий, підступний ворог, ну, не може здолати Україну. Отже, можливо, це саме завдяки цим праведникам. Я не знаю, хто це є. Можливо, якийсь монах або монахиня, які молиться за цю землю. Можливо, це одружена людина, заміжня жінка або одружний чоловік, який чесно, справедливо, праведно виконує свої обов'язки на роботі, вдома, теж молиться, любить свою родину, не зраджує дружині, допомагає їм, приходить на допомогу своїм сусідам, відкриває Слово Боже, живе цим. І це є праведне життя цього чоловіка або цієї жінки. І завдяки от саме таким людям теж, от, власне, Бог слухає їхню молитву. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є ця молитва Ісуса Христа за Його учнів, які мають жити у цьому світі. Теж ми зараз, як Радіо Марія, ну, дивіться, знаходимося в Києві, в цьому величезному місті. Праворуч від мене, ліворуч від мене ці величезні будинки по 20-30 поверхів. Ну, теж от вчора прочитав, що в цьому Дарницькому районі, де знаходиться наша студія Радіо Марія, проживає, ну, ледве там не декілька мільйонів людей. Отже, ну, величезна кількість. І маємо бути серед них. Маємо бути всередині, не десь там окремо. Для чого? Щоб теж, от, власне, ну, навіть, можливо, хтось випадково потрапить на наші хвилі Радіо Марія. Можливо, це слово доторкнеться. Слово про Божу любов, про Божу допомогу. Отже, і далі. Дивіться, ну, ще один такий важливий аспект сьогоднішньої молитви Ісуса Христа –

Дивіться, дорогі друзі, от написано так. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав. До речі, давайте от два слова про небо. Де знаходиться зараз Бог? От сьогодні от ми читаємо. Ісус, підвівши очі до неба. Або, коли ми молимося молитвою «Отче наш», ми молимося «Отче наш, що єси на небесах». Отже, що таке небо? Ну, дорогі друзі, небо, тут маємо розуміти, це не тільки те, що над нами. Небо – це не тільки от там хмари, місяць, сонце, зірки і так далі. Небо, коли церква говорить про небо, це інший вимір, от духовний простір, простір, в якому простір вічності, простір самого Бога. Отже, тому ну, теж нашою людською мовою це важко описати, тому ми використовуємо цей образ неба. Але тут мається на увазі трішки інше, не тільки повітря над нами. Отже, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав, «Отче святий, збережи їх». Бачите, от знову молиться, «збережи їх». Бо є небезпека втратити віру, є небезпека, що, власне, ідеї цього світу, от, власне, вони зруйнують мене. І одне із завдань от церкви є от зберегти віру, зберегти те, що передав нам Христос от, ну, в недоторканості, так, як воно є. Отже, збережи їх у твоє ім'я, тих, кого ти мені дав, і далі. Щоби були одне, коли я був з ними, я оберігав їх. А тепер прошу тебе. Отже, щоби були одне, Христос молиться про своїх учнів, збережи їх, щоби були одне. Одна з таких небезпек церкви, і ту церква програла, ну от просто програла, тут є поразка церкви, ми не маємо єдності. Ісус молиться за своїх учнів, що молю тебе, щоби були одне. Але ми маємо історію, 21 століття історії церкви. І що ми бачимо? Бачимо, що ми не зберегли цієї єдності. Є у нас розколи, християни розпорушилися. Маємо різні церкви, от маємо три найбільші гілки християнства. Перший такий великий розкол відбувається в 1054 році на Східну і Західну церкву, на католиків і на православних. Але і до цього теж були там інші там розколи, але такий великий, от перший, 11 століття. Далі потім від католицької церкви ще відходять протестантські спільноти, 1517 рік. Ну, а далі також ну, от, починаються різні ділення. Навіть сьогодні, ну, теж от часом всередині католицької церкви, вже нашої церкви, теж є проблеми. От остання інформація, є у нас ну, дуже такий консервативний рух, який навіть відкидає Другий Ватиканський собор, так звані лефівристи, названі так на честь ну, від імені Лефевра, єпископа, який от колись так очолів це несприйняття Другого Ватиканського собору. І от буквально нещодавно вийшла ця інформація, що власне ці лефівристи, вони мають свої семінарії і мають своїх священників, єпископів і мають висвятити нових єпископів. Тобто має відбутися така хіронтія єпископська. І, дорогі друзі, ну, правило є в церкві таким, що тільки Папа Римський от дає згоду на свячення єпископів. Тільки Папа Римський. І тут ці лефевристи без згоди Святішого Отця. Отже, ну, теж є проблема. І Ватикан вийшов із документом. Ну, якщо ми запрошуємо вас от бути слухняними римському папі, запрошуємо вас бути в єдності з церквою. От Христос сьогодні молиться за цю єдність. Але в випадку, ну, якщо відбудеться ці єпископські свячення, то це буде акт ну, такого схізми. Схізма означає непослух, розкол і так далі. Отже, ну, такий злочин всередині церкви. І про що молиться Христос? Щоб учні були єдиним. Дорогі друзі, ну що ж, я так думаю, що ну, ми не впливаємо з вами на цих лефівристів і так далі, але принаймні між нами, от, в наших парафіях, спільнотах, в наших родинах от Христос молиться за цю єдність. Єдність, перепрошую, єдність народжується, коли ми маємо любов
між нами. Добре, дорогі друзі, я так бачу, за часом мені треба зупинитися. Сьогодні, ну, бачите, таке дуже насичене слово, багато от можна пояснювати, входити в глибину, але, ну, теж є певний формат програми. Добре, дорогі друзі, хто творить єдність? Це є Святий Дух, і ми чекаємо на Святого Духа. Отже, зараз ми почуємо найбільш відомий гімн до Святого Духа. Найбільш відомий гімн. Це гімн, молитва «Вєні креатор спірітус», тобто «Прийди Духу Святий». Був написаний ще в 9 столітті. Є різні версії, хто є автором, ну, але переважно більше сьогодні говорить, що написав його видатний німецький богослов, бенедиктинський монах, архієпископ Майнца на ім'я Рабан Мавр. Отже, навіть його часом називають вчитель Німеччини. Отже, ну от, власне, цей гімн, от, який ми зараз почуємо, наприклад, завжди співається на початок конклаву, коли папу вибирають. Під час от висвячення єпископів, колись на коронаціях імператорів або монархів, під час миропомазання, ну, теж от під час реколекцій. І

і слабкі тіла своїх дітей. Даруй нам безостанно мир і віддали всіх ворогів. Показуй нам дорогу так, щоб оминути всякий гріх. Дай через тебе знати Отця і Сина нам спізнати, дай. І тебе одне дихання двох, дай визнати всі віки. Амінь. Отже, почуємо зараз цей гімн з 9 століття латинською мовою.

Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Раді Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, нам немає так багато часу до завершення програми, тому не буду сьогодні називати номери телефонів Раді Марія. Дорогі друзі, теж, от, власне, бачите, що останніми днями, от практично в кожної цієї програми, нагадую вам про одну таку важливу річ, про яку, ну, теж запрошую всіх наших слухачів пам'ятати. А, власне, мова йде про електронну петицію, яка розміщена на сайті Кабінету міністрів України. І наш єпископ із Одеси звертається до всіх слухачів Радіо Марія, до католиків Риму і греко-католиків, до старших і до молодших, до православних і протестантів, до всіх, хто нас слухає, з проханням підписати цю петицію. Мова йде про повернення історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса.

0: повернення до католицької церкви. От, власне, єпископ записав до нас таке зворушливе прохання, а єпископ також, ну, так, пообіцяв нам, що буде молитися за всіх тих, які підпишуть. І що ж, ну, от, яка ситуація на сьогоднішній ранок? Отже, до кінця збору підписів нам залишилося 41 день, тобто трішки більше місяця. Потрібно назбирати 25 тисяч голосів, і зараз маємо 11663, хоча ні, то я спробую зараз оновити цю сторінку. А, навіть 11671. От бачите, перед початком програми було 11663, от зараз от за ці 30-40 хвилин 671. Отже, дорогі друзі, ну, потрошку просувається, ну, так здається, майже по 1000 підписів додається щодня, але ще маємо, ну, так, попрацювати. Прохання до наших слухачів, от, підтримати єпископа, от, витратити свій час, таке певне зусилля, ну, не думаю, що воно занадто великим, але тим не меншим, ну, для декого, можливо, хто, кому важко от користатися телефоном, хто не розбирається, ну, треба попросити когось, але, дорогі друзі, ну, насправді, це гідна, шляхетна справа, це допомога нашої церкви. От навіть от маємо 10 божих заповідей і 5 церковних заповідей, і одна із церковних заповідей, це власне мова йде про підтримку церкви. Ну, в тому числі, думаю, що цей підпис в цій електронній петиції також от, власне, стосується цього. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, прошу вас і запрошую про підтримку. Якщо, ну, справа піде добре, от якщо от, бачу, що останніми днями теж, ну, от, майже по тисячі в день набирається голосів, то, ну, от, маємо, наближаємося до успішного завершення. Але не буду так от випереджувати події, тому що, ну, теж, можуть бути різні ситуації. Отже, тому, дорогі друзі, прошу, хто вже підписав, також от просити своїх знайомих, друзів, щоб теж долучилися до цього. Отже, ну, думаю, що маємо так от відреагувати позитивно на прохання нашого єпископа. Добре, дорогі друзі, і також друга річ, ну, вже вчора так почав говорити, сьогодні згадував про те, що 1 червня будемо мати день народження Радіо Марія. І от вже навіть цього тижня, от в контексті цього дня народження, в контексті марафону, який розпочнемо наступного тижня, будуть, ну, деякі у нас от зміни в ефірі. Наприклад, цієї п'ятниці ми о 2 годині будемо мати спільну молитву з литовським Радіо Марія. Литовці будуть молитися в своєму прямому ефірі, ми в своєму, але молитва Розарія буде на 2 країни одразу. Теж будемо молитися за Радіо Марія, за наших слухачів і в Литві, і в Україні. Литовці зараз от проводять Маріафон, збирають кошти на підтримку Радіо Марія от в різних країнах. Отже, дорогі друзі, ну, ми теж долучимося до цього з наступного тижня, от, готуючись до дня народження, так, нашого, осмислюючи те, що ми, власне, зробили за ці 16 років, як Бог от був присутній між нами. Власне, ми теж от будемо просити вас і про молитву, і про допомогу для Радіо Марії. Отже, тому, дорогі друзі, теж от прохання підтримати Радіо Марії. Бачите, сьогодні теж і прошу про підтримку петиції Радіо Марії. Але, ну, теж от, ну, зрозуміло, що церква як одна родина, яка от молиться один за одного, яка приходить на допомогу. І, власне, це так, як Христос сьогодні говорить, щоб всі були одне, щоб всі також от це і ця єдність, вона от проявляється також і в цих речах. Добре, я на цьому вже маю попрощатися. Мені 30 секунд до завершення ефіру залишилося. Дякую всім вам. Зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови у відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій слізній долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу будувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: З вами в цей час в студії я, Лариса Прохненко, і маємо гостя, який, власне, буде виголошувати для нас катехизу. Це отець Кшиштоф Бузяковський зі Згромадження облатів Непорочної Діви Марії. Вітаю, отче.
4: Слава Ісусу Христу всім і тобі, як ведучі, і тих, які нас слухають, і тих, які будуть слухати пізніше. В попередній катехезі ми говорили за уяву Бога, тому що ми будемо говорити сьогодні проповідь цю катехизу за молитву Отче наш, а точніше, тільки розпочнемо якби цикл. І тоді в попередній катехезі у квітні і не встигли сказати про ще 2-3 образи Господа Бога, що Бог є тим, який ніколи не втрачає мене зі своїх очей. Тобто я ніколи не є один, не є сам. І це очі не прокурора, але очі цієї особи, яка любить, тереже, спасає. Бог ніколи не втрачає мене зі своїх очей. Ще один образ, він є у Псалмі 41, що Бог перчуває біля мого ліжка і поправляє мені подушку. Це є образ, коли я хворий, слабкий, Бог є біля мого ліжка і поправляє мені подушку. І Псалом 56 говорить, що Бог збирає мої сльози до своєї посудини. І тут можна подумати о всіх своїх сльозах за все моє життя. Коли моє очі переповнене сльозами, я не можу побачити Господа Бога. І немає ні одної сльози, яка була би в моїх очах, про яку би Господь Бог не знав. І хлеймо, як Бог збирає ці мої сльози, мої терпіння, страждання, це мусить бути цінне для Нього, тому що ми збираємо завжди то, що має для нас цінність. І Бог показує, що ці всі мої страждання, всі мої сльози є для нього цінні. Псалом говорить також, що Бог списує кожну сльозу у своїй книзі. І можна сказати, потрібно сказати, що Біблія – це вона зберігає моє сльози. Бог любить тих, хто маленький. Ісус також говорить, благословляю тебе, Отче неба і землі, що закрив ці всі справи перед мудрими, а відкрив простим. І гляньмо ще деякі образи, які наближають нам справжність Бога. І що ще потрібно сказати, що Бог має серце. І хтось колись сказав, що немає людей невіруючих, але є люди, які

яку я уяву про Бога маю в своїй голові? Чи вірю, що Бог має серце? Чи когось, хто не має серця, що ми думаємо про таку людину? Хаймо, Бог має серце. І інколи ми говоримо, що ми собі уявляємо Бога по людську, але хтось інший знову сказав, що немає нічого злого, що людина уявляє собі Бога по людську, тому що і Бог так нам про себе сказав. Зло, трагедія є тоді, коли людина не надає Богу, надає Богу риси нелюдське. Бог сам представив себе просто по людську, а інколи образ Бога у людині є так дуже нелюдяним. І така думка про Бога. Бог не є камінем. Бог є життям. І інколи також в житті добиваємося досконалості. Але це не є це не має бути кам'яна досконалість. І не хочемо в Святому Письмі шукати такої досконалості ні Бога, ні власної, такої без серця. І Ісус навчив нас молитви Отче наш, щоб вона пробуджувала в мені, щоб я почав скучати за Господом Богом. І ця молитва, Отче наш, буде нам визначати шлях, щоб до зустрічі з Богом. І в молитві, Отче наш, омиваються наші очі, омивається наше серце з поганих, злих, неправдивих, несправжніх виображень, думок про Господа Бога. Молитва Отче наш відсланяє нам справжнє обличчя Отця. І хланьмо, що цю молитву, яку ми знаємо, вона не вичерпається, вона завжди є свіжа, актуальна. І завжди можна цю молитвою ходуватися. І тільки з цієї молитви Отче наш може перемогти в нас ці образи, брехливі образи Господа Бога. І ми хочемо молитися Отче наш, так як відмовляє, так як молиться нею Ісус. Ти, які на небесах. Псалом 139 говорить: Господи, ти знаєш мене. Ти знаєш мене, коли я далеко.

0: Ecco, Janne kolene je tajnuju, ale z toboju. І варто потрібно звернути увагу, що Ісус вчить нас, що молитва не є ділом наших думок, що молитва не є ділом наших слів, наших прагнень, що молитва є ділом Бога. Без допомоги Духа Святого ніхто з нас не може сказати, що Ісус – це Господь. Дальше Святе Письмо скаже, що коли ми не уміємо молитися, як потрібно, Дух Святий приходить на допомогу людям у цій молитві. Як важливо нагадати, чи знати, чи пам'ятати про це, що молитва не є ділом наших рук. Молитва то Бог, який набирає повітря в нас. Це діло Пресвятої Трійці. І потрібно сказати, що можемо молитися тільки тому, що діє в нас Бог. І подібно, як і молитви, подібно, як Бог є в усьому світі, по всьому світі. Але ця молитва, яка є присутня по цьому світі, вона потребує моїх уст і рук, які надали би їм мелодію, рух. І без нас, людей, ці молитви, які є у світі повсюду, ніхто би їх не почув, не побачив. І можна собі так уявити, що людина є інструментом, завдяки молитва має музику і слова. Тобто, маючи гітару, коли вона стоїть в кімнаті і ніхто з людей не доторкається, вона не зазвучить. Але як хтось візьме гітару в руки, то тоді буде чути звук, мелодію. І так само є з нами, що молитва є Божею справою, а ми є таким інструментом, який надаємо мелодію, рух, слова. І потрібно сказати, що слова молитви Отче наш існували вже перед тим, як Ісус їх висказав. І потрібний був хтось перший, хто цю молитву висказав. І тим першим міг бути тільки Ісус, один із син Отця. Ніхто Бога ніколи не бачив, тільки син. І потрібно про молитву сказати, що Бог не тільки слухає, вислуховує наших молитв, але Бог також через нас молиться. І в цей спосіб слова Бога стають нашими словами. Ми це знаємо про те, що було тільки перед моментом сказане, Але потрібно інколи собі нагадати такі прості, очевидні справи. І ця молитва, отримаш, якою ми молимось, є передана в Євангелії Матфея і Луки. І важко слухати слів, яке ми знаємо на пам'ять, яких молимося не один раз протягом дня. Але зараз запрошую всіх нас, щоб ми, так як учні Ісуса, сіли у Його ніг і почули в собі ці слова молитви Отче наш. Матвей 6:9-13. Тому то моліція так. Отче наш, який на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І потрібно у собі збудити прагнення молитви, тому що прагнення є силою нашого духовного життя. Прагнення, чого я прагну? Це мотор мого духовного життя. І будемо взбуджувати в собі це прагнення молитви, щоб ця молитва була силою мого духовного життя. І коли молимося, коли маємо слова Отче наш перед очима, потрібно собі задати ще декілька запитань. Чи моя голова є з'єднана з моїм серцем? Можливо, цікаве запитання. Чи моя голова з'єднана з моїм серцем? Що відбувається в серці, коли говорю Отче наш? Чи з'являється мир, радість чи байдужість? Що говорить моє серце, коли я промовляю Отче? Що бачить моє серце? Бачить серце, бо є переконання, що серце бачить далеко. Кого бачить моє серце, коли зустрічаю це перше слово Отче? Когось, хто близько, чи когось, хто недоступний? Чи насправді бачу Отця? Наш Отче. Потрібно вхлянути в серце, чи насправді вірю, що цей батько є батьком для всіх, без винятку, що кожен може так до нього звернутися. Що можу до нього звернутися, батько, ті, яких я кохаю, шараною. І так само можуть звернутися до нього ті, яких я не розумію, які є для мене важкими. Всі мають право сказати до Бога: Отче, я і кожна людина на світі. І Ісус хоче нас навчити, що всі мають право до цієї молитви. І ніхто не може бути виключений з того права. Однаковий закон для всіх. І ми, які знаємо цю молитву від дитинства, говоримо так, але потрібно собі це сьогодні взяти глибше до серця. Глибше до серця то, що це є новинка в цей час, коли Ісус вчить своїх учнів цієї молитви. Ніхто раніше не молився так, як Ісус, і ми завдяки Ісусу. У старому завіті батьківство обмежується тільки до вибраного народу. А насправді до вибраних серед вибраних, які вважали себе за Його, що Бог є нашим Отцом. І слово «Абва», яким молиться Ісус, означає і близькість, і одночасно пошану, і любов, і пошану. Тобто в одному слові вміщається це і це. І без Ісуса ми би не бачили, не знали, ким є Отець. І потрібно подякувати, можливо, вже сьогодні Ісусу за то, що Він розказав нам про Отця. Є Филип, який просить в Євангелії Ісуса: покажи нам Отця. А Ісус говорить: я стільки з вами, і ти ще Його не бачив. Подякуймо Ісусу на особистій молитві, що Він показав нам Отця. І Ісус вчить нас цієї молитви, як син занурений в Отцеві. Так як мама, коли вчить дитину молитви, може передати все тільки Бога, все тільки сама має Бога в серці. А так вчив нас Ісус, який мав повноту Отця у своєму серці. Це не тільки слова, але Ісус вчить нас своєї любові до Отця, свого бачення Отця і довіри до Отця. В тих словах, які ми промовляємо щоденно, є присутній Ісус. І завдяки Ісусу ми познаємо Отця від боку серця Ісуса. І кожен, хто з вірою говорить за Ісусом Отче наш, може бути впевнений, що знаходиться в Божій присутності завжди, коли ми є добрі і коли ми є погані, і коли ми є справедливі і несправедливі, коли молимося Отче наш, ми знаходимося в Божій присутності. І це не означає того, що це батьку, отцу байдуже, чи ми добрі, чи погані. Але це означає, що не змінюється його любов до нас. Я можу змінюватися. Він не змінюється ніколи. Батько знає, чого мені потрібно. Я є для нього важливіший, ніж все, що на землі. І не говоримо, що ти є як отець. Говоримо, ти є отцом. І звідки ця впевність? Цю впевність дає Ісус, коли говорить, щоб ви так молились, так розуміли, як він свого Отця. І це є основний текст катехези, який я приготував на сьогодні.
1: Дякую, отець. Ще маємо трошки часу, можемо навіть приймати телефонні дзвінки. Я зі свого боку сподіваюся, що хтось відкрив для себе по-новому Бога під час цієї катехези, теж відкрив по-новому цю мову Отче наш. Сьогодні вже будемо молитися її більш, може, свідомо, більш заглиблюючись в те, що Бог говорить до нас, а ми говоримо до Бога. Наразі маємо перший телефонний дзвіночок. Вимкніть, будь ласка, радіоприймач, абонент 093. Нічого не чути, чую себе. Якщо маєте якісь питання до отця, то...
2: Я з Рівного, Світлана. Я вам дуже дякую за катехезу. Там було, як би, от такі слова, що я людей, ну, хто там мені не подобається, наприклад, ну, там мені погано роблять, я як-то не могла ніяк, а слово я їх не розумію, Бог їх любить, а от я їх не розумію, дуже класно, мені прям все так перевернулося. Хорошу, в лучшу сторону. Я вам дуже дякую за
1: катехезу. Дякую за дзвінок. Бачите, до когось вже дотикнуло воно так швидко. Так. Щось прокоментуєте, так? З цих слів?
0: Ні, тут все ясно.
1: Так, все ясно, така подячність. Але нам теж, з своєї сторони, як радіо, приємно, що через катехезу комусь щось так воно миттєво доторкнуло. Ще, не знаю, можливо, нагадаю телефонні номери для людей, бо завжди маємо надію, що хтось новий долучається до наших ефірів. Тому маємо два київські номери, це 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні оператори 098-650-1860 і 093-272-0745. І маємо цей час на ваші дзвінки, на ваші запитання. А я не знаю, отець, хотіла би теж запитати вас з цією молитвою, Отче наш. Ну, мене просто теж так далі сьогодні з самого ранку говорю про цю любов Бога, бо теж і читання маємо сьогодні таке Євангеліє про те, як Бог заступається за нас. Що якось, можливо, якусь пораду людям, які цю молитву читають завжди так на автоматі. Як це змінити?
0: Ну, то, мабуть, я хотів сказати, що дійсно ця молитва ставить нас в Божу присутність. І інколи потрібно, ну, зупинитися, і зараз маємо цей час, коли маємо дитяче перше причастя. І колись я бачив таку проповідь на Білий тиждень, коли діти отримували свої молитовники. І цей отець, який мав проповідь, взяв цей маленький молитовник і показав бревіарі, на якому він молиться. І сказав дітям, що цей молитовник ваш, який отримаєте, він прекрасний, але за все життя ваша молитва має рости. І тоді показав цю оранжеву, велику свою книжку, свій бревіарі. І молитва має рости разом з нами, це говорить святий Павло в химні «За любов». Коли я був дитиною, думав, як дитина, коли став мужем, думаю, як дорослий, дозрілий чоловік. І ясно, що наша молитва має рости разом з нами. І вона має бути як цей молитовник. З першого причастя має ставати товстіше, товстіше і товстіше.
1: Дякую. Ще маємо дзвіночок. Христос воскрес!
3: Це я... 24, да?
1: Так.
3: Воістину воскрес. Це Сергій Панич. Святий Отче, підкажіть, будь ласка, от передостання фраза «І не введи нас у спокусу». Ну, я розумію, щоб не наривалися самі на спокуси. Це наше таке смиренне, щоб було прагнення. Але мені здається, що тут більш захована тайна. Не веди нас у спокусу, це дай нам тільки перемогу. Не дай нас перемогти, але тільки, щоб не було переможцями у спокусах взагалі. Правильно я розумію? Отче?
1: Таке питання. Почули?
0: Так, все почув. Дякую за запитання. Хочу сказати, що ми тільки розпочали серію про цю молитву «Отче наш» і сьогодні ще навіть не закінчили тих перших слів, які є в небі. І то, що мені сподобалося з вашого дзвінка, що ви сказали, що молитва є тайною, що має в собі тайну. І тайну, яку можемо розкрити з Господом Богом. Бо взагалі є такі дві спокуси про Бога. Перша спокуса говорить, що все є ясно, і тут немає ніякої тайни. А друга спокуса говорить, що Бог є самою таємницею і нічого не можна зрозуміти. І людина є спокушана або першою спокусою, або другу спокусу. І тоді говорить, що як все просто, ну то немає ніякої тайни, все зрозуміло, ну то і мені не варто затримуватися. А друге, як я нічого не зрозумію, то навіщо це мені? І тому ви дуже гарно сказали, що молитва є, скриває в собі тайну. А за ці останні слова поговоримо вже в катехезі, яка буде закривати всю тему. Дякую.
1: Дякую вам. І ще хіба останній на сьогодні дзвіночок. Христос воскрес! Я знов чую себе, вимкніть радіоприймач.
4: Я хочу запитати у вас.
1: Так.
4: Чи Ісус показав світу Отця Бога, якщо ви так говорите? Якщо ви називаєте Ісуса своїм Богом і Господом своїм, і називаєте себе отцями, які замінили Отця Небесного, зрадивши йому, Богу, Отцю Небесному?
0: Окей. Відповідаю на запитання. Дякую за запитання. Я не замінив, чи ні один отець не замінив і не ставиться на місце Отця Небесного. але ми є послушні словом Ісуса Христа, який говорить до своїх учнів: «Ідіть на весь світ, проповідуйте, навчайте і робіть всіх моїми учнями». І це є завдання, яке я виконую також через цю катехизу.
1: Дякую. Я нагадаю, що сьогодні з нами був, приголошував катехизу отець Кшиштоф Бузяковський зі згромадження Багатів Непорочної Діви Марії. Дякую, отець. Так, бачите, сьогодні така інтерактивна катехеза, яка доторкнула багатьох. Маємо багато, насправді, дзвінків, які, що людям вона дуже відгукнулася, ця тема, і дуже цікава. Тому ми дуже сподіваємось на продовження і будемо очікувати. А вам дякую за те, що приділили нам час і започаткували цей цикл.
0: І я вам дуже дякую. Я завжди чекаю кожного місяця, коли є ця катехиза, і маю таку можливість зустрітися з вами в ефірі Радіа Марія.
1: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
5: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.

0: світ глобалізації. Що несе він людині, збагаченій новітніми технологіями, людині, яка має право доступу до банківських послуг та соціальних гарантій, людині, захищеній політично-правовою системою. Особа, що є у лоні цієї структури, думаємо, почуватиметься комфортно та обнадійливо. Одначе, що чекатиме людину, яка знаходиться поза межами світу цивілізованого, чи радше передового у плані хай-тек? Чи здатна вона у позафінансовому полі та у слабкій державній системі триматися на рівні з іншими? Чи навпаки, з кожним кроком глобалізації її духовно-тілесна суть зазнаватиме девальвації та приниження? А роль її держави-матері зводитиметься до сліпого виконання планів та задумів глобалістів, прихильників уніфікованого права та загальних світових стандартів? Це найбільш важливі питання, що виносяться у загальне поле проблем, пов'язаних з глобалізацією. Наш співрозмовник – глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир кардинал Гузар. Запитуємо його, чи можна визначити явища та час, що породили глобалізаційні світові процеси?
1: Напевно, можна. Це, розуміється, не є щось, що сталося за один день. Я пригадую, коли я ще був студентом на університеті, наші професори говорили, вживаючи такого терміну «один світ». Це вже, можна б сказати, починалася свідомість, що хоча теж такі різні культури, континенти, і народи, і мови, і все, тих дуже багато різних елементів, або радше елементів, які нас розрізнюють, починається процес думання, що все ж таки є одне людство, що люди, де б вони не були, є людьми, хоча мають багато специфічних своїх якихось прикмет чи рис, однак всюди вони є люди.
0: Як зауважує ієрарх, глибші джерела глобалізації слід шукати у німецькій філософії 19 століття. Перша ж половина 20 століття позначена двома знаками, які заставили замислитись над глобальними явищами.
1: Дві великі війни, які називали світовими війнами, вже в якийсь спосіб, можна б сказати, людям усвідомлювали, що ніхто на земній кулі не може себе вважати якось так на краю того, що діється, але що ті війни показали, як дуже ми є між собою пов'язані. Я думаю, що можна би навіть іти трошки далі у 19 століття. Навіть, скажімо, така філософія, яка почалася в Німеччині, філософія, яка пізніше переросла в комунізм, яка почала, знову ж, я вже саме слово комунізм каже, підчеркувати якусь ідею спільноти. Хоча вона ще далеко не було те, що ми би сьогодні називали глобалізацією, але якісь там вже того корені були. І у відповідь, чи можна сказати, паралельно з тим радше, розвивалася також в католицьких кругах та ідея церкви як та велика одна універсальна інституція.
0: Ваше блаженство, просимо зупинити увагу на найбільш важливих чинниках, які спричинили розвиток глобалізаційних процесів у поствоєнний період.
1: Після Другої світової війни починається процес розвитку комунікації і свідомості тої одності людського роду, що люди є всюди і що не можна ділити людський рід в будь-який спосіб. Воно мало різні прояви, чи проти расизму і подібні речі. Також такий був процес, скажімо, в комерційному світі тих великих підприємств, які почали думати термінами земної кулі, то значить шукати собі першу чого ринків, але також шукати собі місць на земній кулі, де можна продукувати дешевше. Одним словом, віддаль, географічна віддаль чи перешкода різниці мов, різниці культур починають в якийсь спосіб ставати тут другорядними. Ну, але вже, мені здається, вершок всього – це є комунікація, легкість комунікації.
0: Транснаціональні комерційні підприємства, як бачимо, працюють цілком незалежно від відділей. Банківська система, фінансові гранди світу здійснюють інвестиції у найбільш прибуткові галузі у будь-яку державу. Критичний аспект. Замість того, щоб спрямувати інвестиції у фізичний, духовно-інтелектуальний розвиток дітей, інвестувати материнство та захистити соціально упосліджені верстви населення, фінанси спрямовуються у алкоголь та тютюн, у зміни генної частки біопродукту для швидкого росту та, відповідно, більшого фінансового зиску. У якому середовищі більш привільно почувають себе транснаціональні корпорації?
1: Ті великі підприємства, вони почуваються цілковито вдома, в будь-якій країні, культурі, де вони можуть корисно для себе працювати, а також де вони можуть контролювати те, що діється в даній частині світу чи в даній країні. Отже, це є процес довгий, який, мені здається, дуже пожвавила комерційна діяльність і легкість комунікації.
0: Одначе будь-які світові процеси є у планах Божих, і ми не можемо бачити тільки негативні сторони глобалізації. Зупинимось на тих позитивних елементах, що несе для народів світу глобалізаційний процес.
1: Перш за все, нема сумніву, що ми є одно людство, що де б ми не були, якої барва скіри, яка мова, яка культура, який клімат, в якому ми живемо, що все це абсолютно другорядне. І що ми є всі одне людство. Це дає підставу також певним зрозумінням, раз ми є одне людство, тоді вже не можна говорити про якісь кращі чи гірші культури чи народи. Значить, расизм перестає мати підставу свою, бо ми бачимо позитивні елементи в усіх культурах і народах. Ми пізнаємо їх. То, що давніше, скажімо, Азія, Африка, Південна Америка – це були, можна б сказати, майже казкові країни, про які були фільми, були розповіді поодиноких якихось туристів чи подорожників, що це стає загальнознаними речами. Значить, ми при помочі тої легкості комунікації, легкості подорожі, то є також дуже важливий елемент. Кожна людина може бути всюди –

відчуття спільноти. Особливий фактор, який можна вважати одним з найкращих позитивних прикмет глобалізації. Дійсно, ще донедавна, скажімо, постріли у Афганістані, Чечні чи Іраку здавались далекими та недосяжними до нашого серця та рідного бійстя. І тільки ми відвертали погляд від телеекрану, то водночас відвертались від нас і ті проблеми, з якими зустрілися наші далекі сусіди. Та зараз світ зблизився. Вибухи, спричинені смертниками в одному місці, скажімо, у Туреччині чи землетрус у Японії, відбиваються реакцією почуттів у широтах та меридіанах іншого кінця Вселенної. Світ стає єдиним організмом. Він був єдиним організмом, але світова спільнота прочула його тільки зараз.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це непросто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Свята родина. Симфонія любові. Дорогий читачу, у твоїх руках цінна духовна і літературна перлина, присвячена життю Пресвятої родини з Назарету. Ісуса Христа, Пречистої Діви Марії і Йосипа Обручника. Осяяна Божою благодаттю київська письменниця Марія Влад відчула у серці поклик розповісти читачам про величну симфонію любові, яка панувала у цьому святому сімействі. Авторка на основі апробованих і схвалених церквою містичних свідчень преподобної матері Марії з Агреди, блаженної Анни Катерини Емеріх з Дільмен та праведної Марії Вальторти зуміла створити довершений художній твір, який без сумніву стане помітним явищем в українській християнській літературі. Головна мета книги – висвітлити постать святого Йосипа Обручника, опікуна Пресвятої родини у свій час несправедливо забутого, а нерідко очорненого і зневаженого. Від першої і до останньої сторінки твору Марії Влад перед читачем розкриваються щораз нові грані святості і шляхетності святого мужа Йосипа, який назавжди залишиться взірцем батька для усіх християнських родин. З великою сердечною радістю благословляю книгу Марії Влад «Святий Йосип Обручник до друку», у надії, що цей твір стане бажаним духовним читанням для українських юнаків і дівчат, які готуються вступити у подружній стан або вибрати богопосвячене життя. Для християнських подругів, які готуються стати батьками або вже виховують дітей. Це особливо актуально з огляду на загрозливий духовний і моральний стан сучасних сімей в Україні і світі. Нехай тиха симфонія любові Пресвятої родини завжди лунає у духовному світі українських родин, лекаючи у серцях пагони взаємної поваги, розуміння, допомоги та самопожертви задля добра найрідніших людей. Єпископ Софрон Мудрий, ректор Івано-Франківської теологічної академії.

Восьмилітній хлопчик не був схожий до своїх п'ятьох братів, хіба трошки зовнішньо, темно-каштановим волоссям, карими очима. Але в його глибокім погляді поєднувались покірність, простота з добротою і побожністю. Братів це дратувало. Вони при кожній нагоді посилали Йосифа то за тим, то за сим, слугувалися ним, користуючись його послушності та безвідказності. А коли він виконував їхні забаганки, то замість дяки часто був висміяний або й побитий. В цьому знущанні не брав лише участі на півтори року старший від Йосифа брат Садок. Три брати наткнулися на Йосифа, котрий молився перед подвір'ї будинку під колонами. Хлопчик стояв обличчям до стіни з розпростертими руками і виглядав як широкий хрест у сутінках згасаючого дня. Брати припинили ходу, зауваживши Йосифа. Найстарший підійшов на пальчиках, майже у притул до брата, і прислухався, як Йосиф схлипує у молитві. Старший брат вернувся до малого і щось прошепотів тому на вухо, показуючи ногою, як той має вдарити, аби налякати Йосифа. Але Садок заперечно помахав нахиленою головою. Тоді найстарший відіпхнув зневажливо Садока і рішуче підійшов до нерухомого Йосифа, штовхнув його в спину сам. Йосиф не зреагував або вдав, що не відчув штовхана, але опустився на коліна задля безпечності. Старшого це вкрай обурило. Він пхнув Йосифа ногою в спину, але брат продовжував молитися. Тоді злий брат з усієї сили вдарив його та так, що Йосиф упав лицем на тверде каміння. Кров потекла йому з носа, він не рухався. Брати налякалися і повтікали. Садок хотів поскаржитися батькам, але злий старший брат схопив його за руку і пригрозив. Та й всі діти знали, що батьки мало ними цікавилися, нехай хлопці самі розбираються між собою. Йосиф піднявся, витер кров під носом, спокійно пішов у свій городець біля дому. Сидів там у глибокій задумі, на його лиці не було ні жалю, ні зла, ні гніву на братів. Він вийшов з молитовного екстазу і все заподіяне йому збиткування пробачив. Це ще більше дратувало братів. Вони таємно витоптували квіти у його городці, виривали розцвілі кущики, обламували гілки деревець. Це засмучувало Йосифа, і він все більше почав сторонитися їх. Хіба що разом споживали їжу або вчилися. Заняття відбувалися щодня, прямо в кімнаті, де спали хлопчики, а спальня знаходилася посередині поверху будинку, недалеко галереї. Колись тут стояли розкішні муровані хороми їхнього предка, царя Давида. Та від нього, цього царського гнізда, мало що залишилося. А все ж Якову, Йосифому батькові, дістався великий будинок, спадок Давида. Він стояв коло основного муру від старої царської будівлі перед Вифлеємом. Перед будинком був переддвір, як це ми й дотепер подибуємо в Римі. Перед дворі височили колони, красиво обвиті зеленими в'юнкими рослинами. Перший поверх будинку не мав вікон, а наверху отвори вікон були округлими. Навколо будинку йшла широка галерея. По чотирьох кутах галереї вивищувалися вежі в товстих, коротких колонах. Вежі вивершувалися куполами. Там наверху мешкав Йосиф зі своїми братами. Старий учитель також знаходився в домі Якова. Він жив у верхньому куполі над своїми вихованцями. Він учив хлопчиків. Йосиф і тут відрізнявся від п'ятьох братів. Він був обдарованим, гарно вчився. Але батьки не були ним задоволені, бо вважали, що такий розумний хлопець мав би тягнутися до якогось світського заняття, а він до цього не виявляв бажання. Був, на погляд рідних, занадто простодушним, спокійним та позбавленим честолюбства. Хлопці мали його заслужку і всіляко кипкували над податливим братом, а він своєю покірністю ніби сприяв цьому. Кожен із шести братів мав свій окремий городець. Йосифів був у найгіршому стані через злісні витівки братів.
Щоб потамувати прикрість від сподіяного братами, малий Йосиф часто йшов під колони у передподвір'ї. Там він повертався лицем до стіни, розпростирав руки і забувався в щирій, глибокій молитві. Коли брати і там знаходили його, щоб дошкуляти, він шукав іншого скритного куточка для продовження молитви. Дім Якова мав прислугу. Жінки-служниці мешкали не в самому домі, а в маленькому житлі над муром. Візіонерці з Дільмен Анні Катерині Меріх 1774-1824 рік було давно бачити, як ці ще не старі жінки, що були завжди закутані з голови до ніг, ходили за покупками, носили воду, прибирали в домі Якова і на подвір'ї, ввечері закривали загратовані віконні отвори, засували занавіски. Спальня хлопців виглядала так. Кожен мав свій килимок, який вдень був скручений біля стіни, а перед сном килим розкручували. І хлопчики на них спали. Між килимами лежали мати, які відділяли килими один від одного. Жінки приходили і прибирали ці мати на день, а також скручували килими в рулони і тулили до стін, замітали і мили підлогу, розсували занавіски. Хлопці деколи гралися, заважали служницям, інколи допомагали їм та жартували з молодими жінками. Йосиф ніколи цим не займався. Він був надто серйозним, тримався віддалено від усіх. Цей хлопчик був незрозумілим для оточуючих. Такий розумний, розвинутий, міг би вивищитись над братами, осягнути якусь високу стежку у суспільному житті, але для цього він був запростий та заскромний. Молитва і спокійна ручна праця – оце все, до чого Йосиф прагнув. Він був вроджена любов. Брати не розуміли, не відчували цього. Вони не стомлювалися глузувати над ним. І в неповних 12 літ він пішов з дому. Його бачили у Вифлеємі, недалеко від печери, де народився потім Ісус. Там, на Вифлеємських горбах, в печерах-келіях, жили побожні жінки-есенки. Вони мали свої сади коло печер і вчили дітей інших членів товариства есенок. При лампах вони молилися у своїх келіях з рулонів на стіні. Малий Йосиф, що втік від братів, молився разом з ними. Він був на молитві і в Ісусовій печері. Недалеко жив у своїй майстерні старий Тесля. Йосиф, охочий до роботи, часто затримувався біля майстра та допомагав йому. І так вивчив своє майбутнє ремесло. Заробляв уже змалку в такий спосіб на прожиток. Мав досить часу для усамітненої в печері молитви. До того хлопець мав від свого домашнього вчителя добре засвоєні основи знань, які йому ставали в нагоді. Деколи тягнуло малого до батьківського дому, і він навідувався туди. Але ворожість братів і цьому поклала край. Йосиф помінявся із своїми приятелем з Вифлеєму одежею і вночі переодягнений залишає в сльозах батьківський дім назавжди. Так і почалося Йосифове самостійне життя. Жив він у різних місцях, недалеко від Вифлеєму, заробляючи на хліб теслярством. Так і ріс між чужими людьми. У 18-20 років замешкав у одного теслі в Лібнагу чи Лібонагу, десь на північ від Сіло. Тут він вдосконалював своє теслярське ремесло. Майстер Йосифа мешкав серед бідноти, між мурами вздовж краю гори. Дехто вважає, що це була південна сторона гори Гарізім. Саме тут Йосиф юнак навчився робити плетені стіни в рамах для жител. Майстер полюбив свого простого і простодушного підручного. Він був дуже побожним, покірно виконував будь-яку роботу, не гордував нічим, ретельно збирав тріски, останки дерева і носив на плечах. Батьки думали спочатку, що Йосифа вкрали розбійники, а брати все-таки довідались про його пристанівок, але вони соромились Йосифа через його просту роботу. Вони і там почали його всіляко діставати доріканнями, та Йосиф додому не повернувся, хоча мусив покинути свого майстра і перебратися
до Танаті на ріці Кісон, котра впадала в море. Тут він жив у багатого майстра, столярував і виконував вже ліпшу роботу. Перебравшись до Тіберії, так само працював у майстра по дереву, жив самітником в одному будиночку над водою. Візіонерка Анна Катерина Еммеріх бачила його там, коли Йосифу було десь 33 роки. На той час батьків уже не було серед живих. Батьківський будинок тепер належав чужим людям, хоча два брати ще мешкали десь у Вифлеємі. Решта виїхали, вся родина розпалася. Йосиф молився все більше і більше. Особливо ревно просив Бога про прихід Месії. Молодий Йосиф задумав обладнати собі для молитви ще більш усамітнену кімнату. Але його застеріг ангел, який з'явився йому і сказав, що усамітнюватись до такої глибини не слід, бо йому довірено буде інший будинок із збіжжям святості. Йосиф покірно заглибився в молитву, не зрозумівши ангела, і тоді відчув поклик віддатись до храму в Єрусалимі. Зібрався і поспішив, куди його кликав Господь. Йосифу нелегко було серед світського люду. Сам був дуже гарної зовнішності, але надто замкнутий

0: Ось такі моральні засади були у голови майбутнього святого сімейства, були із самого дитинства. Завтра продовжимо в цей час про родовід Йосифа, Айдіви Марії. З вами була я, автор роману «Святий Йосиф Обручник» Марія Влад. Мир вам!
1: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Дякую тобі за любов палку й безоглядну, за те, що людині з себе завше замало, за очі близькі, раптом і небезіменні, за голос чужий щойно, а тепер знайомий, за те, що нема часу на листи короткі, саме тому пишуться листи тільки довгі. Хоч листи зазвичай шкодять тим, хто пише, а ті, що кохають, розминуться незграбно, що людей, захищаючи тебе, вбити не можна. Дякую тобі за весь біль, який тільки гартує, за все, що неважливе, найважливіше, за питання найбільше. Тому непорушні. Ян Твердовський, 1972 рік.
2: Хвилинка поезії на радіо Марія. На радіо.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Євгена де Мазинода, єпископа. Про цього святого казали, що має серце велике, як світ. Євген де Мазинод народився 1 серпня 1782 року в столиці Провансу, в місті Екс. Хоч родина де Мазинодів належала до аристократії, проте ставлення до свого християнського стану і релігії у цій сім'ї було серйозним, на відміну від багатьох інших аристократів, які відвідували церкву формально. Два дядьки Євгена були церковними служителями. Один з них з часом досягнув сану єпископа. Євген з дитинства вирізнявся запальним характером, нетерпимістю перед перешкодами, але й дієвою допомогою потребуючим. Через Французьку революцію, яка становила загрозу як для аристократів з причини їхніх надто великих привілеїв, які лягали ярмом на плечі простого народу, так і для духовенства, оскільки революція мала атеїстичне спрямування. Сім'я де Мазинодів виїхала до Італії. В Турині Євгена зарахували до Королівського коледжу, яким опікувалися отці Барбабіти. У Турині 5 квітня 1792 року Євген прийняв у Великий четвер перше святе причастя. Переживання цього таїнства він пам'ятав упродовж усього свого життя. Отець Панатій Рамберг свідчить про нього. Він у похилому віці, коли, будучи вже єпископом, правив літургію Великого четверга, кожного разу згадував, що саме в цей день мав щастя вперше свідомо прийняти Господа Ісуса. І тоді сльози радості спливали по його достойному обличчю. Зі зміною ситуації святий повернувся до Франції. 12 жовтня 1808 року, 26-річним, Євген переступив поріг семінарії святого Сульпітія в Парижі. Це був період, коли французькі війська окупували Рим, Наполеон ув'язнив папу і сам хотів захопити владу над церквою. 21 грудня 1811 року в Ам'єні Євген прийняв сан священника. Проте від посади генерального вікарія в Ам'єні він відмовився. У січні 1812 року повернувся до семінарії, щоб, як він писав, допомагати утримувати у цьому закладі дух побожності та місіонерства. Восени 1812 року молодого священника Євгена де Мазинода запросили до його рідного міста Екс в Провансі. Там він оживив дух побожності, в семінарії організовував душпастирські зустрічі та конференції для священників, приділяв багато часу вірянам, працюючи самовідданістю, щирістю і наполегливістю. Усупереч попередній традиції, Євген не займався красномовством перед багатіями. Він поставив питання, чи не повинно бути промов для вуха і розуму бідних і невчених. Євангелія потрібно виголошувати для всіх і проголошувати так, щоб люди його розуміли. Проповідницьку діяльність святий Євген поєднував з опікою над в'язнями, над молоддю, для котрої він організував особливе товариство з власною присягою і особливим розпорядком. З причини занедбання віри у Франції святіший отець Папа Пій VII вважав, що у Франції понад усе треба створити національні місії та організувати реколекції для священників. Восени 1815 року Євген де Мазинод для створення місіонерського ордену купив значну частину монастиря, що залишилася від кармелітів босих, до якого примикав костел. До 1824 року провів 40 місій тривалістю один місяць кожен. 17 лютого 1826 року папа затвердив орден місіонерів облатів Найсвятішої і Непорочної Діви Марії для місіонерського служіння у всьому світі. 1823 року Євгена де Мазинода призначили генеральним вікарієм Марселю, а 1837 року – декретом папи Григорія XVI єпископом Марсельської дієцезії. Євген де Мазинод одночасно був генеральним керівником ордену місіонерів. Високий сан не заважав йому поводити себе як звичайний священник. Він сам багато проповідував, відправляв служби Божі. Під час епідемії тифу дні і ночі перебував у лікарні.
А під час епідемії холери у 1837 році відвідував найбідніші поселення, миропомазував і намащував хворих у їхніх приватних оселях. 1818 року він написав у тексті перших правил для облатів: «Нехай місіонери, наскільки їм дозволяє людська недосконалість, у всьому наслідують приклад Ісуса Христа, котрий саме і є істинним засновником нашої спільноти та наслідують приклад апостолів наших отців. Наслідуючи ці приклади, нехай цінують час свого життя, який присвячують молитві чи богомисленню в тиші монастирського дому. Іншу частину нехай присвячують проповідництво». У Прованці проповіді проголошувалися двічі на день, рано вранці, перед тим, як люди йшли на працю, і ввечері перед настанням ночі. Святий Євген проголошував їх провансальською, зрозумілою для простого народу мовою, тому що ці проповіді були передусім для простих людей. Під час місій не обмежувалися тільки проповідями, але й влаштовували різні урочистості. Багато людей каялись і сповідалися. Бувало так, що протягом доби місіонери не могли вийти із сповідальні. Святий Євген і місіонери-облати акцентували не стільки на страху грішників перед невідворотністю Божої кари за гріх, як у Старому Завіті, а на щирому жалю за гріхи через сприйняття в їхні серця Божої любові, яка завдяки жертві та воскресінню Ісуса Христа приведе їх до неба. Святий Євген вважав, що місії є суттю католицької релігії. Вони є, можливо, єдиним засобом для виведення цілих народів з морального неладу і навернення їх до Господа. Орден місіонерів облатів Найсвятішої і Непорочної Діви Марії, заснований для місіонерського служіння у всьому світі, має Боже благословення. Починаючи з малих груп місіонерів у Франції, він поступово розповсюдився цілим світом. Святий Євген після 79 років плідної служби Богу і Христовій Церкві відійшов до Господа 21 травня 1861 року. 19 жовтня 1975 року Євгена Демазинода проголосили блаженним, а 3 грудня 1995 року зарахували до лику святих. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. П'ятство – це демон, що його добровільно деякі вибирають і для розкоші вводять в душу. П'ятство – мати зла, протилежність чесноті. Воно робить мужнього страхополохом, а скромного – розпусним. Воно не знає справедливості і відбирає розум. Як вода не сполучається з вогнем, так надмір вина ослаблює здатність думання. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.
2: Радіо Марія.
3: Мої вітання, друзі. Це денна катехеза на хвилях Радіо Марія. Я називаюся Приступа Максим. Разом з нами сьогодні в ефірі монах Кармеліт, отець Віталій Козак. Мої вітання. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
4: Навіки слава.
3: Сьогодні виходить в ефір 11-та серія, 11-та сторінка циклу катехез «Людина на межі між Богом та безодною». І ми сьогодні, це друга програма, присвячена темі Месії. Тема сьогоднішньої катехези звучить «Месія як конструкція». Будемо задаватися питанням: влада значно більше, ніж політика. От, власне, чи питанням, чи такою риторичною думкою. І ще пригадаю про те, що ми цю програму, як і попередню, орієнтуємо на прикладі роману «Дюна» Френка Герберта.
4: Так є. Знаєте, коли я я не знаю, цей блок, скажімо, програм про Месію, влада та спокуса готував, я написав, він якби з 9 пунктів складається. Минулий раз ми дійшли до початку 3-го пункту, який я собі називаю «Месія як конструкція». Ми почали говорити, що влада багатошарова, це пункт 3. І цілий тиждень я сидів і трохи над цим думав. То розпрацював цей пункт набагато ширше, ніж він був у мене на початку записаний, тому що мені здається, що це питання надзвичайно важливе, особливо в реаліях, в яких ми знаходимося. Тому Дюна, да, на мою думку, вона показує владу значно глибше, ніж просто політика. Бо часто нам так здається, що політики вирішують все в житті, а як показує Дюна, не до кінця так вона є. Так воно є. Да. І тому мені здається, що Дюна, ну, це дуже сильний, його романом називають, да, з цих 8 томів. І в реаліях, в яких ми живемо, було б добре, щоб чим більше людей її прочитали. Як я раніше казав, добре читати Орвела, наприклад, 1984, чи «Данину Каталонії». Так само мені здається, що зараз в реаліях, в яких ми живемо, Дюну треба читати. Тому що Герберт, да, показує, що влада – це не лише трон, не лише армія і не лише якийсь офіційний правитель. І він показує, да, що в світі, в якому ми живемо, влада значно складніша. І влада – це, принаймні, коли ми думаємо про владу, ми можемо думати про президента, уряд, диктатора чи про якусь політичну систему. Але Герберт показує, що це лише так, якби верхівка айсберга. Бо справжня влада – це здатність формувати реальність інших людей. І зараз я буду трохи це розбудовувати, це, що я говорю, але це насправді так воно є. Важливо для влади, щоб людина сама думала, що вона доходить до певних висновків, до певного бачення, і що вона сама приймає рішення. І дуже часто, да, ті, хто реально впливають на світ, на мою думку, вони навіть не сидять, називаємо це, троном. Да? Тобто не сидять, не займають місце президента, прем'єра чи короля і так далі. Коли ми дивимося на Дюну, передусім, да, влада – це контроль над ресурсом. І однією з головних сил у романі є пряність, да, які знаходяться на самій дюні. І ці пряності, вони всім потрібні. І без них не може функціонувати імперія. Без них зупиняється міжзоряна навігація. І без цих прянощів руйнується економіка. І тому контроль над цими прянощами – це фактично контроль над цивілізацією. І тут, так, Герберт показує дуже важливу річ, що хто контролює ключовий ресурс, це дуже важливе слово, той отримає владу над системою. І дивіться, да, сучасний світ працює так само. Просто змінилися ресурси. І колись це були земля, золото чи армія, а сьогодні це нафта, технології, інформація, дані, алгоритми, енергетика. І той, хто контролює ці речі, отримує колосальний вплив. Саме тому, да, великі технологічні компанії сьогодні мають силу, яка інколи співмірна з державами. Коли подивимося на великі компанії, наприклад, да, на BlackRock, на NVIDIA, на BlackStage, то навіть на той самий Apple, подивимося на Маска, на Теслу, да, то розуміємо, що не треба керувати державою, щоб мати впливи, щоб мати владу. Кажуть, що сама компанія BlackRock, вона має економіка, скажімо, тобто фінанси, більше, ніж у всіх країн Латинської Америки разом взятих. То питання, хто керує, це можемо поставити три крапки. Важливо зрозуміти, да, на що звертаю увагу Герберт, дуже класно, що економіка – це теж форма влади. І гроші – це не просто фінанси. Чому? Тому що економіка, вона формує поведінку людей. Той, хто контролює ринок, часто контролює і політику. Можемо подивитися зараз на Близький Схід і питання нафти. Да, саме тому в Дюні боротьба за Аракіс – це не просто війна за територію, це боротьба за центр економічної сили. І ну, зараз, якщо далеко не дивитися, да, зустріч Трампа і Сі, і здається, ну, це дуже добре видно і дуже добре зрозуміло. Вони борються за центр впливу, а центр впливу той, хто має більше економічний важель. І, ну, і тут я не хочу говорити про політику як таку, да? Я просто так закидую сіті, і хто має голову, да? Хай думає, як я сказав, хто має вуха, хай слухає, а я кажу, хто має голову, хай думає. Важливо зрозуміти наступну річ, да? Що вони часто керують не закони, а залежності. І це дуже така, ну, сучасна думка, бо найсильніша влада це не завжди пряма. Людину можна не змушувати силою. Достатньо зробити так, щоб вона могла, щоб вона якби не могла без чогось жити. І тоді залежність стає формою контролю. Я думаю, таких залежностей, без чого людина не може жити, і дуже багато. В останні тижні, я не знаю, чи хтось зауважив чи ні, модною стала така тематика, по цілому світі про це говориться. Багато дуже джерел, американські дослідники, якби науковці, дійшли до такого висновку, що для людей телефони, соцмережі стали важливіші за секс. Що люди перестали розмножуватися, почали діти, ну, менше дітей по цілому світі народжується, тому що для людини свій гаджет, який вона має в руці, важливіше, ніж друга людина, яка біля нього є, да, яка визиває симпатію, і в яких можна навіть люди, які вже одружені, і, да, для чого немає дітей, тому що залежність від гаджету набагато важливіша. Є багато статей, і якщо хтось зацікавлений, просто вистачить вбити в інтернет і почитати, да, народжуваність від дитини, а гаджети, а прив'язаність до інтернету. І цією залежністю в Дюні, да, є ці прянощі. У сучасному світі залежності бувають і різні. Це інформаційні, технологічні, емоційні, економічні. Я ж кажу, їх є дуже багато. І людина залежачи від них, дає можливість тим, хто їх створює, нею просто маніпулювати. Але найнебезпечніша влада, як каже Гербер, да, це влада над мисленням. Да, це, як він каже, це такий більш глибокий рівень. Бо в Дюні боротьба точиться не лише за ресурси, вона точиться за те, як людина бачить реальність. І це вже набагато серйозніше. Бо людиною, яка контролює твоє мислення, да, ну, не потрібно керувати силою. Тут як хтось впливає, як подивимося на новини, да, які нам часто закидують, людина, дивлячись ці новини, відразу починає, ну, змінювати свій спосіб мислення, реагувати в такий спосіб, як від неї очікують ті, хто ці новини закидає, і людина погоджується на все те, що пропонує, тому що питання критичного мислення, ми про це говорили раніше, да, якщо людина там не читає, якщо людина не активує ту частину свого мозку, яка є активна, то автоматично щось такої критичне мислення немає. Тобто людина стає такою губкою, яка в себе все втягує і просто пізніше передає зі своїх уст ту інформацію, яка почула. Тобто питання на щось особисте, да, питання на аналіз, чогось такого не існує. Тому, ну, важливо, да, мати для себе це такий цей внутрішній детокс, щоб не хотіти приймати за істину все те, що мені говорить. А щоб не приймати за істину все те, що мені говорить, найкраще і всякого типу інформації отримувати мінімально. Або найкраще отримувати інформацію від тих людей, які до цього мають дотик. І згадаю Данину Каталонії, бо якраз це в цьому контексті. Бо коли Орвел писав Данину Каталонію, да, він сам був журналістом, який поїхав в Іспанію для того, що там відбувалася революція, бачив все, як відбувається, знав, що на якому фронті робиться. І коли він читав британську чи французьку пресу, він дивувався, каже, тому що там, де були бої, про них взагалі нічого не згадувалося. Та там нічого не відбувалося, писали речі, які мали б там би відбуватися. І він каже, ми говоримо, дивіться, майже 100 років тому назад іспанська революція, і він говорить, що від того часу він перестав довіряти мас-медіа, тому що закидаючи ту чи іншу інформацію, вони хочуть вплинути на людське сприйняття реальності. Тому я завжди кажу, як хтось хоче мати спокійне мислення, не дивіться новин. От реально від слова зовсім. Якщо 100 років тому назад, да, за часів Орвела так було, то за цих 100 років настільки технологія пішла вперед, що насправді маніпулювати людиною дуже легко. І якби людині в голову, людину переконати, що вона сама приймає рішення отак, і що певні думки виходять з її голови, дуже легко. Просто питання, да, кожен з нас, коли ми щось говоримо, кого ми цитуємо, коли ми за щось сперечаємося, за яку так звану інформацію ми чіпляємося, від людини, яка реально це бачить, чи від тих, хто передає інформацію. Я думаю, кожен з нас, хто спілкується з військовими, які реально є на фронті, і з тими новинами, які ми дивимося, інформація є зовсім інша. Правда, з людьми, які там знають це щось на економіці, яка відбувається в державі, якщо ми спілкуємося, і з того, що ми чуємо назовні, то маємо зовсім різну інформацію. Та куди б не подивитися, в різні сфери нашого життя інформація і реальність, вони сильно відрізняються. Чому інформація інша від реальності? Тому що хочеться, щоб людина сприймала реальність таку, яку їй пропонують. І з цього можна зробити ще одну катехезу, але ми цей цикл в житті не закінчимо. Якщо з кожної такої теми, яку я пробую розжувати зараз, да, робити тему, тому завжди я заохочую людину мислити. Да, контроль над міфом, да, це просто колосальна сила. І тому у романі дуже важливу роль відіграють пророцтва, легенди і релігійні очікування. Це також важлива річ. Чому? Бо люди починають бачити в полі Атриді Месію. І це саме дає йому неймовірну силу. Да? Це не лише армія, це не лише стратегія, але важливо є, що міф. Бо коли людина стає символом, її вплив виходить далеко за межі політики. І мені здається, зараз Також це дуже актуально. Люди живуть, да, дивіться, не лише фактами, люди живуть історіями. І це одна з таких найбільш глибоких думок Герберта. Він каже, що людиною рухає не лише логіка, людиною рухає сенс. І саме тому, да, історії мають таку велику силу, таке велике значення. І нації тримаються на міфах. Про це багато хто з розумних людей кажуть. Да, ідеології тримаються на символах, а революції тримаються на наративах. І люди готові страждати і помирати не просто за дані, а люди готові страждати і помирати за історію, у яку повірили. І тут можна поставити три крапки. Да? Люди готові страждати і помирати за історію, у яку повірили. Є факти, а є наративи, скажімо. І часто людина помирає або жертвує своїм життям і здоров'ям не за факти, а жертвує, на жаль, за наративи, які зовсім розходяться з фактами. І тому, да, той, хто формує наратив, він формує реальність. І коли читаю «Дюну» і дивлюся на світ, в якому живу, то мені здається, що «Дюна», вона дуже пророча. Ну, взагалі, Герберт, він був, ну, суперкрутим дядьком, і мені здається, да, от, я ж кажу, я часто саме в голові до нього повертаюся, і те, про що він говорив, має значення на сьогодення. Дивіться, бо сьогодні боротьба точиться не лише за території. Боротьба точиться за увагу. Боротьба точиться за інтерпретацію подій. Боротьба точиться за емоції. Боротьба точиться за спосіб бачення світу. І тому інформаційна війна сьогодні, мені здається, вона сильніша за війни, які відбуваються в світі, за війну, яка відбувається в нас. Бо якщо ти контролюєш, да, як людина розуміє свою реальність, ти частково контролюєш їхні рішення. Я б сказав би, ти повністю контролюєш їхні рішення, бо так мені здається. До цього, про що я вже сьогодні говорив, да? Бо людина думає, що вона сама доходить до певних висновків, що вона є джерелом правди, і те, ту риторику, да, яка вона має, це виходить з глибини її пережиттів, чи з досвіду, чи з аналізу всього того, що відбувається, а який може бути аналіз, ще раз повторю, якщо немає критичного мислення. І тому інформаційна боротьба, вона є дуже важлива. От зараз, ну, не скажу, на стрічку новин війти в Ютуб, подивитися, і відразу можна почути, хто в яку сторону, до чого хоче людину переконати. Да? І часами дивишся, що живеш в трьох, а то п'яти реальностях одночасно. Тому що одні кажуть так, другі кажуть так, треті кажуть так, четверті кажуть так, а пізніше людина, ну, в кінцевому результаті все рівно вибирає позицію, за кого взяти. І, да, і соцмережі, на мою думку, вони сьогодні є такою головною зброєю. Чому? Тому що сучасний світ живе в потоках інформації. Новини, відео, меми, заголовки, алгоритми. І люди далі частіше реагують не на реальність, а на її, її інтерпретацію. І, да, тому сьогоднішня влада – це не лише сила держави. А це здатність формувати емоції, задавати теми, створювати образ ворога і керувати увагою. Може, таких пунктів є більше, але з того, да, що я шукав, знаходив, що слухав, є люди, яких я слухаю в інтернеті, які є для мене певними авторитетами, які мені здається, що їхній спосіб бачення реальності є ширший, ніж просто інформаційний, бо, слава Богу, ще є люди, які не тільки ганяються за інформацією, а які пробують аналізувати, дивитися на історію, проводити паралелі і так далі. І тому сьогодні керує той, да, хто формує наші емоції, той, хто закидає теми, той, хто створює образ ворога, бо це важливо, да, і той, хто керує нашою увагою. І можемо кожен з нас сам собі задати питання, а хто це в моєму випадку? Який канал, скажімо так, да? Бо це так найпростіше. Або які канали, бо чи часто нам здається, що інформація зовсім різна, але як казала мені одна людина, яка, як сказати, має вплив на інформацію, яка йде в українські мас-медіа, так само в телеграм-канали, в ютуб-канали, і все. І він каже, що завжди джерелом і джерело є одне, але прохання робити інтерпретації розходяться на різного типу канали, медіа і так далі. Взагалі кажуть, що, я не знаю, наскільки це правда, але що є така компанія в світі, Reuters називається, що це тільки вона надає інформацію, яку світ має почути, і пізніше всі канали в будь-якій країні світу, відталкуючись від тої інформації, яку вони подають, якби розходиться ця інформація по цілому світі в різних інтерпретаціях. Не знаю, наскільки це є правда, але з такою інформацією я стикався. Герберт показує, да, що релігія може стати інструментом влади. І це також важливо звернути увагу. Чому? Тому що у Дюні релігійні очікування навмисно культивуються, і пророцтва стають політичним ресурсом. І це дуже важлива думка. Чому? Тому що віра має величезну силу впливу. Бо релігія працює не лише з поведінкою. Релігія дуже часто працює з абсолютним сенсом. І саме тому, да, коли релігія з'єднується з владою, її вплив стає майже безмежним. Можемо подивитися на північного сусіда, правда? Від цього, ну, то також далеко не треба дивитися. Просто, ну, проаналізувати і побачити, да, що хватить скрепити ці два елементи. І якщо людина не готова помирати за батьківщину, вона завжди буде готова віддати своє життя за своє віросповідання, за віру, не знаю, за Бога, хтось за Аллаха, хтось ще за когось іншого. Да, і тому така проблема, на мою думку, що людина часто навіть не помічає, що просто нею керують. І це насправді, ну, це є дуже небезпечно. Бо коли є якийсь грубий контроль, ну, то його відразу видно. І людина пробує з цим грубим контролем боротися. От навіть ми згадаємо цю нашу коротку від часу 91-го року, да, історію незалежної України. Та там, де пробувався грубий контроль, люди постійно бунтувалися, да? Згадаємо революцію 2004 року, да? 13-14 рік, згадаємо, да? Повномасштабне вторгнення. Коли пробується грубий контроль, його видно, людина відразу готова боротися, принаймні в нас, да, є така натура. Але коли контроль працює через емоції, символи, страх, інформацію, культуру, бажання належати до якоїсь групи, людина починає думати, що це її власні рішення. І для того це надзвичайно важливо. І тому світ, в якому ми живемо, да, пробує нас якраз контролювати або надавати, ну, створювати наш спосіб мислення саме через наші емоції, страхи, інформацію, культуру, або субкультуру і так далі. І тоді людина починає думати, о, я приймаю рішення і так далі, але не хоче подивитися далі. Тому я кажу, якщо хтось хоче насправді пережити такий детокс або по-іншому почати сприймати реальність, в якій живе, на тиждень виключити всі новини. От подивитися за тиждень, насправді голова буде думати зовсім по-іншому. От реакції на все те, що відбувається навколо, будуть інші. Але людина стає від цього залежною і не може. Да? Людина думає, що вона подивиться новину і вона змінить світ. Серйозно? Або, не знаю, але поставимо три крапки. І у Дюні, да, всі системи влади переплетені. І Герберт геніально це показує, що влада ніколи не існує окремо. Політика, економіка, релігія, міфи, страхи, інформація – все це працює разом. І саме тому, да, влада така складна. І саме тому небезпечно спрощувати історію до схеми. Ось хороші, а ось погані. Отак воно є. У нас, коли виборча система, да, я думаю, надіюся, що будуть вибори, що війна закінчиться, будуть вибори, і в нас будуть пробувати людей переконати або людям в голову всунути інформацію, що ці хороші, а ці погані. Але насправді так воно не є. Все набагато складніше. І для того, якщо ми будемо говорити, цей хороший, цей поганий, то в кінцевому результаті той, про кого ми думали, що він такий хороший, оказується ще гірше, ні від того, про кого думали, що такий поганий. Думаю, паралелі кожен з нас може зробити за цих 35 років незалежності. Бо найсильніша влада, да, це та влада, яка здається природною. Коли людина переконана, що так просто є, влада стає майже невидимою. І тоді, чим більше вона є невидима, тим більше її діяльність є ефективніша. Бо люди починають самі підтримувати систему, яка ними керує. І... Правда, три крапки. Для чого так є? І для того ми, як люди віруючі, так мені здається, да, маємо звернути нашу увагу на Христа, який показує зовсім інший тип сили. Подивіться, бо Христос не будує через контроль. Да? Він не будує через страх, він не маніпулює, він не створює якогось культу, він не веде якусь інформаційну політику. Він дуже виразно показує, що моя сила у правді і служінні. Коли світ каже «контролюй людей», а Христос каже «справжня сила – це здатність вести людину до свободи і до незалежності». Це дуже важливо. Для влади важлива маніпуляція, для Христа важлива свобода. Для тими, хто керує, да, скажімо так, важливий культ, а для Христа важлива незалежність. І тому, да, цей третій пункт, центральне питання цього мого третього пункту, тобто месія конструкція, звучить так. Що насправді формує наше бачення реальності? Бо якщо людина не розуміє, хто формує її мислення, нею буде дуже легко керувати і маніпулювати. Тому питання до кожного з нас. Звідки я беру інформацію? Важливе питання. В світі, в якому ми живемо, де інформація з'являється, не знаю, якщо оновлювати кожні декілька хвилин сторінку Ютуба, там постійно буде з'являтися якась нова інформація. І для того питання, да, звідки я беру інформацію? Бо якщо знаю, то принаймні хоч знаю, хто мною керує. А якщо не знаю, то тим гірше для себе. Дивіться, Дюда показує, що влада – це значно більше, ніж політика. Думаю, ми вже до цього висновку дійшли. Це боротьба за ресурси, економіку, релігію, інформацію, символи, людське мислення. І найсильніша влада – це не та, яка просто змушує, а та, яка формує сам спосіб, у який людина бачить світ. І... Ну, від цього нікуди не дітися. Як минулий раз я казав, да, поговоримо про владу багатошарову, от зараз ми трохи про це поговорили. І тому, да, заохочую просто над цим подумати, да, бо від джерела інформації, яку ми отримаємо, створюється наше мислення, наш світогляд, наш відбір реальності, наше ставлення один до одного і так далі. Переходимо до наступного пункту. Це я його називаю так, що найсильніша влада – та, яку люди не помічають. Да, бо часто ми думаємо, що влада – це диктатор, армія або поліція. Але продовжимо. Далі найсильніший контроль зазвичай менш помітний. Тобто це контроль мислення, контроль страхів, контроль бажань і контроль уявлення про добро і зло. І тому той, да, хто формує спосіб мислення суспільства, часто має більшу владу, ніж той, хто має зброю. І сьогодні це видно, ну, особливо ясно. Алгоритми вирішують, що ми бачимо. Я на минулій катехезі про це говорив, да, коли ми з братами говорили про кофеварку, яку хотіли поміняти в нашому монастирі, то пізніше в кожного в ленті, да, куди б ти не заходив, тобі відразу приходять реклама того. Тобто, якщо хтось думає, що його не слухають, не бачать і не знають, то, як показує реальність, воно так є. Тобто, алгоритми вирішують, да, що ми бачимо. Медіа формують наші емоції, про що ми говорили, да, а політичні технології керують нашою увагою. І так є факт. І а ще більше того, да, реклама, як і куди ж без реклами. І реклама формує наші бажання. От часто таке, да, людина щось побачила і відразу їй захотілося. От дитина щось побачила і захотілося. Я не буду говорити про конкретні продукти, але коли дитина, да, там щось дивиться, пізніше, коли йде з мамою чи там з кимось іншим магазин, відразу хоче, щоб їй купили саме це. А коли ти кажеш, що є краща альтернатива, що можна купити щось кращого, то дитина на це не погоджується. І так само, ну, доросла людина так само на це не погоджується. Да? Бо людина думає, що вона робить вільний вибір. Але дуже часто вже цей вибір за неї зробив хтось інших. Дивіться, у Дюні дві великі сили використовують дві речі. Це дві великі сили. Це страх і надія. І згідно Герберта, це універсальний механізм влади. Бо якщо ти контролюєш страх, ти контролюєш людську поведінку. Якщо ти контролюєш надію, ти контролюєш напрямок руху людей. Тому також питання, да, чого я боюся і чого надіюся. І саме тому великі політичні системи завжди створюють образ ворога і образ спасіння. Чому? Бо без страху маси важче мобілізувати, а без мрії важче втримати. І, ну, це факт. Да, має бути ворог. Бо як же ж без ворога? Ворог завжди має бути. Якщо його немає, то ми його створимо, бо дякуючи цьому можна тримати маси в руці. Да, людина любить, дивіться, не лише підкорятися, але людина також любить і домінувати. І ми часто говоримо про небезпеку диктаторів, але, на мою думку, проблема є глибша, бо тому що проблема знаходиться десь глибоко всередині кожного з нас. Думаю, кожен з нас хоче впливати, кожен з нас хоче бути важливим, кожен з нас хоче контролювати ситуацію. І ми хочемо, щоб усе відбувалося згідно з нашим, ну, наших сценаріїв, ті, які ми маємо в себе в голові. І це проявляється дуже часто у дрібницях. Це проявляється в наших родинах, це проявляється в наших відносинах, це проявляється в місці нашої праці, це проявляється в церковному середовищі. І дуже часто, да, людина переходить від служіння до маніпуляції. Чому? Тому що контроль дає відчуття безпеки. І сьогодні є служіння, а завтра починається маніпуляція. І дуже часто контроль народжується зі страху. Чому я так думаю? Бо, на мою думку, важливо зрозуміти одну важливу річ. Бажання влади часто виростає не зі сили, а зі страху. Людина контролює, бо боїться втратити. Так є. Боїться хаосу, боїться слабкості, боїться бути непотрібною, боїться втратити своє значення. І тому зі служіння починається контроль. І коли подивимося на історію, то багато жорстких лідерів внутрішньо дуже невпевнені люди. Вони просто навчилися маскувати страх домінування. Да? І це дуже добре видно в Дюні. Багато персонажів прагнуть влади не тому, що вони сильні, а тому, що просто бояться втратити контроль над майбутнім.

Найбезпечніша влада – це та, що переконана у власній правоті. Так мені здається, да? Бо найнебезпечніша влада – це не якась цинічна влада, а це та влада, яка переконана, що робить добро. І бо саме тоді людина починає виправдовувати будь-які методи. Це необхідно, так буде краще для всіх, і жертви неминучі. І дуже багато таких трагедій в історії появлялися не зі слів «ми хочемо зла», а зі слів ми знаємо, як правильно. І тому важливо для кожного з нас, принаймні для мене, не знаю, всі ви собі як хочете, але для мене важливо мати свідомість, що я не несу повноту добра, що я всього не знаю, що я всього не вмію, я у всьому некомпетентний і так далі. Бо якщо десь це з голови пропадає, і то з'являється отака небезпека, що я буду за всіх все вирішувати. Кому як жити, кому як вдягатися, кому куди ходити, кому з ким спілкуватися, кому як проводити свій час, кому на яку роботу йти, кому скільки заробляти. Це з цього починається. Пізніше вже захочеться створювати порядок. І тому, бо дивимося на Дюну, розуміємо одну штуку, да, що Пол Атрид поступово стає цим центром системи. Да, він починає як людина, а поступово стає символом, потім стає легендою, а в самому кінці центром величезної системи впливу. І Геддард показує страшну річ. Навіть якщо людина не прагне культу, культ може народитися навколо неї. Чому? Ну, тому що маси люблять символи. Людям важко жити в складності, да, тому вони спрощують реальність до образів. Герой, ворог, рятівник, зрадник. І коли люди перестають бачити в лідері людину, тоді починається небезпека. Бо важливо, да, щоб ми в кожному, хто нами керує, хотіли бачити людину, не щось більшого. Бо пізніше починається культ. А культ особи ми знаємо, правда? Там ще десь такий один недохоронений лежить, дякуючи культу особи. І ну, взагалі, мені здається, за цих останніх 100 років, можна за останніх навіть 10-20 років, то бажання культу, да, воно дуже сильно зросло. Мені здається, що навіть тих самих людей, які я знав 10-20 років, 30 років тому назад, яких знаю сьогодні, особливо тих, які там мають суспільних очах там виросли або досягли, скажімо, якихось результатів, то проблема культу просто є страшною. Да? Що всі навколо мене мають ходити, мені кадити, піддакувати, говорити так, як я думаю, бо іначе автоматично людина стає ворогом. І, ну, і це страшно. Тому сучасний світ, да, створює нові форми влади. Колись влада була переважно фізичною, да? Армія, територія, ресурси. І сьогодні влада стала більше психологічною. І так, як я казав раніше, да, той, хто керує увагою, керує суспільством, той, хто формує мої емоції, той впливає на політику, і хто володіє даними, отримує величезний контроль. Ми живемо у світі, 4 хвилинки встигаємо, у світі, де люди добровільно віддають інформацію про себе. Да, говоримо про соцмережі. Що ми там робимо? Показуємо, що люди, що я роблю, чого боюся, на що реагую, що купую, за кого голосую. І сучасні системи, да, поступово вчаться прогнозувати людську поведінку. Тому питання влади, да, це не лише питання сили, а це розуміння людської психології. Скоро я сам виставляю все в соцмережах, що для мене цікаво, що я люблю, де буваю, чим займаюся. Проста річ, да, алгоритми вивчають і пізніше пропонують тобі кандидатів, від яких неможливо відмовитися. І тому ще раз вернемося до Христа. Да? Христос заперечує такого типу лідерство. Він не заперечує лідерство як таке, але він заохочує нас, кожного з нас, над лідерством переосмислити. Бо у світі влада означає домінувати, наказувати і контролювати. А Христос говорить як? Хто хоче бути першим, нехай буде слугою. І це дуже важливо. Бо служіння не дає такого емоційного задоволення, як контроль. Бо контроль, він підживлює его, а коли людина служить, вона стає смиренною. І тому добре бути лідерами.
Да, але питання.

0: якими? Тим, хто домінує, чи тим, хто є смиренним. І тому найважливіша битва – це наша внутрішня битва. Бо часто ми думаємо, що проблема влади, проблема президентів, диктаторів, імперії і так далі. Але найважча боротьба відбувається всередині кожного з нас. Бо кожен із нас має маленьке прагнення домінувати. В чому це проявляється? Бо ми хочемо, щоб було по-моєму. І коли реальність мені не підкоряється, тоді з'являється злість. Тобто, якщо тому питання влади, да, це не питання політики, а це питання серця. Чи здатна людина мати силу не зробити себе центром світу? І це питання до кожного з нас, до мене першого. Бо завжди, коли я готую конференції, проповіді чи там катехези, я завжди якби відталкуюся від себе. Бо неважливо, чи хтось мене почує, чи на когось це вплине в якийсь спосіб життя, чи не вплине, але це для мене важливо, щоб це впливало на моє життя. Да? І тому питання серця. І тому дивлюся, де зробити закінчення. Да? Тому да, центральне питання можна так, звучить так. Чи здатна людина володіти владою, не перетворюючи її на контроль? Бо влада сама по собі не руйнує. Руйнує невміння обмежити себе. Руйнує переконання, що я краще за всіх. Руйнує спокуса ставити себе на місце істини. Ніхто з нас не несе істини. Істину несе Господь. Крапка.
1: Я, напевно, песиміст, отже, тому що, дивлячись на історію, мені здається, що не вміє. Це моя думка. Добре, я лише маю час пригадати, що це була 11-та катехеза із серії «Людина на межі між Богом та безодною». Сьогодні ми слухали катехезу про Месію як конструкцію, і ще одне таке напомнення і пригадування, що ми слухали цю науку на прикладі роману Дюна Френка Герберта. Отець Віталій Козак з Бердичева, Максим Приступа з Києва. Катехеза на хвилях радіо Марія, Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: На радіо Марія програма «Життя святих».
3: 21 травня. 21 травня вшановуємо святих великих царів і рівноапостольних Костянтина і Олени. У місті Наїс, що було столицею горішньої Мезії, на території сьогоднішньої Сербії 27 лютого 274 року народився святий Костянтин Великий, один з найбільших мужів цього світу. Батько святого Костянтина з 293 року правив Галією і Британією. Молодий Костянтин пішов на військову службу до Діоклетіана. Він воював у Єгипті проти Ахила. Згодом служив під командою Галерія у війні проти персів. Костянтин утік від Галерія до свого батька, бо бачив, що Галерій хоче його вбити. 25 липня 306 року в Ебуракумі воїни вибрали Августом 32-літнього Костянтина Великого. Галерій був змушений погодитися на це, і Костянтин став правити Галією і Британією. Коли з Риму стали приходити посланці до Костянтина, щоб той спасав Італію від насильства Максентія, він оголосив Максентієві війну і вирушив на Рим. Треба додати, що Костянтин хоч і був тоді поганином, але він не переслідував християн. І тепер, ідучи на війну в своїх молитвах, він не оминав також і Бога християнського. Був погідний ясний день. Раптом Костянтин і усе військо побачили в небі великий, яскравий, як сонце, хрест. А над хрестом напис «І з ним переможеш». Ніхто не відав, що означає той знак. Аж вночі Костянтин уявився у сні сам Христос Спаситель з хрестом у руці і велів йому, щоб його військо з таким самим знаменням йшло в бій і переможе. Вранці Костянтин одразу ж наказав зробити хресне знамено, на якому повісили біле полотнище з вишитими золотом і дорогоцінними каменями літерами «Х» та «Р». Дві перші літери імені Христос. Прапор той Названий Лабарум імператор передав 50 найвідважнішим воїнам, щоб його стерегли. Крім того, він наказав привести християнських священників, які його навчили, що у Святому Христі є чудесна сила. І Костянтин повірив. Душею він уже став християнином. Рим з радістю відчинив свої ворота перед Костянтином. Хрест Христовий переміг, а віра Христова стала вільною. Костянтин став володарем усієї римської держави. Христова віра стала вірою панівною. Уже після перемоги над Максентієм Костянтин став ревним покровителем Христової церкви. Він, за тодішнім звичаєм, не прийняв одразу святого таїнства хрещення, а довго готувався до нього покаянням, молитвою, читанням Святого Письма. А коли повстав Арій і його єресь, Костянтин скликав до Нікеї перший Вселенський собор і сам брав участь у ньому. Його смирення і ревність про святу віру засяяли тут ясним блиском. Арія відправили у вигнання. У Никодимії, де затримався був в поході проти персів, Костянтин прийняв святе хрещення. І чистий душею, безгрішний, повний заслуг, помер 22 травня. А перед смертю доручив єпископам церкву і свою державу, яка під його правлінням пережила найщасливіші часи великої слави. Тіло святого Костянтина перенесено до Царгорода і поховано в церкві святих апостолів. Свята Олена, мати Костянтина, прославлена у церкві через власні заслуги і через заслуги свого сина, народилася близько 247 року у провінції Витинії в місцевості Дрепани. Вона походила з простого, навіть не шляхетського роду. Коли її чоловік став цезарем, то згідно з римським звичаєм розлучився з жінкою, бо мусив оженитися з Теодорою, пасербицею Максиміана Геркулея. Святий Костянтин, зайнявши престол, перше, що зробив, послав за своєю матір'ю. Після навернення сина, свята Олена також пізнала Христову віру і стала взірцем правдивого благочестя. Вона дні і ночі проводила в молитві у церкві, завжди в простій одежі ставала разом з іншими людьми, не шукаючи для себе окремого царського місця. Костянтин дозволив їй брати зі скарбниці на церкви стільки, скільки вона захоче. Тож свята Олена звела багато церков і монастирів. Після Нікейського собору свята Олена вирушила до Єрусалиму. Тут Господь Бог дозволив їй віднайти святий хрест, на якому Христос прийняв страсті задля нашого спасіння. Померла свята Олена в глибокій старості та у великій святості на руках свого сина Костянтина близько 328 року.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь».
5: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові, та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.